0: כאבת בידי הכוח העליון. וכולי. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני זה קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא. שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי. השונא הכי גדול. אם אני מתחיל לאהוב אותו, ללא שום סיבה בימית, גשמית, שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי. אלא אם אני אמצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה וגדול, להתייחס כך לזולת. זה נקרא איזה מין תכונת הבורא. אין לי בזה שום טעם. לא לשום תועלת, וכל אחד זר שאין לי עליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא. שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך הוא מתייחס אלינו בצורה כזאת? זה נקרא שהוא אוהב אותנו? אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של אהבה, מה שהם אומרים. בקצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך, כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא. שזה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא. שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת, שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה, להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה, וכל קובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת, כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא, כל תכונה וכל, כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי, זאת אומרת, יותר רחוק מרצון לקבל שלו, ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה, בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה, מה זה על מנת להשפיע, שקיימת בבורא, ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה, וחייבים להתרגל אליו, וחייבים איכשהו לטקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה, שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כמושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון, מה שטוב ל, ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני יברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה, שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
1: איך לבוא לזה?
0: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לי כל הגורל. זה כמו תינוק, אין, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר... מובן לבן אדם שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינו הך. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזו הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים... יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן, אומרים? סלוגן, כן? שישמע הזאת, לא שישמע, המילה פשוט, תיבה הזאת, בוא נגיד, או, תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר? רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה. איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה, ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך, חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
1: מושג מורכב.
0: זה מושג מורכב מאוד, כן.
1: זה
0: משהו כזה
1: אגו
0: שלי,
1: אבל... אני זה רק אגו שלי.
0: אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ לך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

קודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומים השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, מריק.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך בן אדם חוצמו?
0: בתוך האגו נעשה הבירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו, שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק מנקודה שבלב, שלאט לאט התרחב וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה להיבדל מהלב ולראות את עצמו כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה דחף הזה, זאת אומרת, אם, לא, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו מקבלים כנגד זה עיירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, זה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוץ לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו, מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את, את האני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי, ביניהם. ואם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי, שם השפעה. ועל הזה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע. לא ברור.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה, כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל, שהוא בעצמו לא טוב ולא רע. יש כוונה על מנת לקבל, שזה רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע, שזה הבורא. מושג ההשפעה. וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הם לא שלי, אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה להעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע, נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבימי. כשאני מתחיל על מנת לקבל הבימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף, מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה ניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. כן, זה, עברתי מחסום כאילו, נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני, והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה, איך בעצם עובדים עם, על מנת לקבל הגשמי. עדיין לא כלפי הבורא. כן.
1: מה אתה לי כוח להחזיק את עצמי במצב ניטרלי הזה?
0: מה נותן לי כוח להיות בין כוונה על מנת לקבל לבין כוונה על מנת להשפיע? זה רק כוח מלמעלה. אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן.
1: אמרת קודם שצריך ללכת נגד הרצון. בעצם
0: נגד הרצון.
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?
0: אנחנו לא צריכים לעבוד נגד הרצון. אני אמרתי כך? אני לא יודע, כי אנחנו רצון, הרצונות עצמם הם לא טובים ולא רעים. אני לא יכול להגיד על שום פעולה של האדם שהיא טובה או רעה. אם אנחנו מדברים על רוחניות, לא במישור האנושי, אני צריך רק לראות פעולה הזאת לטובת הבורא או לטובת האדם עצמו, ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת. אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רעים, מי יודע. כן? אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן, אלא בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, לטובת מה נעשה. הוא אומר שם על מושג האמת, כן, שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה אמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס ב... לא לפעולה, אלא לטיבה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי. כן.
1: בדיקה
2: הבדיקה היא מעמדה של צופה או של מעורב שרוצה ללכת לכיוון מסוים?
0: הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי בזה אני. שחוץ מזה, בעולם הזה אין לי מה לברר. בכל המישורים, איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה לא, ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו... אחר כך לממש אותם. לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא. ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
2: כשאתה חוקר, אתה מסתכל על זה, או שאתה בתוך מה שאתה חוקר? כשאדם חוקר משהו, אז הוא מעורב בו. הוא יכול גם סתם להסתכל, להתבונן.
0: תראה, גם כך וגם כך. גם...

0: הקדמה, אתה בא לחקור משהו?
1: הקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה שאתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
0: וכל הזמן זה צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה?
1: אחרת איך תחקור? אני לא מבין איך אפשר לחקור איך אפשר לחקור מושג ההשפעה אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי אז מה נקרא אני חוקר אז מי חוקר
0: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה. איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת?

0: אני חושב שזה צריכה להיות פעולה לפני הכל. זה נקרא להסיק תכונות הבינה. נו, איך שזה אצלנו, כן? להסיק תכונות הבינה, זאת אומרת להיות באמצע כאילו בין כתר למלכות. להסיק כוח המחשבה, כוח התפיסה לפחות, אני לא מדבר על התכונה הפנימית. להסיק כזה כוח ש... בהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
1: ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו, לא, אתה לא מאבד את נקודת הצפייה, אתה כבר נכנס פנימה.
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בקף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב. למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה הבלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן. שולט, לא שולט. במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילה תלוי. לא בזה ולא בזה.
1: ואז מה, הבירור יראה לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני... משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרל הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה

0: השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות, וכל זאת, יחס, יחס יחסי, רלטיבי, אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי. ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כי באמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע. זה כבר דקויות של החקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו, גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
1: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה.
1: לא מתוך הרצון לקבל שלי.
0: לא מתוך כוונה על מנת לקבל. עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות, זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל, תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. כך רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
1: זה לא כמו שאתה מושג, כאילו, כמו שאנחנו יכולים לעשות, זה רק שאתם יכולים לרושים בחומר, אנחנו לא יודעים,
0: אנחנו יכולים לעשות משהו. לא. כן.
2: איפה פה נכנס מימוש
0: הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה או לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה, כמה שרצון לקבל שלי הוא השולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה הוא זר לי בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם שהוא יהיה שולט עליך סתם מהרחוב במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה. לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו. אין איפה עוד. כן.
2: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נקרא מימוש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כי אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש הבהירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי המושג הזה הוא יהיה בתוכי כיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה, השפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, בעוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם אתם יכולים לברר אותו גם מצד הטוב וגם מצד הרע בכל מיני סוגי היחסים. ולמה אתה צריך לבנות לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית, זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא, כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, שיראו יעזורו. וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה. וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם, חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה הוא היה מסתפק בפת ומלח ומים וממש בחיי עוני ויסורים כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום ממש המינימלי כזה, וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו, הם צריכים להיות כבר על ידי המאור, המחזיר למוטב. לא על ידי השבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם רצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו, בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם, כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן, במקום לפזר הכל לאנושות ולעבוד למען האנושות 20 שעות ולחיות חיי צער ועוני ולהיגע בתורה יום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע, אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת היא למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם רצון לקבל גדול, אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורס ביום, אז היו עושים משהו אחר. זה כל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
1: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה התיבה הזו שנקראת השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול התיבה, וכל פעם חייב מערכת שלמה שתחזיר אותי כל פעם להתמודד איתו, אז זה לא נקרא לשים מכשול לפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש, ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים. אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, ו... זה פשוט לנצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים, אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע. ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה שהם מוכנים לקבל. כן? ואחר כך לאט לאט, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר. כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד. כן? איך שאנחנו. אבל מה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה, שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, כן? מרחקים. אני חושב שזה... זה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, אדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח ואין ברירה יחזור ושוב ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך, אלא בכל זאת אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם, ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
1: לא, לא, אני אומר שחשבו...
0: איך עשו? מצאו... הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? להכשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה? לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו הוא מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול, מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
3: האם זה נכון להגיד שהשפעה נעשית דרך החבר אל הבורא?
0: נכון, נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה איכשהו משקר שזאת ההשפעה. כן? כן.
1: ואם פתאום בן אדם מגלה שמושג ההשפעה זה ממש דוחה אותו?
0: זה טוב מאוד שהוא מגלה שמושג ההשפעה דוחה אותו. הוא נמצא בנקודת האמת.
1: אז מה הוא עושה עליהם?
0: שיברח. רגע, אני לא מבין אותך. אתה מפחד. יותר טוב להיות בשקר ולא לברוח. או להיות באמת ולברוח.
1: אז נקודה שבה הוא נאחז...
0: אמת זה החשובה, זה הדבר החשוב ביותר. רק מה? לפתוח את האמת הזאת לאט לאט. לא להגיד לו בפרצוף, או כך או כך, כן? אלא לאט לאט, אבל אנחנו רואים שהוא מתחיל ממש מתוך המושג הזה, והוא מעביר אותו דרך כל הזה. ואנחנו, מתוך החומר שהוא כתב, תלמוד עשר הספירות, זוהר עם פירוש סולם, אנחנו חושבים שזה העיקר. זה לא העיקר. זה בעצם כדי למשוך את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
3: ליישם,
0: לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, על הרצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד עשר הספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני, שעליו אתה תכתוב על מושג ההשפעה. אתה תכתוב במילים של תלמוד עשר הספירות. ויהיו לך ארבע לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
1: אז מה שבעצם הם צריכים לעשות חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש אחרי כל הסוכות הזה יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את ה... נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
4: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה. לא,
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא... אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואהבת לרח כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי, כן? או, אבל זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא. אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת, פשוט תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את הכל הלב. אבל זה לאט לאט, לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן ב... בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק שלאט לאט מתחילים לדבר עליו. מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור. שזה עכשיו, לפניו יש 20 שנה, לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז זה סתם הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן. כן? סך הכל כן, נו, אני מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן, ו... אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה, שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה, ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות. זה... איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? כשאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות, ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. וכשהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול. הוא יודע שבערב אני הולך להרצאה. היה שם איזשהו בית כנסת בוכרי, לא זוכר, משהו כזה. ושם נתתי... שיחה. ושאלתי אותו מה אני אומר להם. אז הוא פתח את מהו תחומת הקבלה, כן? ואמר, אתה צריך להסביר להם את המושג הזה, שחומת הקבלה זה גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה. ושזה לטובתם. זהו. מה זה נקרא גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה. זה, אתה מבין, רשע וסיפא סותרים זה את זה, כן? בעולם הזה וגילוי האלוקות, האם אפשר לגלות את האלוקות ואיפה בעולם הזה? זה כבר נקרא עולם העליון. ומה זה לנבראיו בדיוק? באיזה צורה הוא מתגלה? מה, נפתחים השמיים? באיזה צורה? בלב שלי? אני רואה אותו, אף אחד לא רואה, אני רואה, כן? התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות, הוא אומר, זה הם לא ישאלו. זה הם לא ישאלו. אתה רק צריך להסביר להם שזה לטובתם. זהו. וזה, תשמע, זה מקובל אומר, זה... כן. מה, עד מתי? עד מתי כך לדבר? זה כבר אנחנו צריכים להרגיש מתי יכולים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כמו שרמב״ם כותב, כן? שבתחילה אתה צריך לדבר מה שהם מוכנים לשמוע, ילדים קטנים ונשים ועבדים, ואחר כך עד שיתחכמו חוכמה יתרה, אז פותחים להם רזה לאט לאט. מגלים רמרת זה לאט לאט. זה בהתאם להתפתחות, ואנחנו רואים על עצמנו כמה אנחנו צריכים לשמוע כדי, נו, עכשיו נסכים לשמוע עוד קצת. תראה, שוב, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שרבי אומר, שסיפרתי איך שהוא פתאום דיבר לתלמידי רב דסלר, ופתח להם קצת אמת, והם ראו שהם בכלל לא בזה, וצריכים בכלל להרוג את עצמם ולרוס את עצמם, ומה יקרה להם, הם בכלל לומדים ולא נכון, וספרים לא נכונים, ונמצאים בשקר, אז אם זה לא לפי דרגת האדם, זה נעלם ממנו. אין איפה לאחוז לדבר. לכן זה עובר. אתם רואים גם על עצמם כמה אנחנו לומדים ושומעים, וקצת משהו נשאר, משהו משנה, משהו משתנה ונקלט בתוך הכלי נוסף. כן. מה זה מילוי בכלים דהשפעה? מה ש... במה שכלי השפעה מתמלא נקרא הבורא. זהו. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבורא, אז מילוי בכלי דהשפעה נקרא הבורא. במה שאתה יכול להרגיש, בכמה שאתה תהיה דומה לו בכלי שלך, שתהיה דומה לו. מה זה לו? למושג הזה שתרגיש.
5: אמא שלה רוצה לתת לתינוק, והיא מרגישה את הסבל שתינוק לא מקבל. היא מרגישה בתוך הכלי משפע שלה.
0: נו.
5: אז מילוי שלה, מה שתינוק מקבל, זה מילוי. אז מושג הזה נקרא בורא.
0: אם אימא הייתה מתייחסת לתינוק כמו לגוף זר, שעד כדי כך שבתוך הרצון לקבל שלה לא אכפת לו מה שיקרה לו, לא אכפת לה מה שיקרה לו, והייתה קונה אליו, כן? רצון להשפיע, הייתה בהתאמה למושג ההשפעה, כן? אז מושג ההשפעה שלה היה מתמלא עם המילוי שנקרא אהבת הזולת, שהמילוי הזה נקרא בורא. אין לנו חוץ מזה משהו, זה חוץ משהו זה עצמותו. מה שמתגלה בתוך כלי דהשפעה, אור העליון, זה נקרא בורא. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר עליו. למה אנחנו קוראים שהוא השפעה? כי יכולים לתפוס אותו מתוך הכלי ההשפעה שלנו. אתה אומר, יש לי יחס לקבוצת אנשים או לחברה שלי שאני רוצה לגרום להם טוב. בזה שאני גורם להם טוב, אני מרגיש את עצמי טוב. אני מתמלא עם איזו הרגשה טובה. האם ההרגשה שלי שאני מתמלא נקרא בורא? כן? תכלס, נו, מה שאני אמרתי, אז אתה ממשיך, נו, אל תפחד. נכון?
5: כן.
0: הייתי אומר שכן, בתוך זה שאתה מרגיש את רוממות להשפיע לאחרים, העירה שאתה מקבל, כן, היא העירה רוחנית. אמנם שהיא קיימת בכלים דקבלה, אמנם שכל המושגים האלה הם עדיין בעל מנת לקבל, אבל הם נובעים מתוך השייכות לאיזה תיקון, לאיזה מידה רוחנית. הם שייכים לזה. ואז כנגד זה אתה מקבל איזה עירה קטנה מלמעלה. כן? התרוממות הזאת, ובכל זאת התרוממות, אתה יכול להגיד, התרוממות הזאת יכולה להיות בכלל, בלי קבוצה, בלי לימוד, בלי כלום, איזושהי קבוצה, אתה יודע, עם הכדורגל שרוצה להשפיע אחד לשני, שהם הולכים להרוויח, שהם לא יודע, כן? נכון, גם להם יש התרוממות. כל, בכלל, בכל קבוצה שיכולה לחשוב על אהבת הקבוצה, יהיה התרוממות כנגד מושג הרוחני, אבל אצלנו זה באמת ההערה מלמעלה. כי אנחנו בסך הכל הולכים לקראת המושג כדי להשפיע ממש. אז אצלם העבודה שלהם לא מביאה אותם לתיקון, והעבודה שלנו כן מביאה אותנו לתיקון. ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתחילים יותר להבין את המושגים האלו, ולהסכים איתם איכשהו, והם נעשים יקרים בשבילנו יותר, ואנחנו מסכימים לסבול ולקבל אותם עלינו. וזה מה שאנחנו מקווים שזה יהיה לנו. בשביל מה אנחנו עכשיו משקיעים? כדי שמושג די השפעה באיזושהי צורה יהיה יותר מוסכם עלינו. אז מוכנים על זה לשלם. כן? בגלל זה עכשיו משקיעים כל כך הרבה. זהו. איך אפשר בהתרוממות הזאת לא ליפול לקליפה? הייתי אומר ש ודאי שניפול. ודאי שניפול. אלא אם אני בונה בכל ההליכה שלי סביבה, שאנחנו יחד הולכים, אז אני לא מפחד ליפול. יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת שהיא תסחוף אותי קדימה אפילו שאני איפול. אז אני כבר לא חושב עליו. על המצבים האלה אני כבר לא חושב. אני ההפך. כאילו בטוח שגם גם גם בהם שאני אהיה ממש כשהולך בגצל מוות, כן? לא יראה, רק כי אתה עמדי. ככה אני יודע שאני בכל זאת מתקדם. זאת אומרת, המושג הזה, העבודה הזאת היא כוללת בתוכה את כל העניינים. אין, זה כל כך סגור מכל הצדדים, שאין לנו... כל השאלות ותשובות זה בפנים. לא צריכים שום דבר חיצון. נו, האחרון, כן.
6: מה זה משנה לי אם יש עוד אחד כמוני שחוקר את המושג הזה, או עוד 100 או עוד 1,000? מה אכפת לי שכמה עוד כאלה כמוני חוקרים את המושג השפעה?
0: לא, לא אכפת לי שעוד כמה כאלו כמוני חוקרים מושג השפעה, אבל אם אני אלקד אותם מכל העולם, האנשים האלו שגם משתוקקים לרוחניות, ובאמת לרוחניות, שאני משתוקק לרוחניות, לאותו סוג. אם יש כל האלו שמחפשים שם איזושהי שיטה מיוחדת, לפי דרגת האביות אנשים מתחברים, כן? לפי ההשתוקקות מסוג מסוים, כן? זאת אומרת, מדרגת האביות מסוימת, כן? אז יש כאלה שכולם נוסעים להודו, לא כולם, איזו קבוצה מסוימת, קבוצה אחרת הולכת לטבעונות, קבוצה אחרת שם להילינג, ועוד קבוצות לכל למיניהם, כן, שיטות. ולכולם חושבים שזה רוחניות. עד ש... ואני מחפש קבוצה משלי. אז שאני מוצא קבוצה משלי, מה זה טוב? זה טוב שעליהם אני יכול... לברר ולממש את המושג ואהבת לרעך כמוך, שאני יכול להיות בטוח פחות או יותר שאני מבין וחוקר את המושג הזה, אין לי על מי, אלא רק אליהם, כן? ואני יכול לממש אותו, אני יכול דרכו לפנות לבורא כבר. מה זאת אומרת לפנות לבורא? אם אני מממש את הקבוצה, את החוק הזה עליהם בצורה נכונה, הבורא כבר מתלבש בי. אם אני משיג כלי די השפעה כלפי הזולת, אז הוא כבר, אני לא צריך כלפיו לעשות פעולה מיוחדת. אני לא צריך, זה בעצם הכלי שכבר אני עושה בו זיווג דעקה עם האור העליון. זה עין או אח. רק הבורא זה כולל, והכלי הזה זה פרטים. אבל אין, איך להגיד, אין כאן משהו שזה כביכול שני שלבים אפילו. זה עין או אח. שהאור שמתלבש בכלי די השפעה לזולת, זה נקרא בורא. זה, אם יש לי כלי שחלקים שלה זה השפעה לזולת, כן? זאת אומרת שכלי הזה הוא מתחבר לכל היתר נשמות של האדם הראשון, אז ובכלי הזה יש כבר השפעה לזולת, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז מה אני צריך יותר? אני השגתי את הכל, עכשיו אני צריך ללכת לעשות זיווג דעקה עם האור העליון. המסך כבר ישנו. נו.
6: אמרת אתמול שאם היו 10 אנשים שבאמת רוצים את זה, אז לא היה שום דבר שיוצא אותם. מה זה משנה, יש 10 או 1 או 2?
0: כמה אנשים, אחד או שניים זה, זה, זה, זה מדי מתשטש את המושג השפעה. זה בכל זאת חייבים להיות קרוב למניין. כי אחרת, אם זה אחד או שניים, אתה יכול לקבל אותם כמו, כמו את עצמך. מדי קרובים נעשים לך. כן.
6: זאת אומרת, אנחנו חוקרים על דרך האלימינציה, אני בודק, זה השפעה, אני מנסה לתפוס אותו, לא, זה לא. זה השפעה, זה לא, כן? והחברה עוזרת לעשות את זה?
0: אני אדבר על זה. בוא נלמד.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: כן, שמענו, הרב אומר, אדם יכול להשתחוות לכל דבר. אז שיגדיר לעצמו שהוא משתחווה לתכונת ההשפעה. ולהעמיד את המושג הזה בראש הדרך. אומר גם, זה טוב מאוד, ואם זה דוחה אותו, מושג ההשפעה, אומר, זה טוב מאוד שאדם מוצא שמושג ההשפעה דוחה אותו. לפחות הוא נמצא בנקודת האמת. ועם זאת, הוא מסביר גם כמה צריכים להיות רגישים, מתי לפתוח, להרגיש את האנשים.
9: כן, בעצם בכל השיעור הזה אנחנו חקרנו את מושג ההשפעה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ממש כאילו לכל צעד. הוא נתן פה כמה כאלה נקודות של לגבי מושג ההשפעה, שזה לדבר על ההבדלה בין יעילי, בין הרצון לקבל שלי, לבין רצון להשפיע, לרצון לקבל, לעבוד עם הקו האמצעי ביניהם. ממש חקר לכל הכיוונים את המושג ההשפעה, אבל בסופו של דבר הוא הכווין אותנו להשתדל לממש אותו. כל הזמן.
10: כן, עבודה עם הכלי המיוחד הזה שנקרא זולת בעולם הזה. כאילו, מצד אחד דבר כל כך פשוט, האנשים סביבי והחברה והסירייה, כאילו מתרגלים לזה, ואז רב בשיעור כזה מזכיר לנו שלא צריך שום דבר חוץ מזה. כשעובדים נכון עם זה, זה כבר נקרא בורא. זה הדבר הכי גבוה שיש, רק העבודה צריכה להיות נכונה. ובאמת הרגישות הזאת שרב הזכיר אותה כמה פעמים, על לא ישר לזרוק את זה לפנים של בן אדם, שצריך להגיע לבאהבת לרעך כמוך, כי זה לא נחשב פרס. גם לנקודה שבלב זה לא פרס. צריך לשכנע אותה אחרת.
11: כן, שיעור ממוקד על השפעה ועל הצורך והנחיצות לתרגל את זה בינינו כל הזמן, כל רגע. רב כאילו מתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אומר, במידה שאתם תראו את החברים ככה כמו כלים זרים, עם דוגמה כמו שאנחנו תמיד לומדים על האמא והבן, איך היא אוהבת אותו ואיך היא דואגת לרצון שלו ומרגישה את הכאב שלו בתוכה. אז שחבר שאל, אז הוא אמר, בסדר, זה הבן שלה, אבל נגיד והיית ככה, נגיד והיית רואה ככה את הבן בתור גוף זר, והיית ככה מתנהגת אליו, אז זה ממש השפעה. ואני שומע את הדבר הזה, ומסתכל על החברים, ומנסה לתרגיל את זה ככה כלפיהם, ורואים כמה זה קשה, וכמה זה חומק, אבל עדיין, כל פעם צריך לנסות ומחדש, כל רגע ורגע לנסות מחדש להסתכל נכון על החברים, לתרגיל את מה שרב עכשיו מלמד אותנו, ו... כמו שהחבר אמר, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, כמו שהרב אמר גם, אז זה פועל. רק צריך ככה להתמקד, להתפקס נכון על, על התכונה הזאת, על כמה שאפשר. לאט לאט מהיר ומתקדמים.
12: חיים. עוד משהו שהתפעלתי ממנו זה הנקודת עבודה. כאילו, שתי נקודות שאנחנו נמצאים ביניהן. נקודה שבלב והלב, הרצון לקבל על מנת לקבל והרצון להשפיע, ואיך אנחנו לא נבלעים לאחת מהנקודות האלה אלא ממשיכים בקו ישר. והוא מאוד בחדות, רב אמר שבעצם הסתכל על הפעולה, האם הפעולה שאני עושה, בשביל מי? לא... הרצון הוא רצון, זה לא שלנו. קרה הפעולה.
13: כן, אנדלר כתב לנו שזה שיעור פצצה. העיקר זה רוממות השם. התמיכה של החברה, לא לפחד להיכשל. לי זה היה חידוש שראש השנה זה עניין של לחקור את מושג ההשפעה. אני, היינו פה כמה ראשי שנה, אני פעם ראשונה שומע את זה, או לא יודע. לא שמתי לב לזה אף פעם, זה מיוחד, שזה העניין של ראש השנה. ובאמת, אני גם רשמתי לי את הנקודה שאנדלר דיבר עליה, שרב אמר, ודאי שניפול, אבל יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת, היא תסחב אותי קדימה אפילו שאפול. לא יראה רע כי אתה עימדי. וזה גם נראה לי המימוש לנו בסירה, לבדוק מה החברים צריכים בשביל להרגיש כזה ביטחון, שלא משנה מה, אני איפול, לא איפול, חברים סוחבים אותי, אני איתם.
14: כן, משהו למימוש למהלך היום, זה לעשות הבדלה בין הלב שלי לנקודה שבלב שלי. זאת אומרת, איפה הרצון שלי, מה אני מחשיב יותר, לנסות להגדיל בעזרת סביבה, בעזרת חברים, דווקא את הנקודה שבלב להגדיל. וכן, גם ראש השנה להמליך ככה את הבורא מעלינו, לשים אותו בראש שלנו, מעל הראש שלנו, זה גם משהו חזק להיום.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו כבר ממש לקראת ראש השנה, אז אנחנו גם כאן עם אולם מלא בחברים. ראינו עכשיו שיעור מדהים, ממש כמו כל שיעור שאנחנו תמיד רואים, שיעור של רב. אומרים, אפשר לראות את השיעור הזה כל יום, כל החיים, כל הזמן, לברר ביחד מה יש בקופסה הזאת שכתוב עליה השפעה. מה יש שם בפנים? היום יש לנו כבר עשיריות, ובעשיריות כל הזמן עושים את העבודה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם עכשיו, בזמן השיעור שלנו. והשיעור שלנו היום יעסוק בראש השנה, מן הסתם, ואנחנו נקרא ביחד שני קטעים מתוך מאמר שמעתי מ"ב, ונשמע הסברים של הרב, ונעשה סדנאות בנושא. מאמר שמעתי מ"ב, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 561, אנחנו נקרא, זה מאמר ארוך, נקרא שני קטעים ממנו, במהלך השיעור. אז בואו כבר ניקח את הספר, כתבי בעל הסולם, בעמוד 561. מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. זהו שם המאמר, מי שמן הסתם אין לו ספר, אז יש את זה בחומר הלימוד, חשוב לנו שיהיה את זה מול כל אחד ואחד מאיתנו.
1: הקטע הראשון שנקרא, זה בתחילת המאמר, הוא מתחיל בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. בעל הסולם מתחיל את המאמר עם שש שאלות, ואחר כך הוא מתחיל להסביר בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. אתם מוצאים את זה? מי שיש לו ספר זה 561, טור א' למטה. מצאנו? יופי. אז אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות מהפסקה הזאת. אני סופר לכם כמה פסקאות. 1, 2, 3, 4. עד לפסקה שמסתיימת במילים, היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. בספר זה ב-562, טור א', היינו שנתגלה על מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. ראינו מאיפה עד איפה? יופי. מי שיש לו באתר, לוקח את זה מאתר חומר לימוד, זה קטע מספר אחד. אז בואו ניקח לנו נגיד 5 דקות, נקרא את הקטע הזה. אם תספיקו לסיים את זה, אז אתם יכולים או לחזור עליו שוב, או לעזור אחד לשני, להבין מה כתוב. קטע מספר אחת, בבקשה לקרוא 5 דקות.
2: כדי להבין כל הנ"ל, צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שהיא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו.

0: מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. שפירושו שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, כשכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ואתה יכול זה לצאת לפועל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו.
1: טוב, נשכנע אחד את השני שאלות בהשפעה, זה טוב? עוד מעט. סיכוי מקרי הדברים. אז בעל הסולם התחיל להזכיר לנו את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראה, והסביר למה צריך צמצום. סיפר לנו מה קורה כשמכינים את הכלים. הוא קרא לזה, זוכים לאור הגנוז.
2: כן, המצב הזה של אני לדודי ודודי לי, שהוא כולו להשפיע להשם. שם אנחנו רוצים לכוון את העבודה שלנו.
3: כן, הוא מדבר פה על ביטול הרצון שלך, של האדם, בפני הרצון של הבורא, שזה רצון להשפיע. ומתוך זה האדם מגיע לבחינת הדבקות, כן? מתוך הפעולות האלה.
1: כן, מה יש לנו לעבוד? צריך לעשות את החלק שלנו והבורא ישלים את החלק שלו, הוא רק מחכה לזה. הוא מחכה לנו שנגדיל את ה...
4: תכף אנחנו נצפה בקטע משיעור של הרב על המאמר הזה ונעשה עליו סדנה. בואו רגע נעמוד על כמה מילים שכתובות פה, שיהיה לנו כיוון לתפילה. אנחנו לומדים כדי שלתוך הלב שלנו ייכנס אור העליון ויבנה בנו תכונה של השפעה כמו שלו. אז כתוב פה, וכשמכינים את הכלים, נשתדל לקרוא וניתן לבעל הסולם להטביע בתוכנו את השאיפה הזאת, שמה שהוא אומר יקרה עכשיו. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו.

0: היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. שוב, וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. ובפסקה האחרונה שקראנו, וזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, בפסקה האחרונה בקטע מספר 1, ובזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, ראשי תיבות אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול זה המצב שמתוכו זוכים למצב הבא, שנקרא ראש השנה, ראש השינוי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת אסתר וצמצום, נעשה עכשיו, לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה עתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. קליפ מספר 1 של הרב.
1: דווקא אני לדודי ודודי לי. כאן זה חייב להיות. אם אתה רוצה שנה חדשה, אם אתה רוצה מצב חדש, מדרגה חדשה, זאת יכול להיות רק בזה. שאנחנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה. סליחה זה לא, זאת אומרת שביקורת, בירור על המצב הנוכחי ומבקשים תיקונים. כל עבודת האילול זה לבדוק בדיקת הכלים שלנו, בירור הכלים ולמליך על כל הכלים שלי את המלך, את הכתר. זה הראש השנה, שאני הולך למעלה מהדעת, מה שאני מקבל מלמעלה, מהקוצו של יוד, בשבילי זה קדוש, מה שלא יקרה. הכנה לזה, לקבל מלמעלה תכונת ההשפעה שכל כך שנועה, שכל כך רחוקה, לא רצויה, שזה יותר גרוע ממוות. אם אני יכול איכשהו להסכים על זה, אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תסובב לי את הראש. שאני נכנס לסביבה, בהתחלה אני, זה ממש, זה פסיכולוגית. אני נכנס לסביבה, בהתחלה אני לא מבין ולא מכיר ולא רוצה ולא כלום. אחר כך קצת יותר מתפעל, מתרשם, נכלל, בודק את עצמי, מעין ברירה, כן כדאי, לא כדאי. כמו שממש למקום של הריות. שאני מפחד מאוד, כי אני יכול לאבד את עצמי שם. כמו לקבוצת פושעים. אני יכול להיכנס לשם, הם יהפכו לי את הדעות, הם יהפכו לי את הראש, אני אהיה כמוהם אחרי כמה זמן. אז אני מאוד מאוד, ככה בזהירות, מאוד לאט, נכנס, ובסופו של דבר אני מחליט. אני חייב להתבטל שם. להתבטל זה לקבל דעה שלהם, ראש שלהם, הסתכלות שלהם. כל הפילוסופיה, כל התפיסה, כל היחס שלהם לחיים, אני בעצם הולך לקבל. ואז אני, בהתאם לזה, מתחיל להיות מושפע מהם עד כדי כך, שאני מתחיל לחשוב שבאמת להיות בהשפעה, בנתינה, במסירות נפש, ככה למכור את עצמי, מה שנקרא, לתת את עצמי כולו, זה כנראה שטוב. ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני מחפש כבר את הבורא, היינו אותו מקור שיעשה לי את השינוי, שבאמת יעשה לי כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה ראש מסובב ב-180 מעלות. זה ממש, זה משהו שכל הערכים, כל המדידות שלי, הן משתנות. ואני לא רק מסכים לזה, אני מוכן לשלם על זה בכל החיים שלי. רק לזה. זאת הכנה לראש השנה. זאת עבודה של חודש אלול. אני לדודי, למה? כן? שדודי לי, שייתן לי את הישועה הזאת. כי אני רוצה להידמות לו, בזה לעשות נחת רוח לו וכן הלאה. מדרגה הראשונה הרוחנית, שאדם הולך במסירות נפש, שהוא מוכן שיעשו עליו ניתוח כזה, זאת הכנה של אלול.
2: כן, הרב אמר לנו כל כך מדויק, ואז אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה שתסובב לי את הראש. אז הוא ממשיך ואומר, ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני כבר מחפש את הבורא. היינו את המקור שיעשה לי את השינוי, כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה. אנחנו נשכנע עכשיו אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. ממש נשכנע אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. 5 דקות.
3: כן, חברים, אנחנו רוצים שהבורא סובר לנו את הראש. אנחנו רוצים להיות ביחד, להיכנס ביחד למשהו אחר שנקרא תכונה אחרת. אנחנו כולנו באים ממקום שנולדנו לעולם שאנחנו שואלים מה הטעם בו, מה הטעם בחיינו. ומקובלים מספרים לנו שיש עולם אחר ונבראנו למשהו אחר לגמרי. ויש תענוגים אינסופיים שהבורא הכין אותנו אליהם, וזה המטרה בכלל של הקיום, וזה המהות של הקיום. אז אנחנו במקום שאנחנו רוצים לגלות את המהות של הקיום, אז אנחנו לא נפסיק לעשות כל דבר עד שנגלה את זה, ואת זה נעשה ביחד, ואת זה נעשה בעזרה, על ידי המאור, על ידי הכלים שיש לנו לרשותנו, ולא נפסיק. לא נפסיק, ואני עוזר לכולכם עכשיו, ולכל הכלי אנחנו נעזור גם ביחד. לחיים.
4: כן. מזכיר את השיעור הקודם קצת. כל העולם הזה עובד על מנת לקבל, ואנחנו מחפשים איפה על מנת להשפיע פה. כאילו, מה הבעיה? להיוולד כמו כדור שלג, להיכנס, לעבוד בשביל הכסף, לעשות את הכל בשביל האני שלי. איפה החיות פה? איפה הרוח פה? איפה הקסם? איפה היציאה מהחרכים? איפה האמת? מה, אנחנו חיים ב... במה אנחנו חיים בעצם?
5: אין, בועז בניו יורק כותב לנו שמקובלים מספרים לנו שהתענוגים הגשמיים הם כאין וכאפס לעומת התענוגים הרוחניים. אנחנו זוכרים שקראנו איך בעל הסולם כותב שהוא היה מוכן לקצוץ לעצמו 7 פעמים את הידיים ואת הרגליים, היה... זה מה שהיה מביא לו את התענוג הרוחני. הוא גם כותב, לחיות באהבה חלוטה זה התענוג הכי גדול בחיים. אנחנו שמענו קודם שלהגיע למצב שההשפעה דוחה אותנו זה דווקא טוב, זה אמת. אז איך שכנע מישהו במצב כזה? אבל לי זה נראה פשוט אם חושבים על מה האלטרנטיבה. אנחנו רואים את העולם הזה. רואים לנו, מביא אותנו, רואים מה יש לו להציע לנו. לא אטרקציה גדולה. ולעומת זאת, מקובלים ספרים לנו שיש אטרקציה יותר משמעותית.
6: כן, אז השכנוע באמת הוא רק על דרך הרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו. אז ברמה של התענוג אנחנו מדברים. אז אם אני ממלא את עצמי ברמה של תא אחד במערכת, אז זה גם מידת התענוג שאני יכול לקבל. אבל אם אני מסתובב ב-180 מעלות, כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב אומר, ומסתכל על הזולת, כל מה שמחוץ לי, אז רמת התענוג שאני יכול לקבל היא בעצם כל מה שמחוץ לי, שזה בעצם כל הקיום, כל הבורא, כל המציאות.
4: אז קודם כל, השפעה זה האמת. ההשפעה זה מה שמפעיל את העולם, מה שמנהל את העולם, מה שעושה חידושים, זה רק כוח השפעה. מצד שני, להיות רק בקבלה, אדם מנותק מהאמת, מנותק משליטה על החיים שלו, מנותק מהטוב. וטוב לו שלא נברא.
7: בסופו של דבר, השכנוע הכי טוב זה לשחק את המצב. בואו אנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מומחים כבר בזה, נזכר רגע מה זה הדבר הזה שאנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בנתינה אחד כלפי השני, בהשפעה אחד כלפי השני. והאמת היא, השחקן הכי טוב אצלנו זה רובן, אז אני רוצה שידגים לנו. רובן, אני מעביר לך את המיקרופון.
8: כן, יש אמת לעמיתה. יש התרת הספקות. יש שמחה, יש ביטחון. יש אהבה. אז למה לא לשתף את זה עם כולם? אז באמת, תאמו, ראו, כי טוב השם.
0: אנחנו מתקדמים לקטע השני במאמר, מי שבחומר הלימוד מוצא אותו, אז זה קטע מספר 2, מי שבספר, אנחנו נעבור לעמוד 563, טור א', פסקה ראשונה, מתחילה במילים, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. 563, טור א', פסקה ראשונה. נקרא קצת, ונראה עוד באור של הרב. אומר בעל הסולם, וזה סוד צדיקים, לאלתר לחיים. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בחלקים שדילגנו במאמר, מסביר בעל הסולם שבמצב שנקרא ראש השנה, יש עניין של כתיבה בספרם של צדיקים, או חס ושלום בספרם של רשעים. ראש השנה נקרא יום הדין. ועכשיו נראה הסבר של הרב אל המצב הזה, שאנחנו צריכים להגיע בעזרת החברים להחלטה פנימית. איזה ספר מתאים לנו? איפה אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו? קליפ מספר 2 של הרב.
9: זאת תקופת ביניים. בהתחלה הכל, רצה הכל לעצמו. אחר כך חצי חצי, או רבע, שלושת רבי. עד שמגיע למצב, זה עניין של ההצטברות. המאמצים ועבודה בקבוצה, השפעת המאור מחזיר למוטב, ואז יותר ויותר ויותר מוכן לוותר על התוצאות ברצון לקבל שלו. ואת רצון להשפיע, הוא מתחיל יותר ויותר להיות חשוב, עד שמגיע למעבר.
10: אולם בספרן של צדיקים נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלו, שיהיו רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה מקום לומר, אי הווה יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. שלא יאמר אחר כך, אילו ידעתי זאת, לא הייתי נודר.
9: זאת אומרת, אדם חייב להגיע להחלטה שהוא כן רוצה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולא רק שכן מסכים ורוצה, אלא דורש את זה ומוכן לתת הכל כדי להגיע לרצון להשפיע. זאת אומרת, התהליך הוא ארוך מאוד, שנים, עד שאדם עובר מ-100% ברצון לקבל להחלטה שב-100% רוצה רצון להשפיע. התהליך הוא ממש מצטבר. ברור? אז נמשיך. כן.
11: מצד אחד, המקובלים מתארים לנו תהליך שבו האדם מרגיש את עצמו יותר ויותר רחוק, שכמו שהוא כותב בשם, אין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שהפרוץ מרובה מהעומד, שיש יותר ירידות, שכאילו...
9: כך הוא מרגיש את עצמו, כך הוא מעריך את עצמו, שאפילו השבירות, העבירות קטנות, מורגשות כגדולות, וגם כן תלוי איזה עבירות ואיזה משקל הוא נותן להם, זה הכל משתנה.
11: ומצד שני, אנחנו קוראים שאדם צריך להגיע למצב שהוא ב-99% בלשמה, והוא כולו במסירות, והוא מוכן לוותר על הכל. אז איך בעצם שני המצבים האלה מתיישבים יחד?
9: זה עד כמה שאדם דן את עצמו. זה לא שייך למדידה אמיתית. אף אחד לא נותן מדידה אמיתית. אלא אם גם כן העבירות הקטנות שהוא לא מחובר עם הבורא במשהו, בכל זאת מתגלה, אז בשבילו זה כמצב טרגי, נורא. וזה לא שייך להגיד, מה יש לך? סך הכל נגיד, אתה היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים, מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא ממש שזרקו אותו. ואז הוא מחפש למה זה קרה לי ומאיפה וכו'. זאת אומרת, ואדם הרגיל שחי חיים רגילים, אצלו כל החיים עוברים ללא שום קביעות המצבים כאלו לרוחניות או לגשמיות, הוא לא מרגיש את העניין. אז כל אחד דן את עצמו.
2: כן, שמענו כאן הרבה אוצרות מהרב, אנחנו נתרכז במשפט אחד, ועליו גם נשאל את השאלה הבאה שלנו. אומר כך הרב, מה יש לך? בסך הכל היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא שממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש למה זה קרה לי ומאיפה וכולי. אז אנחנו נענה עכשיו ביחד על השאלה, מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? 5 דקות.
5: יכולה לעזור לנו הסירייה שעובדת ברצף, ששומרת על עקביות, ששומרת על סדר יום שמאפשר לאדם, גם אם הוא מתנתק, להרגיש תמיד שהוא יכול לחזור, לקבל דוגמה מהחברים שהם בתוך העבודה, ומזמינים אותו לעבודה מתוך גדלות והתפעלות, והוא נמשך לזה.
3: כן. זו שאלה מאוד חשובה, אנחנו מדברים תמיד על זה שצריך שיהיה רצף, צריך שיהיה תנועה כזאת כמה שיותר ארוכה וכמה שפחות ניתוקים, אבל יש ניתוקים, אז צריך את עזרת החברים, ולפני הכל צריך את עזרת הבורא, אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, זה בסדר לגמרי. במידה שאנחנו יותר ויותר הופכים להיות המשפיעים, אז הניתוקים האלה הם יותר קצרים ו... פחות איכותיים, כאילו, הניתוק לא כל כך זורק. אבל זה כמו התקדמות הדרגתית כזאת, מניתוקים ארוכים וקיצוניים פחות. נעשה את כל הדברים, נתפלל לבורא המחזיר למוטב

0: ייתן לנו אור גדול ושיעזור לנו, שנהיה, כמו שכתוב, ברגישות ובעדינות, שנהיה כל הזמן על זה, כמה שאפשר.
1: כן, לבקש להיות חלק. לבקש להיות חלק מאותו, מלשרת אותו. להיות אחד מה... להיות הבורג הכי קטן, אבל בתוך המערכת. וככה לא נשכח.
2: כן, בועז בן יור כותב שהחשיבות שאני מקבל מהחברה עוזרת להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות. האדם צריך לדון את עצמו איך זה ששוב יתנתק ושיהיה אכפת לו ושינסה להחזיר כוונתו להשפעה לחברים ולנחת רוח לבורא. כן, אני גם מצטרף פה, זה כאילו ככה, הקו הכללי שלנו, שהחברים, זה העשירייה, זה הכלי להתעסק עם הרגישות, להפוך אותה לאיכותית יותר, והניתוקים באמת הם חשובים לחזור מהם מהר. לא, אנחנו לא שואפים לניתוקים חס ושלום, אבל ההתגברות שלנו, החזרה המהירה, היא משפרת ומשבחת את העבודה שלנו, אז שזה טוב שיש מסגרת ככה יומיומית, זומים, שיעורי בוקר ועוד פגישות ועוד עניינים, זה הזדמנות כל פעם מחדש.
3: כן, מה שיעזור לנו זה לחפש את הבורא כל הזמן. קודם כל להגיע להחלטה שאנחנו רוצים להגיע להשפעה. אחרי זה לראות איך אנחנו קושרים את הבורא לכל הפעולות בחיים שלנו. ואז רואים מה נגזר מזה. האם אני מנותק, האם אני צריך עזרה ומבקש. יש לי כלפי מה למדוד, כלפי קשר עם הבורא. באמת ראש השנה זה באמת, מה ששמענו זה להמליך את הבורא עלינו. ככה מעלינו, אז הזדמנות ממש טובה.
4: מה יכול לעזור לאדם להיות תמיד דבוק? זה כמה שהרצון שלו יותר חזק, ככה הוא יותר רגיש, ככה הוא יותר רוצה להידבק. מה מחזק לו את הרצון? כמה שגדלות המטרה יותר גדולה. ככה הוא יותר יהיה עם רצון בוער. מה מגדיל לו את הגדלות המטרה? כמה שהוא משתתף, כמה שהוא משקיע, כמה שהוא פתוח לחברים, כמה שקשור לחברים.
5: כן, למען האמת קשה מאוד ככה להגיד מה במיוחד יכול להגביר לנו את הרגישות, חוץ מהניסיון שיש לנו, הניסיון המצטבר עוד פעם ועוד פעם, מכישלון להצלחה, ונפלת ואחר כך עוד פעם נזכרת ועוד קצת נגעת בזה. והאמת היא, בשבילי באופן אישי, הדבר שהכי עוצמתי הוא זה לדבק בעשירייה בכם. ככל שאני קרוב אליכם יותר, ככה אתם מזכירים לי בעצם יותר מהר על המצב, על זה שהבורא הוא משחק איתך, וזה מה שבסופו של דבר משפיע עליי לטובה.
6: כן, איך נגדיל את הרגישות? אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות, ובינתיים, עד שנשאל את השאלות, אנחנו רוצים לשתף את החברים שלנו במערכת הערבות, מה אנחנו רואים מכאן, מהשולחן שלנו. אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש. אנחנו רואים כאן שני שולחנות של צעירים, מקבוצת הצעירים שלנו. אנחנו רואים שולחן של סטאג'רים שהגיעו אלינו מרחוק מכאן, וכמובן סטאג'ריות. אנחנו רואים שולחן של צעירות שפעם ראשונה הצטרפו אלינו לשיעור מוומן פיטי 100. אנחנו רואים כאן מקהילת הלומדים שלנו חברים שהגיעו וחברות. אנחנו רואים ממק ישראל, אנחנו רואים מקבוצות ישראל, מאשקלון, מנתניה. אז מה שנקרא, שנה טובה לכולנו, שיש שנה של הרבה הרבה התחדשויות כאלה, ובינתיים שאלות מוזמנים, כן, להעלות גם במערכת הערבות וגם כאן באולם, מי שרוצה בנושא, בבקשה, כן.
7: המושג שכל השיעור הזה, יש פה דבר אחד שאני הבנתי לעצמי, שאין ברירה. אין ברירה וצריכים להגיע ולהחליט ולעשות עבודה ביחד. איך להגיע לזה שזה לא יהיה כאילו כמו איזשהו ניצוץ שפתאום אני הבנתי ואחר כך שכחתי. איך להגיע לזה שזה יהיה קבוע. איך להגיע לזה שאני ארגיש ככה כמו שעכשיו כל הזמן.
6: כן, אני חושב שרב נתן לנו הסבר מאוד מאוד עמוק בשיעור הראשון כבר על זה, וגם עכשיו, מה שרואים את זה כהמשכיות, לקחת את עצמנו כחוקרים של החיים, להסתכל על התכונה הזאת שנקראת השפעה, לנקות את כל יתר הדברים, לקחת את הדבר הזה שנקרא השפעה, כמו קופסה כזאת, שאנחנו מתחילים לחקור אותה, ולהסתכל עליה מה יש בה. אנחנו כעשירייה, אנחנו כקבוצה, ממש עושים איזה מין עבודה כזאת, וכל אחד בודק מה יש שם, מה אין שם, מה זה, איפה אני ביחס לזה, איפה המחשבות שלי, איפה הרצונות שלי ביחס לזה, האם זה חשוב לי. הוא אומר ממש לנקות את כל החומר ולהשאיר את הכוונה, מה אני רוצה שיהיה לי. והדבר הזה, כמובן שאם אדם יעשה אותו לבד, כמו שאמרת, הוא מיד יתנתק, מיד ייעלם לו. אבל אם אנחנו יוצרים סביבה ביחד, שבה אנחנו אומרים, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה מה שיהיה חשוב, ושומעים את העצות של הרב, המקובלים, איך לעשות את זה, ומזכירים כל הזמן אחד לשני, אז זה יהיה בראש שלנו. הוא נתן דוגמה, כמו אישה שיולדת, גם מרגע שהיא מתעברת, היא כבר לא חושבת על שום דבר אחר, רק על הילד שלה. אז זה הטבע עושה. כי אחרת הילד לא היה שורד. ואנחנו צריכים להוליד גם את התכונה הזאת, את תכונת ההשפעה שתהיה לנו חשובה, בצורה מלאכותית בהתחלה, עד שזה יהפוך להיות ממש נגד עינינו, ולא נוכל להתנתק מזה.
7: תודה.
6: תודה רבה. כן. בבקשה, כן. עמנואל.
8: בחלק הראשון הרב אמר כזה משפט, להתמודד מול האמת כל היום. מה זה ההתמודדות הזאת? איך לגעת בזה?
9: להתמודד מול האמת כל היום. צריכים לקבל הערה שתאיר לנו מהי האמת. ואיפה אני לעומתה, ואז לחשוב איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. מה יביא לנו את ההערה הזאת? ממרום, שתאיר לנו מי אנחנו לעומתו. זה כל התורה של הרבש. לעבוד ביחד, הרב אמר גם בחלק הראשון, איש את רעהו יעזורו. שאנחנו בקבוצה, זה המעלה של הקבוצה שאין באף דבר אחר בחיים שלנו, יכולים לעזור אחד לשני, להביא את האור הזה אלינו. אומרים שהתכונה של הבורא היא אמת. איפה העזרה מהחברים באה לידי ביטוי? בכל מקום. מה הכוונה בכל מקום? שכינה מדברת מגרונו של החבר, ככה לימד אותנו הרב. נגיד אתה עכשיו קמת, שאלת שאלה, לפניך ולד. אם אני רוצה למצוא את הכוח הנעלם, אני צריך ללכת למקום שבו הוא רוצה להתפרץ לתוך הלב שלי. הוא מתפרץ לקראתי דרך החברים, דרך החברה הקדושה שלנו, בני ברוך. כל דבר שקורה בינינו, זה דלת שהבורא רוצה לפתוח ולהיכנס לי לתוך הלב. אממה, הרבה פעמים אני לא בבית, הוא דופק לי על הדלת, אני לא בבית. לא מכניס אותו. שכינה מדברת מגרונו של החבר. בכל מה שקורה בחברה שלנו נמצא אור עליון. אין סוף, כמה אני לוקח. כמה שאני זקוק, כמה שאני מוכן. היה לנו בירור בעשירייה לגבי איפה אפשר לקבל כוח רוחני בעידן החדש שבו אנחנו מוצאים את עצמנו. אז הגענו להרגשה שהכוח הרוחני בא אלינו דרך ההשתתפות שלנו במה שהחברה הקדושה שלנו עושה. לא חשוב מה היא עושה. היא עושה ואני רוצה למצוא בה את האור העליון, הוא זמין אם אני בא לשם. אם אני פותח את הלב שלי, אם אני רוצה להיכלל. בשיעור אתמול הרב אמר שהכל מתחיל בביטול של התלמיד לרב, כמו שכותב בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר, ואז הוא הוסיף, או של אדם לקבוצה. זה העתיד הרוחני שלנו. להרגיש מה עכשיו החברים עושים, מה עכשיו החברה עושה, איך אני פותח את עצמי לשתות משם הערה עליונה, שתברר לי מהי האמת הגבוהה, שכל פעם תתעדכן בכל מדרגה ומדרגה, איפה אני לעומתה, ותיצור בתפילה. אצלנו בעשירייה הגענו להכרה שבסוף רק תפילה תעזור. כדי להגיע אל הסוף הזה, שהלב שלי יבקש השפעה, אנחנו צריכים הרבה לעבוד. לשתות את החיסרון הקטן שיש בכל אחד, לשתות אותו כמו בכפית, שיהיה לנו ממה לחיות. תודה.
6: טורקיה 7.
10: Selamlar. Ramın ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecini açıklayabilir misiniz?
11: תוכלו להסביר את התהליך של להרגיש את האור בכלי אחר. כמו שרב איקס תיאר.
6: כן, אין לנו כלי הרגשה אחר חוץ מהרצון לקבל שלנו. זה בעצם כלי הרגשה. וכמו שאנחנו לומדים, אחרי הצמצום, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. אז כלי הרגשה יש לכולנו. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו רוצים משהו. אבל זה כבר תחת חוק הצמצום. לכן כל העולם רוצים ולא מקבלים. ואם מקבלים, זה איזשהו, שנקרא נר דקיק, משהו שניתן לקליפות רק כדי לשמור על החיות. ואם מקבלים, אז גם לא מעריכים את זה ומיד זה נעלם. כדי שיהיה כלי הרגשה חדש, אנחנו צריכים לרכוש מסך ואור חוזר. צריכים לדעת לעשות צמצום, ולעבוד עם מסך ואור חוזר, שזה יהיה כלי העבודה שלנו. או במילים פשוטות, שגדלות הבורא תעמוד לנגד עינינו תמיד, כל רגע. ורק כנגד זה נעשה כל חשבון, מה לקבל, איך לקבל, מה לעשות עם זה, איך להשפיע, כל החשבונות רק כנגד זה. עד שאין לנו את הכלי הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה איך להשיג את הכלי הזה. לכן השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה. הכלי הזה הוא הכלי שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע. עד אז זה נקרא תקופת ההכנה, ומרגע שיש כבר מגע ראשון עם הכלי הזה של השפעה, זה כבר נקרא התחלה של עבודה. אז נעזור אחד לשני, כל אחד, כל הזמן, להתרכז רק במשימה הזאת. שוב, כמו שרב כל כך יפה תיאר בשיעור הראשון, לקחת את התכונה הזאת שנקראת השפעה, ולעזור אחד לשני לברר מה זה. ואם לא מצליחים, יופי, מצוין, אז על זה יש תפילה, על זה יש מה לבקש. וישועת השם כהרף עין. עוד שאלות, בבקשה, כאן באולם. כן, בבקשה.
12: תודה. איך אני יכול להיקשר את תכונת השפעה ואהבה?
9: השפעה ואהבה. יש כל מיני ביאורים למושגים האלה, האלוקיים. אומרים שמטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שהוא טוב, יש לו רצון להשפיע טוב. השפעה ואהבה זה גם בטיפוס שלנו ממטה למעלה, הגדרה של שני השלבים המרכזיים בתיקון. אנחנו עשויים מהומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שצריכים לעטוף אותו, לקשט אותו, עם מסך ואור חוזר, עם כוונה על מנת להשפיע. הכלים שלנו נחלקים לשני סוגים עיקריים, כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז רמה הראשונה בתיקון הזה נקראת השפעה, רמה השנייה נקראת אהבה. אם תרצה עוד להרחיב, אז תקרא בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, ועל הסולם שם מתעמק בזה.
6: כן, כאן הייתה שאלה, כן.
13: לי לא כל כך היה ברור מצב שאני חשבתי שאני מצב על מנת לקבל. ורב דיבר על מצב ניטרלי. אז יש מצב ניטרלי, יש מצב על מנת לקבל ואז, ועל מנת להשפיע. אז לא כל כך ברור מי אני.
6: שאלה מצוינת, זה צריך לברר כל החיים, מי אני באמת. רב באמת תיאר את הנקודה הזאת של לצאת מעצמך ולהתבונן על עצמך ולהיות חוקר של עצמך. והיו על זה הרבה מאוד שאלות וברורים. קודם כל שווה לראות את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הוא ענה שם. מה שלא נגיד עכשיו זה יהיה, הוא ענה על זה, הוא ענה על זה הרבה זמן והרבה מילים. אבל נקודת המוצא היא, כמו שאתה אומר, זה נכון. אני, מה זה האני? ודאי, רצון לקבל זה ודאי, נכון? אבל בצורה המקולקלת שלו, בצורה השבורה שלו, שהרצון הזה רוצה כל דבר לעצמו. ואומרים לנו שתכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. אומרים לנו, עדיין לא, גם אם לא יודעים מה זה, כך כותבים לנו מקובלים, תכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, משתמשים באותה רצון לקבל, רק למען הבורא. או למען משהו מחוצה לי, למען החבר, לא משנה, לא לעצמי. אז מה זה אותה אמצע, אותה נקודה ניטרלית? אז קודם כל צריך לנטרל את הכוונה הזאת על מנת לקבל. וזה נקרא לעשות צמצום. ואחרי הצמצום אפשר להתחיל לבחון, הנה, פה על מנת לקבל, פה על מנת להשפיע, איך אפשר להשתמש עם החומר הזה שנקרא רצון לקבל. אז זה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו בשלב ראשון. ואיך עושים את זה? כל השיטה.
13: תודה.
6: כן, בבקשה.
14: Thank you. Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer? To be entirely in bestowal when we sense, when we discover that also we say that...
15: איך נגיע למצב של תפילה, של השפעה מוחלטת? שאנחנו מתפללים בשם הבורא, אנחנו עדיין חשים שבתוכנו, אנחנו עדיין רוצים משהו עבורנו.
14: What can we ask the creator?
15: אז מה אפשר לבקש מהבורא? That we have... כדי שהניגוד הזה בתוכנו יהיה חיסרון אמיתי, כדי שהבורא יעזור לנו לתקן אותו. תודה.
9: תודה, היינו על השאלה. באת מטורונטו לכאן להיות סטאג'ר בבני ברוך. אתה דוגמה בשבילנו. קודם כל, מהבורא אפשר לבקש הכל. כל מה שחסר לנו להתפתחות הרוהנית אפשר לבקש. אני קורא קטע מספר 3 מדברי הרב בטקסט. קטע מספר 3, קטע קצר, נקשיב ונשתדל לקבל מהרב את האור. אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעשות הכל בכוונה לבורא, לעשות לו נהת רוח, אז נשאר לך רק לבקש ממנו שיעשה את העבודה הזאת, כי אתה לא מסוגל לשום דבר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתהבר, אתה לא יכול לרצות, אתה לא יכול לבצע שום פעולה. לכן תבקש ממנו שיעשה לך את זה. בזה אתה קודם כל מגלה שהוא המלך, שהוא המקור לכל הפעולות, ושהוא ורק הוא מסוגל לבצע אותן. והוא מצפה, הוא מחכה לזה. וברגע שאתה מבקש, נכון? הוא עושה את זה. אתה הפעלת את הבקשה, את התפילה, והוא עשה לפי זה את העבודה שלו, את התיקון. ובזה אתם כשותפים.
6: הודעות לסיום, חברים. המשך הלוז להיום. היום יום שישי, 11 בספטמבר, ערב חג ראש השנה. בשעה 17:45 תהיה לנו סעודת חומוס, בשעה 12 בצהריים שיעור הצהריים, בשעה 14:30 עד 16:00 סעודת ערב ראש השנה. בבניין השנה, בנוסף לחלל המרכזי, פתחנו מקום ישיבה נוסף בגלריה בקומה 1, ושם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. מה קורה מחר? יום שבת, 12 לספטמבר, א' דראש השנה. שימו לב, שינוי, זה לא רק כרגיל, השיעור בוקר מתחיל בשעה 5:15 הכנה לשיעור, בשעה 5:30 שיעור הקבלה היומי, בשעה 8:00 עד 9:00 תהיה תפילה, זה לא יהיה משודר, בשעה 9:00 סעודת חג ראש השנה א', בוקר, בשעה 3:45 הכנה לשיעור הצהריים, בשעה 4:00 שיעור הצהריים, וב-5:30 הפסקה, כאשר הסעודה, סעודת ראש השנה בערב, תהיה בשעה 6:00. שימו לב, אנחנו נצא מיד להפסקה, הסעודה תתקיים בשעה 5:45, כמו שאמרנו, ונסיים בשיר.

אנחנו...

0: חברים יקרים, נקרא קטע הכנה לסעודה. צריך האדם לעורר לבבו דווקא לתשובה ולהכניע עצמו מפני בוראו, לקבל עול מלכותו עליו באהבה רבה, ועל ידי זה מתעורר אהבת העליון עליו. כמו שנאמר, מרחוק השם נראה לי, וזהו בראש השנה.
1: צריך האדם לעורר לבבו דווקא לתשובה, ולהכניע עצמו בפני בוראו, לקבל עול מלכותו עליו באהבה רבה, ועל ידי זה מתעורר אהבת העליון עליו. כמו שנאמר, מרחוק השם נראה לי, וזהו בראש השנה. לחיים חברים, אני מקווה שהתיבה הזאת שנקראת השפעה ככה תצליח להתקיים בצורה ברורה, אבל באמת מה שככה הניחו אותנו פה בלב הכלי האדיר הזה שנקרא בני ברוך, אי אפשר שלא להתפעל מהכלים שנוצרו פה להשפעה. עשו לנו פה מסאז' שני איתנים. איתן לינקו ואיתן רטנר, שבאמת התפעלו צי לראות כמה הם עובדים מול חברים כל פעם להכין את ההכנות האלה, ובאמת זה ניכר עליהם כמה כוונה הם מכניסים בנו. אז אנחנו ככה מאוד מחושמלים, ובאמת יצא לנו הזכות גם זה וגם להיות קבוצת מיקוד, ובנוסף להכל יצא לנו לתת איזושהי הכנה קטנה לארוחה הזאתי שהיא הספתח לראש השנה הראשון, שבו אנחנו העשיריות של כל העולם מתרגלים את תפקיד הראש. תפקיד מאוד ממזרי שגרם לנו ככה להצליח להציץ מבעד לכל החרכים האלה של שהאגו מאפשר לנו, וכמה הבחנות התפקיד הזה נתן לנו, וכמה כמו כפתור של חשיבות בעשירייה. ועכשיו השיעור הזה שמלא הבחנות לגבי מה זה ראש ומה זה השפעה, כמה מצבים עברנו, כמה הבחנות, באמת זכות אדירה, אי אפשר להגיד מספיק הודיה על המקום שאנחנו נמצאים בו, ועל החברים הענקיים שנותנים באמת יגיעה שנותנת כל כך הרבה נחת רוח, ואתה פשוט מגיע לפה ואתה מתמוסס, לא משנה מאיזה מצב הגעת.
0: זהו חברים, אז נתכנס לסעודה בכוונה לעשות לכבוד שמיים. תיאבון.
2: Thank you.
0: חברים, נחזור, נחדש את הכוונה. כמה התורה שלנו היא עליונה ונפלאה והפוכה מכל מה שחשבנו ומכל הנטיות הטבעיות שלנו. בואו נתחבר לדברי הרב שידריך אותנו איך להתחבר ולממש את התורה הזאת.
2: העיקר זה להבין שהרוחניות מתגלה אחרי שאתה לא דורש אותה ברצון לקבל שלך. זה יכולים לבוא לזה רק על ידי מאור המחזיר למוטף, שחברים עוזרים זה לזה, אז זה קורה. צריכים להתחזק יותר, להשתדל כמה שיותר להיות כל הזמן במחשבה על החיבור, על השנייה, שזה כל הקבוצה שלנו. תראו מה שקורה היום בכל הקבוצות שלנו בעולם, עד כמה שהם יחד איתנו. זה באמת חג מאוד מיוחד. זה גילוי חוכמת הקבלה לעולם. זה ראש השנה. ולכן זה חג של כל הבני ברוך. אז בואו אנחנו נבקש ממש, נתחנן כל אחד.

0: כלפי האחרים, כלפי החברים, שכל אחד יעזור לשני, ואנחנו בהחלט נזכה למצב שבמאמץ ההדדי אנחנו נביא מאור מחזיר למוטב.
1: אז לחיים חברים, אנחנו תל אביב 2 ו3, קיבלנו את הזכות שוב פעם להיות פה. מה אני יכול להגיד? אני עומד פה מצד ימין לראש של ראש השנה שלנו, ראובן הענק, שכולכם מכירים כנראה, ובוא ניתן לו להגיד את דברו. וכל העשירייה שלי תשתדל להתבטל לראש.
2: כן, כמובן ש אני מדבר בשם העשירייה. אנחנו שייכים לקבוצת תל אביב, עשירייה 3, עשירייה 2 וגם עשירייה 1 בעזרת השם. תצטרף אלינו עם כל העשיריות בכל העולם, הכלי העולמי. תקופה מאוד מיוחדת, הזדמנויות אין סוף. אז שמחים על זה, מודיעים על זה. הנה אופיר יגיד גם מילה.
3: חיים חברים, אני מרגיש שאני נמצא באיזשהו חלום, כמו בחלום. מגיע לפה, יושב בשיעור, נמצא עם העשירייה שלי, שאם אני במילה אחת מסכם את השנה הזאת, אז היא פשוט עלתה כל כך הרבה מדרגות קדימה בהתפתחות של החברים, ברצון, בכוונה, ברצינות, בהשתתפות, בכל אספקט, באמת. העשירייה כל כך גדולה שפשוט התרגשתי פשוט לבוא ולשבת פה. ואז שומעים את הרב, את השיעור של הרב, ואחרי זה שתי החברים שמעבירים אותנו את החומר הכי ממוקד ומדויק של חומת הקבלה להפוך להיות המשפיעים, ואתה מרגיש פשוט שכל הכלי איתם באותה תנועה רוצים להפוך להיות המשפיעים, ואחרי זה יושבים ביחד בסעודה ומממשים את זה, וזה פשוט דבר מרגש. אנחנו נמצאים גם בראש השנה, אז כאילו אני לא יודע איפה אני, כאילו ביום הזה עוד לומדים את זה? אני לא יודע, אני באמת בחלום בהתרגשות שאני פשוט לא יכול לדבר, אבל חיים לכולם.
4: למען אחי ורעי, למען

0: חברים יקרים, נציג את קבוצת עשיריית לוס אנג'לס ואת החבר הגדול במיוחד ויטלי, שהוא חבר ותיק ועמוד תווך בקבוצת לוס אנג'לס ומשפחת בני ברוך, פועל בה עוד מימי המרכזים הפיזיים. הוא תרם רבות להבאת חברים ותלמידים, החל מחלוקת פליירים ברחובות, דרך העברת הרצאות מבוא וגיוס לקורסים, ועד לליווי והתפתחות של התלמידים. אחד מהמורים המרכזיים, ומעביר את החומר בצורה מצוינת שהתלמידים מאוד אוהבים. זה לחיים ויטלי.
1: Hello brothers, hello sisters.
2: שלום אחים ואחיות, שלום כלי עולמי, איזה זכות, איזה כבוד זה לדבר, לדבר יחד איתכם, בפניכם.
1: I want to say
2: אני רוצה להגיד מה שעובר על הקבוצה שלנו. אני רוצה לספר לכם על ההכנה שלנו לקראת הכנס.
1: About 6 or 7 of us out of 9
2: בערך שישה או שבעה מתוך תשעה חברים נוסעים לכנס בניו יורק. יש עוד כמה חברים שמשתדלים מאוד לסדר את התנאים שלהם שהם יוכלו להגיע, אז בתקווה גדולה שכולנו נהיה בכנס. ואני יכול לספר לכם שכולם, ממש כולם בוערים, כולם. אתם יודעים, לפעמים אנחנו מרגישים קצת יותר או קצת פחות חשיבות, אז עכשיו ממש כל אחד מהחברים בעשירייה הוא משקיע 100% מהכוחות שיש לו, 100%. חברים, כל אחד באיזה 2-3 צוותים במטרה להכין את הכנס, ובקושי החברים ישנים, כל הזמן הם בפגישות. אנחנו ממש משתדלים לתת מאמץ אחד משותף שנוכל להגיע לכנס מוכנים, שיהיה לנו חיבור מדהים במהלך הכנס.
1: We also have Rosh Hashanah ahead of us.
2: יש לנו גם את ראש השנה,
1: preparing for that as well.
2: ואנחנו גם לזה מתכוננים. זה ממש מורגש שאנחנו עוברים איזשהו מצב חדש, התחלה חדשה.
1: We all want to say לחיים, I speak for.
2: אנחנו רוצים להגיד לחיים, אני מדבר בשם העשירייה, רוצים להגיד לחיים, לכל הכלי העולמי, רוצים לאחל לכם שנה חדשה שמחה. אנחנו רוצים לאחל לכולכם שנשקיע כולנו את החצי שקל שלנו, שכולנו נראה את העולם מתעורר, שנראה עוד ועוד אנשים שמצטרפים אלינו, וזה גם קורה, אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את העולם מתעורר, ואנחנו כאן בשביל להביא להם את המסר, להעביר להם את האור של הבורא לעולם, ואנחנו עושים את זה. אז אני רוצה להגיד לחיים, לחברים בישראל שעובדים על בניית המרכז מחדש, שגם הולך להביא אלינו עוד הרבה אנשים. אז ממש מורגש שאנחנו נכנסים למצב חדש בדרך. אז לחיים, לכל המאמצים, לחיים, לכל האנשים, לכל החברים שפה, שיחד איתנו, לחיים לכולם. תודה.

0: להוסיף כוונה, זה המעשה החופשי היחידי שלנו, וראש השנה הוא מסמל לנו את היכולת האדם לעשות זאת. זה תחילה חדשה שנעשה כאן האדם.
1: להוסיף כוונה, זה המעשה החופשי היחידי שלנו, וראש השנה הוא מסמן לנו את היכולת האדם לעשות זאת. זה תחילה חדשה שנעשה כאן האדם.
2: מפגש הבא שלנו, שיעור צהריים בשעה 12. רבותי,

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: ספר כתבי רבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר, אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן, מהו דבריך ומהו תורתך? מהו פירוש דיבור ומהו תורה? וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות שיעלו זיכרונותיכם לפניי, ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן, ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו ולא במוח, שהוא השכל, כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. בעניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החדש, החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים. וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר. שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית, להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, ו... ככה, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה... כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, תורה א' למטה שורה אחרונה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שאדם מתאמץ כל פעם ויש אירוע, ביתר שאת ועוד, על ידי זה זוכים מבחינת זכירה.
2: כן.
3: מה ההתאמצות
2: הזאת? ההתאמצות הזאת זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לחשוב, אני לא, לא, זוכה, לא, לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כחשוב לי, כגדול לפניי, אני צריך פשוט... אני צריך פשוט... כל הדבר הזמן לחשוב עליו. והיא בעצמה, היא גורמת לחשיבות. וחשיבות גורמת לזה שאני כל הזמן תהיה אליו בתשומת לב ולא ישכח. זה הכל. צורה פשוטה.
3: אני לא
2: מבין,
3: העצה לא לשכוח זה כל הזמן לזכור. איזה
2: עצה זה? אמא לא שוכחת על ילד, כי בצורה טבעית, שמולידה את הילד גמרנו. כל ה... כמו שכתוב, מרגע שהיא מתעברת, כבר כל המחשבות שלה עליו, כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע, כן? זה הדבר הכי חשוב. ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי, כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז... לא שומע שיש עד. ואז אם אני מוסיף משהו אליי ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו, מפני שבאמת זה כך. וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו, אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות, רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש הוא נעשה כעבד בידי הכוח העליון וכו'. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני זה קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא, שיחס אליו צריך להיות קבוצה,

כל אחד זר שאין לי עליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא. שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך הוא מתייחס אלינו בצורה כזאת? זה נקרא שהוא אוהב אותנו? אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של, של אהבה, מה שהם אומרים. בקיצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא. שזה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא. שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת, שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה, להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי, זאת אומרת יותר רחוק מרצון לקבל שלו ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה מה זה על מנת להשפיע שקיימת בבורא ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה וחייבים להתרגל אליו וחייבים איכשהו לתקס עצות וכוחות כדי להתרגל.

0: להגיע לזה. אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כמושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון מה שטוב ל, ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני יברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם יהיו, בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה. שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
1: איך לבוא לזה?
0: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לי כל הגורל. זה כמו תינוק, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר מובן לבן אדם שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינו הך. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזה הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן? אומרים? סלוגן, כן? סיסמה הזאת, לא סיסמה, המילה פשוט, תיבה הזאת, בוא נגיד, או, תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. כן.
1: אפשר יותר קרוב לתאר מה זה השפעה, כי זה מעשים, או שזה כזה כיוון, זה בעצם נסתר, איך אפשר לתאר את זה כיוון?
0: איך אפשר? רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה. איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
1: מושג מורכב.
0: זה מושג מורכב מאוד, כן.
1: זה משהו
0: כתנאי בו
1: שלי, אבל...
0: אני
1: כאילו זה הכתב שלי.
0: אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ לך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

קודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומים השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, מריק.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך בן אדם עצמו?
0: בתוך האגו נעשה הבירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו, שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק, מנקודה שבלב, שלאט לאט התרחב, וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה להיבדל מהלב, ולראות את עצמו כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה... אם דחף הזה, זאת אומרת, אם, לא, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו... מקבלים כנגד זה עירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, זה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוצה לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את, את האני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי, ביניהם. ואם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי, שם השפעה. ועל זה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל שהוא בעצמו לא טוב ולא רע, יש כוונה על מנת לקבל שזה רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע שזה הבורא, מושג ההשפעה. וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, הם לא שלי. אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה להעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע, נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבאימי. כשאני מתחיל על מנת לקבל הבאימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עיצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף. מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה ניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. כן, זה, עברתי מחסום כאילו, נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה, איך בעצם עובדים עם, על מנת לקבל הגשמי. עדיין לא כלפי הבורא. כן.
1: מה נותן לי כוח להחזיק את עצמי במצב ניטרלי הזה?
0: מה נותן לי כוח להיות בין כוונה על מנת לקבל לבין כוונה על מנת להשפיע? זה רק כוח מלמעלה, אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן.
1: אמרת קודם שצריך ללכת נגד הרצון. בעצם ה...
0: נגד הרצון, נו.
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?
0: אנחנו לא צריכים לעבוד נגד הרצון. אני אמרתי כך? אני לא יודע, כי אנחנו רצון, הרצונות עצמם הם לא טובים ולא רעים. אני לא יכול להגיד על שום פעולה של האדם שהיא טובה או רעה. אם אנחנו מדברים על רוחניות, לא במישור האנושי, אני צריך רק לראות פעולה הזאת לטובת הבורא או לטובת האדם עצמו, ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת. אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רעים, מי יודע. כן? אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן, אלא בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, לטובת מה נעשה. הוא אומר שם למושג האמת, כן, שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה אמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס ב... לא לפעולה, אלא לטיבה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי. כן.
1: דיברת על
2: הבדיקה היא, הבדיקה היא מעמדה של צופה או של מעורב שרוצה ללכת לכיוון מסוים?
0: הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי בזה אני. שחוץ מזה, בעולם הזה אין לי מה לברר. בכל המישורים, איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה לא, ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו... אחר כך לממש אותם. לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא. ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
2: כשאתה
0: חוקר, אתה מסתכל על
2: זה, או שאתה בתוך מה שאתה חוקר?
0: כשאדם
2: חוקר משהו, אז הוא
0: מעורב
2: בו. הוא יכול גם סתם להסתכל,
0: להתבונן. תראה, גם כך וגם כך. גם מבפנים וגם מבחוץ. זה לא חשוב. זה לא חשוב. בסך הכל, אנחנו צריכים לבדוק אני והוא. אין חוץ מזה עבודה.
2: על הנקודה הזאת שאמרת שהכל מחוץ עליך, גם הרצון לקבל וגם על מנת לקבל, כן. וגם על מנת להשפיע הוא מחוץ עליך.
0: כן.
2: באיזה מקום אתה צריך להציב את עצמך כדי שכל היתר יהיה מחוץ עליך?
0: אם אתה לא מבדיל בינך לבין הגוף שלך, בין הרצון לקבל שלך, אז איך אתה יכול לבדוק ולהתייחס למושג השפעה?
2: אז מאיפה צריך להתחיל להציב, איפה לחפש את הגבול בין נקודת הצפייה או נקודת המחקר, שממנה אתה מתחיל את המחקר? לא, הקדמה, אתה בא לחקור משהו?
0: ההקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה ש... אתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
2: וכל הזמן זה,
0: זה
2: צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה?
0: אחרת איך תחקור? אני לא מבין איך אפשר לחקור. איך אפשר לחקור מושג ההשפעה? אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי, אז מה נקרא אני חוקר? אז מי חוקר?
2: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה. איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת?
0: אני חושב שזה צריכה להיות פעולה לפני הכל. זה נקרא להסיק תכונות הבינה. נו, איך שזה אצלנו, כן? להסיק תכונות הבינה, זאת אומרת להיות באמצע כאילו בין כתר למלכות. להסיק כוח המחשבה, כוח התפיסה לפחות, אני לא מדבר על התכונה הפנימית, להסיק כזה כוח שבהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
2: ואיך אתה יכול ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו, לא, אתה לא מאבד את הנקודת הצפייה, אתה נכנס פנימה?
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בכף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב. למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה בלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן. שולט, לא שולט. במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילה תלוי. לא בזה ולא בזה.
2: ואז מה, בירור
0: יראה
2: לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרלית הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות בכל זאת יחס יחסי, רלטיבי אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי. ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כי באמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע. זה כבר דקויות של החקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. מתחיל לרצות אותו, ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
1: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה. לא מתוך כוונה על מנת לקבל, עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות, זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל. תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. כך רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
1: זה לא... כמו שאתה מושג, כאילו, כמו שאנחנו יכולים לעשות, זה רק שדברים מלובשים בחומר, אנחנו לא יודעים
0: לעשות את
1: זה
0: משהו. לא, לא, לא. כן.
2: איפה
0: פה נכנס מימוש בחירה חופשית? בשביל מה? הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה או לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה כמה שרצון לקבל שלי הוא השולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה, הוא זר לי בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע, מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם שהוא יהיה שולט עליך סתם מהרחוב במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה, לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו אין איפה עוד. כן.
1: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נקרא מימוש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כי אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש הבהירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי המושג הזה הוא יהיה בתוכי כיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה, השפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, ועוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם אתם יכולים לברר אותו גם מצד הטוב וגם מצד הרע בכל מיני סוגי היחסים. ולמה אתה צריך לבנות לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית, זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא, כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, שיראו יעזור, וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה, וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה הוא היה מסתפק בפת מלח ומים וממש בחיי עוני ויסורים כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום, ממש המינימלי כזה, וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו, הם צריכים להיות כבר על ידי המאור המחזיר למוטב, לא על ידי השבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם רצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן במקום לפזר הכל לאנושות, ולעבוד איתה למען האנושות 20 שעות, ולחיות חיי צער ועוני, ולהיגע בתורה יום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע. אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת היא למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם הרצון לקבל גדול אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורז ביום, אז היו עושים משהו אחר. זה כל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
3: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה התיבה הזו שנקרא השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול הטבע, וכל פעם חייב מערכת שלמה שתחזיר אותי, כל פעם להתמודד איתו. אז זה לא נקרא לשים מכשול בפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש, ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם, ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים. אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, ו... זה פשוט להינצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים. אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע. ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה שהם מוכנים לקבל. כן? ואחר כך לאט לאט, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר. כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד. כן? איך שאנחנו. ומה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה, שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר, ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, כן? מרחקים. אני חושב שזה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, אדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח ובין ברירה יחזור ושוב ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר, ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך. אלא בכל זאת אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם, ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
3: לא, לא, אני אומר שחשבו...
0: איך עשו? מצאו... הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? לקשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה?
3: לא, אני אומר, נגיד, גם אותנו יכולים לא להבין נכון.
0: לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר. שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול. מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
2: נכון להגיד שהשפעה נעשית דרך החבר אל הבורא.
0: נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה איכשהו משקר שזאת ההשפעה. כן? כן.
3: ואם פתאום בן אדם מגלה שמושג ההשפעה זה ממש דוחה אותו.
0: זה טוב מאוד שהוא מגלה שמושג ההשפעה דוחה אותו. הוא נמצא בנקודת האמת.
3: אז מה הוא עושה עליהם?
0: שיברח. רגע, אני לא מבין אותך. אתה יותר טוב להיות בשקר ולא לברוח. או להיות באמת ולברוח.
3: אז נקודה שבה הוא
0: נאחז... אמת זה החשובה, זה הדבר החשוב ביותר. רק מה? לפתוח את האמת הזאת לאט לאט. לא להגיד לו בפרצוף, או כך או כך, כן? אלא לאט לאט, אבל אנחנו רואים שהוא מתחיל ממש מתוך המושג הזה, והוא מעביר אותו דרך כל הזה. ואנחנו, מתוך החומר שהוא כתב, תלמוד עשר הספירות, זוהר עם פירוש סולם, אנחנו חושבים שזה העיקר. זה לא העיקר. זה בעצם כדי למשוך את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
2: ליישם,
0: לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד עשר הספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני

0: שעליו אתה תכתוב, על מושג ההשפעה, אתה תכתוב במילים של תלמוד העשר ספירות. ויהיו לך ארבע לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
1: אז מה שבעצם הם צריכים לעשות חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש אחרי כל הסוכות הזה יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
2: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה.
0: לא, אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא... אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואף תלך כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי, כן? אבל זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא. אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת פשוט תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את כל הלב. אבל זה לאט לאט, לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם מבין, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן ב... בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק שלאט לאט מתחילים לדבר עליו. מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור, שזה עכשיו, לפניו יש 20 שנה, לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז סך הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן. כן, סך הכל כן, נו, אני מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן, ו... אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה, שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו, במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה, ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות. זה... איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? שאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות. ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. ושהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול.

0: נבראו בעולם הזה. אתה מבין, רשע וסייף הסותרים זה את זה, כן? בעולם הזה וגילוי האלוקות, האם אפשר לגלות את האלוקות ואיפה בעולם הזה? זה כבר נקרא עולם העליון. ומה זה לנבראו בדיוק? באיזה צורה הוא מתגלה? מה, נפתחים השמיים? באיזה צורה? בלב שלי? אני רואה אותו, אף אחד לא רואה, אני רואה. כן? התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות. הוא אומר, זה הם לא ישאלו. זה הם לא ישאלו. אתה רק צריך להסביר להם שזה לטובתם. זהו. וזה, תשמע, זה מקובל אומר, זה... כן. מה, עד מתי? עד מתי כך לדבר? זה כבר אנחנו צריכים להרגיש. מתי יכולים... מתי יכולים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כמו שרמב״ם כותב. כן? שבתחילה אתה צריך לדבר מה שהם מוכנים לשמוע, ילדים קטנים ונשים ועבדים, ואחר כך, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז פותחים להם רז זה לאט לאט. מגלים להם רז זה לאט לאט. זה בהתאם להתפתחות, ואנחנו רואים על עצמנו. כמה אנחנו צריכים לשמוע כדי, נו, עכשיו נסכים לשמוע עוד קצת. שוב, אני רוצה, יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שרבי אומר, שסיפרתי איך שהוא פתאום דיבר לתלמידי רב דסלר, ופתח להם קצת אמת, והם ראו שהם בכלל לא בזה, וצריכים בכלל להרוג את עצמם ולרוס את עצמם, ומה יקרה להם, והם בכלל לומדים ולא נכון, וספרים לא נכונים, ונמצאים בשקר. אז אם זה לא לפי דרגת האדם, זה נעלם ממנו. אין איפה לאחוז לדבר. לכן זה עובר. אתם רואים גם על עצמם, כמה אנחנו לומדים ושומעים, וקצת משהו נשאר, משהו משנה, משהו משתנה ונקלט בתוך הכלי נוסף. כן. מה זה מילוי בכלים דהשפעה? במה שכלי השפעה מתמלא נקרא הבורא. זהו. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבורא, אז מילוי בכלי דהשפעה נקרא הבורא.
1: ומה אני יכול להרגיש
0: את
1: נפש?
0: אה?
1: בכלים שבעה מה שיש לי עכשיו.
0: במה שאתה יכול להרגיש? בכמה שאתה תהיה דומה לו בכלי שלך, שתהיה דומה, לא. מה זה לא? למושג הזה שתרגיש.
1: אני רואה שאני שואל ככה, אמא שלך נותנת לתינוק, כן? והיא מרגישה את הסבל שתינוק לא מקבל. היא מרגישה בתוך הכלים השפעה שלה.
0: לא.
1: אז מילוי שלה, מה שתינוק מקבל, זה מילוי. אז מושג הזה נקרא בורא.
0: אם אמא הייתה מתייחסת לתינוק כמו לגוף זר, שעד כדי כך שבתוך הרצון לקבל שלה לא אכפת לו מה שיקרה לו, לא אכפת לה מה שיקרה לו, והייתה קונה אליו, כן? רצון להשפיע, הייתה בהתאמה למושג ההשפעה, כן? אז מושג ההשפעה שלה היה מתמלא עם המילוי שנקרא אהבת הזולת, שהמילוי הזה נקרא בורא. אין לנו חוץ מזה משהו, זה חוץ משהו זה עצמותו.
1: יש
0: מה שמתגלה בתוך

0: לידי השפעה, אור העליון, זה נקרא בורא. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר עליו. למה אנחנו קוראים שהוא השפעה? כי יכולים לתפוס אותו מתוך הכלי די השפעה שלנו. אתה אומר, יש לי יחס לקבוצת אנשים או לחברה שלי שאני רוצה לגרום להם טוב. בזה שאני גורם להם טוב, אני מרגיש את עצמי טוב. אני מתמלא עם איזו הרגשה טובה. האם ההרגשה שלי שאני מתמלא נקרא בורא? כן? תכלס, נו, מה שאני אמרתי, אז אתה ממשיך, נו, אל תפחד. נכון?
1: כן.
0: הייתי אומר שכן, בתוך זה שאתה מרגיש את רוממות להשפיע לאחרים, העירה שאתה מקבל, כן, היא העירה רוחנית. אמנם שהיא קיימת בכלים דקבלה, אמנם שכל המושגים האלה הם עדיין בעל מנת לקבל, אבל הם נובעים מתוך השייכות לאיזה תיקון, לאיזה מידה רוחנית. הם שייכים לזה. ואז כנגד זה אתה מקבל איזה עירה קטנה מלמעלה. הנה, התרוממות הזאת, ובכל זאת התרוממות, אתה יכול להגיד, התרוממות הזאת יכולה להיות בכלל, בלי קבוצה, בלי לימוד, בלי כלום, איזושהי קבוצה, אתה יודע, עם הכדורגל שרוצה להשפיע אחד לשני, שהם הולכים להרוויח, שם לא יודע, כן? נכון, גם להם יש התרוממות. כל, בכלל, בכל קבוצה שיכולה לחשוב על אהבת הקבוצה, יהיה התרוממות. כנגד מושג הרוחני, אבל אצלנו זה באמת העירה מלמעלה. כי אנחנו בסך הכל הולכים לקראת המושג כדי להשפיע ממש. אז אצלם העבודה שלהם לא מביאה אותם לתיקון, והעבודה שלנו כן מביאה אותנו לתיקון. ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתחילים יותר להבין את המושגים האלו, ולהסכים איתם איכשהו, והם נעשים יקרים בשבילנו יותר, ואנחנו מסכימים לסבול ולקבל אותם עלינו. וזה מה שאנחנו מקווים שזה יהיה לנו. בשביל מה אנחנו עכשיו משקיעים? כדי שמושג די השפעה, באיזושהי צורה יהיה יותר מוסכם עלינו. אז מוכנים על זה לשלם. כן? בגלל זה עכשיו משקיעים כל כך הרבה. זהו.
1: יש לי מצב הזה, בהתרוממות הזה, לא לכל כך
0: קליפה. יש קליפה,
1: ישר אתה רוצה לקבל את
0: זה כמו תענוג. איך אפשר בהתרוממות הזאת לא ליפול לקליפה? הייתי אומר ש... ודאי שניפול. ודאי שניפול. אלא אם אני בונה בכל ההליכה שלי סביבה, שאנחנו יחד הולכים, אז אני לא מפחד ליפול. יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת שהיא תסחוף אותי קדימה אפילו שאני איפול. אז אני כבר לא חושב עליו. על המצבים האלה אני כבר לא חושב. אני ההפך. כאילו... בטוח שגם גם גם בהם שאני אהיה ממש כשהולך בגיץ על מוות, כן, לא יראה רק כי אתה עימדי. ככה אני יודע שאני בכל זאת מתקדם. זאת אומרת, המושג הזה, העבודה הזאת היא כוללת בתוכה את כל העניינים. אין, זה כל כך סגור מכל הצדדים, שאין לנו... כל השאלות ותשובות זה בפנים. לא צריכים שום דבר חיצון. נו, האחרון, כן.
2: מה זה משנה לי אם יש עוד אחד כמוני שחוקר את המושג הזה, או עוד 100, או עוד 1,000? מה אכפת לי? כמה עוד כאלה כמוני חוקרים את המושג
0: השפעה? לא אכפת לי שעוד כמה כאלו כמוני חוקרים מושג השפעה, אבל אם אני אלקד אותם מכל העולם, האנשים האלו שגם משתוקקים לרוחניות, ובאמת לרוחניות שאני משתוקק לרוחניות, לאותו סוג, אם יש כל האלו שמחפשים שם איזושהי שיטה מיוחדת לפי דרגת האביות, אנשים מתחברים, כן? לפי ההשתוקקות מסוג מסוים, כן? זאת אומרת, מדרגת האביות מסוימת, כן? אז יש כאלה שכולם נוסעים להודו, לא כולם, אז קבוצה מסוימת, קבוצה אחרת הולכת לטבעונות, קבוצה אחרת קצת להילינג, ועוד קבוצות לכל למיניהם, כן? שיטות. ולכולם חושבים שזה רוחניות. עד ש... ואני מחפש קבוצה משלי. אז שאני מוצא קבוצה משלי, מה זה טוב? זה טוב שעליהם אני יכול לברר ולממש את המושג ואהבת לרעך כמוך, שאני יכול להיות בטוח פחות או יותר שאני מבין וחוקר את המושג הזה, אין לי על מי, רק אליהם, ו... אני יכול לממש אותו, אני יכול דרכו לפנות לבורא כבר. מה זאת אומרת לפנות לבורא? אם אני מממש את הקבוצה, את החוק הזה עליהם בצורה נכונה, הבורא כבר מתלבש בי. אם אני משיג כליד ההשפעה כלפי הזולת, אז הוא כבר, אני לא צריך כלפיו לעשות פעולה מיוחדת. אני לא צריך, זה בעצם הכלי שכבר אני עושה בו זיווג דעקה עם האור העליון. זה היינו אח. רק הבורא זה כולל, והכלי הזה זה פרטים. אבל אין, איך להגיד, אין כאן משהו שזה כביכול שני שלבים. אפילו. זה היינו אח. שהאור שמתלבש בכלי די השפעה לזולת, זה נקרא בורא. זה, אם יש לי כלי שחלקים שלה זה השפעה לזולת, כן? זאת אומרת שכלי הזה הוא מתחבר לכל היתר נשמות של האדם הראשון, אז, ובכלי הזה יש כבר השפעה לזולת, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז מה אני צריך יותר? אני השגתי את הכל, עכשיו אני צריך לעשות זיווג דעקה עם האור העליון. המסך כבר ישנו. נו.
2: אמרת אתמול שאם היו 10 אנשים שבאמת רוצים את זה, אז...
0: כמה אנשים, אחד או שניים זה, זה, זה, זה מדי מתשטש את המושג השפעה. זה בכל זאת חייבים להיות קרוב למניין. כי אחרת, אם זה אחד או שניים, אתה יכול לקבל אותם כמו, כמו את עצמך. מדי קרובים נעשים לך. כן.
2: זאת אומרת, אנחנו חוקרים על דרך האלימינציה, אני בודק, זה השפעה, מנסה לתפוס אותו, לא, זה לא. זה השפעה, זה לא, כן? והחברה עוזרת לעשות את זה?
0: נדבר על זה. בוא נלמד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, שמענו, הרב אומר, אדם יכול להשתחוות לכל דבר. אז שיגדיר לעצמו שהוא משתחווה לתכונת ההשפעה. ולהעמיד את המושג הזה בראש הדרך. אומר גם, זה טוב מאוד, ואם זה דוחה אותו, מושג ההשפעה, אומר, זה טוב מאוד שאדם מוצא שמושג ההשפעה דוחה אותו. לפחות הוא נמצא בנקודת האמת. ועם זאת, הוא מסביר גם כמה צריכים להיות רגישים, מתי לפתוח, להרגיש את האנשים.
5: כן, בעצם בכל השיעור הזה אנחנו חקרנו את מושג ההשפעה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ממש כאילו לכל צעד. הוא נתן פה כמה כאלה נקודות של לגבי מושג ההשפעה, שזה לדבר על ההבדלה בין יעיל, בין הרצון לקבל שלי, לבין רצון להשפיע, לרצון לקבל, לעבוד עם הקו האמצעי ביניהם. ממש חקר לכל הכיוונים את המושג השפעה, אבל בסופו של דבר הוא הכווין אותנו להשתדל לממש אותו כל הזמן.
6: כן, העבודה עם הכלי המיוחד הזה שנקרא זולת בעולם הזה. כאילו, מצד אחד דבר כל כך פשוט, האנשים סביבי והחברה והעשירייה כאילו מתרגלים לזה, ואז רב בשיעור כזה מזכיר לנו שלא צריך שום דבר חוץ מזה. כשעובדים נכון עם זה, זה כבר נקרא בורא. זה הדבר הכי גבוה שיש, רק העבודה צריכה להיות נכונה. ובאמת הרגישות הזאת שרב הזכיר אותה כמה פעמים, על לא ישר לזרוק את זה לפנים של בן אדם, שצריך להגיע לבאהבת על הרחק כמוך, כי זה לא נחשב פרס. גם לנקודה שבלב זה לא פרס. צריך לשכנע אותה אחרת.
7: כן. שיעור ממוקד על השפעה, ועל הצורך והנחיצות לתרגל את זה בינינו. כל הזמן, כל רגע. רב כאילו מתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אומר, במידה שאתם תראו את החברים, ככה כמו כלים זרים, עם דוגמה כמו שאנחנו תמיד לומדים, על האמא והבן, איך היא אוהבת אותו ואיך היא דואגת לרצון שלו ומרגישה את הכאב שלו בתוכה. אז שחבר שאל, אז הוא אמר, בסדר, זה הבן שלה, אבל נגיד והיית ככה, נגיד והיית רואה ככה את הבן בתור גוף זר והייתה ככה מתנהגת אליו, אז זה ממש השפעה. ואני שומע את הדבר הזה ומסתכל על החברים ומנסה לתרגיל את זה ככה כלפיהם, ורואים כמה זה קשה וכמה זה חומק, אבל עדיין כל פעם צריך לנסות ומחדש כל רגע ורגע לנסות מחדש להסתכל נכון על החברים, לתרגל את מה שרב עכשיו מלמד אותנו, וכמו שהחבר אמר, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, כמו שהרב אמר גם, אז זה פועל, רק צריך ככה להתמקד, להתפקס נכון על התכונה הזאת, על כמה שאפשר, ולאט לאט מהיר ומתקדמים.
8: עוד משהו שהתפעלתי ממנו זה הנקודת עבודה, כאילו השתי נקודות שאנחנו נמצאים ביניהם, נקודה שבלב והלב, הרצון לקבל על מנת לקבל והרצון להשפיע, ואיך אנחנו לא נבלעים לאחת מהנקודות האלה אלא ממשיכים בקו ישר. והוא מאוד בחדות, רב אמר, שבעצם הסתכל על הפעולה. האם הפעולה שאני עושה, בשביל מי, לא, הרצון הוא רצון, זה לא שלנו. הסתכל על הפעולה.
9: כן, הנדלר כתב לנו שזה שיעור פצצה. העיקר זה רוממות השם, התמיכה של החברה, לא לפחד להיכשל. לי זה היה חידוש שראש השנה זה עניין של לחקור את מושג ההשפעה. אני היינו פה כמה ראשי שנה, אני פעם ראשונה שומע את זה, או לא יודע. לא שמתי לב לזה אף פעם, זה מיוחד, שזה העניין של ראש השנה. ובאמת, אני גם רשמתי לי את הנקודה שאנדלר דיבר עליה, שרב אמר, ודאי שניפול, אבל יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת, היא תסחב אותי קדימה אפילו שאפול. לא יראה רע כי אתה עימדי. וזה גם נראה לי המימוש לנו בסירה, לבדוק מה החברים צריכים בשביל להרגיש כזה ביטחון, שלא משנה מה, אני אפול, לא אפול, חברים סוחבים אותי, אני איתם.
10: כן, משהו למימוש למהלך היום זה... לעשות הבדלה בין הלב שלי לנקודה שבלב שלי. זאת אומרת, איפה הרצון שלי, מה אני מחשיב יותר, לנסות להגדיל בעזרת סביבה, בעזרת חברים, דווקא את הנקודה שבלב להגדיל. וכן, גם ראש השנה להמליך ככה את הבורא מעלינו, לשים אותו בראש שלנו, מעל הראש שלנו, זה גם משהו חזק להיום.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו כבר ממש לקראת ראש השנה, אז אנחנו גם כאן עם אולם מלא בחברים. ראינו עכשיו שיעור מדהים, ממש כמו כל שיעור שאנחנו תמיד רואים, שיעור של רב. אומרים, אפשר לראות את השיעור הזה כל יום, כל החיים, כל הזמן, לברר ביחד מה יש בקופסה הזאת שכתוב עליה השפעה. מה יש שם בפנים? היום יש לנו כבר עשיריות, ובעשיריות כל הזמן עושים את העבודה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם עכשיו, בזמן השיעור שלנו. והשיעור שלנו היום יעסוק בראש השנה, מן הסתם, ואנחנו נקרא ביחד שני קטעים מתוך מאמר שמעתי מ"ב, ונשמע הסברים של הרב, ונעשה סדנאות בנושא. מאמר שמעתי מ"ב, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 561, אנחנו נקרא, זה מאמר ארוך, נקרא שני קטעים ממנו, במהלך השיעור. אז בואו כבר ניקח את הספר, כתבי בעל הסולם, בעמוד 561. מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. זהו שם המאמר, מי שמן הסתם אין לו ספר, אז יש את זה בחומר הלימוד. חשוב לנו שיהיה את זה מול כל אחד ואחד מאיתנו.
1: הקטע הראשון שנקרא, זה בתהילת המאמר, הוא מתחיל בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. בעל הסולם מתחיל את המאמר עם שש שאלות, ואחר כך הוא מתחיל להסביר בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. אתם מוצאים את זה? מי שיש לו ספר זה 561, טור א' למטה. מצאנו? יופי. אז אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות מהפסקה הזאת. אני סופר לכם כמה פסקאות. 1, 2, 3, 4. עד לפסקה שמסתיימת במילים, היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. בספר זה ב-562, טור א', היינו שנתגלה על מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. ראינו מאיפה עד איפה? יופי. מי שיש לו באתר, לוקח את זה מאתר חומר לימוד, זה קטע מספר אחד. אז בואו ניקח לנו נגיד 5 דקות, נקרא את הקטע הזה. אם תספיקו לסיים את זה, אז אתם יכולים או לחזור עליו שוב, או לעזור אחד לשני, להבין מה כתוב. קטע מספר אחת, בבקשה לקרוא 5 דקות.
2: כדי להבין כל הנ"ל, צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שהיא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ומסיבת התיקון שלא יהיה עניין של נעמא דכיסופא, לחם ביזיון, נעשה הצמצום. ומהצמצום נמשך המסך, שעל ידי זה מהפכים את הכלי קבלה להשפעה. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה לענות לנבראיו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. שפירושו, שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, שכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבריו, ואתה יכול זה לצאת לפועל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו.
3: טוב, נשכנע אחד את השני שלא בהשפעה זה טוב. עוד מעט. סיכוי מקרי הדברים. אז בעל הסולם התחיל להזכיר לנו את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראה, והסביר למה צריך צמצום. סיפר לנו מה קורה כשמכינים את הכלים. הוא קרא לזה, זוכים לאור הגנוז.
4: כן, המצב הזה של אני לדודי ודודי לי, שהוא כולו להשפיע להשם. שם אנחנו רוצים לכוון את העבודה שלנו.
5: כן, הוא מדבר פה על ביטול הרצון שלך, של האדם, בפני הרצון של הבורא, שזה רצון להשפיע. ומתוך זה האדם מגיע לבחינת הדבקות, כן? מתוך הפעולות האלה.
3: כן, מה יש לנו לעבוד? צריך לעשות את החלק שלנו והבורא ישלים את החלק שלו, הוא רק מחכה לזה. הוא מחכה לנו שנגדיל את ה...
1: תכף אנחנו נצפה בקטע משיעור של הרב על המאמר הזה ונעשה עליו סדנה. בוא רגע נעמוד על כמה מילים שכתובות פה, שיהיה לנו כיוון לתפילה. אנחנו לומדים כדי שלתוך הלב שלנו ייכנס אור העליון ויבנה בנו תכונה של השפעה כמו שלו. אז כתוב פה, וכשמכינים את הכלים, נשתדל לקרוא וניתן לבעל הסולם להטביע בתוכנו את השאיפה הזאת, שמה שהוא אומר יקרה עכשיו. וכשמכינים את הכלים, שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. שוב, וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. ובפסקה האחרונה שקראנו, וזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, בפסקה האחרונה בקטע מספר 1, ובזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, ראשי תיבות אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול זה המצב שמתוכו זוכים למצב הבא, שנקרא ראש השנה, ראש השינוי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת אסתר וצמצום, נעשה עכשיו, לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה עתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. קליפ מספר אחד של הרב.
6: דווקא אני לדודי ודודי לי. כאן זה חייב להיות. אם אתה רוצה שנה חדשה, אם אתה רוצה מצב חדש, מדרגה חדשה, זאת יכול להיות רק בזה. שאנחנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה. סליחה זה לא, זאת אומרת, ביקורת, בירור על המצב הנוכחי ומבקשים תיקונים. כל עבודת האילול זה לבדוק בדיקת הכלים שלנו, בירור הכלים ולמליך על כל הכלים שלי את המלך, את הכתר. זה הראש השנה, שאני הולך למעלה מהדעת, מה שאני מקבל מלמעלה, מהקוצו של יוד, בשבילי זה קדוש, מה שלא יקרה. הכנה לזה, לקבל מלמעלה תכונת ההשפעה שכל כך שנועה, שכל כך רחוקה, לא רצויה, שזה יותר גרוע ממוות. אם אני יכול איכשהו להסכים על זה, אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תסובב לי את הראש. שאני נכנס לסביבה, בהתחלה אני, זה ממש, זה פסיכולוגית. אני נכנס לסביבה, בהתחלה אני לא מבין ולא מכיר ולא רוצה ולא כלום. אחר כך קצת יותר מתפעל, מתרשם, נכלל, בודק את עצמי, מעין ברירה, כן כדאי, לא כדאי. כמו שממש למקום של הריות. אין שאני מפחד מאוד, כי אני יכול לאבד את עצמי שם. כמו לקבוצת פושעים. אני יכול להיכנס לשם, הם יהפכו לי את הדעות, הם יהפכו לי את הראש, אני אהיה כמוהם אחרי כמה זמן. אז אני מאוד מאוד, ככה בזהירות, מאוד לאט, נכנס, ובסופו של דבר אני מחליט. אני חייב להתבטל שם. להתבטל זה לקבל דעה שלהם, ראש שלהם, הסתכלות שלהם. כל הפילוסופיה, כל התפיסה, כל היחס שלהם לחיים, אני בעצם הולך לקבל. ואז אני, בהתאם לזה, מתחיל להיות מושפע מהם עד כדי כך, שאני מתחיל לחשוב שבאמת להיות בהשפעה, בנתינה, במסירות נפש, ככה למכור את עצמי, מה שנקרא, לתת את עצמי כולו, זה כנראה שטוב. ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני מחפש כבר את הבורא. היינו אותו מקור שיעשה לי את השינוי. שבאמת יעשה לי כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה ראש מסובב ב-180 מעלות. זה ממש, זה משהו שכל הערכים, כל המדידות שלי, הן משתנות. ואני לא רק מסכים לזה, אני מוכן לשלם על זה בכל החיים שלי. רק לזה. זאת הכנה לראש השנה. זאת עבודה של חודש אלול. אני לדודי, למה? כן? שדודי לי, שייתן לי את ה... את ה... את הישועה הזאת. כי אני רוצה להידמות לו, בזה לעשות נחת רוח לו, וכן הלאה. מדרגה הראשונה, הרוחנית, שאדם הולך במסירות נפש, שהוא מוכן שיעשו עליו ניתוח כזה, זאת הכנה של אלול.
0: כן, הרב אמר לנו כל כך מדויק, ואז אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שתסובב לי את הראש. אז הוא ממשיך ואומר, ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני כבר מחפש את הבורא. היינו את המקור שיעשה לי את השינוי, כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה. אנחנו נשכנע עכשיו אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. ממש נשכנע אחד את השני של להיות בהשפעה זה טוב. 5 דקות.
7: כן, חברים, אנחנו רוצים ש... הבורא סובל לנו את הראש. אנחנו רוצים להיות ביחד, להיכנס ביחד למשהו אחר שנקרא תכונה אחרת. אנחנו כולנו באים ממקום שנולדנו לעולם שאנחנו שואלים מה הטעם בו, מה הטעם בחיינו. ומקובלים מספרים לנו שיש עולם אחר, ונבראנו למשהו אחר לגמרי. ויש תנוגים אינסופיים שהבורא הכין אותנו אליהם, וזה המטרה בכלל של הקיום, וזה המהות של הקיום. אז אנחנו במקום שאנחנו... רוצים לגלות את המהות של הקיום, אז אנחנו לא נפסיק לעשות כל דבר עד שנגלה את זה, ואת זה נעשה ביחד, ואת זה נעשה בעזרה, על ידי המאור, על ידי הכלים שיש לנו לרשותנו, ולא נפסיק, לא נפסיק, ואני עוזר לכולכם עכשיו, ולכל הכלי אנחנו נעזור גם ביחד, לחיים.
8: כן, מזכיר את השיעור הקודם קצת, כל העולם הזה עובד על מנת לקבל, ואנחנו מחפשים איפה ה... על מנת להשפיע פה. כאילו, מה הבעיה? להיוולד כמו כדור שלג. להיכנס, לעבוד בשביל הכסף, לעשות את הכל בשביל האני שלי. איפה החיות פה? איפה הרוח פה? איפה הקסם? איפה היציאה מהחרכים? איפה האמת? אנחנו מה? אנחנו חיים ב... במה אנחנו חיים בעצם?
3: אין, בועז בניו יורק כותב לנו שמקובלים מספרים לנו שהתענוגים הגשמיים הם כאין וכאפס לעומת התענוגים הרוחניים. אנחנו זוכרים שקראנו איך בעל הסולם כותב שהוא היה מוכן לקצוץ לעצמו 7 פעמים את הידיים ואת הרגליים, היה, זה מה שהיה מביא לו את התענוג הרוחני. הוא גם כותב, לחיות באהבה חלוטה זה התענוג הכי גדול בחיים. אנחנו שמענו קודם שלהגיע למצב שההשפעה דוחה אותנו זה דווקא טוב, זה אמת. אז איך שכנע מישהו במצב כזה? אבל לי זה נראה פשוט אם חושבים על מה האלטרנטיבה. אנחנו רואים את העולם הזה, רואים לנו, מביא אותנו, רואים מה יש לו להציע לנו. לא אטרקציה גדולה, ולעומת זאת מקובלים ספרו לנו שיש אטרקציה יותר משמעותית.
4: כן, אז השכנוע באמת הוא רק על דרך הרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו. אז ברמה של התענוג אנחנו מדברים. אז אם אני ממלא את עצמי ברמה של תא אחד במערכת, אז זה גם מידת התענוג שאני יכול לקבל. אבל אם אני מסתובב ב-180 מעלות, כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב אומר, ומסתכל על הזולת, כל מה שמחוץ לי, אז רמת התענוג שאני יכול לקבל היא בעצם, כל מה שמחוץ לי, שזה בעצם כל הקיום, כל הבורא, כל המציאות.
9: אז קודם כל, השפעה זה האמת, השפעה זה מה שמפעיל את העולם, מה שמנהל את העולם, מה שעושה חידושים, זה רק כוח השפעה. מצד שני, להיות רק בקבלה, אדם מנותק מהאמת, מנותק משליטה על החיים שלו, מנותק מהטוב. וטוב לו שלא נברא.
5: בסופו של דבר, השכנוע הכי טוב זה לשחק את המצב. בואו אנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מומחים כבר בזה, נזכר רגע מה זה הדבר הזה שאנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בנתינה אחד כלפי השני, בהשפעה אחד כלפי השני. והאמת היא, השחקן הכי טוב אצלנו זה רובן, אז אני רוצה שידגים לנו. רובן, אני מעביר לך את המיקרופון.
10: כן, יש אמת לעמיתה. יש התרת הספקות. יש שמחה, יש ביטחון. יש אהבה. אז למה לא לשתף את זה עם כולם? אז באמת, תאמו, ראו, כי טוב השם.
1: אנחנו מתקדמים לקטע השני במאמר, מי שבחומר הלימוד מוצא אותו זה קטע מספר 2, מי שבספר אנחנו נעבור לעמוד 563, טור א', פסקה ראשונה, מתחילה במילים וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. 563, טור א', פסקה ראשונה. נקרא קצת ונראה עוד ביאור של הרב. אומר בעל הסולם, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בחלקים שדילגנו במאמר, מסביר בעל הסולם שבמצב שנקרא ראש השנה, יש עניין של כתיבה בספרם של צדיקים, או חס ושלום בספרם של רשעים. ראש השנה נקרא יום הדין. ועכשיו נראה הסבר של הרב אל המצב הזה, שאנחנו צריכים להגיע בעזרת החברים להחלטה פנימית. איזה ספר מתאים לנו? איפה אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו? קליפ מספר 2 של הרב.
6: זאת תקופת ביניים. בהתחלה הכל, רצה הכל לעצמו. אחר כך חצי חצי, או רבע, שלושת רבי. עד שמגיע למצב, זה עניין של ההצטברות. המאמצים ועבודה בקבוצה, השפעת המאור מחזיר למוטב, ואז יותר ויותר ויותר מוכן לוותר על התוצאות ברצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון להשפיע, הוא מתחיל יותר ויותר להיות חשוב, עד שמגיע למעבר.
11: אולם בספרן של צדיקים נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלו, שיהיו רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה מקום לומר, אי הווה יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. שלא יאמר אחר כך, אילו ידעתי זאת, לא הייתי נודר.
6: זאת אומרת, אדם חייב להגיע להחלטה שהוא כן רוצה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולא רק שכן מסכים ורוצה, אלא דורש את זה ומוכן לתת הכל. כדי להגיע לרצון להשפיע. זאת אומרת, התהליך הוא ארוך מאוד שנים, עד שאדם עובר מ-100% ברצון לקבל, להחלטה שב-100% רוצה רצון להשפיע. התהליך הוא ממש מצטבר. ברור? אז נמשיך. כן.
12: מצד אחד, המקובלים מתארים לנו תהליך שבו האדם מרגיש את עצמו יותר ויותר רחוק, שכמו שהוא כותב בשם, אין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שהפרוץ מרובה מהעומד, שיש יותר ירידות, שכאילו...
6: כך הוא מרגיש את עצמו, כך הוא מעריך את עצמו, שאפילו השבירות, העבירות קטנות, מורגשות כגדולות, וגם כן תלוי איזה... עבירות ואיזה משקל הוא נותן להם, זה הכל משתנה.
12: ומצד שני אנחנו קוראים שאדם צריך להגיע למצב שהוא ב-99% בלשמה והוא כולו במסירות והוא מוכן לוותר על הכל. אז איך בעצם שני המצבים האלה מתיישבים יחד?
6: זה עד כמה שאדם דן את עצמו. זה לא שייך למדידה אמיתית, אף

0: את לא נותן מדידה אמיתית, אלא אם גם כן העבירות הקטנות שהוא לא מחובר עם הבורא במשהו, בכל זאת מתגלה, אז בשבילו זה כמצב טרגי, נורא. וזה לא שייך להגיד, מה יש לך סך הכל, נגיד אתה היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים, מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא ממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש למה זה קרה לי ומאיפה וכו'. זאת אומרת, ואדם הרגיל שחי חיים הרגילים, אצלו כל החיים עוברים ללא שום קביעות המצבים כאלו לרוחניות או לגשמיות, הוא לא מרגיש את העניין. אז כל אחד דן את עצמו.
1: כן, שמענו כאן הרבה אוצרות מהרב, אנחנו נתרכז במשפט אחד, ועליו גם נשאל את השאלה הבאה שלנו. אומר כך הרב, מה יש לך? בסך הכל היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא שממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש למה זה קרה לי ומאיפה וכולי. אז אנחנו נענה עכשיו ביחד על השאלה, מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? 5 דקות.
2: יכולה לעזור לנו הסירייה שעובדת ברצף, ששומרת על עקביות, ששומרת על סדר יום שמאפשר לאדם, גם אם הוא מתנתק, להרגיש תמיד שהוא יכול לחזור, לקבל דוגמה מהחברים שהם בתוך העבודה, ומזמינים אותו לעבודה מתוך גדלות והתפעלות, והוא נמשך לזה.
3: כן. זו שאלה מאוד חשובה, אנחנו מדברים תמיד על זה שצריך שיהיה רצף, צריך שיהיה תנועה כזאת כמה שיותר ארוכה וכמה שפחות ניתוקים, אבל יש ניתוקים, אז צריך את עזרת החברים, ולפני הכל צריך את עזרת הבורא, אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, זה בסדר לגמרי. במידה שאנחנו יותר ויותר הופכים להיות המשפיעים, אז הניתוקים האלה הם יותר קצרים ו... פחות איכותיים, כאילו הניתוק לא כל כך זורק, אבל זה כמו התקדמות הדרגתית כזאת, מניתוקים ארוכים וקיצוניים לפחות. נעשה את כל הדברים, נתפלל למאור המחזיר למוטב שייתן לנו אור גדול ושיעזור לנו, שנהיה, כמו שכתוב, ברגישות ובעדינות, שנהיה כל הזמן על זה, כמה שאפשר.
4: כן, לבקש להיות חלק. לבקש להיות חלק מאותו... מלשרת אותו. להיות אחד מה... להיות הבורג הכי קטן, אבל בתוך המערכת. וככה... לא נשכח.
2: כן, בועז בן יור כותב שהחשיבות שאני מקבל מהחברה עוזרת להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות. האדם צריך לדון את עצמו איך זה ששוב יתנתק ושיהיה אכפת לו ושינסה להחזיר כוונתו להשפעה לחברים ולנחת רוח לבורא. כן, אני גם מצטרף פה, זה כאילו ככה הקו הכללי שלנו, ש... החברים זה העשירייה, זה הכלי להתעסק עם הרגישות, להפוך אותה לאיכותית יותר. והניתוקים באמת הם חשובים לחזור מהם מהר. אנחנו לא שואפים לניתוקים חס ושלום, אבל ההתגברות שלנו, החזרה המהירה, היא משפרת ומשבחת את העבודה שלנו. אז שזה טוב שיש מסגרת ככה יומיומית, זומים, שיעורי בוקר ועוד פגישות ועוד עניינים. זה הזדמנות כל פעם מחדש.
5: כן, מה שיעזור לנו זה לחפש את הבורא כל הזמן. קודם כל להגיע להחלטה שאנחנו רוצים להגיע להשפעה. אחרי זה לראות איך אנחנו קושרים את הבורא לכל הפעולות בחיים שלנו. ואז רואים מה נגזר מזה. האם אני מנותק, האם אני צריך עזרה ומבקש. יש לי כלפי מה למדוד, כלפי קשר עם הבורא. באמת ראש השנה זה באמת, מה ששמענו זה להמליך את הבורא עלינו, ככה מעלינו, אז זו הזדמנות ממש טובה.
6: מה יכול לעזור לאדם להיות תמיד דבוק? זה כמה שהרצון שלו יותר חזק, ככה הוא יותר רגיש, ככה הוא יותר רוצה להידבק. מה מחזק לו את הרצון? כמה שגדלו את המטרה יותר גדולה. ככה הוא יותר יהיה עם רצון בוער. מה מגדיל לו את הגדלות המטרה? כמה שהוא משתתף, כמה שהוא משקיע, כמה שהוא פתוח לחברים, כמה שקשור לחברים.
7: כן, למען האמת קשה מאוד ככה להגיד מה במיוחד יכול להגביר לנו את הרגישות, חוץ מהניסיון שיש לנו, הניסיון המצטבר עוד פעם ועוד פעם מכישלון ל... להצלחה ו... ונפלת ואחר כך עוד פעם נזכרת ועוד קצת נגעת בזה. והאמת היא, בשבילי באופן אישי הדבר שהכי עוצמתי הוא זה לדבק בעשירייה בכם. ככל שאני קרוב אליכם יותר, ככה אתם מזכירים לי בעצם יותר מהר על המצב, על זה שהבורא הוא משחק איתך, וזה מה שבסופו של דבר משפיע עליי לטובה.
1: כן, איך נגדיל את הרגישות? אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות, ובינתיים, עד שנשאל את השאלות, אנחנו רוצים לשתף את החברים שלנו במערכת הערבות, מה אנחנו רואים מכאן, מהשולחן שלנו. אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש. אנחנו רואים כאן שני שולחנות של צעירים, מקבוצת הצעירים שלנו. אנחנו רואים שולחן של סטאג'רים שהגיעו אלינו מרחוק מכאן, וכמובן סטאג'ריות. אנחנו רואים שולחן של צעירות שפעם ראשונה הצטרפו אלינו לשיעור מוומן פיטי 100. אנחנו רואים כאן מקהילת הלומדים שלנו חברים שהגיעו וחברות, אנחנו רואים ממק ישראל, אנחנו רואים מקבוצות ישראל, מאשקלון, מנתניה. אז מה שנקרא שנה טובה לכולנו, שיש שנה של הרבה הרבה התחדשויות כאלה, ובינתיים שאלות מוזמנים, כן, להעלות גם במערכת הערבות וגם כאן באולם, מי שרוצה בנושא, בבקשה, כן.
8: המושג שכל השיעור הזה, יש פה דבר אחד שאני הבנתי לעצמי, שאין ברירה. אין ברירה וצריכים להגיע ולהחליט ולעשות עבודה ביחד. איך להגיע לזה, שזה לא יהיה כאילו כמו איזשהו ניצוץ שפתאום אני הבנתי ואחר כך שכחתי. איך להגיע לזה שזה יהיה קבוע. איך להגיע לזה שאני ארגיש ככה כמו שעכשיו כל הזמן.
1: כן, אני חושב שרב נתן לנו הסבר מאוד מאוד עמוק בשיעור הראשון כבר על זה, וגם עכשיו מה שרואים את זה כהמשכיות, לקחת את עצמנו כחוקרים של החיים, נסתכל על התכונה הזאת שנקראת השפעה, לנקות את כל יתר הדברים, לקחת את הדבר הזה שנקרא השפעה, כמו קופסה כזאת, שאנחנו מתחילים לחקור אותה, ולהסתכל עליה מה יש בה. אנחנו כעשירייה, אנחנו כקבוצה ממש עושים איזה מין עבודה כזאת, וכל אחד בודק מה יש שם, מה אין שם, מה זה, איפה אני ביחס לזה, איפה המחשבות שלי, איפה הרצונות שלי ביחס לזה, האם זה חשוב לי, וממש לנקות את כל החומר ולהשאיר את הכוונה, מה אני רוצה שיהיה לי. והדבר הזה, כמובן שאם אדם יעשה אותו לבד, כמו שאמרת, הוא מיד יתנתק, מיד ייעלם לו. אבל אם אנחנו יוצרים סביבה ביחד, שבה אנחנו אומרים, זה חשוב לנו,

0: בבקשה, כן. עמנואל.
1: בחלק הראשון הרב אמר כזה משפט, להתמודד מול האמת כל היום. מה זה ההתמודדות הזאת? איך לגעת בזה?
2: להתמודד מול האמת כל היום. צריכים לקבל הערה שתאיר לנו מהי האמת, ואיפה אני לעומתה, ואז לחשוב איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. מה יביא לנו את ההערה הזאת? ממרום, שתאיר לנו מי אנחנו לעומתו. זה כל התורה של הרבש. לעבוד ביחד, הרב אמר גם בחלק הראשון, איש את רעהו יעזורו. שאנחנו בקבוצה, זה המעלה של הקבוצה שאין באף דבר אחר בחיים שלנו, יכולים לעזור אחד לשני. להביא את האור הזה אלינו. אומרים שהתכונה של הבורא היא אמת. איפה העזרה מהחברים באה לידי ביטוי? בכל מקום. מה הכוונה בכל מקום? שכינה מדברת מגרונו של החבר. ככה לימד אותנו הרב. נגיד אתה עכשיו קמת, שאלת שאלה, לפניך ולד. אם אני רוצה למצוא את הכוח הנעלם, אני צריך ללכת למקום שבו הוא רוצה להתפרץ לתוך הלב שלי. הוא מתפרץ לקראתי דרך החברים, דרך החברה הקדושה שלנו, בני ברוך. כל דבר שקורה בינינו, זה דלת שהבורא רוצה לפתוח ולהיכנס לי לתוך הלב. אממה, הרבה פעמים אני לא בבית, הוא דופק לי על הדלת, אני לא בבית, לא מכניס אותו. שכינה מדברת מגרונו של החבר. בכל מה שקורה בחברה שלנו, נמצא אור עליון. אין סוף, כמה אני לוקח. כמה שאני זקוק, כמה שאני מוכן. היה לנו בירור בעשירייה לגבי איפה אפשר לקבל כוח רוהני בעידן ההדש שבו אנחנו מוצאים את עצמנו. אז הגענו להרגשה שהכוח הרוהני בא אלינו דרך ההשתתפות שלנו במה שהחברה הקדושה שלנו עושה. לא חשוב מה היא עושה. היא עושה ואני רוצה למצוא בה את האור העליון, הוא זמין. אם אני בא לשם, אם אני פותח את הלב שלי, אם אני רוצה להיכלל. בשיעור אתמול הרב אמר שהכל מתחיל בביטול של התלמיד לרב. כמו שכותב בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר, ואז הוא הוסיף, או של אדם לקבוצה. זה העתיד הרוחני שלנו. להרגיש מה עכשיו החברים עושים, מה עכשיו החברה עושה, איך אני פותח את עצמי לשתות משם הערה עליונה, שתברר לי מהי האמת הגבוהה, שכל פעם תתעדכן בכל מדרגה ומדרגה, איפה אני לעומתה, ותיצור בתפילה. אצלנו בעשירייה הגענו להכרה שבסוף רק תפילה תעזור. כדי להגיע אל הסוף הזה, שהלב שלי יבקש השפעה, אנחנו צריכים הרבה לעבוד. לשתות את החיסרון הקטן שיש בכל אחד, לשתות אותו כמו בכפית. שיהיה לנו ממה לחיות. תודה.
0: טורקיה 7.
3: סלאם נאר.

0: Ramın ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecini açıklayabilir misiniz?
1: תוכלו להסביר את התהליך של להרגיש את האור בכלי אחר. כמו שרב איקס תיאר.
2: כן, אין לנו כלי הרגשה אחר חוץ מהרצון לקבל שלנו. זה בעצם כלי הרגשה. וכמו שאנחנו לומדים, אחרי הצמצום, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. אז כלי הרגשה יש לכולנו. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו רוצים משהו. אבל זה כבר תחת חוק הצמצום. לכן כל העולם רוצים ולא מקבלים. ואם מקבלים, זה איזשהו, שנקרא נר דקיק, משהו שניתן לקליפות רק כדי לשמור על החיות. ואם מקבלים, אז גם לא מעריכים את זה ומיד זה נעלם. כדי שיהיה כלי הרגשה חדש, אנחנו צריכים לרכוש מסך ואור חוזר. צריכים לדעת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך ואור חוזר, שזה יהיה כלי העבודה שלנו. או במילים פשוטות, שגדלות הבורא תעמוד לנגד עינינו תמיד, כל רגע. ורק כנגד זה נעשה כל חשבון מה לקבל, איך לקבל, מה לעשות עם זה, איך להשפיע, כל החשבונות רק כנגד זה. עד שאין לנו את הכלי הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה איך להשיג את הכלי הזה. לכן השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה. הכלי הזה הוא הכלי שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע. עד אז זה נקרא תקופת ההכנה, ומרגע שיש כבר מגע ראשון עם הכלי הזה של השפעה, זה כבר נקרא התחלה של עבודה. אז נעזור אחד לשני, כל אחד, כל הזמן, להתרכז רק במשימה הזאת. שוב, כמו שרב כל כך יפה תיאר בשיעור הראשון, לקחת את התכונה הזאת שנקראת השפעה, ולעזור אחד לשני לברר מה זה. ואם לא מצליחים, יופי, מצוין, אז על זה יש תפילה, על זה יש מה לבקש. וישועת השם כהרף עין. עוד שאלות, בבקשה, כאן באולם. כן, בבקשה.
3: תודה. איך אני יכול להיקשר את תכונת השפעה ואהבה?
4: השפעה ואהבה, יש כל מיני ביאורים למושגים האלה האלוקיים. אומרים שמטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שהוא טוב, יש לו רצון להשפיע טוב. השפעה ואהבה זה גם בטיפוס שלנו ממטה למעלה, הגדרה של שני השלבים המרכזיים בתיקון. אנחנו עשויים מהומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שצריכים לעטוף אותו, לקשט אותו, עם מסך ואור חוזר, עם כוונה על מנת להשפיע. הכלים שלנו נחלקים לשני סוגים עיקריים, כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז רמה הראשונה בתיקון הזה נקראת השפעה, רמה השנייה נקראת אהבה. אם תרצה עוד להרחיב, אז תקרא בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעל הסולם שם מתעמק בזה.
2: כן, כאן הייתה שאלה, כן.
5: לי לא כל כך היה ברור מצב שאני חשבתי שאני מצב על מנת לקבל. ורב דיבר על מצב ניטרלי. אז יש מצב ניטרלי, יש מצב על מנת לקבל ואז ועל מנת להשפיע. אז זה לא כל כך ברור מי אני.
2: שאלה מצוינת, זה צריך לברר כל החיים מי אני באמת. רב באמת תיאר את הנקודה הזאת של לצאת מעצמך ולהתבונן על עצמך ולהיות חוקר של עצמך. והיו על זה הרבה מאוד שאלות ובירורים. קודם כל שווה לראות את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הוא ענה שם, מה שלא נגיד עכשיו, זה יהיה, הוא ענה על זה, הוא ענה על זה הרבה זמן והרבה מילים. אבל נקודת המוצא היא, כמו שאתה אומר, זה נכון. אני, מה זה האני? ודאי, רצון לקבל זה ודאי, נכון? אבל בצורה המקולקלת שלו, בצורה השבורה שלו, שהרצון הזה רוצה כל דבר לעצמו. ואומרים לנו שתכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. אומרים לנו, עדיין לא, גם אם לא יודעים מה זה, כך כותבים לנו המקובלים, תכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, משתמשים באותה רצון לקבל, רק למען הבורא. או למען משהו מחוץ לי, למען החבר, לא משנה, לא לעצמי. אז מה זאת האמצע, אותה נקודה ניטרלית? אז קודם כל צריך לנטרל את הכוונה הזאת על מנת לקבל. וזה נקרא לעשות צמצום. ואחרי הצמצום אפשר להתחיל לבחון, הנה, פה על מנת לקבל, פה על מנת להשפיע, איך אפשר להשתמש עם החומר הזה שנקרא רצון לקבל. אז זה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו בשלב ראשון. ואיך עושים את זה? כל השיטה.
5: תודה.
2: כן, בבקשה.
6: Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer, to be entirely in bestowal when we sense, when we discover that also we say that...
1: איך נגיע למצב של תפילה, של השפעה מוחלטת? שאנחנו מתפללים בשם הבורא, אנחנו עדיין חשים שבתוכנו, אנחנו עדיין רוצים משהו עבורנו.
6: What can we ask the creator?
1: אז מה אפשר לבקש מהבורא כדי שהניגוד הזה בתוכנו יהיה חיסרון אמיתי, כדי שהבורא יעזור לנו לתקן אותו? תודה.
4: תודה, הנו, על השאלה. באת מטורונטו לכאן להיות סטאג'ר בבני ברוך. אתה דוגמה בשבילנו. קודם כל, מהבורא אפשר לבקש הכל. כל מה שהסר לנו להתפתחות הרוהנית אפשר לבקש. אני קורא קטע מספר 3 מדברי הרב בטקסט. קטע מספר 3, קטע קצר, נקשיב ונשתדל לקבל מהרב את האור. אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעשות הכל בכוונה לבורא, לעשות לו נחת רוח, אז נשאר לך רק לבקש ממנו שיעשה את העבודה הזאת. כי אתה לא מסוגל לשום דבר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתחבר. אתה לא יכול לרצות. אתה לא יכול לבצע שום פעולה. לכן תבקש ממנו שיעשה לך את זה. בזה אתה קודם כל מגלה שהוא המלך, שהוא המקור לכל הפעולות, ושהוא ורק הוא מסוגל לבצע אותן. והוא מצפה, הוא מחכה לזה. וברגע שאתה מבקש, נכון? הוא עושה את זה. אתה הפעלת את הבקשה, את התפילה, והוא עשה לפי זה את העבודה שלו, את התיקון. ובזה אתם כשותפים.
2: הודעות לסיום, חברים. המשך הלוז להיום. היום יום שישי, 11 בספטמבר, ערב חג ראש השנה. בשעה 17:45 תהיה לנו סעודת חומוס, בשעה 12 בצהריים שיעור הצהריים, בשעה 14:30 עד 16:00

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: ספר כתבי רבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר, אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן, מהו דבריך ומהו תורתך? מהו פירוש דיבור ומהו תורה? וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות שיעלו זיכרונותיכם לפניי, ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן, ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו, ולא במוח שהוא השכל. כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. בעניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החדש, החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים. וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר, שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית, להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, ו... ככה, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה... כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, ועין, תורה א' למטה שורה הרבה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שאדם מתאמץ כל פעם ויתר רוח, ביתר סט ועוד, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה.
2: כן.
3: מה
2: ההתאמצות הזאת? זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לך שוב, אני לא, לא, זוכח, לא, לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כחשוב לי, כגדול לפניי, אני צריך פשוט... אני צריך פשוט... כל הזמן לחשוב עליו. והיא בעצמה, היא גורמת לחשיבות. וחשיבות גורמת לזה שאני כל הזמן תהיה אליו בתשומת לב ולא ישכח. זה הכל. צורה פשוטה.
3: אני לא
2: מבין, העצה
3: לא לשכוח זה כל הזמן
2: לזכור.
3: איזה
2: עצה זה? אמא לא שוכחת על ילד, כי בצורה טבעית שמולידה את הילד גמרנו. כל ה... כמו שכתוב, מרגע שהיא מתעברת, כבר כל המחשבות שלה עליו, כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע, כן? זה הדבר הכי חשוב. ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי, כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז... לא שומע שיש עד. ואז, אם אני מוסיף משהו אליי, ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו, מפני שבאמת זה כך. וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו, אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות, רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא על עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש הוא נעשה כעבד בידי הכוח העליון וכולי. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני צריך קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא, שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי, השונא הכי גדול, אם אני מתחיל לאהוב אותו, ללא שום סיבה בימית, גשמית, שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי. אלא אם אני אמצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה וגדול, להתייחס כך לזולת. זה נקרא איזה מין תכונת הבורא. אין לי בזה שום טעם. לא לשום תוארת, וכל אחד זר שאין לי עליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא. שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך אותי מתייחס אלינו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא אוהב אותנו. אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של, של אהבה, מה שהם אומרים. בקצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא, שזה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא, שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות, שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא כל תכונה וכל כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי. זאת אומרת, יותר רחוק מרצון לקבל שלו, ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה, בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה, מה זה על מנת להשפיע שקיימת בבורא ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה וחייבים להתרגל אליו וחייבים איכשהו לתקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כ מושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מהעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון, מה שטוב לי ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני יברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה. שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי, לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
3: איך לבוא לזה?
2: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה, שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לכל הגורל. זה כמו תינוק, אין, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר מובן לבן אדם ש שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינו הך. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזו הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן? אומרים? סלוגן, כן? סיסמה הזאת, לא סיסמה, המילה פשוט, תיבה הזאת, בוא נגיד, או, תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה? איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה, ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
4: מושג מורכב.
2: זה מושג מורכב מאוד, כן.
4: זה משהו חוץ מאגו שלי, אבל אני זה רק אגו שלי.
2: אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ לך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

שקודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומם השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, מריק.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך בן אדם עצמו?
0: בתוך האגו נעשה הבירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו, שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק, מנקודה שבלב, שלאט לאט התרחב, וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה להיבדל מהלב, ולראות את עצמו כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה... אם דחף הזה, זאת אומרת, אם, לא, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו... מקבלים כנגד זה עירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, זה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוצה לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את, את האני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי, ביניהם. ואם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי, שם השפעה. ועל הזה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל שהוא בעצמו לא טוב ולא רע, יש כוונה על מנת לקבל שזה רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע שזה הבורא, מושג ההשפעה. וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הם לא שלי, אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה להעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע, נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבאימי. כשאני מתחיל על מנת לקבל הבאימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עיצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף. מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה הניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. כן, זה, עברתי מחסום כאילו, נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה, איך בעצם עובדים עם, על מנת לקבל הגשמי. עדיין לא כלפי הבורא. כן.
1: מה נותן לי כוח להחזיק את עצמי במצב ניטרלי הזה?
0: מה נותן לי כוח להיות בין כוונה על מנת לקבל לבין כוונה על מנת להשפיע? זה רק כוח מלמעלה, אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן.
1: אמרת קודם שצריך ללכת נגד הרצון. בעצם ה...
0: נגד הרצון, נו.
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?
0: אנחנו לא צריכים לעבוד נגד הרצון. אני אמרתי כך? אני לא יודע, כי אנחנו רצון, הרצונות עצמם הם לא טובים ולא רעים. אני לא יכול להגיד על שום פעולה של האדם שהיא טובה או רעה. אם אנחנו מדברים על רוחניות, לא במישור האנושי, אני צריך רק לראות פעולה הזאת לטובת הבורא או לטובת האדם עצמו, ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת. אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רעים, מי יודע. כן? אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן, אלא בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, לטובת מה נעשה. הוא אומר שם על מושג האמת, כן, שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה אמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס ב... לא לפעולה, אלא לטיבה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי. כן.
1: דיברת על
2: הבדיקה היא, מעמדה של צופה או של מעורב שרוצה ללכת לכיוון מסוים?
0: הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי בזה אני. שחוץ מזה, בעולם הזה אין לי מה לברר. וכל המישורים, איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה לא, ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו... אחר כך לממש אותם. לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא. ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
2: כשאתה
0: חוקר, אתה מסתכל על
2: זה, או שאתה בתוך מה שאתה חוקר?
0: כשאדם
2: חוקר משהו, אז הוא
0: מעורב
2: בו. הוא יכול גם סתם להסתכל,
0: להתבונן. תראה, גם כך וגם כך. גם מבפנים וגם מבחוץ. זה לא חשוב. זה לא חשוב. בסך הכל, אנחנו צריכים לבדוק אני והוא. אין חוץ מזה עבודה.
2: על הנקודה הזאת שאמרת שהכל מחוץ עליך, גם הרצון לקבל וגם על מנת לקבל, כן. וגם על מנת להשפיע הוא מחוץ עליך.
0: כן.
2: באיזה מקום אתה צריך להציב את עצמך כדי שכל היתר יהיה מחוץ עליך?
0: אם אתה לא מבדיל בינך לבין הגוף שלך, בין הרצון לקבל שלך, אז איך אתה יכול לבדוק ולהתייחס למושג השפעה?
2: אז מאיפה צריך להתחיל להציב, איפה לחפש את נקודת הצפייה או נקודת המחקר, שממנה אתה מתחיל את המחקר? כאילו ההקדמה, אתה בא לחקור משהו?
0: ההקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה ש... אתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
2: וכל הזמן זה צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה,
0: כן.
2: אתה צריך
0: אחר, איך תחקור? אני לא מבין איך אפשר לחקור. איך אפשר לחקור מושג ההשפעה? אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי, אז מה נקרא אני חוקר? אז מי חוקר?
2: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה. איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת?

0: יש לי כזה כוח שבהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
1: ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו, לא, אתה לא מאבד את נקודת הצפייה, אתה כבר נכנס פנימה.
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בכף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב, למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה בלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן, שולט לא שולט, במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילות תלוי. לא בזה ולא בזה.
1: ואז מה, בירור יראה לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרל הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות בכל זאת יחס יחסי, רלטיבי אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי. ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כי באמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע. זה כבר דקויות של חקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. נתחיל לעשות אותו, ו...

0: ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
1: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו, ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז, וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה. לא מתוך כוונה על מנת לקבל, עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות, זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, תעשה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל, תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. קח רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
2: זה לא כמו שאתה מושג, כאילו, כמו שאנחנו יכולים לעשות, זה רק
0: כשאתה
2: יכולים
0: לנובשים
2: בחומר,
0: אנחנו לא יודעים,
2: אנחנו
0: יודעים מה שמור חושב. לא, לא, לא נכון. כן.
2: איפה
0: פה נכנס מימוש בחירה חופשית? ומה? הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה או לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה כמה שרצון לקבל שלי הוא השולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה הוא זר לי בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם שהוא יהיה שולט עליך סתם מהרחוב במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה. לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו. אין איפה עוד. כן.
3: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נקרא מימוש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כי אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש הבהירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי המושג הזה הוא יהיה בתוכי כיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה, השפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, ועוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם אתם יכולים לברר אותו גם מצד הטוב וגם מצד הרע בכל מיני סוגי היחסים ולמה אתה צריך לבנות לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, יש יראו יעזורו. וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה. וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה הוא היה מסתפק בפת ומלח ומים וממש בחיי עוני ויסורים כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום ממש המינימלי כזה וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו הם צריכים להיות כבר על ידי המאור המחזיר למוטב. לא על ידי שבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם הרצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו, בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם, כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן במקום לפזר הכל לאנושות ולעבוד איתה, למען האנושות 20 שעות ולחיות חיי צער ועוני ולהיגע בתור היום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע, אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת היא למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם רצון לקבל גדול, אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורס ביום, אז היו עושים משהו אחר. זה כל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
4: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה התיבה הזו שנקרא השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול התיבה, וכל פעם חייב מערכת שלמה שתחזיר אותי כל פעם להתמודד איתו, אז זה לא נקרא לשים מכשול בפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים. אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, ו... זה פשוט להינצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים. אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע. ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה שהם מוכנים לקבל. כן? ואחר כך לאט לאט, שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר. כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד. כן? איך שאנחנו. ומה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה. שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר, ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, כן? מרחקים. אני חושב שזה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, אדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח ואין ברירה יחזור, ושוב, ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר, ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך, אלא בכל זאת אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
4: לא,
0: איך עשו? מצאו, הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? להכשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה?
4: לא, אני אומר, תגיד, גם אותנו יכולים לא להבין נכון.
0: לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול, מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
5: נכון להגיד שהשפעה
0: נעשית
5: דרך החבר אל הבורא.
0: נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה איכשהו משקר שזאת ההשפעה. כן? כן.
1: ואם פתאום בן אדם
0: מגלה
1: שמושג ההשפעה זה ממש דוחה אותו.
0: זה טוב מאוד שהוא מגלה שמושג ההשפעה דוחה אותו. הוא נמצא בנקודת האמת.
1: אז מה הוא עושה עליהם?
0: שיברח. רגע, אני לא מבין אותך. אתה מפחד. יותר טוב להיות בשקר ולא לברוח. או להיות באמת ולברוח.
1: אז נקודה שבה הוא נאחז.
0: אמת זה החשובה, זה הדבר החשוב ביותר. רק מה? לפתוח את האמת הזאת לאט לאט. לא להגיד לו בפרצוף, או כך או כך. כן? לאט לאט, אבל אנחנו רואים שהוא מתחיל ממש מתוך המושג הזה והוא מעביר אותו דרך כל הזה. ואנחנו, מתוך החומר שהוא כתב, תלמוד עשר הספירות, זוהר עם פירוש סולם, אנחנו חושבים שזה העיקר. זה לא העיקר. זה בעצם כדי למשוך את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
5: ליישם,
0: לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד עשר הספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני, שעליו אתה תכתוב על מושג ההשפעה. אתה תכתוב במילים של תלמוד העשר ספירות. ויהיו לך ארבע לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
1: אז מה שבעצם צריכים לעשות חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש אחרי כל הסוכות הזה יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את ה... נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
6: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה. לא,
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא... אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואהבת לרח כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי, כן? או, אבל זה, זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא. אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו ש, שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת פשוט תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את הכל הלב. אבל זה לאט לאט, לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם מבין, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן ב... בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק שלאט לאט מתחילים לדבר עליו. מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור, שזה עכשיו, לפניו יש 20 שנה, לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז סתם הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן. כן, סך הכל כן, נו, אני מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן, ו... אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה, שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו, במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה, ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות. זה... איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? שאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות. ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. ושהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול. הוא יודע שבערב אני הולך להרצאה. היה שם איזשהו בית כנסת בוכרי, לא זוכר, משהו כזה. ושם נתתי שיחה. ושאלתי אותו מה אני אומר להם. אז הוא פתח את מהות חומת הקבלה, כן? ואמר, אתה צריך להסביר להם את המושג הזה, שחומת הקבלה זה גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה. ושזה לטובתם. זהו. מה זה נקרא גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה? זה... זה, אתה מבין, רשע וסיפא סותרים זה את זה, כן? בעולם הזה וגילוי האלוקות, האם אפשר לגלות את האלוקות ואיפה בעולם הזה? זה, זה כבר נקרא עולם העליון. ו, ומה זה לנבראיו בדיוק? באיזה צורה הוא מתגלה? מה, נפתחים השמיים? באיזה צורה? בלב שלי? אני רואה אותו, אף אחד לא רואה, אני רואה. כן? התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות, הוא אומר, זה הם לא ישאלו, זה הם לא ישאלו. אתה רק צריך להסביר להם שזה לטובתם. זהו. וזה, תשמע, זה מקובל, אומר, זה... כן. מה, עד מתי? עד מתי כך לדבר? זה כבר אנחנו צריכים להרגיש. מתי יכולים... מתי יכולים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כמו שרמב״ם כותב, כן? שבתחילה אתה צריך לדבר מה שהם מוכנים לשמוע, ילדים קטנים ונשים ועבדים, ואחר כך, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז פותחים להם רז זה לאט לאט, מגלים להם רז זה לאט לאט. זה בהתאם להתפתחות, ואנחנו רואים על עצמנו. כמה אנחנו צריכים לשמוע כדי, נו, עכשיו נסכים לשמוע עוד קצת. שוב, אני רוצה, יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שרבי אומר, שסיפרתי איך שהוא פתאום דיבר לתלמידי רב דסלר, ופתח להם קצת אמת, והם ראו שהם בכלל לא בזה, וצריכים בכלל להרוג את עצמם ולרוס את עצמם, ומה יקרה להם, והם בכלל לומדים ולא נכון, וספרים לא נכונים, ונמצאים בשקר. אז אם זה לא לפי דרגת האדם, זה נעלם ממנו. אין איפה לאחוז לדבר. לכן זה עובר. אתם רואים גם על עצמם, כמה אנחנו לומדים ושומעים, וקצת משהו נשאר, משהו משנה, משהו משתנה ונקלט בתוך הכלי נוסף. כן. מה זה מילוי בכלים דהשפעה? מה ש... במה שכלי השפעה מתמלא נקרא הבורא. זהו, זהו. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבורא, אז מילוי בכלי דהשפעה נקרא הבורא.
7: ומה אני יכול להרגיש? בכלים שלנו, מה שיש לי
0: עכשיו? במה שאתה יכול להרגיש? בכמה שאתה תהיה דומה לו בכלי שלך, שתהיה דומה, לא. מה זה לא? למושג הזה שתרגיש.
7: אמא שלה רוצה לתת לתינוק. כן? והיא מרגישה את הסבל שתינוק לא מקבל. היא מרגישה בתוך הכלים השפעה שלה.
0: לא.
7: אז מילוי שלה, מה שתינוק מקבל, זה מילוי. אז מושג הזה נקרא בורא.
0: אם אימא הייתה מתייחסת לתינוק כמו לגוף זר, שעד כדי כך שבתוך הרצון לקבל שלה לא אכפת לו מה שיקרה לו, לא אכפת לה מה שיקרה לו, והייתה קונה אליו, כן? רצון להשפיע, הייתה בהתאמה למושג ההשפעה, כן? אז מושג ההשפעה שלה היה מתמלא עם המילוי שנקרא אהבת הזולת, שהמילוי הזה נקרא בורא. אין לנו חוץ מזה משהו, זה חוץ משהו זה עצמותו. מה שמתגלה בתוך כלי די השפעה, אור העליון, זה נקרא בורא. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר עליו. למה אנחנו קוראים שהוא השפעה? כי יכולים לתפוס אותו מתוך הכלי די השפעה שלנו.
7: כן. אז מושג הזה שאני רוצה לשפוך את זה, ואני לא יכול לטפל את זה בפנים, שזה ממלא אותי. אני רוצה לתת למישהו את זה. אז זה היחס, זה מה שאני רוצה לשפוך. זה לא קורה, זה רק לי השפעה. לא יכול להגיד את זה. ומתי שאני לשפוך את זה, אני מלא.
0: אתה אומר, יש לי יחס לקבוצת אנשים או לחברה שלי שאני רוצה לגרום להם טוב. בזה שאני גורם להם טוב, אני מרגיש את עצמי טוב. אני מתמלא עם איזו הרגשה טובה. האם ההרגשה שלי שאני מתמלא נקרא בורא? כן? תכלס, נו, מה שאני אמרתי, אז אתה ממשיך, נו, אל תפחד. נכון?
7: כן.
0: כן. הייתי אומר שכן, בתוך זה שאתה מרגיש את רוממות להשפיע לאחרים, העירה שאתה מקבל, כן, היא העירה רוחנית. אמנם שהיא קיימת בכלים דקבלה, אמנם שכל המושגים האלה הם עדיין בעל מנת לקבל, אבל הם נובעים מתוך השייכות לאיזה תיקון, לאיזה מידה רוחנית. הם שייכים לזה. ואז כנגד זה אתה מקבל איזה עירה קטנה מלמעלה. הנה, התרוממות הזאת, או בכל זאת התרוממות, אתה יכול להגיד, התרוממות הזאת יכולה להיות בכלל, בלי קבוצה, בלי לימוד, בלי כלום, איזושהי קבוצה, אתה יודע, עם הכדורגל שרוצה להשפיע אחד לשני, שהם הולכים להרוויח, שם לא יודע, כן? נכון, גם להם יש התרוממות. כל, בכלל, בכל קבוצה שיכולה לחשוב על אהבת הקבוצה, יהיה התרוממות כנגד מושג הרוחני, אבל אצלנו זה באמת העירה מלמעלה. כי אנחנו בסך הכל הולכים לקראת המושג כדי להשפיע ממש. אז אצלם העבודה שלהם לא מביאה אותם לתיקון, והעבודה שלנו כן מביאה אותנו לתיקון. ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתחילים יותר להבין את המושגים האלו, ולהסכים איתם איכשהו, והם נעשים יקרים בשבילנו יותר, ואנחנו מסכימים לסבול ולקבל אותם עלינו. וזה מה שאנחנו מקווים שזה יהיה לנו. בשביל מה אנחנו עכשיו משקיעים? כדי שמושג די השפעה באיזושהי צורה יהיה יותר מוסכם עלינו. אז מוכנים על זה לשלם. כן? בגלל זה עכשיו משקיעים כל כך הרבה. זהו. איך אפשר בהתרוממות הזאת לא ליפול לקליפה? הייתי אומר ש ודאי שניפול. ודאי שניפול. אלא אם אני בונה בכל ההליכה שלי סביבה שאנחנו יחד הולכים, אז אני לא מפחד ליפול. יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת שהיא תסחוף אותי קדימה אפילו שאני איפול. אז אני כבר לא חושב עליו. על המצבים האלה אני כבר לא חושב. אני ההפך. כאילו בטוח שגם גם גם בהם שאני אהיה ממש כשהולך בגצל מוות, כן? לא יראה, רק כי אתה עמדי. ככה אני יודע שאני בכל זאת מתקדם. זאת אומרת, המושג הזה, העבודה הזאת היא כוללת בתוכה את כל העניינים. אין, זה כל כך סגור מכל הצדדים, שאין לנו... כל השאלות ותשובות זה בפנים. לא צריכים שום דבר חיצון. נו, האחרון, כן.
8: מה זה משנה לי אם יש עוד אחד כמוני שחוקר את המושג הזה, או עוד 100 או עוד 1,000? מה אכפת לי שכמה עוד כאלה כמוני חוקרים את המושג השפעה?
0: לא אכפת לי שעוד כמה כאלו כמוני חוקרים מושג השפעה, אבל אם אני אלקד אותם מכל העולם, האנשים האלו שגם משתוקקים לרוחניות, ובאמת לרוחניות שאני משתוקק לרוחניות, לאותו סוג, אם יש כל האלו שמחפשים שם איזושהי שיטה מיוחדת, לפי דרגת האביות אנשים מתחברים, כן? לפי ההשתוקקות מסוג מסוים, כן? זאת אומרת, מדרגת האביות מסוימת, כן? אז יש כאלה שכולם נוסעים להודו, לא כולם, איזו קבוצה מסוימת, קבוצה אחרת הולכת לטבעונות, קבוצה אחרת קצת להילינג, ועוד קבוצות לכל למיניהם, כן? שיטות. ולכולם חושבים שזה רוחניות. עד ש... ואני מחפש קבוצה משלי. אז שאני מוצא קבוצה משלי, מה זה טוב? זה טוב שעליהם אני יכול לברר ולממש את המושג ואהבת לרעך כמוך, שאני יכול להיות בטוח פחות או יותר שאני מבין וחוקר את המושג הזה, אין לי על מי, רק אליהם. ואני יכול לממש אותו, אני יכול דרכו לפנות לבורא כבר. מה זאת אומרת לפנות לבורא? אם אני מממש את הקבוצה, את החוק הזה עליהם בצורה נכונה, הבורא כבר מתלבש בי. אם אני משיג כלי דהשפעה כלפי הזולת, אז הוא כבר, אני לא צריך כלפיו לעשות פעולה מיוחדת. אני לא צריך, זה בעצם הכלי שכבר אני עושה בו זיווג דעקה עם האור העליון. זה עין או אח. רק הבורא זה כולל, והכלי הזה זה פרטים. אבל אין, איך להגיד, אין כאן משהו שזה כביכול שני שלבים. אפילו. זה, זה, זה עין או אח. שהאור שמתלבש בכלי די השפעה לזולת, זה נקרא בורא. זה, אם יש לי כלי שחלקים שלה זה השפעה לזולת, כן? זאת אומרת שכלי הזה הוא מתחבר לכל היתר נשמות של האדם הראשון, אז ובכלי הזה יש כבר השפעה לזולת, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז מה אני צריך יותר? אני השגתי את הכל, עכשיו אני צריך לעשות זיווג דעקה עם האור העליון. המסך כבר ישנו. נו.
8: אמרת אתמול שאם היו 10 אנשים שבאמת רוצים את זה, אז... לא היה שום דבר
0: שעוצר
8: אותם. מה זה משנה, יש 10 או 1 או 2?
0: כמה אנשים... 1 או 2 זה, זה, זה, זה, זה מדי מתשטש את המושג השפעה. זה בכל זאת חייבים להיות קרוב למניין. כי אחרת, אם זה 1 או 2, אתה יכול לקבל אותם כמו, כמו את עצמך. מדי קרובים נעשים לך. כן.
8: זאת אומרת, אנחנו חוקרים על דרך האלימינציה, אני בודק, זה השפעה, מנסה לתפוס אותו, אה, לא, זה לא. זה השפעה, אה, זה לא, כן? והחברה עוזרת לעשות את זה?
0: אני אדבר על זה. בוא נלמד.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: כן, שמענו, הרב אומר, אדם יכול להשתחוות לכל דבר. אז שיגדיר לעצמו שהוא משתחווה לתכונת ההשפעה. ולהעמיד את המושג הזה בראש הדרך. אומר גם, זה טוב מאוד, ואם זה דוחה אותו, מושג ההשפעה, אומר, זה טוב מאוד שאדם מוצא שמושג ההשפעה דוחה אותו. לפחות הוא נמצא בנקודת האמת. ועם זאת, הוא מסביר גם כמה צריכים להיות רגישים, מתי לפתוח, להרגיש את האנשים.
11: כן, בעצם כל השיעור הזה אנחנו חקרנו את מושג ההשפעה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ממש כאילו לכל צעד. הוא נתן פה כמה כאלה נקודות של לגבי מושג ההשפעה, שזה לדבר על ההבדלה בין יעילי, בין הרצון לקבל שלי, לבין רצון להשפיע, לרצון לקבל, לעבוד עם הקו האמצעי ביניהם. ממש חקר לכל הכיוונים את המושג ההשפעה, אבל בסופו של דבר הוא הכווין אותנו להשתדל לממש אותו כל הזמן.
12: כן, עבודה עם הכלי המיוחד הזה שנקרא זולת בעולם הזה. כאילו, מצד אחד דבר כל כך פשוט, האנשים סביבי והחברה והסירייה, כאילו מתרגלים לזה, ואז רב בשיעור כזה מזכיר לנו שלא צריך שום דבר חוץ מזה. כשעובדים נכון עם זה, זה כבר נקרא בורא. זה הדבר הכי גבוה שיש, רק העבודה צריכה להיות נכונה. ובאמת הרגישות הזאת שרב הזכיר אותה כמה פעמים, על לא ישר לזרוק את זה לפנים של בן אדם שצריך להגיע לבאהבת על הרחק כמוך, כי זה לא נחשב פרס. גם לנקודה שבלב זה לא פרס, צריך לשכנע אותה אחרת.
13: כן, שיעור ממוקד על השפעה ועל ה צורך והנחיצות לתרגל את זה בינינו כל הזמן, כל רגע. רב כאילו מתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אומר, במידה שאתם תראו את החברים ככה כמו כלים זרים, עם דוגמה כמו שאנחנו תמיד לומדים על האמא והבן, איך היא אוהבת אותו ואיך היא דואגת לרצון שלו ומרגישה את הכאב שלו בתוכה. אז שחבר שאל, אז הוא אמר, בסדר, זה הבן שלה, אבל נגיד והיית ככה, נגיד והיית רואה ככה את הבן בתור גוף זר והיית ככה מתנהגת אליו, אז זה ממש השפעה. ואני שומע את הדבר הזה, ומסתכל על החברים, ומנסה לתרגיל את זה ככה כלפיהם, ורואים כמה זה קשה וכמה זה חומק, אבל עדיין, כל פעם צריך לנסות ומחדש, כל רגע ורגע לנסות מחדש להסתכל נכון על החברים, לתרגיל את מה שרב עכשיו מלמד אותנו, וכמו שהחבר אמר, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, כמו שהרב אמר גם, אז זה פועל. רק צריך ככה להתמקד, להתפקס נכון על על התכונה הזאת, על כמה שאפשר. לאט לאט מהיר ומתקדמים.
14: חיים. עוד משהו שהתפעלתי ממנו זה הנקודת עבודה. כאילו, שתי נקודות שאנחנו נמצאים ביניהן. נקודה שבלב והלב. הרצון לקבל, על מנת לקבל, והרצון להשפיע. ואיך אנחנו לא נבלעים לאחת מהנקודות האלה, אלא ממשיכים בקו ישר. והוא מאוד בחדות, רב אמר, שבעצם הסתכל על הפעולה. האם הפעולה שאני עושה, בשביל מי? לא הרצון הוא רצון, זה לא שלנו. כאלה פעולה.
15: כן, אנדלר כתב לנו שזה שיעור פצצה. העיקר זה רוממות השם. התמיכה של החברה, לא לפחד להיכשל. לי זה היה חידוש שראש השנה זה עניין של לחקור את מושג ההשפעה. היינו פה כמה ראשי שנה, אני פעם ראשונה שומע את זה, או לא יודע. לא שמתי לב לזה אף פעם, זה מיוחד, שזה העניין של ראש השנה. ובאמת, אני גם רשמתי לי את הנקודה שאנדלר דיבר עליה, שרב אמר, ודאי שניפול, אבל יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת, היא תסחב אותי קדימה אפילו שאפול. לא יראה רע כי אתה עימדי. וזה גם נראה לי המימוש שלנו בעשירה, לבדוק מה החברים צריכים בשביל להרגיש כזה ביטחון, שלא משנה מה, אני אפול, לא אפול, חברים סוחבים אותי, אני איתם.
16: כן, משהו למימוש למהלך היום זה... לעשות הבדלה בין הלב שלי לנקודה שבלב שלי. זאת אומרת, איפה הרצון שלי, מה אני מחשיב יותר, לנסות להגדיל בעזרת סביבה, בעזרת חברים, דווקא את הנקודה שבלב להגדיל. וכן, גם ראש השנה להמליך ככה את הבורא מעלינו, לשים אותו בראש שלנו, מעל הראש שלנו, זה גם משהו חזק להיום.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו כבר ממש לקראת ראש השנה, אז אנחנו גם כאן עם אולם מלא בחברים. ראינו עכשיו שיעור מדהים, ממש כמו כל שיעור שאנחנו תמיד רואים, שיעור של רב. אומרים, אפשר לראות את השיעור הזה כל יום, כל החיים, כל הזמן, לברר ביחד מה יש בקופסה הזאת שכתוב עליה השפעה. מה יש שם בפנים? היום יש לנו כבר עשיריות, ובעשיריות כל הזמן עושים את העבודה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם עכשיו, בזמן השיעור שלנו. והשיעור שלנו היום יעסוק בראש השנה, מן הסתם, ואנחנו נקרא ביחד שני קטעים מתוך מאמר שמעתי מ"ב, ונשמע הסברים של הרב, ונעשה סדנאות בנושא. מאמר שמעתי מ"ב, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 561, אנחנו נקרא, זה מאמר ארוך, נקרא שני קטעים ממנו במהלך השיעור. אז בואו כבר ניקח את הספר, כתבי בעל הסולם, בעמוד 561. מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. זהו שם המאמר, מי שמן הסתם אין לו ספר, אז יש את זה בחומר הלימוד, חשוב לנו שיהיה את זה מול כל אחד ואחד מאיתנו.
1: הקטע הראשון שנקרא, זה בתהילת המאמר, הוא מתחיל בפסקה בכדי להבין כל הנעל. בעל הסולם מתחיל את המאמר עם שש שאלות, ואחר כך הוא מתחיל להסביר בפסקה בכדי להבין כל הנעל. אתם מוצאים את זה? מי שיש לו ספר זה 561, תורה א' למטה. מצאנו? יופי. אז אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות מהפסקה הזאת. אני סופר לכם כמה פסקאות. 1, 2, 3, 4. עד לפסקה שמסתיימת במילים, היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. בספר זה ב-562, תורה א', היינו שנתגלה על מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. ראינו מאיפה עד איפה? יופי. מי שיש לו באתר, לוקח את זה מאתר חומר לימוד, זה קטע מספר אחד. אז בואו ניקח לנו נגיד 5 דקות, נקרא את הקטע הזה. אם תספיקו לסיים את זה, אז אתם יכולים או לחזור עליו שוב, או לעזור אחד לשני, להבין מה כתוב. קטע מספר אחת, בבקשה לקרוא 5 דקות.
2: כדי להבין כל הנעל, צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שהיא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ומסיבת התיקון שלא יהיה עניין של נעמא דכיסופא, לחם ביזיון, נעשה הצמצום. ומהצמצום נמשך המסך, שעל ידי זה מהפכים את הכלי קבלה להשפעה. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה לענות לנבראיו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. שפירושו, שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, שכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבריו, ואתה יכול זה לצאת לפועל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי.

0: אופיר, עד כאן, עכשיו תדבר. יואל, תביאו מיקרופון.
1: טוב, נשכנע אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. עוד מעט. סיכוי מקרי הדברים. אז בעל הסולם התחיל להזכיר לנו את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראה, והסביר למה צריך צמצום. סיפר לנו מה קורה כשמכינים את הכלים. הוא קרא לזה זוכים לאור הגנוז.
2: כן, המצב הזה של אני לדודי ודודי לי, שהוא כולו להשפיע להשם. שם אנחנו רוצים לכוון את העבודה שלנו.
3: כן, הוא מדבר פה על ביטול הרצון שלך, של האדם, בפני הרצון של הבורא, שזה רצון להשפיע. ומתוך זה האדם מגיע לבחינת הדבקות, כן? מתוך הפעולות האלה.
1: כן, מה יש לנו לעבוד? צריך לעשות את החלק שלנו והבורא ישלים את החלק שלו, הוא רק מחכה לזה. הוא מחכה לנו ש... נגדיל את השתוקים.
4: תכף אנחנו נצפה בקטע משיעור של הרב על המאמר הזה ונעשה עליו סדנה. בוא רגע נעמוד על כמה מילים שכתובות פה, שיהיה לנו כיוון לתפילה. אנחנו לומדים כדי שלתוך הלב שלנו ייכנס אור העליון ויבנה בנו תכונה של השפעה כמו שלו. אז כתוב פה, וכשמכינים את הכלים, נשתדל לקרוא וניתן לבעל הסולם להטביע בתוכנו את השאיפה הזאת, שמה שהוא אומר יקרה עכשיו. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. שוב, וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. ובפסקה האחרונה שקראנו, וזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, בפסקה האחרונה בקטע מספר 1, ובזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, ראשי תיבות אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול זה המצב שמתוכו זוכים למצב הבא, שנקרא ראש השנה, ראש השינוי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו, לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה עתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. קליפ מספר 1 של הרב.
5: דווקא אני לדודי ודודי לי. כאן זה חייב להיות. אם אתה רוצה שנה חדשה, אם אתה רוצה מצב חדש, מדרגה חדשה,

0: זאת יכול להיות רק, רק בזה. שאנחנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה. סליחה זה לא, זאת אומרת, ביקורת, בירור על המצב הנוכחי ומבקשים תיקונים. כל עבודת העילול זה לבדוק בדיקת הכלים שלנו, בירור הכלים, ולמליך על כל הכלים שלי את המלך, את הכתר. זה הראש השנה, שאני הולך למעלה מהדעת, מה שאני מקבל מלמעלה, מהקוצו של יוד, בשבילי זה קדוש, מה שלא יקרה. הכנה לזה, לקבל מלמעלה תכונת ההשפעה שכל כך סנועה, שכל כך רחוקה, לא רצויה, שזה יותר גרוע ממוות, אם אני יכול איכשהו להסכים על זה, אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תסובב לי את הראש. שאני נכנס לסביבה, בהתחלה אני, זה ממש, זה פסיכולוגית. אני נכנס לסביבה, בהתחלה אני לא מבין ולא מכיר ולא רוצה ולא כלום. אחר כך קצת יותר מתפעל, מתרשם, נכלל, בודק את עצמי, מעין ברירה, כן כדאי, לא כדאי. כמו שממש למקום של הריות. שאני מפחד מאוד, כי אני יכול לאבד את עצמי שם. כמו לקבוצת פושעים. אני יכול להיכנס לשם, הם יהפכו לי את הדעות, הם יהפכו לי את הראש, אני אהיה כמוהם אחרי כמה זמן. אז אני מאוד מאוד, ככה בזהירות, מאוד לאט, נכנס, ובסופו של דבר אני מחליט, אני חייב להתבטל שם. להתבטל זה לקבל דעה שלהם, ראש שלהם, הסתכלות שלהם. כל הפילוסופיה, כל התפיסה, כל היחס שלהם לחיים, אני בעצם הולך לקבל. ואז אני, בהתאם לזה, מתחיל להיות מושפע מהם עד כדי כך, שאני מתחיל לחשוב שבאמת להיות בהשפעה, בנתינה, במסירות נפש, ככה למכור את עצמי, מה שנקרא, לתת את עצמי כולו, זה כנראה שטוב. ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני מחפש כבר את הבורא, היינו אותו מקור שיעשה לי את השינוי, שבאמת יעשה לי כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה ראש מסובב ב-180 מעלות. זה ממש, זה משהו שכל הערכים, כל המדידות שלי, הן משתנות. ואני לא רק מסכים לזה, אני מוכן לשלם על זה בכל החיים שלי. רק לזה. זאת הכנה לראש השנה. זאת עבודה של חודש אלול. אני לדודי, למה? כן? שדודי לי, שייתן לי את הישועה הזאת. כי אני רוצה להידמות לו, בזה לעשות נחת רוח לו וכן הלאה. מדרגה הראשונה, הרוחנית, שאדם הולך במסירות נפש, שהוא מוכן שיעשו עליו ניתוח כזה, זאת הכנה של אלול.
1: כן, הרב אמר לנו כל כך מדויק, ואז אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה שתסובב לי את הראש. אז הוא ממשיך ואומר, ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני כבר מחפש את הבורא. היינו את המקור שיעשה לי את השינוי, כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה. אנחנו נשכנע עכשיו אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. ממש נשכנע אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. חמש דקות.
2: כן, חברים, אנחנו רוצים ש... הבורא סובל לנו את הראש. אנחנו רוצים להיות ביחד, להיכנס ביחד למשהו אחר שנקרא תכונה אחרת. אנחנו כולנו באים ממקום שנולדנו לעולם שאנחנו שואלים מה הטעם בו, מה הטעם בחיינו. ומקובלים מספרים לנו שיש עולם אחר, ונבראנו למשהו אחר לגמרי, ויש תענוגים אינסופיים שהבורא הכין אותנו אליהם, וזה המטרה בכלל של הקיום, וזה המהות של הקיום. אז אנחנו במקום שאנחנו רוצים לגלות את המהות של הקיום, אז אנחנו לא נפסיק לעשות כל דבר עד שנגלה את זה, ואת זה נעשה ביחד, ואת זה נעשה בעזרה, על ידי המאור, על ידי הכלים שיש לנו לרשותנו, ולא נפסיק. לא נפסיק, ואני עוזר לכולכם עכשיו, ולכל הכלי אנחנו נעזור גם ביחד. לחיים.
3: כן. מזכיר את השיעור הקודם קצת. כל העולם הזה עובד על מנת לקבל, ואנחנו מחפשים איפה על מנת להשפיע פה. כאילו, מה הבעיה? להיוולד כמו כדור שלג. להיכנס, לעבוד בשביל הכסף, לעשות את הכל בשביל האני שלי. איפה החיות פה? איפה הרוח פה? איפה הקסם? איפה היציאה מהחרכים? איפה האמת? אנחנו מה, אנחנו חיים ב... במה אנחנו חיים בעצם?
4: אין, בועז בניו יורק כותב לנו שמקובלים מספרים לנו שהתענוגים הגשמיים הם כאין וכאפס לעומת התענוגים הרוחניים. אנחנו זוכרים שקראנו איך בעל הסולם כותב שהוא היה מוכן לקצוץ לעצמו שבע פעמים את הידיים ואת הרגליים, היה, אם זה מה שהיה מביא לו את התענוג הרוחני. הוא גם כותב לחיות באהבה חלוטה זה התענוג הכי גדול בחיים. אנחנו שמענו קודם שלהגיע למצב שההשפעה דוחה אותנו זה דווקא טוב, זה אמת. אז איך שכנע מישהו במצב כזה? אבל לי זה נראה פשוט אם חושבים על מה האלטרנטיבה. אנחנו רואים את העולם הזה, רואים לאן הוא מביא אותנו, רואים מה יש לו להציע לנו, לא אטרקציה גדולה, ולעומת זאת מקובלים ספרו לנו שיש אטרקציה יותר משמעותית.
5: כן, אז השכנוע באמת הוא רק על דרך הרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו. אז ברמה של התענוג אנחנו מדברים. אז אם אני ממלא את עצמי ברמה של תא אחד במערכת, אז זה גם מידת התענוג שאני יכול לקבל. אבל אם אני מסתובב ב-180 מעלות, כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב אומר, ומסתכל על הזולת, כל מה שמחוץ לי, אז רמת התענוג שאני יכול לקבל היא בעצם כל מה שמחוץ לי, שזה בעצם כל הקיום, כל הבורא, כל המציאות.
6: אז קודם כל, השפעה זה האמת. ההשפעה זה מה שמפעיל את העולם, מה שמנהל את העולם, מה שעושה חידושים, זה רק כוח השפעה. מצד שני, להיות רק בקבלה, אדם מנותק מהאמת, מנותק משליטה על החיים שלו, מנותק מהטוב. וטוב לו שלא נברא.
7: בסופו של דבר, השכנוע הכי טוב זה לשחק את המצב. בואו אנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מומחים כבר בזה, נזכר רגע מה זה הדבר הזה שאנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בנתינה אחד כלפי השני, בהשפעה אחד כלפי השני. והאמת היא, השחקן הכי טוב אצלנו זה רובן, אז אני רוצה שידגים לנו. רובן, אני מעביר לך את המיקרופון.
8: כן, יש אמת לעמיתה. יש התרת הספקות. יש שמחה, יש ביטחון. יש אהבה. אז למה לא לשתף את זה עם כולם? אז באמת, תאמו, ראו, כי טוב השם.
5: אנחנו מתקדמים לקטע השני במאמר, מי שבחומר הלימוד מוצא אותו זה קטע מספר 2, מי שבספר אנחנו נעבור לעמוד 563, טור א', פסקה ראשונה, מתחילה במילים וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. 563, טור א', פסקה ראשונה. נקרא קצת ונראה עוד ביאור של הרב. אומר בעל הסולם, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בחלקים שדילגנו במאמר, מסביר בעל הסולם שבמצב שנקרא ראש השנה, יש עניין של כתיבה בספרם של צדיקים או חס ושלום בספרם של רשעים. ראש השנה נקרא יום הדין. ועכשיו נראה הסבר של הרב אל המצב הזה, שאנחנו צריכים להגיע בעזרת החברים להחלטה פנימית. איזה ספר מתאים לנו? איפה אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו? קליפ מספר 2 של הרב.
0: זאת תקופת ביניים. בהתחלה רצה הכל לעצמו. אחר כך חצי חצי, או רבע, שלושת רבי. עד שמגיע למצב, זה עניין של ההצטברות. המאמצים ועבודה בקבוצה, השפעת המאור מחזיר למוטב, ואז יותר ויותר ויותר מוכן לוותר על התוצאות ברצון לקבל שלו. ואת רצון להשפיע, הוא מתחיל יותר ויותר להיות חשוב. עד שמגיע למעבר.
9: אולם בספרן של צדיקים נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלו, שיהיו רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה מקום לומר, אי הווה יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. שלא יאמר אחר כך, אילו ידעתי זאת, לא הייתי נודר.
0: זאת אומרת, אדם חייב להגיע להחלטה שהוא כן רוצה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולא רק שכן מסכים ורוצה, אלא דורש את זה ומוכן לתת הכל. כדי להגיע לרצון להשפיע. זאת אומרת, התהליך הוא ארוך מאוד שנים, עד שאדם עובר מ-100% ברצון לקבל, להחלטה שב-100% רוצה רצון להשפיע. התהליך הוא ממש מצטבר. ברור? אז נמשיך. כן.
10: מצד אחד, המקובלים מתארים לנו תהליך שבו האדם מרגיש את עצמו יותר ויותר רחוק, שכמו שהוא כותב בשם, אין עוד מלבדו, שהוא מרגיש את שהפרוץ מרובה מהעומד, שיש יותר ירידות, שכאילו...
0: כך הוא מרגיש את עצמו, כך הוא מעריך את עצמו, שאפילו השבירות, העבירות קטנות, מורגשות כגדולות, וגם כן תלוי איזה עבירות ואיזה משקל הוא נותן להם, זה הכל משתנה.
10: ומצד שני, אנחנו קוראים שאדם צריך להגיע למצב שהוא ב-99% בלשמה, והוא כולו במסירות, והוא מוכן לוותר על הכל. אז איך בעצם שני המצבים האלה מתיישבים יחד?
0: עד כמה שאדם דן את עצמו, זה לא שייך למדידה אמיתית, אף אחד לא נותן מדידה אמיתית, אלא אם גם כן העבירות הקטנות שהוא לא מחובר עם הבורא במשהו, בכל זאת מתגלה, אז בשבילו זה כמצב טרגי, נורא. וזה לא שייך להגיד מה יש לך, סך הכל נגיד אתה היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים, מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא ממש שזרקו אותו. ואז הוא מחפש למה זה קרה לי ומאיפה וכו'. זאת אומרת, ואדם הרגיל שחי חיים הרגילים, אצלו כל החיים עוברים ללא שום קביעות המצבים כאלו לרוחניות או לגשמיות, הוא לא מרגיש את העניין. אז כל אחד דן את עצמו.
1: כן, שמענו כאן הרבה אוצרות מהרב, אנחנו נברגד במשפט אחד, ועליו גם נשאל את השאלה הבאה שלנו. הוא אומר כך הרב, מה יש לך? בסך הכל היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא שממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש למה זה קרה לי ומאיפה וכולי. אז אנחנו נענה עכשיו ביחד על השאלה, מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? 5 דקות.
4: יכולה לעזור לנו הסירייה שעובדת ברצף, ששומרת על עקביות, ששומרת על סדר יום שמאפשר לאדם, גם אם הוא מתנתק, להרגיש תמיד שהוא יכול לחזור, לקבל דוגמה מהחברים שהם בתוך העבודה, ומזמינים אותו לעבודה מתוך גדלות והתפעלות, והוא נמשך לזה.
2: כן. זו שאלה מאוד חשובה, אנחנו מדברים תמיד על זה שצריך שיהיה רצף, צריך שיהיה תנועה כזאת כמה שיותר ארוכה וכמה שפחות ניתוקים, אבל יש ניתוקים, אז צריך את עזרת החברים, ולפני הכל צריך את עזרת הבורא, אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, זה בסדר לגמרי. במידה שאנחנו יותר ויותר הופכים להיות המשפיעים, אז הניתוקים האלה הם יותר קצרים ו... פחות איכותיים, כאילו, הניתוק לא כל כך זורק. אבל זה כמו התקדמות הדרגתית כזאת, מניתוקים ארוכים וקיצוניים לפחות. נעשה את כל הדברים, נתפלל למה הוא מחזיר למוטב ש... ייתן לנו אור גדול ושיעזור לנו. שנהיה, כמו שכתוב, ברגישות ובעדינות, שנהיה כל הזמן על זה. כמה שאפשר.
3: כן, לבקש להיות חלק. לבקש להיות חלק מאותו... מלשרת אותו. להיות אחד מה... להיות הבורג הכי קטן, אבל בתוך המערכת. וככה... לא נשכח.
4: כן, בועז בן יור כותב שהחשיבות שאני מקבל מהחברה עוזרת להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות. האדם צריך לדון את עצמו איך זה ששוב יתנתק ושיהיה אכפת לו ושינסה להחזיר כוונתו להשפעה לחברים ולנחת רוח לבורא. כן, אני גם מצטרף פה, זה כאילו ככה הקו הכללי שלנו, ש... החברים, זה העשירייה, זה הכלי להתעסק עם הרגישות, להפוך אותה לאיכותית יותר. והניתוקים באמת הם חשובים לחזור מהם מהר. אנחנו לא שואפים לניתוקים חס ושלום, אבל ההתגברות שלנו, החזרה המהירה, היא משפרת ומשבחת את העבודה שלנו. אז שזה טוב שיש מסגרת ככה יומיומית, זומים, שיעורי בוקר ועוד פגישות ועוד עניינים, זה הזדמנות כל פעם מחדש.
5: כן, מה שיעזור לנו זה לחפש את הבורא כל הזמן. קודם כל להגיע להחלטה שאנחנו רוצים להגיע להשפעה. אחרי זה לראות איך אנחנו קושרים את הבורא לכל הפעולות בחיים שלנו. ואז רואים מה נגזר מזה. האם אני מנותק, האם אני צריך עזרה ומבקש. יש לי כלפי מה למדוד, כלפי קשר עם הבורא. באמת ראש השנה זה באמת, מה ששמענו זה להמליך את הבורא עלינו, ככה מעלינו, אז הזדמנות ממש טובה.
6: מה יכול לעזור לאדם להיות תמיד דבוק? זה כמה שהרצון שלו יותר חזק, ככה הוא יותר רגיש, ככה הוא יותר רוצה להידבק. מה מחזק לו את הרצון? כמה שגדלו את המטרה יותר גדולה. ככה הוא יותר יהיה עם רצון בוער. מה מגדיל לו את הגדלות המטרה? כמה שהוא משתתף, כמה שהוא משקיע, כמה שהוא פתוח לחברים, כמה שקשור לחברים.
7: כן, למען האמת קשה מאוד ככה להגיד מה במיוחד יכול להגביר לנו את הרגישות, חוץ מהניסיון שיש לנו, הניסיון המצטבר עוד פעם ועוד פעם מכישלון ל... להצלחה ו... ונפלת ואחר כך עוד פעם נזכרת ועוד קצת נגעת בזה. והאמת היא, בשבילי באופן אישי הדבר שהכי עוצמתי הוא זה לדבק בעשירייה בכם. ככל שאני קרוב אליכם יותר, ככה אתם מזכירים לי בעצם יותר מהר על המצב, על זה שהבורא הוא משחק איתך, וזה מה שבסופו של דבר משפיע עליי לטובה.
1: כן, איך נגדיל את הרגישות? אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות, ובינתיים, עד שנשאל את השאלות, אנחנו רוצים לשתף את החברים שלנו במערכת הערבות, מה אנחנו רואים מכאן, מהשולחן שלנו. אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש. אנחנו רואים כאן שני שולחנות של צעירים, מקבוצת הצעירים שלנו. אנחנו רואים שולחן של סטאג'רים שהגיעו אלינו מרחוק מכאן, וכמובן סטאג'ריות. אנחנו רואים שולחן של צעירות שפעם ראשונה הצטרפו אלינו לשיעור מוומן פיטי 100. אנחנו רואים כאן מקהילת הלומדים שלנו חברים שהגיעו וחברות, אנחנו רואים ממק ישראל, אנחנו רואים מקבוצות ישראל, מאשקלון, מנתניה. אז מה שנקרא שנה טובה לכולנו, שיש שנה של הרבה הרבה התחדשויות כאלה, ובינתיים שאלות מוזמנים, כן, להעלות גם במערכת הערבות וגם כאן באולם, מי שרוצה בנושא, בבקשה, כן.
11: המושג שכל השיעור הזה, יש פה דבר אחד שאני הבנתי לעצמי, שאין ברירה. אין ברירה וצריכים להגיע ולהחליט ולעשות עבודה ביחד. איך להגיע לזה שזה לא יהיה כאילו כמו איזשהו ניצוץ שפתאום אני הבנתי ואחר כך שכחתי. איך להגיע לזה שזה יהיה קבוע. איך להגיע לזה שאני ארגיש ככה כמו שעכשיו כל הזמן.
1: כן, אני חושב שרב נתן לנו הסבר מאוד מאוד עמוק בשיעור הראשון כבר על זה, וגם עכשיו מה שרואים את זה כהמשכיות, לקחת את עצמנו כחוקרים של החיים, להסתכל על התכונה הזאת שנקראת השפעה, לנקות את כל יתר הדברים, לקחת את הדבר הזה שנקרא השפעה, כמו קופסה כזאת, שאנחנו מתחילים לחקור אותה, ולהסתכל עליה מה יש בה. אנחנו כעשירייה, אנחנו כקבוצה ממש עושים את זה, מין עבודה כזאת, וכל אחד בודק מה יש שם, מה אין שם, מה זה, איפה אני ביחס לזה, איפה המחשבות שלי, איפה הרצונות שלי ביחס לזה, האם זה חשוב לי, או ממש לנקות את כל החומר ולהשאיר את הכוונה, מה אני רוצה שיהיה לי. והדבר הזה, כמובן שאם אדם יעשה אותו לבד, כמו שאמרת, הוא מיד יתנתק, מיד ייעלם לו. אבל אם אנחנו יוצרים סביבה ביחד, שבה אנחנו אומרים, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה מה שיהיה חשוב, ושומעים את העצות של הרב, המקובלים, איך לעשות את זה, ומזכירים כל הזמן אחד לשני, אז זה יהיה בראש שלנו. הוא נתן דוגמה, כמו אישה שיולדת, גם מרגע שהיא מתעברת, היא כבר לא חושבת על שום דבר אחר, רק על הילד שלה. אז זה הטבע עושה, כי אחרת הילד לא היה שורד. ואנחנו צריכים להוליד גם את התכונה הזאת, את תכונת ההשפעה שתהיה לנו חשובה, בצורה מלאכותית בהתחלה, עד שזה יהפוך להיות ממש נגד עינינו, ולא נוכל להתנתק מזה.
11: תודה.
1: תודה רבה. כן. בבקשה, כן. עמנואל.
7: בחלק הראשון הרב אמר כזה משפט, להתמודד מול האמת כל היום. מה זה ההתמודדות הזאת? איך לגעת בזה?
12: להתמודד מול האמת כל היום. צריכים לקבל הערה שתאיר לנו מהי האמת, ואיפה אני לעומתה, ואז לחשוב איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. מה יביא לנו את ההערה הזאת? ממרום. שתאיר לנו מי אנחנו לעומתו. זה כל התורה של הרבש. לעבוד ביחד, הרב אמר גם בחלק הראשון, איש את רעהו יעזורו. שאנחנו בקבוצה, זה המעלה של הקבוצה שאין באף דבר אחר בחיים שלנו, יכולים לעזור אחד לשני, להביא את האור הזה אלינו. אומרים שהתכונה של הבורא היא אמת. איפה העזרה מהחברים באה לידי ביטוי? בכל מקום. מה הכוונה בכל מקום? שכינה מדברת מגרונו של החבר, ככה לימד אותנו הרב. נגיד אתה עכשיו קמת, שאלת שאלה, לפניך ולד. אם אני רוצה למצוא את הכוח הנעלם, אני צריך ללכת למקום שבו הוא רוצה להתפרץ לתוך הלב שלי. הוא מתפרץ לקראתי דרך החברים, דרך החברה הקדושה שלנו, בני ברוך. כל דבר שקורה בינינו, זה דלת שהבורא רוצה לפתוח ולהיכנס לי לתוך הלב. אממה, הרבה פעמים אני לא בבית, הוא דופק לי על הדלת, אני לא בבית, לא מכניס אותו. שכינה מדברת מגרונו של החבר. בכל מה שקורה בחברה שלנו נמצא אור עליון, אין סוף, כמה אני לוקח, כמה שאני זקוק, כמה שאני מוכן. היה לנו בירור בעשירייה לגבי איפה אפשר לקבל כוח רוהני בעידן החדש שבו אנחנו מוצאים את עצמנו. אז הגענו להרגשה שהכוח הרוהני בא אלינו דרך ההשתתפות שלנו במה שהחברה הקדושה שלנו עושה. לא חשוב מה היא עושה. היא עושה ואני רוצה למצוא בה את האור העליון, הוא זמין. אם אני בא לשם. אם אני פותח את הלב שלי. אם אני רוצה להיכלל. בשיעור אתמול הרב אמר שהכל מתחיל בביטול של התלמיד לרב. כמו שכותב בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר. ואז הוא הוסיף, או של אדם לקבוצה. זה העתיד הרוחני שלנו. להרגיש מה עכשיו החברים עושים, מה עכשיו החברה עושה, איך אני פותח את עצמי לשתות משם הערה עליונה, שתברר לי מהי האמת הגבוהה, שכל פעם תתעדכן בכל מדרגה ומדרגה, איפה אני לעומתה, ותיצור בתפילה. אצלנו בעשירייה הגענו להכרה שבסוף רק תפילה תעזור. כדי להגיע אל הסוף הזה, שהלב שלי יבקש השפעה, אנחנו צריכים הרבה לעבוד. לשתות את החיסרון הקטן שיש בכל אחד, לשתות אותו כמו בכפית. שיהיה לנו ממה לחיות. תודה.
1: טורקיה 7.
13: Selamlar. Ramın ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecini açıklayabilir misiniz?
14: תוכלו להסביר את התהליך של להרגיש את האור בכלי אחר. כמו שרב איקס תיאר.
1: כן, אין לנו כלי הרגשה אחר חוץ מהרצון לקבל שלנו. זה בעצם כלי הרגשה. וכמו שאנחנו לומדים, אחרי הצמצום, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. אז כלי הרגשה יש לכולנו. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו רוצים משהו. אבל זה כבר תחת חוק הצמצום. לכן כל העולם רוצים ולא מקבלים. ואם מקבלים, זה איזשהו, שנקרא נר דקיק, משהו שניתן לקליפות רק כדי לשמור על החיות. ואם מקבלים, אז גם לא מעריכים את זה ומיד זה נעלם. כדי שיהיה כלי הרגשה חדש, אנחנו צריכים לרכוש מסך ואור חוזר. צריכים לדעת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך ואור חוזר, שזה יהיה כלי העבודה שלנו. או במילים פשוטות, שגדלות הבורא תעמוד לנגד עינינו תמיד, כל רגע. ורק כנגד זה נעשה כל חשבון מה לקבל, איך לקבל, מה לעשות עם זה, איך להשפיע, כל החשבונות רק כנגד זה. עד שאין לנו את הכלי הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה איך להשיג את הכלי הזה. לכן השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה. הכלי הזה הוא הכלי שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע. עד אז זה נקרא תקופת ההכנה, ומרגע שיש כבר מגע ראשון עם הכלי הזה של השפעה, זה כבר נקרא התחלה של עבודה. אז נעזור אחד לשני, כל אחד, כל הזמן, להתרכז רק במשימה הזאת. שוב, כמו שרב כל כך יפה תיאר בשיעור הראשון, לקחת את התכונה הזאת שנקראת השפעה, ולעזור אחד לשני לברר מה זה. ואם לא מצליחים, יופי, מצוין, אז על זה יש תפילה, על זה מה יש מה לבקש. וישועת השם כהרף עין. עוד שאלות, בבקשה, כאן באולם. כן, בבקשה.
15: תודה. איך אני יכול להיקשר את תכונת השפעה ואהבה?
12: השפעה ואהבה, יש כל מיני ביאורים למושגים האלה, האלוקיים. אומרים שמטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שהוא טוב, יש לו רצון להשפיע טוב. השפעה ואהבה זה גם בטיפוס שלנו ממטה למעלה, הגדרה של שני השלבים המרכזיים בתיקון. אנחנו עשויים מהומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. שצריכים לעטוף אותו, לקשט אותו, עם מסך ואור חוזר, עם כוונה על מנת להשפיע. הכלים שלנו נחלקים לשני סוגים עיקריים, כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז רמה הראשונה בתיקון הזה נקראת השפעה, רמה השנייה נקראת אהבה. אם תרצה עוד להרחיב, אז תקרא בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעל הסולם שם מתעמק בזה.
1: כן, כאן הייתה שאלה, כן.
16: לי לא כל כך היה ברור מצב שאני חשבתי שאני מצב על מנת לקבל. ורב דיבר על מצב ניטרלי. אז יש מצב ניטרלי, יש מצב על מנת לקבל ועל מנת להשפיע. אז זה לא כל כך ברור מי אני.
1: שאלה מצוינת, זה צריך לברר כל החיים, מי אני באמת. רב באמת תיאר את הנקודה הזאת של לצאת מעצמך ולהתבונן על עצמך ולהיות חוקר של עצמך. והיו על זה הרבה מאוד שאלות ובירורים. קודם כל שווה לראות את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי הוא ענה שם. מה שלא נגיד עכשיו זה יהיה... הוא ענה על זה. הוא ענה על זה הרבה זמן והרבה מילים. אבל נקודת המוצא היא, כמו שאתה אומר, זה נכון. אני, מה זה האני? ודאי, רצון לקבל זה ודאי. נכון? אבל בצורה המקולקלת שלו. בצורה השבורה שלו. שהרצון הזה רוצה כל דבר לעצמו. ואומרים לנו שתכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. אומרים לנו, עדיין לא, גם אם לא יודעים מה זה, כך כותבים לנו המקובלים. תכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, משתמשים באותה רצון לקבל, רק למען הבורא. או למען משהו מחוץ לי, למען החבר, לא משנה, לא לעצמי. אז מה זאת האמצע, אותה נקודה ניטרלית? אז קודם כל צריך לנטרל את הכוונה הזאת על מנת לקבל. וזה נקרא לעשות צמצום. ואחרי הצמצום אפשר להתחיל לבחון, הנה, פה על מנת לקבל, פה על מנת להשפיע, איך אפשר להשתמש עם החומר הזה שנקרא רצון לקבל. אז זה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו בשלב ראשון. ואיך עושים את זה? כל השיטה.
16: תודה.
1: כן, בבקשה.
17: Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer, to be entirely in bestowal when we sense, when we discover that also we say that...
14: איך נגיע למצב של תפילה, של השפעה מוחלטת? שאנחנו מתפללים בשם הבורא, אנחנו עדיין חשים שבתוכנו, אנחנו עדיין רוצים משהו עבורנו.
17: What can we ask the creator?
14: אז מה אפשר לבקש מהבורא כדי שהניגוד הזה בתוכנו יהיה חיסרון אמיתי, כדי שהבורא יעזור לנו לתקן אותו. תודה.
12: תודה, הנו על השאלה. באת מטורונטו לכאן להיות סטאג'ר בבני ברוך. אתה דוגמה בשבילנו. קודם כל, מהבורא אפשר לבקש הכל. כל מה שהסר לנו להתפתחות הרוהנית אפשר לבקש. אני קורא קטע מספר 3 מדברי הרב בטקסט. קטע מספר 3, קטע קצר, נקשיב, ונשתדל לקבל מהרב את האור. אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעשות הכל בכוונה לבורא, לעשות לו נחת רוח, אז נשאר לך רק לבקש ממנו שיעשה את העבודה הזאת. כי אתה לא מסוגל לשום דבר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתהבר. אתה לא יכול לרצות. אתה לא יכול לבצע שום פעולה. לכן תבקש ממנו שיעשה לך את זה. בזה אתה קודם כל מגלה שהוא המלך, שהוא המקור לכל הפעולות, ושהוא ורק הוא מסוגל לבצע אותן. והוא מצפה, הוא מחכה לזה. וברגע שאתה מבקש, נכון? הוא עושה את זה. אתה הפעלת את הבקשה, את התפילה, והוא עשה לפי זה את העבודה שלו, את התיקון. ובזה אתם כשותפים.
1: הודעות לסיום, חברים. המשך הלוז להיום. היום יום שישי, 11 בספטמבר, ערב חג ראש השנה. בשעה 5:45 תהיה לנו סעודת חומוס, בשעה 12 בצהריים שיעור הצהריים, בשעה 2:30 עד 4:00

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: ספר כתבי רבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר, אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן, מהו דבריך ומהו תורתך? מהו פירוש דיבור ומהו תורה? וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות שיעלו זיכרונותיכם לפניי, ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן, ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו ולא במוח, שהוא השכל, כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורכילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. בעניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים, וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרד האדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר. שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית, להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, ו... ככה, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה... כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, ועין, תורה א' למטה, שורה אחרונה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שאדם מתאמת כל פעם ויש את הרוח, ביתר שאת ועוד, על ידי זה זוכים מבחינת זכירה.
2: כן.
3: מה ההתאמצות הזאת?
2: ההתאמצות הזאת זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לך שוב, אני לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כחשוב לי, כגדול לפניי, אני צריך פשוט... אני צריך פשוט... כל הדבר הזמן לחשוב עליו. והיא בעצמה, היא גורמת לחשיבות. וחשיבות גורמת לזה שאני כל הזמן תהיה אליו בתשומת לב ולא ישכח. זה הכל. צורה פשוטה.
3: אני לא מבין,
2: העצה
3: לא לשכוח זה כל הזמן לזכור.
2: איזה עצה זה? אמא לא שוכחת על ילד, כי בצורה טבעית שמולידה את הילד גמרנו. כל ה... כמו שכתוב, מרגע שהיא מתעברת, כבר כל המחשבות שלה עליו, כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע, כן? זה הדבר הכי חשוב. ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי, כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז... לא שומע שיש עד. ואז אם אני מוסיף משהו אליי ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו מפני שבאמת זה כך, וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו, אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות, רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא על עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש הוא נעשה כעבד בידי הכוח העליון וכולי. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני צריך קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו.

אין לי בזה שום טעם. לא לשום תועלת, וכל אחד זר שאין לי עליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא. שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך הוא מתייחס אלינו בצורה כזאת? זה נקרא שהוא אוהב אותנו? אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של, של אהבה, מה שהם אומרים. בקיצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא. זה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא. שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת, שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה, להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא, כל תכונה וכל, כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי. זאת אומרת, יותר רחוק מרצון לקבל שלו, ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה, בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה, מה זה על מנת להשפיע, שקיימת בבורא, ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב.

0: חשוב ונעלה, וחייבים להתרגל אליו, וחייבים איכשהו לתקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה, שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כמושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון, מה שטוב לי ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני אברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה. שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי, לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
1: איך לבוא לזה?
0: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה, שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, קובע לכל הגורל. זה כמו תינוק, אין כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר מובן לבן אדם שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינו הך. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזה הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן אומרים? סלוגן, כן? סיסמה הזאת, לא סיסמה, המילה פשוט, תיבה הזאת בוא נגיד, או תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה? איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
1: מושג מורכב.
0: זה מושג מורכב מאוד, כן.
1: כל מה שתכנגו שלי, אבל אני לא זרקה
0: אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ לך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

0: שלום חברים וחברות, אנחנו כמדי שבוע לומדים על העולמות העליונים, והיום אנחנו בשיעור המשך של השיעור הקודם. פתחנו בנושא טעמים, נקודות, תגין ואותיות, טנטה. התמקדנו בשבוע שעבר בטעמים ונקודות, ועכשיו אנחנו נתמקד יותר בתגין ואותיות. זה מעין שיעור המשך. בואו ניתן קצת פרספקטיבה איפה אנחנו נמצאים בתוך התהליך שבעל הסולם מתאר לנו ממחשבת הבריאה ועד לעולמנו. אז התהליך הזה מתחיל במחשבה, מחשבה, רצון להיטיב לנבראיו. ולכן מתוך כך הוא מחויב לברוא נברא. והנברא הזה הוא הרצון לקבל. והרצון לקבל משתלשל יחד עם האור שממלא אותו דרך דלת הבחנות בתוך האור הזה, דלת בחינות. שורש זה המקור, ואחר כך בחינה א', ב', ג' וד'. אותה בחינה ד' מגלה שהיא רוצה באמת שיהיה נברא, ולכן היא עושה צמצום. והצמצום משמעותו שמעכשיו היא לא יכולה לקבל את האור ישירות, אלא התנאי שלה לקבלת האור, שיש לה כלי חדש, כלי שנקרא מסך ואור חוזר. או במילים אחרות, מה היא אומרת? אני רוצה להכיר את הנותן, להכיר את השורש שלי. ורק אם אני אכיר אותו וידע בוודאות שהוא רוצה לתת לי, ושאני מקבלת לא בשביל עצמי אלא בשבילו, אז אני אקבל ממנו. ואז נוכל להנות, גם אני אהנה מזה שאני מיטיבה לו, וגם הוא ייהנה מזה שהוא מיטיב לי. ולכן היא מתחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר. הפרצוף הראשון שיוצא נקרא גלגלתה. היא עובדת על מקסימום השפעה שיכולה. מקסימום השפעה הזה נקרא דלד, אביות דלד, האביות הגדולה ביותר, או פרצוף הכתר. ואז היא מגלה שהיא לא קיבלה את כל המנה שהוא רצה לתת לה, אלא רק חלק שהיא יכלה לעבוד איתו על מנת להשפיע. וההחלטה הזאת לקבל עכשיו עוד, ולשם כך היא צריכה להסתלק מהקבלה שהיא קיבלה עכשיו, היא נקראת ביטוש. ברגע שהיא מקבלת את ההחלטה, המסך מתחיל להסתלק ולחזור למקומו בראש הפרצוף. סך הכל זה אותו מסך. הוא היה בראש ועשה חשבון, ועכשיו מתפשט ממעלה למטה ומקבל את האורות. קבלת האורות הזאת נקראת טעמים, את זה למדנו בשבוע שעבר, טעמים. למה? כי הוא מגלה טעמים בהשפעה, דווקא דרך זה שהוא מקבל את התענוג מהבורא. ובשלבי ההזדקחות של המסך יוצאות נקודות. כל פעם הוא מגלה כמה הוא חלש, הוא לא מסוגל לקבל. הוא קיבל על ד', אחר כך הוא מנסה ומקבל על ג', ואחר כך על ב', ועל א', ועל שורש, וכל נקודה כזאת היא נקודה מאוד משמעותית. זו נקודה שאחר כך תהפוך לכלי, שכמו שנלמד היום, שנקרא אותיות. ועד כאן למדנו בשבוע שעבר, היום אנחנו ממשיכים גם לפי הסדר של האותיות. בשבוע שעבר למדנו את אות ממחת, השבוע נלמד את אות ממתת בפתיחה, ונפתח עם קליפ של רב שיסכם לנו את הכל, הוא פשוט מקריא את אות ממחת, האות הקודמת משבוע שעבר, ונותן לנו סדר והסבר. בואו נצמד לרב כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו רוצים, ולכוונות, ולא נשכח שאנחנו עושים את כל זה בשביל להגיע לתכונת ההשפעה ולעשות לו נחת רוח. אז בואו נראה את קליפ מספר 1, הרב לייטמן, בבקשה.
1: אמנם אלו הקומות שיוצאת למסך במשך זמן הזדחותו מטבור לפה של הפרצוף, על פי סדר המדרגה, לפי האביות, ד' ג' ב' א' שורש, אינם נחשבות להתפשטות המדרגה האמיתית, שזה חיבור, מסך, אור חוזר, אור ישר, התלבשות, כל ההחלטות האלו, כמו הקומה הראשונה והשתלשלות האור בתוך הכלי, שיצא מטרם התחלת הזדחיכות, באור פנימי שנכנס לתוך הכלי, אלה שהייתה קומה אחת, החלטה אחת, אלה עכשיו זה קומות. אלה אין, הקומות האלה נחשבות לבחינת נקודות. ומכונות בשם אור חוזר ודין. למה? כי כוח הדין של השתלקות האורות כבר מעורב בהם. כי יש משהו שמחייב אותם להסתלק. זה נקרא כוח הדין שנכנס לפרצוף ומגרש את האורות מתוכו. כי בפרצוף א', היינו בגלגלת, הנה תכף כשהביטוש התחיל לפעול, וזיקח את המסך דגוף מבחינה ד', בטבור שהיה ביטוש פנים ומקיף, ואז המסך שעומד בראש הרגיש מה שנמצא בתוך, והחליט להזדחך, הנה נחשב כאילו כבר נזדחך כולו. כשהוא התחיל להזדחך, הוא החליט שם, אני מזדחך מכולו, מכל האור מה שהיה, מכל מה שקיבלתי. כי אין מקצת ברוחניות. החלטה הייתה לקבל מקסימום כמה שאני מסוגל, בפה, ואחר כך הייתה החלטה בביטוש פנימו מקיף בטבור, שהחלטה גם כן הייתה בפה, כי כל החלטות הן רק בפה של פרצוף. כן? שאני מסתלק מכל הקבלת האור. כי אין מקצת ברוחני, וכיוון שהתחיל להזדחך מטבור, כבר מוכרח להזדחך כולו ולהגיע לפדר ראש. אלה מתוך שמדרך המסך להזדחך על סדר המדרגה, כשהוא התפתח מלמעלה למטה, הוא התפתח שורש א', ב', ג', ד', כך מילא את עצמו, כן? יש שעות אור, לאור העליון להזדווג עמו בכל מדרגה של הוויות שבמסך מקבל במשך זמן זיכוחו. זאת אומרת שעד כמה שהמסך כאילו דוחף את האור מתוך הפרצוף ד', ג', ב', א', שורש ומעלה אותו מטבור לפה, אז בכל דרגת הוויות בדלת הוא מחליט שהוא מזדחך כולו, אבל כשמגיע לגימל הוא חייב שוב לדחוף את האור, ובית שוב לדחוף את האור, ואלף ושורש. ככה זה מגיע. עד שנזדחך כולו. ועל כן אלו הקומות היוצאות במשך זמן הסתלקותו של הפרצוף מלקבל, הסתלקות האור מהפרצוף. כוח הסתלקות מעורב בהם. אותה החלטה שהייתה בטבור ונחשבות רק לבחינת נקודות ואור חוזר ודין. ולפיכך אנו מבחינים בכל פרצוף בית מיני קומות בשם טעמים ונקודות. כי 10 ספירות דגוף שיצאו בראשונה בכל פרצוף, שבזה בהתפתחות מפה לטבור, נקראות בשם טעמים. ואינם קומות, ואותן קומות היוצאות בפרצוף בדרך סיכוחו, דיינו אחר שכבר התחיל המסך להזדחך מטבור והגיע לפדר ראש, הם נקראות בשם נקודות.
2: אז נעבור על כמה הבחנות שפה הגדיר לנו הרב. הרב דיבר על חיבור, מסך, אור חוזר, אור ישר, התלבשות, כל מיני החלטות רוחניות שהפרצופים הרוחניים מקבלים. כל ההחלטות האלה מתקבלות תמיד בפה שבראש. שם מתקבלות החלטות שאחר כך מתבצעות בגוף. החלטה לקבל אור ברמה מסוימת על מנת להשפיע. החלטה אחר כך להזדקך ולהוציא את האור הזה מתוכך בגלל הביטוי של האור פנימי באור מקיף. כל זה נלקח, מתברר, מחושב במסך שעומד בפה דראש. הלאה. הרב מדבר פה על כוח הדין. נחשבות לבחינת נקודות ומכונות בשם אור חוזר ודין. את הביטוי הזה צריך לזכור, אור חוזר ודין. למה? למה הנקודות, פרצופי הנקודות, הזיווגים שנעשים בזמן חזרת המסך, הזדקחות המסך, מטבור לפדי ראש, נקראים בשם אור חוזר ודין, כי יש משהו שמחייב אותם להסתלק. הביטוש גורם ללחץ שמביא להחלטה שנקראת דין. אני מסתלק מקבלת האור. הרבה פעמים, גם בהמשך בתלמוד 10 הספירות, אנחנו נראה צמד הביטויים האלה. אור חוזר ודין. הכוונה לזיווגים של פרצופי הנקודות. לאורות של הנקודות. והם מכונים דין, כי המגמה עכשיו היא הסתלקות. הלאה. הרב אומר לגבי הביטוש שהתרחש בטבור של אור פנימי ואור מקיף, זה בזה, המסך שעומד בראש הרגיש מה שנמצא בתוך והחליט להזדקח. הרגיש מה שקורה בגוף והחליט להזדקח. תוך כדי הלימוד שלנו, של הפרצופים האלה, העליונים והתהליכים הרוחניים, נהיה גם אנחנו בתפילה, שנרגיש. שנרגיש מה קורה במרחב הרוחני. שם יש החלטות על חיבור, על השפעה, על קבלה על מנת להשפיע. חשבונות שכולם מונעים מהשאיפה להתקשט, להיות דומים לאור העליון. ואנחנו צריכים לפתח רגישות להשפעה, כמו שלמדנו בשיעור הבוקר, היום. אז נתפלל, בשביל זה אנחנו לומדים. גם אם נטעה בלהבין מה בדיוק קורה שם בטעמים, בנקודות, בתגין, באותיות, בכל התהליכים שנלמד, זה לא ניתן לנו כדי שנבין ונמלא את הקופסה. זה ניתן לנו לעסוק בזה, כי משם באה אלינו הערה עליונה, ואליה אנחנו צריכים לכוון. שתכונת ההשפעה האלוקית תאיר בנו עכשיו לתוך הלב, לתוך המוח, לתוך הכוונות שלנו, שתבנה בנו דברים דומים. בקטן, איזה פרצוף רוחני קטן שיוולד בי. יכולת לא לבלוע הכל באופן אינסטינקטיבי, כמו שאני עשוי מטבע בריאתי, אלא להתקשט. להחזיר יחס של השפעה ואהבה לבורא, מסך ואור חוזר, לעשות השבונות, איפה אני יכול להשפיע, אפילו קצת, במה שאפשר. שכל הדברים האלה יעברו מהלימוד אלינו. בשביל זה לומדים, להביא אלינו אור שיבנה בנו את זה. מה עוד? ההחלטה שהייתה בטבור, אמרנו כבר, היא גורמת לכל המגמה של ההסתלקות, שאז הזיווגים נקראים פרצופי הנקודות. עד כאן. ועכשיו אנחנו מתקדמים אל המשך הלימוד של טנטה, טעמים, נקודות, והיום אנחנו מתמקדים בתגין ואותיות, קטע מקור מספר 1, מתוך פתיחה לחוכמת הקבלה, אות ממתת.
0: אות ממתת. ואלו הרשימות הנשארות למטה בגוף, אחר הסתלקות האורות דטעמים, נקראות בשם תגין. ואלו הרשימות הנשארות, מקומות הנקודות, נקראות בשם אותיות, שהם כלים. והתגין, שהם הרשימות מהאורות דטעמים, הם חופפים על האותיות והכלים, ומקיימים אותם. ונתבאר דלת מיני אורות הנקראים טעמים, נקודות, תגין ואותיות. אשר הקומה הראשונה היוצאת בכל פרצוף מהי הפרצופים, הנקראים גלגלתה, אב, סג, מה ובון, נקראים בשם טעמים. וקומות היוצאות בכל פרצוף, אחר שכבר התחיל להזדקך, עד שמזדקך כולו, נקראות בשם נקודות. והרשימות הנשארות מהאורות דטעמים שבכל קומה אחר הסתלקותם, נקראים בשם תגין. והרשימות הנשארות מהאורות של קומות הנקודות אחר הסתלקותם, נקראים בשם אותיות או כלים. ותזכור זה בכל ה' פרצופים הנקראים גלגלתא, אב, סג, מה ובון, כי בכולם יש הזדקחות ובכולם יש אלו דלת מיני אורות. שימו לב שבעל הסולם לא חוסך, הוא אומר לנו ה' פרצופים, ואז הוא אומר לנו את השמות שלהם, פעמיים באותו קטע. וזה מזכיר שבאמת באות קופנון ה' בהקדמה לטעס, הוא אומר שהעיקר זה שאנחנו מזכירים את השמות של הספירות והפרצופים, וכל השמות שאנחנו מזכירים מושכים עלינו אור שמאוד מאוד מקרב אותנו לתכונת ההשפעה. אז נקרא את זה ככה בהדרגה, ואחרי זה נשמע גם הסבר יותר עמוק של הרב. עוד ממתת שוב. ואלו הרשימות הנשארות למטה בגוף אחר הסתלקות האורות דטעמים. שוב, טעמים זה מילוי הפרצוף. אחרי הזיווג בראש, זיווג דהקה בראש, מתקבלת החלטה לקבל את האורות. איך הן מתקבלות, באיזה כלי הן מתקבלות, כלי הקבלה נקרא אור חוזר. זה בא מצד הנברא. האור שמתמלא בא מצד הבורא. האור הוא תמיד בא מצד הבורא. והאור הזה נקרא טעמים. את מה הוא ממלא? הוא ממלא את האור החוזר, שהוא הפך להיות הכלי החדש. זה בעצם תכונות המסך שמתגלות בראש, שמאפשרות לו לקבל את ה... תענוג, את האור הישר, בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אור פנימי, והאור, הטעמים, הם בעצם האור שנכנס פנימה לתוך הפרצוף. זה נקרא טעמים. אז שוב, אלו הרשימות הנשארות למטה בגוף אחר הסתלקות האורות דטעמים, שכבר אין טעמים, אלא כבר עכשיו המסך מזדקח ויוצא משם האור, נקראות בשם תגין. זה השם של אותם אורות, לא בזמן קבלתם או בתהליך קבלתם, אלא אחר שכבר הפרצוף מזדקח. ואלו הרשימות הנשארות מקומות הנקודות, זוכרים נקודות זה מה שמתגלה כל פעם מחדש בזמן הזדקחות המסך, כשגמר להזדקח, הם נקראים בשם אותיות, שהם כלים. זאת אומרת, כאן כבר כל התהליך הזה נקרא קבלת אורות והסתלקות אורות, ובסוף אחרי הכל נשארות אותיות. אותיות הם הכלים. והתגין, שהם הרשימות מהאורות דטעמים, כמו שלמדנו עכשיו, הם חופפים על האותיות והכלים, ומקיימים אותם. ונתבאר דלת מיני אורות, הנקראים טעמים, נקודות, תגין ואותיות. שהוא אומר שהטעמים חופפים על האותיות והכלים ומקיימים אותם, זאת אומרת שזה מה שנשאר אחרי הסתלקות הפרצוף. יש את האותיות והתגין שמקיימים אותם. למה? כי התגים הם באים מטעם האורות, הם הרשימות מכניסת האורות. והאותיות הם באים מצד הכלים, מצד ההזדקחות, מהנקודות, עם הרשימות מהנקודות. לכן נשאר שם כלי ואור, אפשר להגיד שאותיות ותגין שמקיימים אותם. אשר הקומה הראשונה יוצאת בכל פרצוף, מהי הפרצופים, הנקראים גלגלתא, אב, סג, מה ובון, נקראת בשם טעמים. זאת הקומה הראשונה, כניסת האורות. וקומות היוצאות בכל פרצוף, אחר שכבר התחיל להזדקח, שהמסך עולה למעלה, עד שמזדקח כולו, נקראות בשם נקודות. אלה הקומות שיוצאות, נקודות. והרשימות הנשארות מהאורות דטעמים, מכניסת האורות, מה שנשאר, בכל קומה אחר הסתלקותם, נקראים בשם תגין. והרשימות הנשארות מהאורות של קומות הנקודות אחר הסתלקותם נקראים בשם אותיות או כלים. ותזכור זה בכל ה' פרצופים הנקראים גלגלתא, אב, סג, מה ובון, כי בכולם יש הזדקחות ובכולם יש אלו דלת מיני אורות. שימו לב, הוא קורא לטנטה אורות, דלת מיני אורות. ויחד עם זאת, בסוף האותיות הם כבר כלים. זה מה שנשאר אחרי כל התהליך הזה, נשארים כלים. למה ואיך? אנחנו נשמע בהמשך, וכעת אנחנו ניכנס להסבר קצר של הרב, 4.5 דקות, קליפ מספר 2, שוב נצמד ולא נשכח בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
3: מה ההבדל המהותי בין טעמים, נקודות, תגים, אותיות? זאת אומרת, אני לא מצליח להבחין, זה נראה כמו עוד פרצופים שיוצאים, אבל לזה קוראים רשימות, לזה קוראים אביות, איכשהו אני לא מצליח לתפוס את ה...
1: יש נו סך הכל רצון ומילוי. כן, אור וכלי. מקשר ביניהם, תלוי באיזה מגמה אלו ולאלו נמצאים, אור לכלי וכלי לאור, זאת אומרת שתי רצונות, רצון לקבל ורצון להשפיע, בהתאם לכמה ש... בכמה שהם כל מיני וריאציות, אופנים אולי, כן, שהם נמצאים ביניהם, כך יש לנו המון סוגים של האורות והמון סוגים של הכלים, שהם מקבלים שמות שונים, כינויים. אני מסתכל על כל דבר הזה רק כאור וכלי. תגין, מה זה תגין? האורות שהיו בתוך הכלים, ועכשיו מה נשאר? איזה טעם נשאר? אין? נשארו תגין. ממה ש... איזה טעם? מתוק. איזה מתוק? במה בדיוק? זה סתם מתוק? לא. אני קיבלתי על מנת להשפיע. האור ישר, העטוף באור חוזר, נכנס לתוך הרצון שלי, ואני הרגשתי עד כמה שאני מענה לעליון, עד כמה שאני דומה לו, עד כמה שאנחנו נמצאים בדביקות, בחיבוק, יחד, וכל זה השאיר לי טעם. עכשיו הטעם הזה הסתלק משום מה. האם אני מרגיש טעם מאותו דביקות? היינו יחד, מחוברים, חושבים, מרגישים זה את זה, ההנאה שגורמים זה לזה. אני מרגיש מזה טעם, או אני מרגיש גם כן טעם מזה שזה היה ועכשיו אינו. ולמה זה אין עכשיו? ועוד ועוד. כל זה נמצא בתגין. האותיות. זה כבר התרשמות מכל הקומה שהייתה. הייתי פעם כך ופעם כך ופעם כך. ומה נשאר לי? נשאר לי ההפכיות. במה שהייתי ובמה שאני עכשיו. הפער בין להידמות לבורא, להרגיש אותו, להיות כמוהו באיזה מידה, אבל אני... נקרא שמכיר אותו, כן? ובין לא ביכולת להיות בזה, בין שני המצבים הללו, כן? עכשיו אני נמצא באותיות. אותיות זה שחור על גבי לבן ממש. זהו, עכשיו, נו, טעמים ונקודות זה ברור. זה אורות שנכנסים, עד כמה שאני בא ויותר ויותר ויותר, מענה לי בלבית, דומה לו, מרגיש איתו איחוד הפנימי. זה טעמים ונקודות, עד כמה שאני מצטער, אבל אני לא מסוגל, אני לא רוצה להישאר בקבלת האור, לא רוצה להישאר בקבלת האור מצד אחד, ומצד השני, אני... איך להגיד, מצד שני אני לא מסוגל להישאר בדביקות מחוסר המשמעות, כי אם אין מקצת ברוחניות, אם אני לא הולך על כל הקופה, רק על קצת, זה לא מספיק. זה לא מספיק. ולכן אני מסתלק. כל התרשמויות, יש אלפי אלפי סוגים בזה, המון. זה הכל טנטה.
2: תכף נתחיל לקבל מכם שאלות. כל מי שיש לו שאלה מוזמן להדליק סימן שאלה. נעבור על כמה הבחנות שאנחנו יכולים פה להצביע עליהם בדברי הרב האינסופיים. קודם כל, התפעלתי מאוד מאיך הרב ניגש לכל דבר. הוא ניגש לכל דבר עם שניים, יש רק שניים. אור וכלי. רצון להשפיע ורצון לקבל. בכל מבנה רוחני, בכל תהליך רוחני, בכל הבחנה רוחנית, ויש כאלה בלי סוף, הוא מסתכל שניים, אור, כלי. רצון להשפיע, רצון לקבל. וביניהם יש בלי סוף אינטראקציות ומערכות יחסים. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מתחיל לתת לנו הגדרות. הטעמים מורגשים כאיחוד פנימי. הוא נובע מזה שפיתחתי יכולת לקבל אור ישר שעטוף באור חוזר. ובזכות זה שיש לי יכולת לעשות צמצום ואור חוזר, אני מסוגל לעטוף את האור הישר ולקבל אותו בפנים כאור פנימי. ואז זה מורגש כאיחוד פנימי עם בעל הבית, עם הבורא. אני מרגיש עד כמה אני מהנה לו, גורם לו הנאה, עד כמה אני דומה לו, כי הוא מורגש לי כרוצה לגרום לי הנאה, ואני מחזיר לו. זה המילוי של טעמים שהוא מביא הרגשה של דבקות, של חיבוק. וזה מותיר בי טעם, גם כשהסתלקתי מזה, בגלל הביטוש שהתרחש בטבור. הרושם, הטעם שנותר בי מכל זה נקרא תגין. הלאה, אותיות. מה זה אותיות? אותיות, הרב מגדיר אותם כהתרשמות בסך הכל מכל הקומה שהייתה, מכל הפעולה שהייתה, ועכשיו מסתיימת. הייתי פעם כך, הייתי פעם כך, מה נשאר לי עכשיו? הרב אומר שיש פה הופכיות בין פעולת ההשפעה שביצעתי, לבין שעכשיו אני כבר בלי יכולת לבצע אותה, בגלל הביטוש וההזדקחות. הוא מגדיר את זה כפער בין להיות דומה לבורא, וכתוצאה מזה להרגיש אותו, לבין חוסר היכולת להיות בזה. הפער בין זה לזה מוגדר כאותיות, שחור על גבי לבן ממש. ואז בסך הכל אמר הרב, שיש לנו המון סוגים של רשימות, של התרשמויות מפעולה רוחנית. ועוד עיקרון חשוב שנעמוד עליו, זה שאין מקצת ברוחניות. ברוחניות אין משהו שהוא קצת. למה? כי הטבע הרוחני הוא השפעה. אנחנו ברצון לקבל, עושים חשבונות. אפשר לקבל, אי אפשר לקבל, עכשיו קצת ככה, עכשיו קצת יותר, מה יגידו, מה יחשבו, איך יתייחסו, חוקי, לא חוקי, יפה, לא יפה. אלף ואחד חשבונות מנהלים את היצורים שעובדים עם רצון לקבל לעצמם. אנחנו. הטבע הרוחני הוא הפוך. ברוחניות, תמיד פרצוף רוחני מחפש מקסימום השפעה. אם זה לא מקסימום, זה לא נקרא רוחני. כי כנראה שיש שם איזשהו חשבון אגואיסטי. טבע ההשפעה היא תמיד במקסימום. לפי התנאים האפשריים. שהם בעצם מוגבלים על ידי, על ידי כוח המסך שלי. אבל ההשפעה בעצמה אין לה גבול. לכן השפעה היא שלמה ונצחית. היא לא מוגבלת על ידי כלום. היא מתפשטת. בואו נשמע שאלות, ליטבניה, אחת בבקשה.
4: Спасибо, дорогие товарищи. Как я понял, есть 5 видов тагина.
5: כפי שהבנתי, יש 5 סוגים של תגין. רשימו מזה. ו5 סוגים של רשימו מהאותיות.
4: Каждый, как я понял, как пара идет.
5: וכל אחד מהם, כפי שהבנתי,
4: свет
5: הם קשורים זה לזה, האור והכלי. השאלה היא, איך הם משתתפים ביצירה של אב?
4: נקבה в זכר, включается и זכר в נקבו.
5: כלומר, שהנקבה נכללת בזכר, והזכר בנקבה, ואיפה אחרי זה נשארים הרשימו. אם אמרתי משהו לא נכון, אז אני מתנצל מראש.
0: כן, אני חושב שהשאלה ברורה. בואו ננסה קצת לעשות סדר בדברים באמת. ושוב, זה מאוד כללי, אבל אנחנו, כי יש פה הרבה הרבה הרבה הבחנות, אבל בואו ננסה רגע להבין מה קורה פה. אז בואו נאמר ככה, יש את הזיווג הראשון, כן? הזיווג הראשון על גלגלתה שמעלה אור חוזר, וכמו שאורן הסביר עכשיו, בתוך האור החוזר נכנס האור הפנימי, נכון? זה לצורך העניין הטבור כאן, זה האור הפנימי, וזה נקרא טעמים. טעמים. ועכשיו נעשה פה ביטוש, למה? כי האור המקיף לוחץ על סוף הפרצוף, ואומר יש פה כלים שעדיין לא התמלאו, ואת הכלים האלה שנמצאים כאן, הם דורשים גם מילוי, ומצד שני יש פה קבלה על מנת להשפיע, ולכן הפרצוף רוצה להישאר איתה, ובסופו של דבר מתקבלת ההחלטה שהמסך חייב להזדכך ולעלות בחזרה למעלה. ואז כשהוא עולה בחזרה למעלה, מה שקורה זה שבמקום על ד' נעשה עכשיו זיווג לצורך העניין על ג', כן? שוב, אנחנו מסרטטים את זה פה, אבל כמובן שהזיווג נעשה בראש, כאן. כאן נעשה זיווג על ג', והאור מתפשט ומגיע למטה. אנחנו מסרטטים את זה רק פה, כביכול זה נעשה כאן, תמיד זה בראש. והאור מגיע למטה, יורד למטה. עכשיו, מה קורה כאן? מה הוא מגלה? אם כאן, לצורך העניין, זה היה על ד' וזה עכשיו על ג', אז יש כאן מצד אחד אור פחות, באביות פחותה, שנקראת רק ג', והוא ממלא כלי שהיה בו ד'. לכן, בזמן שהאור ממלא את הכלי, הוא יותר חשוב, למרות שהרשימו שנשארת פה היא ד'. ולכן, מה שקורה, שהאור שהיה פה, נשאר פה, מה שנשאר פה מד', מסתלק החוצה, ויוצא, האור פה מסתלק החוצה ויוצא, ומה שממלא אותו עכשיו זה ג', זה פחות, אבל בגלל שיש כאן זיווג דהקאה, אז הוא יכול למלא אותו. ועכשיו, גם זה יסתיים, ועולים לזיווג הבא, שנקרא ב', כן? כאן נעשה עוד פעם חשבון, זיווג דהקאה, על בית, וכניסת האור. אותו דבר שקרה כאן בדלת, קורה עכשיו גם בגימל. גם כאן, האור מסתלק, מגימל, ויוצא, ומה שממלא אותו, זה אביות בית. בכל הבחנה כזאת, כאן שאנחנו מדברים, נשארים שני דברים. א', מתגלה, למשל פה בדלד, מתגלה שאין לה כוח לקבל על דלד, אבל היא כן יכולה לקבל על ג', זה כבר פחות. ועכשיו שהאור מסתלק גם מג' ועולה לב', בדלד נעשה חושך, כי

זיווג נעשה רק על הקומה הקרובה. אז יש בדלת הבחנה שאין לה כוח לעבוד בדלת, לכן היא חייבת לעבוד עם גימל. יש בה הבחנה שכאשר יש זיווג על גימל, ממלא אותה אור פחות, שנקרא רק על אביות גימל, ולא על אביות דלת. נאמר, אם פה זה כתר, אז פה זה חוכמה בלבד. ונשאר ברושם שכאשר אור פחות ממלא אותה, מה שהיה חשוב קודם כבר לא ממלא אותה. וכאן כל ההבחנות האלה, בדלת, בגימל, בבית, נוצנים המון המון המון המון הבנות שקודם לא היו. זה נקרא בזמן ההסתלקות. אז כאשר כל אור ממלא, בזמן שהקומה העליונה ממלאת אותו, מתמלא בפחות, זה נקרא נקודות. נקודות. אבל מה נשאר מכל התהליך הזה, שאחר כך גם ממשיך כאן לאלף ומגיע לשורש, כן? מה נשאר מכל הדבר הזה? מה שנשאר מהדבר הזה זה שני דברים. אחד, חוסר היכולת להתמלא בכל פעם בהבחנה חדשה שנקראת אותיות, זה נקרא אותיות. ואותם אורות שמילאו את הכלים והתרוקנו ואחר כך חזרו חזרה, שנשארים מחפים על האותיות, וזה נקרא תגין. תגין זה מצד האורות, נסמן את זה ככה, כן? תגין זה מצד האורות, ואותיות זה מצד הכלים. לכן הוא אומר שהאותיות הם גם כלים. זה מה שנשאר בפרצוף בסופו. למה זה מאוד מאוד חשוב? דווקא בגלל שכל התהליך הזה מתרחש בשביל שיהיה נברא, שאחר כך יתפס ממטה למעלה, ויקבל את האורות ואת הכלים שכבר קיימים, הם קיימים. בהשתלשלות ממעלה למטה הם נוצרים. אבל בעבורנו, בעבור הנבראים שמטפסים ממטה למעלה, הם מקבלים את האותיות ואת התגין, כן? כאן מקבלים את האותיות ואת התגין, ובעזרתם אנחנו מבצעים את אותם זיווגים שהתבצעו ממעלה למטה. עכשיו, אחרי שיצא והסתיים הפרצוף לצאת לחלוטין, נשארו בו בעצם שני דברים. א', זה אותה רשימו, תמיד זה לפי, כל פרצוף הולך לפי הרשימו הגדול ביותר שלו. לכן כאן מה שנשאר זה דלד, דלד זה התלבשות, כי כבר אין לו כלי. הוא התקבלה החלטה שבדלד לא משתמשים יותר, והאביות שמילאה אותו הכי גדולה שנקראת גימל. לכן אנחנו בסוף תמיד אומרים שנשאר לנו דלד זה התלבשות, וגימל דאביות. זה הסיכום של הכל. אותו דבר שקרה כאן עכשיו, מתרחש גם בפרצוף הבא שנקרא אב. איך הוא מתרחש? אז זה כבר למדנו. אותם דלת גימל, כשגימל נכלל בדלת יוצא ראש דהתלבשות, שדלת נכלל בגימל יוצא ראש דאביות. זה נקרא אב הפנימי של גלגלתה. ועל הזיווג הזה, על אביות ג' יוצא אחר כך אב האמיתי, למטה. אני לא אסרטט את זה כאן לסרטוט כדי לא לבלבל, זה גם לא הנושא עכשיו. את זה הקדשנו לזה שניים או שלושה שיעורים קודם לכן. אבל שאלה שואל איך זה קשור אחד לשני, הנה זה קשור. האביות הגדולה ביותר שכבר אי אפשר לעבוד איתה, וברור שאי אפשר לעבוד איתה, היא דלת. האביות הגדולה ביותר שכן אפשר לעבוד איתה וממלאת את הפרצוף הקודם היא גימל, ואחר כך על כל אלה יש הבחנות של הזדקחות מגימל לב' לא' לשורש עד ליציאת הפרצוף החדש. אז בסוף נשאר ד' ג' ולפי החשבון הזה מחשבים הראשים הבאים איך להוציא את הפרצוף הבא אב. אותו דבר קורה באב כשהוא מזדכך ונשאר ג' ב', אותו דבר קורה בסג וכן הלאה עד הפרצוף האחרון.

0: והתנגדות, אז האור שימלא אותו יהיה חוכמה. כאשר יש לו כוח התנגדות רק על בית, האור שממלא אותו יקרא נשמה. כאשר יש לו התנגדות רק על א', האור שימלא אותו יקרא רוח. וכאשר יש לו כוח התנגדות רק על שורש, האור שימלא אותו נקרא נפש. לכן תמיד זה מאוד פשוט, על האורות אנחנו לא אומרים שום דבר, אלא מתוך הכלים שאיתם עובדים. מה עם הכלים? המסך והאור החוזר. לכן גם למדנו שלמסך תמיד יש שתי תכונות, קשיות ואביות. קשיות זה כוח הדחייה, כי זה תנאי, תמיד כוח לדחות, ואביות זו אותה יכולת לעבוד עם אחת מהרצונות, אחד מדלת הבחינות. בסדר? תודה. Woman's Pain.
1: יש לנו בעיה עם ספרדית כרגע.
0: אם אתם
1: יכולים תרגום
0: באנגלית או בשפה אחרת, כי קצת קשה לנו לתרגם מספרדית. יש לכם אפשרות לשאול באנגלית? אולי תשאלי והחברה תתרגם? לא? לא, היא אומרת שאי אפשר... יש מישהו כאן שיודע?
2: I can try. I would like to do an order in the light. In the light. I understand.
1: Wait. אם אפשר לעשות קצת סדר באורות.
2: I understand that when the light entered to the parsuf is or
1: אני מבינה שכשהאור נכנס בפרצוף זה אור פנימי מלובש באור חוזר, אבל הפרצוף הזה הוא מלא בנרן חי, אז הטעמים ונקודות זה גם אורות נוספים שמופיעים במהלך התהליך,
2: we can call these lights טעמים and נקודות.
1: ומתי אנחנו יכולים בעצם לקרוא לאורות האלה טעמים או נקודות?
3: תודה. תודה על השאלה. ננסה לעשות קצת סדר, כמו שביקשת. נתחיל לאט לאט. יש אור ישר. אור ישר הוא מאיר כל הזמן ורוצה למלות את הנברא. הוא מתפשט מתוך מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. הנברא שהתמלא באור הזה בעולם אין סוף הרגיש חוץ מהמילוי שהאור ממלא אותו את תכונת האור להשפיע. הגיע להחלטה שהוא רוצה להתקשט, להשפות את צורתו לבורא, להיות גם משפיע. החליט שהוא מצמצם את הרצון הטבעי שלו לקבל לעצמו. סוגר אותו, לא משתמש בו יותר אף פעם. אחרי שהחליט וצמצם את עצמו, סילק את כל האור מתוכו, הוא חושב, אוקיי, אני לא המקבל, ההפוך ממך, אבל אני עדיין לא משפיע. איך אני יכול להשפיע? אני צריך להרגיש מה אתה רוצה ולמלות את רצונך. מה הוא מרגיש שהבורא רוצה? רק דבר אחד, למלא אותו. ואז הוא אומר, אוקיי, אם אני אקבל ממך, לא בשבילי, אלא כדי לגרום לך נחת רוח, לגרום לך הנאה, בזה אני אהיה במשהו דומה לך. ואז הוא מתחיל לעשות חשבון, כמה אני יכול לקחת ממך, מהאור שלך לתוכי, מתוך כוונה להשפיע בזה לך. זה נקרא שהוא מקבל אור ישר שעטוף באור חוזר, והשם של המילוי הזה שעכשיו ממלא אותו בגוף הפרצוף נקרא אור פנימי. יופי. כמה הוא מסוגל לעשות את זה? לפי כוח המסך שיש לו. אנחנו גם מגדירים את זה לפי דרגת העוביות. דרגות העוביות, ככל שיצאו עוד ועוד פרצופים, ישתנו בין פרצוף לפרצוף. כל פרצוף היא פעולת השפעה שהיא מקסימה.

0: מינימלית בתנאים הנוכחיים, לפי ההזדמנות והיכולת והכוח שיש לי עכשיו. אז בינתיים דיברנו על אור ישר, דיברנו על אור חוזר, שגם בו, בכל ביטוי כזה כמו אור חוזר, יש הרבה סוגים. אנחנו לומדים לאט לאט, בצורה פשוטה, לפי מה שהם בוחרים לספר לנו. אחר כך בתלמוד 10 הספירות נפגוש הרבה מינים של אור חוזר, אבל אנחנו כל פעם מצטמצמים לנסות לעקוב אחרי מה עכשיו אומר בעל הסולם, מה עכשיו אומר הרב. אז דיברנו על אור ישר שמתקבל על ידי זה שיש לנו כוח לעשות צמצום, מסך ואור חוזר, ועכשיו הוא נקרא בגוף הפרצוף אור פנימי. אלה שלושה ביטויים ראשונים שהזכרת. אחר כך הזכרת את נרנחי, נפש, רוח, נשמה, היה ויהידה. בצורה פשוטה נאמר שהאור שממלא פרצוף מסוים תלוי ברמת העוביות שלו, בדרגת העוביות שלו. בין הפרצופים השונים תשתנה דרגת העוביות, כוח המסך, ולכן ימלאו אותו, את אותו פרצוף, אורות שונים, גדולים יותר או גדולים פחות. נרנחי. נשים את כל הנרנחי בצד. נלך לדבר השלישי שהזכרת, טנטה. נבין את טנטה, שזה הנושא של השיעור הקודם והשיעור של היום. עכשיו נתרכז רק בו. מה זה טנטה? טעמים, נקודות, תגין ואותיות. הנושא של טנטה מתחיל בפתיחה באות מם וב. באות מם וב אומר לנו בעל הסולם כך, דלת מיני אורות טנטה, הנעשים עם הביטוש דאור מקיף, ועליות המסך לפה דראש. אמרנו קודם שעשה הפרצוף פעולה של זיווג דהקאה, קיבל על מנת להשפיע משהו מסוים כאור פנימי, והוא עצר בטבור. למה הוא עצר? כי אין לו יותר כוח להשפיע. אז לקבל סתם הוא כבר לא רוצה מאז הצמצום. עצר בטבור, התחיל ביטוש. האור המקיף שעוד לא נכנס, מתחיל ללחוץ, תן לי להיכנס. האור הפנימי מבפנים גם מחזיר לחץ, לא, אתה לא תיכנס, כי אין לי יותר כוונה על מנת להשפיע. הביטוש הזה בטבור גורם להחלטה בפה דראש להזדכך. עכשיו, בתהליך ההזדכחות, אנחנו מכירים את הביטוי הזה של טנטה, שהבעל הסולם מגדיר לנו אותו, כמו שקודם אמר גלעד, דלת מיני אורות. ארבעה מינים של אורות שונים שיש בתוך הפעולה הזאת. טעמים, שזה האור הראשון שמילא את הפרצוף כשנכנס כאור פנימי תוצאה מאור ישר שמלובש באור חוזר. נקודות, אלה האורות שממלאים את הפרצוף הזה בכל חמשת הזיווגים שהוא עושה על דרך היציאה, ד' ג' ב' א' שורש, אלה אורות הנקודות. והרושם שנותר מאור הטעמים ומאורות הנקודות נקראים אור התגין ואור האותיות. זה טנטה. אז נשים כל דבר במקומו ולאט לאט נתחיל לראות איך הדברים האלה שהם יסודות החוכמה בהמשך יפגשו אותנו בכל מקום. בעל הסולם הוא נותן לנו כאילו כניסה, שתהיה לנו אחיזה. הרב אמר, תלמוד 10 הספירות זה 2,000 דפים. ב-2,000 דפים מספרים לנו על כל מה שיש בעולם הרוחני? מה פתאום? זה אין סוף מה שיש בעולם הרוחני. על מה מספרים לנו המקובלים, אלה שנמצאים בעולם הרוחני? על מה שהם חושבים שכדאי לספר לנו, כדי לתת לנו איזושהי אחיזה בזה, ובעיקר לעורר בנו תשוקה להתעלות לשם. מכה 11.
1: Спасибо, спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Вопрос такой к фразе «Решимот, которые остаются от цветов уровня Никудот после их исторжения».
2: А решимот, что нишарот мя Никудот?
1: Или килим?
2: נקראים אותיות או כלים?
3: הרשימות שנשארות מהאותיות, מעוד פעם, ממה?
0: מהנקודות.
3: מהנקודות נקראות אותיות וגם כלים. האותיות הן נקראות כלים גם. מה השאלה?
0: זאת הייתה השאלה.
3: לא, הוא רוצה להבין למה.
1: הפפרוס, הוא נזווה את שתו... אותיות את הרשימות הצוויתות.
2: הוא אומר שאותיות זה הרשימות מהאורות. ואחרי זה הוא אומר שאותיות זה כבר אורות בפני עצמם.
3: נכון, זה כלים בפני עצמם. אותיות זה גם אורות וגם כלים, כן? זאת השאלה? מה זה כלי?
1: Да, то ли это сосуды, то ли это света. Это же не может быть и то, и другое одновременно.
2: לא ברור, זה אור או כלי. לא יכול להיות גם וגם.
3: נהדר, יופי, שאלה מצוינת. אני אשאל אותך עכשיו שאלה. יש דלת בחינות באור ישר, נכון? דלת בחינות באור ישר, קיימות? כן. בחינה דלת היא אור או כלי? אני אענה, כדי שאני רואה שהתרגום לוקח קצת זמן, כן. אז אנחנו אומרים, איך נוצרים כלים? התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. זה כלל, זה חוק ברוחניות. לכן, גם כאן, שאנחנו רואים מה קורה בדלת בחינות דור ישר, נוצר או נברא מלמעלה כלי, שנקרא רצון לקבל, בחינה א', אבל עוד אין לו הבחנה בזה. ואז הוא מתפתח ד' בחינות, עד שבחינה ד' מחליטה לעשות צמצום. ואז מרגע זה היא כבר הופכת להיות, היא כבר כלי, אפשר לומר שהיא כלי. לפני כן, זה הוא ושמו אחד, האור ממלא אותה, והיא ממולד באור, וכל רצונו מתבצע בה. מה קורה כאן, בטעמים נקודות תגין ואותיות? בטעמים זה התפשטות האורות, נכון? זה ברור שזה אורות. בנקודות, כל פעם יש הבחנה מחדש כמה המסך חלש, כמה אין לו אפשרות לקבל כמו קודם. לכן זה נקרא נקודות, נקודות שחורות, הבחנות בחולשה. אבל עדיין זה נקרא אור. למה? כי זה היה אור שממלא, ועכשיו אור שחסר, איננו. התגין... הם הרשימות מהאורות בכניסה הראשונה, לכן ברור שהם אורות, וגם האותיות שהם הרשימות מחוסר היכולת של המסך, מהנקודות, הם גם כן סוג של אור, אבל מה הם האותיות? האותיות הם התוצאה של כל תהליך המילוי וההסתלקות, וזה הדבר האחרון שנשאר עכשיו מהפרצוף כולו. חוסר היכולת שלו לעבוד כמו שגלגלת, נאמר עבדה, אם הוא יוצא עכשיו כאב. ולכן, האותיות האלה, הם כבר נחשבים כלים עבור הפרצוף הבא. עבור היצירה של גלגלת, של אב. לכן אנחנו אומרים ד' ג', אלה רשימות. אבל האותיות הם כבר כלים. וכאשר יהיה נברא שיתפס ממטה למעלה, ויעלה מאב לגלגלתא, הכלים שאיתם הוא יוכל לעבוד, הם הכלים שנשארו בגלגלתא מהסתלקות האורות, דווקא מהסתלקות, והכלים האלה נקראים אותיות. לכן אפשר לומר על האותיות שהם גם ההבחנה האחרונה מהאורות, והם גם הכלים עבור הפרצוף שמתחתיהם, שהוא נקרא אב, וגם עבור הנברא שיתפס אחר כך ויעלה מאב לגלגלתא. וההבחנות האלה בין אורות לכלים, הם תמיד עד כמה הנברא מסוגל להתגבר ולקבל לתוכו את תכונות הבורא. זה מה שהופך את האור לכלי. זה מה שהפך את בחינת דלת, בדלת בחינות דור ישר, לכלי, שאחר כך היא עובדת עם מסך ואור חוזר, וזה מה שהופך עכשיו את האותיות, שמהסיום של כל תהליך, או סיכום של כל תהליך ההתפשטות של האורות וההסתלקות שלהם, לכלי. אנחנו ממש ממש כבר בדקה האחרונה, אנחנו נספיק לראות את קליפ 3, אורן?
0: כבר לא.
3: כבר לא נספיק לראות את קליפ 3, אבל אולי נספיק עוד קצת שאלה קצרה של לאזרבייג'אן, ממש בקצרה, כן.
4: Здравствуйте, наши великие учителя, наши любимые товарищи по всему миру. Я боялся задавать этот вопрос в течение...
2: תחלתי לשאול את השאלה הזאת במהלך השיעור, כיוון שממש זרם חם אור, גלעד, אורן, בכל זאת, יש איזשהו בור בנשמה. אני מבין שאני מקבל בכל זאת את כל זה דרך השכל. אולי בכל זאת זה יעזור קצת לכוון את עצמנו יותר נכון, בשיעור הבא, מהניסיון שלכם, מה לעשות כדי שכל זה יתקבל בלב ולא בשכל, כדי שכל זה יתגלה, מה המפתח שזה יתגלה בפנים כהרגשה ולא סתם מילוי שכלי?
0: הרב אמר היום באחד ההסברים שראינו בשיעור, שהפרצוף הרוחני, מתוך כך שהוא פועל כמו האור, כלומר מחפש אפשרות להשפיע לו בהזרה, להזיר לו אהבה, אז הוא מגלה מי הוא הבורא, האוהב, המשפיע, הנותן, העליון. במה הוא בדיוק עליון? וזה מה שאנחנו צריכים לדרוש מהלימוד, שהוא ייתן לנו כוח להפס איך להיות משפיעים, שייתן לנו חשק להשפיע, כוח להשפיע. למי? קודם כל לעשירייה שלך, ואחר כך גם לכולנו, לכל הכלי העולמי. ממעשיך הכרנוך. בהצלחה, אחינו על הכבר, מתגעגעים אליך ואל כולם.
3: כן, שיהיה לכולנו בהצלחה. אנחנו כבר לקראת, באמת לקראת שנה חדשה, ואנחנו בהמשך הלוז להיום. אז היום ב-2:30-4 תהיה לנו סעודת ערב ראש השנה. בבניין השנה, בנוסף לחלל המרכזי, יש מקום ישיבה נוסף, בגלריה, בקומה 1, שם ישבו גברים ונשים ללא ילדים. לוז למחר, יום שבת, ה-12 בספטמבר. שימו לב, שיעור הבוקר מתחיל בהכנה, ב-5:15 הכנה לשיעור. בשעה 5:30 שיעור הקבלה היומי. ב-8 תפילה, זה יהיה לא משודר, עד 9, ב-9 סעודת חג ראש השנה, א' בוקר, בשעה 3:45 אחר הצהריים הכנה לשיעור, ב-4 שיעור הצהריים, וב-5:30 הפסקה, כי ב-6 אנחנו נוכל את סעודת ראש השנה ערב, ונסיים בשיר.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: ספר כתבי הרבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר, אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן, מהו דבריך ומהו תורתך? מהו פירוש דיבור ומהו תורה? וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות שיעלו זיכרונותיכם לפניי, ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן, ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם, שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו, ולא במוח שהוא השכל. כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. בעניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים. וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר. שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית, להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, וככה בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?

0: הוא אומר, תור א' למטה שורה אחרונה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח להפריע גם מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח, ביתר שאת ועוד, ועל ידי זה זוכים מבחינת זכירה.
1: כן.
0: מה ההתאמצות הזאת? במה?
1: ההתאמצות הזאת זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לי חשוב, אני לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כי חשוב לי, כי גדול לפניי, אני צריך פשוט... כל הדבר הזמן לחשוב עליו. והיא בעצמה, היא גורמת לחשיבות. וחשיבות גורמת לזה שאני כל הזמן תהיה אליו בתשומת לב ולא ישכח. זה הכל. צורה פשוטה.
0: אני לא מבין,
1: העצה
0: לא לשכוח זה כל הזמן לזכור.
1: איזה עצה זה? אמא לא שוכחת על ילד, כי בצורה טבעית, שמולידה את הילד גמרנו. כל ה... כמו שכתוב, מרגע שהיא מתעברת, כבר כל המחשבות שלה עליו. כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע. כן? זה הדבר הכי חשוב. ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי. כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה? שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז לא שומע שיש עד, ואז אם אני מוסיף משהו אליי ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו מפני שבאמת זה כך וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי כדי שזה נקרא חשוב. זה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו. אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה, מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות, רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא על עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש, הוא נעשה כעבד בידי הכוח העליון. וכולי. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני צריך קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא. שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי, השונא הכי גדול. אם אני מתחיל לאהוב אותו, ללא שום סיבה בימית, גשמית, שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי, אלא אם אני אמצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה וגדול, להתייחס כך לזולת, זה נקרא איזה מין תכונת הבורא. אין לי בזה שום טעם, לא לשום תועלת, וכל אחד זר שאין לי אליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא, שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך הוא מתייחס אלינו בצורה כזאת? זה נקרא שהוא אוהב אותנו? אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של אהבה, מה שהם אומרים. בקצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך, כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא. זה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא. שהוא נסתר אחרי כל זה. ו... כש... מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת, שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה, להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה, וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה, והחליט מכל מיני סיבות הקודמות שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת, כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא... כל תכונה וכל... כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי. זאת אומרת, יותר רחוק מרצון לקבל שלו, ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה, בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה, מה זה על מנת להשפיע שקיימת בבורא ושהוא מסכים אליה למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה וחייבים להתרגל אליו וחייבים איכשהו לתקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כמושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון מה שטוב ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני אברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש, השנה, זאת אומרת, של ההתפתחות שלי. אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה, שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
0: איך לבוא לזה?
1: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה, שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לי כל הגורל. זה כמו תינוק, אין, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר... מובן לבן אדם שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינוח. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזה הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן? אומרים? סלוגן, כן? סיסמה הזאת, לא סיסמה, המילה פשוט, תיבה הזאת, בוא נגיד, או, תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה? איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
2: מושג מורכב.
1: זה מושג מורכב מאוד, כן.
2: זה משהו
1: חוץ מהאגו
2: שלי, אבל... אני
1: זה
2: הרבה משהו.
1: אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ אליך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

קודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומם השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, נראה.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך
0: בן אדם? בתוך האגו נעשה בירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו, שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק, מנקודה שבלב, שלאט לאט התרחב וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה ל-

0: ייבדל מהלב, ולראות את עצמו כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה דחף הזה, זאת אומרת, אם, לא, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו מקבלים כנגד זה עירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוצה לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את האני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי, ביניהם. ואם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי שם השפעה. ועל זה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע. לא ברור.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה, כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל, שהוא בעצמו לא טוב ולא רע. יש כוונה על מנת לקבל, שזה רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע, שזה הבורא, מושג ההשפעה. וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הם לא שלי, אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה להעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע. נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבימי. כשאני מתחיל מנת לקבל הבימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עיצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף, מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה ניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. אין, זה, עברתי מחסום כאילו. נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני, והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה,

0: כוח מלמעלה. אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן. נגד הרצון, נו.
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?
0: אנחנו לא צריכים לעבוד נגד הרצון. אני אמרתי כך? אני לא יודע, כי אנחנו רצון, הרצונות עצמם הם לא טובים ולא רעים. אני לא יכול להגיד על שום פעולה של האדם שהיא טובה או רעה. אם אנחנו מדברים על רוחניות, לא במישור האנושי, אני צריך רק לראות פעולה הזאת לטובת הבורא או לטובת האדם עצמו, ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת. אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רעים, מי יודע. כן? אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן? אלא בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, לטובת מה נעשה. הוא אומר שם למושג האמת, כן? שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה אמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס ב... לא לפעולה, אלא לטבעה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי.
1: הבדיקה היא עמדה של צופה או של
0: מעורב
1: שרוצה ללכת
0: לכיוון מסוים? הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי, בזה אני. שחוץ מזה, בעולם הזה אין לי מה לברר. בכל המישורים, איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה לא, ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו... אחר כך לממש אותם. לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא. ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
1: כשאתה מסתכל על זה, או שאתה בתוך מה שאתה חוקר.
0: כשאדם
1: חוקר משהו, אז הוא מעורב בו. הוא יכול גם סתם להסתכל,
0: להתבונן. תראה, גם כך וגם כך. גם מבפנים וגם מבחוץ. זה לא חשוב. זה לא חשוב. בסך הכל, אנחנו צריכים לבדוק אני והוא.

0: אין חוץ מזה עבודה.
1: על הנקודה הזאת שאמרת שהכל מחוץ עליך, גם הרצון לקבל וגם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע הוא מחוץ עליך.
0: כן.
1: באיזה מקום אתה צריך להציב את עצמך כדי שכל היתר יהיה מחוץ עליך?
0: אם אתה לא מבדיל בינך לבין הגוף שלך, בין הרצון לקבל שלך, אז איך אתה יכול לבדוק ולהתייחס למושג השפעה?
1: אז מאיפה צריך להתחיל להציב, איפה הולכים לחפש את הגבול בין נקודת הצפייה או נקודת המחקר, שממנה אתה מתחיל את המחקר? ההקדמה, אתה בא לחקור משהו?
0: ההקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה שאתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
1: וכל הזמן זה צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה?
0: אחרת איך תחקור? אני לא מבין איך אפשר לחקור איך אפשר לחקור מושג ההשפעה אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי אז מה נקרא אני חוקר אז מי חוקר
1: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה. איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת?

0: אני חושב שזה צריכה להיות פעולה לפני הכל. זה נקרא להסיק תכונות הבינה. נו, איך שזה אצלנו, כן? להסיק תכונות הבינה, זאת אומרת להיות באמצע כאילו בין כתר למלכות. להסיק כוח המחשבה, כוח התפיסה לפחות, אני לא מדבר על התכונה הפנימית. להסיק כזה כוח שבהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
1: ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו, לא, אם אתה לא מאבד את נקודת הצפייה, וכבר נכנס פנימה?
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בקף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב. למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה בלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן. שולט, לא שולט. במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילות תלוי. לא בזה ולא בזה.
1: ואז מה, הבירור יראה לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרלית הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות בכל זאת יחס יחסי, רלטיבי אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי. ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כי באמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע. זה כבר דקויות של החקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו, גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. מתחיל לעשות אותו, ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
2: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו, ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז, וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה, גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה. לא מתוך כוונה על מנת לקבל, עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות, זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, תעשה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל, תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. כך רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
1: זה לא... כמו שאתה מושג, כאילו, כמו שאנחנו יכולים לעשות זה רק שדברים מלובשים בחומר, אנחנו
0: לא
1: יודעים
0: לעשות את זה משהו. לא, לא, לא. כן.
1: איפה
0: פה נכנס מימוש בחירה חופשית? ומה? הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה או לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה כמה שרצון לקבל שלי הוא השולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה, הוא זר לי בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע, מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם שהוא יהיה שולט עליך, סתם מהרחוב, במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה. לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו. אין איפה עוד. כן.
3: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נגרם ממש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כי אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש המהירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה, ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי, המושג הזה הוא יהיה בתוכי כהיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה, השפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, בעוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם, אתם יכולים לברר אותו. גם מצד הטוב וגם מצד הרע, בכל מיני סוגי היחסים. ולמה אתה צריך לבנות, לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית, זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא, כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, שיראו יעזורו, וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה. וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה הוא היה מסתפק בפת מלח ומים וממש בחיי עוני ויסורים כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום, ממש המינימלי כזה, וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו, הם צריכים להיות כבר על ידי המאור, המחזיר למוטב. לא על ידי השבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם הרצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו, בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם, כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן, במקום לפזר הכל לאנושות ולעבוד למען האנושות 20 שעות ולחיות חיי צער ועוני ולהיגע בתור היום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע, אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם רצון לקבל גדול אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורס ביום, אז היו עושים משהו אחר. זה כל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
4: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה הטבע הזה שנקרא השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול הטבע, וכל פעם חייב מערכת שלמה שתחזיר אותי כל פעם להתמודד איתו, אז זה לא נקרא לשים מכשול בפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים, אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, ו... זה פשוט להינצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים. אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע, ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה שהם מוכנים לקבל, כן? ואחר כך לאט לאט שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר, כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד. כן? איך שאנחנו. מה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה. שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר, ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, אין? מרחקים. אני חושב שזה... זה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, אדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח, ואין ברירה יחזור, ושוב, ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר, ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך. אלא בכל זאת, אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם, ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
4: לא,
0: איך עשו? מצאו, הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? להכשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה? לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול, מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
5: האם זה נכון להגיד שהשפעה נעשית דרך החבר אל הבורא?
0: נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה... איכשהו משקר שזאת ההשפעה, כן? כן.
2: ואם פתאום בן אדם מגלה שמושג ההשפעה זה ממש דוחה אותו?
0: זה טוב מאוד שהוא מגלה שמושג ההשפעה דוחה אותו, הוא נמצא בנקודת האמת.
2: אז מה הוא עושה עליהם?
0: שיברח. רגע, אני לא מבין אותך, אתה מפחד, יותר טוב להיות בשקר ולא לברוח. או להיות באמת ולברוח. אמת, זה הדבר החשוב ביותר. רק מה? לפתוח את האמת הזאת לאט לאט. לא להגיד לו בפרצוף, או כך או כך. כן? אלא לאט לאט, אבל אנחנו רואים שהוא מתחיל ממש מתוך המושג הזה, והוא מעביר אותו דרך כל הזה. ואנחנו, מתוך החומר שהוא כתב, תלמוד עשר הספירות, זוהר עם פירוש סולם, אנחנו חושבים שזה העיקר. זה לא העיקר. זה בעצם כדי למשוך את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
5: לייצר.
0: ליישם, לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, על הרצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד 10 ספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני, שעליו אתה תכתוב על מושג ההשפעה. אתה תכתוב במילים של תלמוד 10 ספירות. ויהיו לך 4 לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
2: אז מה שבעצם הם צריכים לעשות, חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש, אחרי כל הסוכות הזה, יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
6: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה. לא,
0: אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא... אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואף תברך כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי, כן? אבל זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא. אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת פשוט, תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את הכל הלב. אבל זה לאט לאט, לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם מבין, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן ב... בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק שלאט לאט מתחילים לדבר עליו. מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור, שזה עכשיו, לפניו יש 20 שנה, לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז סתם הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן, כן? סך הכל כן, לא? אני מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן? אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה, שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו, במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה, ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות. זה... איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? שאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות. ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. וכשהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול. הוא יודע שבערב אני הולך להרצאה. היה שם איזשהו בית כנסת בוכרי, לא זוכר, משהו כזה. ושם נתתי שיחה. ושאלתי אותו מה אני אומר להם. אז הוא פתח את מהו תחומת הקבלה, כן? ואמר, אתה צריך להסביר להם את המושג הזה, שחוכמת הקבלה זה גילוי אלוקות לנברא.

0: חברים יקרים, שימו לב בבקשה, כמדי ראש השנה יש לנו מנהגים ואנחנו נוהגים לפיהם, וככה אנחנו גם שומרים על הכוונה הנכונה בזמן הסעודה ובכלל בזמן השנה כולה. אז היום ראש השנה אנחנו יושבים גם כאן באולם וגם בגלריה, יש לנו הרבה חברים וחברות ומשפחות שהגיעו, ואנחנו זוכרים גם את מה ששמענו היום בבוקר, שיש לנו לבחון ולבדוק כל הזמן את תכונת ההשפעה מול עינינו. אז גם עכשיו שאנחנו עושים את הסימנים, את המנהגים, אנחנו זוכרים בשביל מה. והסימן הראשון שאנחנו ניקח הוא תפוח. אז יש לנו על השולחנות תפוחים. ויש לידינו גם צנצנות, לא צנצנות אלא צלוחיות קטנות עם דבש. ואנחנו אומרים ביחד, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.
0: אמן. הסימן הבא הוא רימון. יש לנו רימון, רימונים. כל אחד לוקח בכף קצת רימונים ביד או בכף. ואומרים ביחד. הכי חשוב שנעשה את זה ביחד. יותר מהכל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שנהיה מלאים מצוות כרימון. עכשיו יש לפנינו ראש של דג, כן, או קציצות של דג, גם אפשר להשתמש אם אין את הראש, ואנחנו אומרים ביחד, יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב.

0: как холодец с этим.
1: חברים וחברות, אנחנו זוכרים, בואו נהיה רגע, בואו נקשיב רגע. אנחנו זוכרים גם שלמדנו השבוע מאמר, נכון? אנחנו כל הזמן לומדים גם על הנושא הזה. מה זה שנהיה לראש ולא לזנב? שלפנינו תהיה תכונת ההשפעה ולא הרצון לקבל לעצמנו. עכשיו אנחנו עוברים לתמרים, תמר. ואומרים ביחד, אפשר להחזיק תמר ביד, יש לנו על השולחן תמרים. ביחד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיתמו שונאינו ואויבינו. הסימן הבא הוא גזר. יש לנו צלוחיות עם גזרים, כל אחד יכול לקחת גזר אחד ביד. ואומרים ביחד, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתגזור עלינו גזרות טובות. אמן. והסימן האחרון, סלק. אפשר לקחת על כף או על מזלג קצת סלק, ונאמר ביחד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אמן. חברים, בואו נקשיב עוד רגע ותכף אנחנו נאכל את הדגים. קטע מתוך שיעור ערב ראש השנה מ-2003, דברי הרב. ברגע שמתחיל להשפיע עלינו הכוח העליון הזה, אור מקיף, אז הבקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות להיות דומה לאור הזה. שוב, ברגע שמתחיל להשפיע עלינו הכוח העליון הזה, אור מקיף, אז הבקשה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים לבקש לא את המילוי, אלא תיקון. אנחנו מתחילים לרצות להיות דומה לאור הזה. אז אנחנו ניגש עכשיו לסעודת הדגים בשמחה. בסביב השולחנות אפשר לדבר על מה זה להיות דומים לאור הזה. מה זה להיות דומים לאור הזה? בתיאבון, חברים יקרים, ושנה טובה.
0: חברים יקרים, שימו לב. חברים, שימו לב, אנחנו עכשיו צריכים להחליף דגים בבשר ולזרוק את הכלים שאכלנו בהם דגים. אנחנו מפנים את שריות הדגים ובצורה מסודרת יגיעו אליכם עגלות עם גסטרונומים. באחד נשים את קציצות הדג ובשני את ראשי הדג. את הכלים שאכלנו איתם דגים, הצלחות, הכוסות, הסכום והמרקייה עם ראשי הדג אנחנו זורקים עם המפה העליונה. למפה התחתונה מעבירים את כל השאר. מקפלים את המפה העליונה לקצה השולחן, שמים בסקית השפעה, חבר בקצה השולחן זורק את הסקית למטה לדחסן. תורנים יחלקו לכם עכשיו סקיות עם כלים חדשים לבשר. זהו חברים, בואו נתחיל. אנחנו...

אפשר להדליק את עוד פלייליסט? אנחנו עוד דקה מתחילים.

0: חברים יקרים, מוזמנים לאכול בתיאבון לכולם. בתיאבון.
1: מזלגות.
2: אפשר עוד מזלגות כאן.
1: אז מה המסה גב? שיוצאים מההפסקה, אנחנו רואים במצלים.
3: עכשיו כל בני ברוך, עכשיו כל בני ברוך בכל העולם מתכנסים בצורה שאף פעם לא הייתה. כולנו מתכנסים בשביל באמת להתחיל מחדש. אנחנו בני ברוך עכשיו מכריזים כולנו ביחד שאנחנו מתחילים מחדש. אנחנו בונים את המדרגה החדשה הבאה. אנחנו עכשיו משתוקקים שהמאור ייצור בנו את הצורה הנכונה המתוקנת יותר. ולראות את כל החברים בכל העולם עכשיו שנמצאים איתנו, ולראות את כל החברים שכאן, זה דבר שהוא לא

0: מובן מאליו. הבורא ממש הפך את כל העולם, הפך את כל העולם בשביל שכמה אלפי אנשים עכשיו ישימו על ליבם את הדבר הכי חשוב במציאות. הדבר שיקח בעצם את כל האנושות קדימה, שזה לבנות את היחס בינינו הנכון, לבנות את התכונה בינינו הנכונה, כמו שהבורא רוצה עכשיו ודורש מאיתנו.
1: אז חג שמח ושנה טובה לכל הכלי העולמי שלנו יקר, תראו את כולם, בואו נראה את המסכים רגע. אנחנו בונים פה תרבות, חברים. בכל העולם, בכל מיני שעות, אנשים מתאספים עכשיו לחגוג את השינוי הזה שכולנו קמהים אליו. ואנחנו רוצים להתחיל במתנה קטנה שקיבלנו ממש הרגע מהמורה שלנו היקר, מהרב שלנו האהוב. איתי ואני עכשיו קראנו את הדברים שרב כתב, תכף נקרא אותם לכולם. וזה ממש פותח את הלב, פשוט פותח את הלב. אז הזדמנות גם תוך כדי שאנחנו עכשיו נקרא את הדברים של הרב, להודות על כל רגע ורגע שיש לנו פה ביחד, עם המורה שלנו, אחד עם השני, ואיך שמעתי השבוע באחד השיעורים, שהסביבה יכולה להיות מופלאה, אדירה, הסביבה של רבי שמעון. אבל אם אתה רוצה שהיא תשפיע עליך, אתה חייב לעשות מאמץ ולפתוח את הלב ולהיספג ממנה. אז בואו נספג מהדברים שהרב כותב לנו. איתי.
0: הרב אמר עכשיו כך. אני בכל ליבי, ממש מכל ליבי, מאחל לבני ברוך שנה טובה, מתוקה, עשירה בסעודות, ושיהיה לנו, לכולנו, פשוט טוב, טוב עם כולם. לא חושב שצריך להוסיף עוד, רק שנלך לקשר עם כולם.
1: נקרא שוב, דברים שרב אמר לנו עכשיו. אני מכל ליבי, ממש מכל ליבי, מאחל לבני ברוך שנה טובה, מתוקה, עשירה בסעודות, ושיהיה לנו לכולנו פשוט טוב, טוב עם כולם. לא חושב שצריך להוסיף עוד, רק שנלך לקשר עם כולם.
0: ואם רב הוא בעצם המדרגה העליונה, המדרגה הבאה זו אלה הילדים שלנו, אז בוא נשמע בעצם מה המדרגה הבאה מאחלת לנו בני ברוך לשנה הקרובה. קליפ.
2: שיהיה לכם שנה טובה ושיהיה מלא חיבור ושיהיה לכם כיף
3: ושיהיה לכם אהבה ושמחה ומתוקה ושיהיה לכם תפוח ודבש.
4: אני רוצה לאחל לכל החברים והחברות שכל המשאלות שלכם יתגשמו, שיגמרו המלחמות ושתרגישו את הבורא.
5: רוצה לאחל לכם שנה טובה ומתוקה והצלחה, שיהיה לכם כיף.
6: וכל הטוב שהבורא הכין לנו, שנשיג ביחד ונגלה ביחד. תגידי, מה אתה אומר לחברים?
7: שנה מתוקה לכל בני ברוך.
1: לכולם תפילה. דיברנו על תרבות, נכון? שבני ברוך בעצם בונים פה תרבות. הסתכלנו על הכלי העולמי בכל מיני, זה לא חג עכשיו בעולם, אבל עדיין זה חג של בני ברוך, וזה חג עם משמעות, זה חג עם משמעות פנימית ועמוקה, אולי החשובה ביותר, שאנחנו דורשים שינוי,

0: אנחנו דורשים להיות היותר משפיעים, היותר אוהבים, שהמאור ישנה אותנו. והתהליך של השינוי הזה, הוא, יש לו סדר.
1: כן, זה לא זבנג וגמרנו משהו.
0: כן.
1: והתהליך הזה הוא בעצם על רצף כל החגים. כל החגים שיש לנו במהלך כל השנה, הם כולם מעבירים אותנו בעצם תהליך אחד שלם של לצאת בעצם מהאגו שלנו ולהגיע לרוחניות עד לגמר תיקון ממש. ואנחנו היום נמצאים באחד מהמיילסטונס האלה, במסלול המדהים הזה, וחג זה מלשון חוג, כי זה אותו דבר שחוזר על עצמו, ועוד הפעם, בכל מדרגה אנחנו עוברים את אותו תהליך יותר ויותר. אז בוא נשמע עכשיו את הרב שלנו, מסביר לנו קצת בצורה יותר עמוקה ויותר נכונה ממני, בטוח, את החגים. קליפ.
2: כל חג שיש לנו זה בעצם חג שבא לנו מחוכמת הקבלה, או שזה גילוי שיטת התיקון, שזה ראש השנה, חמישה ימים לפני זה, זה מסמל לנו בריאת העולם, ואחר כך יום כיפור שאנחנו עושים חשבון מה צריכים לתקן, כל התרייק פעולות שאנחנו צריכים לממש, ואחר כך באור המקיף המחזיר למוטב דרך הסוכה, שכח שאנחנו מקבלים לאט לאט ומתקנים את השבע ספירות שלנו עד שמגיעים לזה שכלי שלנו מתחיל להיות ראוי לקבלת האור, שזה נקרא שמחת תורה, המאור שבא מחזירו למוטב שעשה את התיקון שלנו. ואחר כך יש לנו חנוכה, זה עלייה לדרגת הבינה דרך 40 שנות המדבר, ואחר כך יש לנו פסח, פורים, כן, שזה מסמל לנו כנגד יום הכיפורים גמר התיקון, ואחר כך פסח, התעלות מעל האגו שלנו, מעל הרצון לקבל, וקבלת התורה, שזה שוב כל השיטה של התיקון הרצון, הכל אפילו תשע באב וכל הדברים, הכל המנהגים, כל החגים שלנו, אי אפשר להבין אותם בלי תהליך התיקון שאנחנו אתכם לומדים ומשתדלים לממש. אבל באמת חג הגדול ביותר, שהוא התחלת כל הסיפור, זה ראש השנה. לכן נקווה מאוד שאנחנו נזכה באותם הדברים הגדולים שכבר הקדישו לנו, האורות האלו שהם באמת, כמו שכתוב, שהם יפלו במקומות הטובים, נכונים, איפה שצריכים לגדול הנשמות ולא במקומות אחרים. בואו נשתה על זה שאנחנו נבצע כל הפעולות כאלו, שכל אותו השפע שמגיע אלינו, אנחנו נממש אותה בהילות גדולה, ולשמחתנו נגיע לגילוי הבורא. לחיים.
0: גם הדברים הגדולים שכבר הקדישו לנו האורות האלה, ואנחנו זכינו וזוכים בכל רגע, כי הדברים הגדולים, שזה הביטוי של כל האורות האלה, זה החברים שלנו, ויש להם כל מיני ביטויים, והבורא מגלה לנו אותם בכל מיני צורות, וכל מה שנשאר לנו לעשות זה לזכור שהבורא מגלה לנו אותם בכל מיני צורות. ולזכור שמאחורי כל חבר עומד בורא, ושמאחורי כל פעולה שחבר עושה, יש בורא שרוצה להראות לי משהו,

0: שרוצה לדחוף אותי בחזרה אליו. אז אנחנו ככה נתפנק לנו היום בשתי צורות שבהם הבורא מתגלה. הצורה הראשונה שאנחנו רוצים להיספג ממנה, ממש להיספג מהאור, מהבורא שנמצא מאחוריה, זה החברים המופלאים הגדולים שלנו, שבאמת חוץ מלהבין שיש בורא שעומד מאחוריהם, אי אפשר להבין את הכוח ואת ההגיעה שהם נותנים, שמגיעים אלינו מהעולם. הם מגיעים לפה כאילו כדי להיספג מהסביבה, אבל בעצם הבורא שולח אותם לנו כדי שאנחנו ניספג מהכוח שלו בהם.
1: כי אנחנו כמובן מדברים על החברים שהם הסטאג'רים שלנו עכשיו, הסטאג'רים והסטאג'ריות שמגיעים גם מהארץ ובעיקר מהעולם. והם ממש דוגמה למימוש של דברי רבש, איך שאדם כל פעם בונה לעצמו סביבה חזקה יותר, ואיך הוא שם את עצמו בתוך הסביבה, ממש חזק ככל האפשר, ואיך ממש לתת לסביבה לשטוף את האדם עד שבעצם יגיד שהוא רוצה, עד שתצא התפילה מהלב. אז בוא נשמע אתכם, חברים הגדולים, בבקשה.
2: Well, hello to you all. I'm Attila from Toronto. Right beside are my brothers from various countries around the world, including my good brother John from Toronto as well. We are so extremely pleased that you have reinstated this internship program and you allowed us to be here at this very special time. A week ago on Friday, we had a Zoom call with Sonia. And on that call, she said...
3: Wait, Attila, start over. There's not... Friends need to hear you again. Go on.
2: So thank you, everybody, for being here.
3: Toda rabba, shmi Attila.
2: Giving us an opportunity to speak with you.
3: Toda shnatatan lanu hizdamnut ledaber elechem.
2: To express our sincere gratitude.
3: Leabi et toda hakena shelanu.
2: For a lot of things.
3: Al harbeh meod dvarim.
2: Starting with reinstating the internship program.
3: קודם כל זה שהתחלתם מחדש את תוכנית הסטאג'רים.
2: And give us an opportunity to be with you.
3: ונתתם לנו הזדמנות להיות איתכם.
2: During this very special time.
3: בתקופה המאוד מיוחדת הזאת.
2: A week ago on Friday we had a Zoom call with Sonia.
3: לפני שבוע ביום שישי היה לנו שיחת זום עם סוניה.
2: And during that meeting she said I want you all feel that this is your home.
3: והיא אמרה בפגישה אני רוצה שתרגישו שזה הבית שלכם.
2: And boy, you have all delivered.
3: ומה אני אגיד לכם? אתם סיפקתם את הסחורה.
2: It is quite incredible how much warmth, care, compassion, and love you gave us as you received us into this home.
3: מדהים כמה חום, אהבה ודאגה אתם נותנים לנו בשעה שקיבלתם אותנו לבית הזה.
2: Sonia said that we should think that this is our home. And I'm thinking this is probably better than the actual home.
3: סוניה אמרה שתרגישו בבית, ואני חושב לעצמי שזה כנראה מרגיש יותר טוב מהבית.
2: What we are experiencing here is the testament to Kabbalah.
3: מה שאנחנו חווים פה זה העדות לקבלה.
2: And perhaps just as importantly, the fruits of your labor.
3: ויותר חשוב מזה אפילו הפירות של עמלכם.
2: You've been dedicating your life day after day, month after month, year after year.
3: אתם הקדשתם את חייכם יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה.
2: And you build this incredible true society.
3: ובניתם את החברה המדהימה הזאת, האמיתית.
2: Where there is obvious harmony.
3: שברור שיש פה הרמוניה.
2: Love and unity.
3: אהבה וחיבור.
2: And that is really nothing short than amazing.
3: וזה פשוט מדהים.
2: Please know that we watch you with envy.
3: אנחנו מסתכלים עליכם בקנאה,
2: gratitude,
3: בתודה, בהודיה,
2: and inspiration every single day.
3: והשראה כל יום.
2: The work you have done over the years, the things that you do every day and will do, makes the world of a difference. It matters. Please know it really matters for us around the world.
3: העבודה שעשיתם, העבודה שאתם עושים כל יום, משפיעים, עושים שינוי בעולם. תדעו שאנחנו רואים את זה ומעריכים את זה.
2: Being in this center has a very special meaning for us.
3: להיות פה זה הרגשה באמת מיוחדת עבורנו.
2: You are blessed to be able to enjoy being together with your brothers and sisters.
3: אתם ממש מבורכים.

0: שמיים.
1: May us all be blessed with a lot of work.
0: שנהיה מבורכים בהרבה עבודה.
1: That will allow us to complete all necessary corrections next year.
0: שבורא איתנו לסיים את כל התיקונים שנה הבאה.
1: That the Creator blesses us with multi-tikun spread around the world.
0: שבורא יברך אותנו בגמר תיקון מסביב לעולם.
1: So Torah.
0: תודה.
1: L'chaim, Shavua Tova.
0: L'chaim, Shana Tova.
1: Love you all. Thank you very much. Yeah. Torah.
2: Да, השכינה разговаривает с нами через
3: כן, השכינה מדברת איתנו דרך החברים.
2: От женского кли стажёрок.
3: מהכלי הנשי של הסטאז'ריות. אנחנו רוצות להודות לנשים.
2: Поблагодарить женщин Петах Тиквы за приём.
3: להודות לנשות פתח תקווה על איך שהם קיבלו אותנו, על זה שהן מלוות אותנו, על מקום שבו אנחנו יכולות להשפיע. מסתבר שבהשפעה יש גם פעולה, לא רק כוונה. תודה על זה שנתתם לנו את האפשרות הזאת. לחיים נברוך.
4: תודה רבה רבה לחברים היקרים שלנו, תודה רבה רבה. זוכרים דיברנו, כן? שמאחורי כל חבר עומד בורא. והחברה שלנו זה ביטויים של הבורא, שדרכם הוא מתגלה. הבטחנו עוד ביטוי, שתיים, כן? נכון. אז אנחנו רוצים להציג ביטוי מאוד מאוד מאוד מיוחד ומעורר ומרענן ומרטיט את הלב שדרכו הבורא בוחר להתגלות.
5: מי אלה?
4: רפאלי. מה נעשה? רוצים לשער על מה אנחנו מדברים? אנחנו רוצים להציג את החברים והחברות היקרים, הצעירים והצעירות. תנו להם כוח, כן. אני חושב שהחבר שאתם הולכים לשמוע, אני ראיתי את החבר, את החברה לא ראיתי, הוא הגיע לפה איזה שעה לפני, הוא כבר בא לראות ולהרגיש ולעשות הכנה, אז בואו נכין את הלב שלנו, להידבק בלב שלו. בבקשה.
6: אור, תתחיל.
7: בני ברוך היקרים, טוב לראות את כולכם פה, אני תמיד מתרגש לדבר מול כולכם. אני אור, היום חבר בפיטי 100, אני בדרך 6 שנים, בזכות אמא שלי. יש פה הרבה ילדים של, אז בוא רגע ניתן כפיים לכל ההורים שהביאו לפה נקודות בוערות. יש דבר אחד שאנחנו מסכימים עליו גם כל קהילת הצעירים, ובכל מפגש שלנו יש סדנאות ומישהו תמיד אומר את זה, שהמקום הזה זה הבית. על זה אנחנו מסכימים פה אחד. איך שמישהו אומר שזה הבית, האווירה משתנה לטובה. אז אני מאחל לנו ככלי גדול, חזק, ראוי, שיהיה לנו השנה שינוי לטובה, שנראה עוד הרבה צעירים מצטרפים לקהילה, לעשיריות, ושנגיע אולי כבר השנה לגמר התיקון יחד. לחיים.
8: טוב, אז אני ברית, אני גם בדרך כבר כמה שנים, וגם בזכות אמא שלי, אז אני מצטרפת לחיים הגדול. מצטרפת להודיה גדולה לבורא שככה סידר לנו את זה, את הקהילה הזאת המדהימה, שגם אני מהרגע הראשון הרגשתי שהלב שלי בבית, ושבאמת נצליח להעביר את ההרגשה הזאת לכולם, שנקלוט עוד צעירים וצעירות, ושנהיה בית גדול, ושנשמח את הבורא, שתהיה לנו שנה טובה לכולם. לחיים, לברוך.

משהו קטן להוסיף, מאוד מרגש להיות פה ככה עם כולם. חבר'ה, אתם לא מבינים, מה שקורה פה זה היסטוריה, באמת. מה שעשינו בשנה האחרונה, כל חבר וחברה שעומדים פה, ממש, אנחנו מרגישים ממש כאילו הבורא מלטף אותנו, אוהב אותנו, מחבק אותנו, מחזק אותנו, ואנחנו עוברים במסדרונות פה ומקבלים את הכוחות ממכם. ועברה לנו שנה מאוד חזקה, התגבשנו, התפתחנו, עשיריות, יש לנו פעמיים בשבוע מפגשים. אנחנו ממש רוצים שכל צעיר וצעירה עוד ועוד יבואו, אנחנו מרגישים שהעם צמא לזה, העם רוצה את זה, ויש לנו מה לתת, ואנחנו מעלים תפילה לבורא, שהשנה הקרובה תהיה עוד יותר חזקה, ועוד צעירים, ובשנה הבאה שנעמוד פה, כל האולם הזה יהיו צעירים. זה החלום של המורה שלנו, זה החלום של המורים שלנו, ואנחנו מבקשים ממכם את הכוח ואת תפילה, ואנחנו מודים לבורא. לחיים חברים, שנה טובה.

0: אמן.
1: בואו ננסה לשיר ביחד, להרגיש ביחד אחד את השני, מקרובים, מרחוקים. נשיר ביחד לכוח העליון, שיחדש עלינו שנה טובה, בלי יותר מדי, שפשוט תהיה טובה.

0: הזמן החדש מתוך דברי רב, ציטוט 26, הזמן החדש שאנחנו עוברים בראש השנה הוא תחילה חדשה. רגע, חברים רוצים לשבת? בוא נשב. יאללה, בוא נעשה ביחד פעולה, חיבור חזקה אחרונה. מוכנים? יאללה. הזמן החדש שאנחנו עוברים בראש השנה הוא תחילה חדשה, התחלה חדשה. ואנחנו נמצאים בהכרעה להכריע את העולם כולו לקו זכות. ואז אנחנו וכל העולם נקבל דרגה חדשה. ומשם אנחנו יותר ויותר נבין את הבורא והתוכנית שלו כלפינו.
1: יכול להיות שעכשיו ברגע הזה שאנחנו קוראים את הציטוט האחרון של הסעודה, המאמץ הפנימי של כל אחד מאיתנו להרגיש את דברי הרב עכשיו ולהרגיש אחד את השני, באמת מחרים את כל העולם. יש אפשרות כזאת. אז בואו נתרכז בשניות האלה האחרונות. יש את הציטוט על המסכים. בואו נקרא אותו שוב. הזמן החדש שאנחנו עוברים בראש השנה הוא תחילה חדשה, התחלה חדשה. ואנחנו נמצאים בהכרעה להכריע את העולם כולו לכף זכות. ואז כולנו וכל העולם נקבל דרגה חדשה. ומשם אנחנו יותר ויותר נבין את הבורא והתוכנית שלו כלפינו.
2: חברים יקרים, שימו לב, המפגש הבא שלנו הוא הכנה לשיעור הבוקר בשעה 5:15. בשעה 5:15 בבוקר. באולם.
3: ברך.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: ספר כתבי רבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן מהו דבריך ומהו תורתך. מהו פירוש דיבור ומהו תורה. וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות, שיעלו זיכרונותיכם לפניי. ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא. שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו ולא במוח שהוא השכל, כי השכל הוא רק משמש לאדם שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. ועניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החדש, החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים. וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות, שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר, שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, וככה בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, ועין, תור א' למטה שורה אחרונה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח, ביתר שאת ועוד, ועל ידי זה זוכים מבחינת זכירה.
2: כן.
3: מה ההתאמצות הזאת? במה?
2: ההתאמצות הזאת זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לי חשוב, אני לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כחשוב לי, כגדול לפניי, אני צריך פשוט, כל הדבר הזמן לחשוב עליו. והיא בעצמה, היא גורמת לחשיבות. וחשיבות גורמת לזה שאני כל הזמן תהיה אליו בתשומת לב ולא ישכח. זה הכל. צורה פשוטה.
3: אני לא מבין, העצה לא לשכוח, זה כל הזמן לזכור. איזה
2: עצה? אמא לא שוכחת על ילד, כי בצורה טבעית, שמולידה את הילד גמרנו. כל כמו שכתוב, מרגע שהיא מתעברת, כבר כל המחשבות שלה עליו, כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע, כן? זה הדבר הכי חשוב, ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי, כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז לא שומע שיש עד, ואז אם אני מוסיף משהו אליי, ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו מפני שבאמת זה כך, וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום, דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו, אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות, רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא על עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש הוא נעשה כעבד בידי הכוח העליון וכו'. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני האופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני צריך קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא, שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי, השונא הכי גדול, אם אני מתחיל לאהוב אותו ללא שום סיבה בימית גשמית, שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי, אלא אם אני ימצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה וגדול, להתייחס כך לזולת. זה נקרא איזה מין תכונת הבורא. אין לי בזה שום טעם. לא לשום תועלת, וכל אחד זר שאין לי עליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא. שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך אותי מתייחס אלינו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא אוהב אותנו. אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של, של אהבה, מה שהם אומרים. בקצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא. זה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא. שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי, זאת אומרת יותר רחוק מרצון לקבל שלו ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה מה זה על מנת להשפיע שקיימת בבורא ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה וחייבים להתרגל אליו וחייבים איכשהו לטקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כ מושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון מה שטוב לי ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני יברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה, שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי, לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
3: איך לבוא לזה?
2: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם לא, הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לי כל הגורל. זה כמו תינוק, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה ש... שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר מובן לבן אדם ש... שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינו הך. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזו הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן? אומרים? סלוגן, כן? סיסמה הזאת, לא סיסמה, המילה פשוט, תיבה הזאת, בוא נגיד, או, תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה? איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה, ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך, חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
4: מושג מורכב.
2: וזה מושג מורכב מאוד, כן.
4: זה
2: משהו כתנאי בו
4: שלה, אבל...
2: אני
4: סתם זרקתי את זה.
2: אז חוץ ממך, אם אתה יכול... להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ אליך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

קודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומים השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, מריק.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך בן אדם עצמו?
0: בתוך האגו נעשה הבירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו, שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק, מנקודה שבלב, שלאט לאט התרחב וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה להיבדל מהלב ולראות את עצמו כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה דחף הזה, זאת אומרת, אם, לא, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו מקבלים כנגד זה עירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, זה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוצה לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את, את האני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי, ביניהם. ואם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי, שם השפעה. ועל הזה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל שהוא בעצמו לא טוב ולא רע, יש כוונה על מנת לקבל שזה רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע שזה הבורא, מושג ההשפעה. וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הם לא שלי, אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה להעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע. נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבימי. כשאני מתחיל על מנת לקבל הבימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עיצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף, מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה ניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. כן, זה, עברתי מחסום כאילו, נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני, והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה, איך בעצם עובדים עם, על מנת לקבל הגשמי. עדיין לא כלפי הבורא. כן.
1: מה אתה לי כוח להחזיק את עצמי במצב ניטרלי הזה?
0: מה נותן לי כוח להיות בין כוונה על מנת לקבל לבין כוונה על מנת להשפיע? זה רק כוח מלמעלה, אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן.
1: אמרת קודם שצריך ללכת נגד הרצון. בעצם ה...
0: נגד הרצון, נו.
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?

0: לבד האדם עצמו ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת. אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רעים, מי יודע. כן? אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן? אלא בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, לטובת מה נעשה. הוא אומר שם למושג האמת, כן? שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה אמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס לא לפעולה, אלא לטבעה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי. כן.
1: הבדיקה היא מעמדה של צופה או של מעורב שרוצה ללכת לכיוון מסוים?
0: הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי בזה אני. שחוץ מזה, בעולם הזה אין לי מה לברר. בכל המישורים, איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו... אחר כך לממש אותם. לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא. ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
1: כשאתה חוקר, אתה מסתכל על זה, או שאתה בתוך מה שאתה חוקר?
0: כשאדם
1: חוקר משהו, אז הוא מעורב בו. הוא יכול גם סתם להסתכל,
0: להתבונן. תראה, גם כך וגם כך. גם מבפנים וגם מבחוץ. זה לא חשוב. זה לא חשוב. בסך הכל, אנחנו צריכים לבדוק אני והוא. אין חוץ מזה עבודה.
1: על הנקודה הזאת שאמרת שהכל מחוץ עליך, גם הרצון לקבל וגם על מנת לקבל,
0: כן.
1: וגם על מנת להשפיע הוא מחוץ עליך.
0: כן.
1: באיזה מקום אתה צריך להציב את עצמך כדי שכל היתר יהיה מחוץ עליך?
0: אם אתה לא מבדיל בינך לבין הגוף שלך, בין הרצון לקבל שלך, אז איך אתה יכול לבדוק ולהתייחס למושג השפעה?
1: אז מאיפה צריך להתחיל להציב, איפה הולכים לחפש את מקום נקודת הצפייה או נקודת המחקר, שממנה אתה מתחיל את המחקר? לא, הקדמה, אתה בא לחקור משהו?
0: ההקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה ש... אתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
1: וכל הזמן זה צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה?
0: אחרת איך תחקור? אני לא מבין איך אפשר לחקור. איך אפשר לחקור מושג ההשפעה?

0: אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי, אז מה נקרא אני חוקר? אז מי חוקר?
1: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה. איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת?

0: אני חושב שזה צריכה להיות פעולה לפני הכל. זה נקרא להסיק תכונות הבינה. נו, איך שזה אצלנו, כן? להסיק תכונות הבינה, זאת אומרת להיות באמצע כאילו בין כתר למלכות. להסיק כוח המחשבה, כוח התפיסה לפחות, אני לא מדבר על התכונה הפנימית. להסיק כזה כוח שבהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
1: ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו, לא, אם אתה לא מאבד את נקודת הצפייה, וכבר נכנס פנימה?
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בקף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב. למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה בלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן. שולט, לא שולט. במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילות תלוי. לא בזה ולא בזה.
1: ואז מה, הבירור יראה לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרל הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות בכל זאת יחסי רלטיבי אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי. ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כי באמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע. זה כבר דקויות של החקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו, גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
2: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו, ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז, וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה, גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה. לא מתוך כוונה על מנת לקבל, עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות? זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל. תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. כך רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
1: זה לא...
0: כמו
1: שאתה מושג, כאילו, כמו שאנחנו יכולים לעשות, זה רק
0: כשאתה
1: יכולים
0: לנובשים
1: בחומר, אנחנו לא יודעים
0: לעשות את זה משהו מהמושב. לא, לא, לא נכון. כן.
3: איפה
0: פה נכנס מימוש בחירה חופשית? ומה? הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה, הוא לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה, כמה שרצון לקבל שלי הוא השולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה הוא זר לי בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם שהוא יהיה שולט עליך, סתם מהרחוב, במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה. לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו. אין איפה עוד. כן.
3: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נגרם ממש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כי אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש המחירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה, ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי, המושג הזה הוא יהיה בתוכי כיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה, השפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, ועוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם, אתם יכולים לברר אותו. גם מצד הטוב וגם מצד הרע, בכל מיני סוגי היחסים. ולמה אתה צריך לבנות, לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית, זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא, כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, יש יראו יעזורו, וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה. וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה הוא היה מסתפק בפת ומלח ומים וממש בחיי עוני ויסורים כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום ממש המינימלי כזה, וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם, והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו, הם צריכים להיות כבר על ידי המאור, המחזיר למוטב. לא על ידי השבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם הרצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו, בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם, כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן, במקום לפזר הכל לאנושות ולעבוד איתה, למען האנושות 20 שעות ולחיות חיי צער ועוני ולהיגע בתורה יום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע, אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם רצון לקבל גדול אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורס ביום, אז היו עושים משהו אחר. זה כל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
4: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה הטבע הזו שניתן השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול הטבע, וכל פעם חיית מערכת שלמה שתחזיר אותי, כל פעם להתמודד איתו, אז זה לא נקרא לשים מכשול בפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים. אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, ו... זה פשוט להינצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים. אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע, ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה שהם מוכנים לקבל, כן? ואחר כך לאט לאט שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר, כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד. כן? איך שאנחנו. מה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה. שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר, ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, כן? מרחקים. אני חושב שזה... זה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, אדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח ואין ברירה יחזור ושוב ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך. אלא בכל זאת אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם, ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
4: לא,
0: איך עשו? מצאו, הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? להכשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה? לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול, מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
5: האם זה נכון להגיד שהשפעה נעשית דרך החבר אל הבורא?
0: נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה... איכשהו משקר שזאת ההשפעה, כן? כן.
2: ואם פתאום בן אדם מגלה שמושג ההשפעה זה ממש דוחה אותו?
0: זה טוב מאוד שהוא מגלה שמושג ההשפעה דוחה אותו, הוא נמצא בנקודת האמת.
2: אז מה הוא עושה עליהם?
0: שיברח. רגע, אני לא מבין אותך, אתה יותר טוב להיות בשקר ולא לברוח. או להיות באמת ולברוח. אמת זה החשובה, זה, זה, זה, זה הדבר החשוב ביותר. רק מה? לפתוח את האמת הזאת לאט לאט. לא להגיד לו בפרצוף, או כך או כך, כן? אלא לאט לאט, אבל אנחנו רואים שהוא מתחיל ממש מתוך המושג הזה, והוא מעביר אותו דרך כל הזה. ואנחנו, מתוך החומר שהוא כתב, תלמוד עשר הספירות, זוהר עם פירוש סולם, אנחנו חושבים שזה העיקר. זה לא העיקר. זה בעצם כדי למשוך את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
5: לייצר.
0: ליישם, לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, על הרצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד 10 ספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני, שעליו אתה תכתוב על מושג ההשפעה. אתה תכתוב במילים של תלמוד 10 ספירות. ויהיו לך 4 לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
2: אז מה שבעצם הם צריכים לעשות, חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש, אחרי כל הסוכות הזה, יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
6: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה.
0: לא, אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא... אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואהבת לרח כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי, כן? אבל זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא. אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת פשוט תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את הכל הלב. אבל זה לאט לאט, לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן ב... בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק שלאט לאט מתחילים לדבר עליו. מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור, שזה עכשיו, לפניו יש 20 שנה, לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז סתם הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן. כן, סך הכל כן, נו, מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן, ו... אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה, שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו, במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה, ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות. זה... איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? שאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות. ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. וכשהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול. הוא יודע שבערב אני הולך להרצאה. היה שם איזשהו בית כנסת בוכרי, לא זוכר, משהו כזה. ושם נתתי שיחה. ושאלתי אותו מה אני אומר להם. אז הוא פתח את מהו תחומת הקבלה, כן? ואמר, אתה צריך להסביר להם את המושג הזה, שחוכמת הקבלה זה גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה. ושזה לטובתם. זהו. מה זה נקרא גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה? אתה מבין, רשע וסיפא סותרים זה את זה, כן? בעולם הזה וגילוי האלוקות, האם אפשר לגלות את האלוקות ואיפה בעולם הזה, זה כבר נקרא עולם העליון, ומה זה לנבראיו בדיוק, באיזה צורה הוא מתגלה, מה, נפתחים השמיים, באיזה צורה, בלב שלי, אני רואה אותו, אף אחד לא רואה, אני רואה, כן? אני התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות, הוא אומר, זה הם לא ישאלו, זה הם לא ישאלו. אתה רק צריך להסביר להם שזה לטובתם. זהו. וזה, תשמע, זה מקובל אומר, זה... כן. מה עד מתי? עד מתי כך לדבר? זה כבר אנחנו צריכים להרגיש. מתי יכולים... מתי יכולים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כמו שרמב״ם כותב. כן? שבתחילה אתה צריך לדבר מה שהם מוכנים לשמוע, ילדים קטנים ונשים ועבדים, ואחר כך, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז פותחים להם רזה לאט לאט, מגלים להם רזה לאט לאט. זה בהתאם להתפתחות, ואנחנו רואים על עצמנו כמה אנחנו צריכים לשמוע כדי, נו, עכשיו נסכים לשמוע עוד קצת. תראה, שוב, אני רוצה, יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שרבי אומר, שסיפרתי איך שהוא פתאום דיבר לתלמידי רב דסלר, ופתח להם קצת אמת, והם ראו שהם בכלל לא בזה, וצריכים בכלל להרוג את עצמם ולרוס את עצמם, ומה יקרה להם, והם בכלל לומדים ולא נכון, וספרים לא נכונים, ונמצאים בשקר. אז אם זה לא לפי דרגת האדם, זה נעלם ממנו. אין איפה לאחוז לדבר. לכן זה עובר. אתם רואים גם על עצמי, כמה אנחנו לומדים ושומעים, וקצת משהו נשאר, משהו משנה, משהו משתנה ונקלט בתוך הכלי נוסף. כן. מה זה מילוי בכלים דהשפעה? במה שכלי השפעה מתמלא נקרא הבורא. זהו. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבורא, אז מילוי בכלי דהשפעה נקרא הבורא.
7: במה אני יכול להרגיש? בכלים שלנו, מה שיש לי
0: עכשיו. במה שאתה יכול להרגיש? בכמה שאתה תהיה דומה לו בכלי שלך, שתהיה דומה, לא. מה זה לא? למושג הזה שתרגיש.
7: אני רואה אפשר לשאול ככה, אמא שלך נותנת לתינוק. והיא מרגישה את הסבל שתינוק לא מקבל. היא מרגישה בתוך הכלים השפעה שלה.
0: נו.
7: אז מילוי שלה, מה שתינוק מקבל, זה מילוי. אז מושג הזה נקרא בורא.
0: אם אימא הייתה מתייחסת לתינוק כמו לגוף זר, שעד כדי כך שבתוך הרצון לקבל שלה לא אכפת לו מה שיקרה לו, לא אכפת לה מה שיקרה לו, והייתה קונה אליו, כן? רצון להשפיע, הייתה בהתאמה למושג ההשפעה, כן? אז מושג ההשפעה שלה היה מתמלא עם המילוי שנקרא אהבת הזולת, שהמילוי הזה נקרא בורא. אין לנו חוץ מזה משהו, זה חוץ משהו זה עצמותו. מה שמתגלה בתוך כלי ההשפעה, אור העליון, זה נקרא בורא. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר עליו. למה אנחנו קוראים שהוא השפעה? כי יכולים לתפוס אותו מתוך הכלי ההשפעה שלנו. אתה אומר, יש לי יחס לקבוצת אנשים או לחברה שלי שאני רוצה לגרום להם טוב. בזה שאני גורם להם טוב, אני מרגיש את עצמי טוב. אני מתמלא עם איזו הרגשה טובה. האם ההרגשה שלי שאני מתמלא נקרא בורא? כן? תכלס, נו, מה שאני אמרתי, אז אתה ממשיך, נו, אל תפחד. נכון?
7: כן.
0: הייתי אומר שכן, בתוך זה שאתה מרגיש את רוממות להשפיע לאחרים, העירה שאתה מקבל, כן, היא העירה רוחנית. אמנם שהיא קיימת בכלים דקבלה, אמנם שכל המושגים האלה הם עדיין בעל מנת לקבל, אבל הם נובעים מתוך השייכות לאיזה תיקון, לאיזה מידה רוחנית. הם שייכים לזה. ואז כנגד זה אתה מקבל איזה עירה קטנה מלמעלה. הנה, התרוממות הזאת, ובכל זאת התרוממות, אתה יכול להגיד, התרוממות הזאת יכולה להיות בכלל, בלי קבוצה, בלי לימוד, בלי כלום, איזשהו קבוצה, כדורגל שרוצה להשפיע אחד לשני, שהם הולכים להרוויח, שם לא יודע, כן? נכון, גם להם יש התרוממות. כל, בכלל, בכל קבוצה שיכולה לחשוב על אהבת הקבוצה, יהיה התרוממות כנגד מושג הרוחני, אבל אצלנו זה באמת העירה מלמעלה. כי אנחנו בסך הכל הולכים לקראת המושג כדי להשפיע ממש. אז אצלם העבודה שלהם לא מביאה אותם לתיקון, והעבודה שלנו כן מביאה אותנו לתיקון. ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתחילים יותר להבין את המושגים האלו, ולהסכים איתם איכשהו, והם נעשים יקרים בשבילנו יותר, ואנחנו מסכימים לסבול ולקבל אותם עלינו. וזה מה שאנחנו מקווים שזה יהיה לנו. בשביל מה אנחנו עכשיו משקיעים? כדי שמושג דה השפעה באיזושהי צורה יהיה יותר מוסכם עלינו. אז מוכנים על זה לשלם. כן? בגלל זה עכשיו משקיעים כל כך הרבה. זהו. איך אפשר בהתרוממות הזאת לא ליפול לקליפה? הייתי אומר ש ודאי שניפול, ודאי שניפול, אלא אם אני בונה בכל ההליכה שלי סביבה שאנחנו יחד הולכים, אז אני לא מפחד ליפול. יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת שהיא תסחוף אותי קדימה אפילו שאני איפול. אז אני כבר לא חושב עליו. על המצבים האלה אני כבר לא חושב. אני ההפך. כאילו בטוח שגם גם, גם בהם שאני אהיה ממש כשהולך בגצל מוות, כן? לא יראה, רק כי אתה עמדי. ככה אני יודע שאני בכל זאת מתקדם. זאת אומרת, המושג הזה, העבודה הזאת היא כוללת בתוכה את כל העניינים. אין, זה כל כך סגור מכל הצדדים, שאין לנו... כל השאלות ותשובות זה, זה בפנים. לא צריכים שום דבר חיצון. נו, האחרון, כן.
1: מה זה משנה לי אם יש עוד אחד כמוני שחוקר את המושג הזה, או עוד 100, או עוד 1,000? מה אכפת לי? שכמה עוד כאלה כמוני חוקרים את המושג
0: השפעה? לא, לא אכפת לי שעוד כמה כאלו כמוני חוקרים מושג השפעה, אבל אם אני אלקד אותם מכל העולם, האנשים האלו שגם משתוקקים לרוחניות, ובאמת לרוחניות שאני משתוקק לרוחניות, לאותו סוג. אם יש כל האלו שמחפשים שם איזושהי שיטה מיוחדת, לפי דרגת האביות אנשים מתחברים, כן? לפי ההשתוקקות מסוג מסוים, כן? זאת אומרת, מדרגת האביות מסוימת, כן? אז יש כאלה שכולם נוסעים להודו, לא כולם, איזו קבוצה מסוימת, קבוצה אחרת הולכת לטבעונות, קבוצה אחרת צם להילינג, ועוד קבוצות לכל למיניהם, כן? שיטות. ולכולם חושבים שזה רוחניות. עד ש... ואני מחפש קבוצה משלי. אז שאני מוצא קבוצה משלי, מה זה טוב? זה טוב שעליהם אני יכול לברר ולממש את המושג ואהבת לרעך כמוך, שאני יכול להיות בטוח פחות או יותר שאני מבין וחוקר את המושג הזה, אין לי על מי, רק אליהם, כן? ואני יכול לממש אותו, אני יכול דרכו לפנות לבורא כבר. מה זאת אומרת לפנות לבורא? אם אני מממש את הקבוצה, את החוק הזה עליהם בצורה נכונה, הבורא כבר מתלבש בי. אם אני משיג כליד ההשפעה כלפי הזולת, אז הוא כבר, אני לא צריך כלפיו לעשות פעולה מיוחדת. אני לא צריך, זה בעצם הכלי שכבר אני עושה בו זיווג דעקה עם האור העליון. זה היינו אח. רק הבורא זה כולל, והכלי הזה זה פרטים. אבל אין, איך להגיד, אין כאן משהו שזה כביכול שני שלבים אפילו. זה היינו אח. שהאור שמתלבש בכלי די השפעה לזולת, זה נקרא בורא. זה, אם יש לי כלי שחלקים שלה זה השפעה לזולת, כן? זאת אומרת שכלי הזה הוא מתחבר לכל היתר נשמות של האדם הראשון, אז ובכלי הזה יש כבר השפעה לזולת, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז מה אני צריך יותר? אני השגתי את הכל, עכשיו אני צריך לעשות זיווג דעקה עם האור העליון. המסך כבר ישנו. נו.
1: אמרת אתמול שאם היו 10 אנשים שבאמת רוצים את זה, אז לא היה שום דבר שרוצה אותם. מה זה משנה אם יש 10 או איך או 1 או 2?
0: כמה אנשים, אחד או שניים, זה, זה, זה, זה מדי מתשטש את המושג השפעה. זה בכל זאת חייבים להיות קרוב למניין. כי אחרת, אם זה אחד או שניים, אתה יכול לקבל אותם כמו, כמו את עצמך. מדי קרובים נעשים לך. כן.
1: זאת אומרת, אנחנו חוקרים על דרך האלימינציה, אני בודק, זה השפעה, אני מנסה לתפוס אותו, לא, זה לא. זה השפעה, זה לא, כן? והחברה עוזרת לעשות את זה?
0: אני אדבר על זה. בוא נלמד.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: כן, שמענו, הרב אומר, אדם יכול להשתחוות לכל דבר. אז שיגדיר לעצמו שהוא משתחווה לתכונת ההשפעה. ולהעמיד את המושג הזה בראש הדרך. אומר גם, זה טוב מאוד, ואם זה דוחה אותו, מושג ההשפעה, אומר, זה טוב מאוד שאדם מוצא שמושג ההשפעה דוחה אותו. לפחות הוא נמצא בנקודת האמת. ועם זאת, הוא מסביר גם כמה צריכים להיות רגישים, מתי לפתוח, להרגיש את האנשים.
10: כן, בעצם כל השיעור הזה אנחנו חקרנו את מושג ההשפעה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ממש כאילו לכל צעד. הוא נתן פה כמה כאלה נקודות של לגבי מושג ההשפעה, שזה לדבר על ההבדלה בין יעיל לבין הרצון לקבל שלי, לבין רצון להשפיע לרצון לקבל, לעבוד עם הקו האמצעי ביניהם. ממש חקר לכל הכיוונים את המושג ההשפעה, אבל בסופו של דבר הוא הכווין אותנו להשתדל לממש אותו כל הזמן.
11: כן, עבודה עם הכלי המיוחד הזה שנקרא זולת בעולם הזה. כאילו, מצד אחד דבר כל כך פשוט, האנשים סביבי והחברה והסירייה, כאילו מתרגלים לזה, ואז רב בשיעור כזה מזכיר לנו שלא צריך שום דבר חוץ מזה. כשעובדים נכון עם זה, זה כבר נקרא בורא. זה הדבר הכי גבוה שיש, רק העבודה צריכה להיות נכונה. ובאמת הרגישות הזאת שרב הזכיר אותה כמה פעמים, על לא ישר לזרוק את זה לפנים של בן אדם שצריך להגיע לבאהבת לרעך כמוך, כי זה לא נחשב פרס. גם לנקודה שבלב זה לא פרס, צריך לשכנע אותה אחרת.
12: כן, שיעור ממוקד על השפעה ועל ה צורך והנחיצות לתרגל את זה בינינו כל הזמן, כל רגע. רב כאילו מתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אומר, במידה שאתם תראו את החברים ככה כמו כלים זרים, עם דוגמה כמו שאנחנו תמיד לומדים על האמא והבן, איך היא אוהבת אותו ואיך היא דואגת לרצון שלו ומרגישה את הכאב שלו בתוכה. אז שחבר שאל, אז הוא אמר, בסדר, זה הבן שלה, אבל נגיד והיא הייתה רואה ככה את הבן בתור גוף זר והייתה ככה מתנהגת אליו, אז זה ממש השפעה. אני שומע את הדבר הזה.

0: מסתכל על החברים ומנסה לתרגיל את זה ככה כלפיהם, ורואים כמה זה קשה וכמה זה חומק, אבל עדיין כל פעם צריך לנסות ומחדש, כל רגע ורגע לנסות מחדש להסתכל נכון על החברים, לתרגל את מה שרב עכשיו מלמד אותנו, וכמו שהחבר אמר, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, כמו שהרב אמר גם, אז זה פועל. רק צריך ככה להתמקד, להתפקס נכון על על התכונה הזאת, על כמה שאפשר. לאט לאט מהיר ומתקדמים.
1: חיים. עוד משהו ש התפעלתי ממנו זה הנקודת עבודה. כאילו השתי נקודות שאנחנו נמצאים ביניהם. נקודה שבלב והלב. הרצון לקבל, על מנת לקבל, והרצון להשפיע. ואיך אנחנו לא נבלעים לאחת מהנקודות האלה, אלא ממשיכים בקו ישר. והוא מאוד בחדות, רב אמר, שבעצם הסתכל על הפעולה. האם הפעולה שאני עושה, בשביל מי? לא, הרצון הוא רצון, זה לא שלנו. קרה פעולה.
2: כן, הנדלר כתב לנו שזה שיעור פצצה. העיקר זה רוממות השם. התמיכה של החברה, לא לפחד להיכשל. לי זה היה חידוש שראש השנה זה עניין של לחקור את מושג ההשפעה. אני היינו פה כמה ראשי שנה, אני פעם ראשונה שומע את זה, או לא יודע. לא שמתי לב לזה אף פעם, זה מיוחד, שזה העניין של ראש השנה. ובאמת, אני גם רשמתי לי את הנקודה שהנדלר דיבר עליה, שרב אמר, ודאי שניפול, אבל יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת, היא תסחב אותי קדימה אפילו שאפול. לא יראה רע כי אתה עימדי. וזה גם נראה לי המימוש שלנו בסירה, לבדוק מה החברים צריכים בשביל להרגיש כזה ביטחון, שלא משנה מה, אני איפול, לא איפול, חברים סוחבים אותי, אני איתם.
3: כן, משהו למימוש למהלך היום, זה לעשות הבדלה בין הלב שלי לנקודה שבלב שלי. זאת אומרת, איפה הרצון שלי, מה אני מחשיב יותר, לנסות להגדיל, בעזרת סביבה, בעזרת חברים, דווקא את הנקודה שבלב להגדיל. וכן, גם ראש השנה להמליך ככה את הבורא מעלינו, לשים אותו בראש שלנו, מעל הראש שלנו, זה גם משהו חזק להיום.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו כבר ממש לקראת ראש השנה, אז אנחנו גם כאן עם אולם מלא בחברים. ראינו עכשיו שיעור מדהים, ממש כמו כל שיעור שאנחנו תמיד רואים, שיעור של רב. אומרים, אפשר לראות את השיעור הזה כל יום, כל החיים, כל הזמן, לברר ביחד מה יש בקופסה הזאת שכתוב עליה השפעה. מה יש שם בפנים? היום יש לנו כבר עשיריות, ובעשיריות כל הזמן עושים את העבודה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם עכשיו, בזמן השיעור שלנו. והשיעור שלנו היום יעסוק בראש השנה, מן הסתם, ואנחנו נקרא ביחד שני קטעים מתוך מאמר שמעתי מבית, ונשמע הסברים של הרב, ונעשה סדנאות בנושא. מאמר שמעתי מבית, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 561, אנחנו נקרא, זה מאמר ארוך, נקרא שני קטעים ממנו, במהלך השיעור. אז בואו כבר ניקח את הספר, כתבי בעל הסולם, בעמוד 561. מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. זהו שם המאמר, מי שמן הסתם אין לו ספר, אז יש את זה בחומר הלימוד, חשוב לנו שיהיה את זה מול כל אחד ואחד מאיתנו.
1: הקטע הראשון שנקרא, זה בתהילת המאמר, הוא מתחיל בפסקה בכדי להבין כל הנעל. בעל הסולם מתחיל את המאמר עם שש שאלות, ואחר כך הוא מתחיל להסביר בפסקה בכדי להבין כל הנעל. אתם מוצאים את זה? מי שיש לו ספר זה 561, תורה א' למטה. מצאנו? יופי. אז אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות מהפסקה הזאת. אני סופר לכם כמה פסקאות. 1, 2, 3, 4. עד לפסקה שמסתיימת במילים, היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. בספר זה ב-562, תור א', היינו שנתגלה על מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. ראינו מאיפה עד איפה? יופי. מי שיש לו באתר, לוקח את זה מאתר חומר לימוד, זה קטע מספר אחד. אז בואו ניקח לנו נגיד 5 דקות, נקרא את הקטע הזה. אם תספיקו לסיים את זה, אז אתם יכולים או לחזור עליו שוב, או לעזור אחד לשני, להבין מה כתוב. קטע מספר אחת, בבקשה לקרוא 5 דקות.
2: כדי להבין כל הנעל. צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שהיא מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. ומסיבת התיקון שלא יהיה עניין של נעמא דכיסופא, לחם ביזיון, נעשה הצמצום. ומהצמצום נמשך המסך, שעל ידי זה מהפכים את הכלי קבלה להשפעה. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבריו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה לענות לנבריו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. שפירושו, שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה.

0: מה שאין כן עכשיו, כשכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבריו, ואתה יכול זה לצאת לפועל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו.
1: טוב, נשכנע אחד את השני שאלות בהשפעה הזאת. עוד מעט. סיכוי מקרי הדברים. אז בעל הסולם התחיל להזכיר לנו את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראה, והסביר למה צריך צמצום. סיפר לנו מה קורה כשמכינים את הכלים. הוא קרא לזה, זוכים לאור הגנוז.
2: כן, המצב הזה של אני לדודי ודודי לי, שהוא כולו להשפיע להשם. שם אנחנו רוצים לכוון את העבודה שלנו.
3: כן, הוא מדבר פה על ביטול הרצון שלך, של האדם, בפני הרצון של הבורא, שזה רצון להשפיע. ומתוך זה האדם מגיע לבחינת הדבקות, כן? מתוך הפעולות האלה.
1: כן, מה יש לנו לעבוד? צריך לעשות את החלק שלנו והבורא ישלים את החלק שלו, הוא רק מחכה לזה. הוא מחכה לנו שנגדיל את ה...
4: תכף אנחנו נצפה בקטע משיעור של הרב על המאמר הזה ונעשה עליו סדנה. בוא רגע נעמוד על כמה מילים שכתובות פה, שיהיה לנו כיוון לתפילה. אנחנו לומדים כדי שלתוך הלב שלנו ייכנס אור העליון ויבנה בנו תכונה של השפעה כמו שלו. אז כתוב פה, וכשמכינים את הכלים, נשתדל לקרוא וניתן לבעל הסולם להטביע בתוכנו את השאיפה הזאת, שמה שהוא אומר יקרה עכשיו. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. שוב, וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. ובפסקה האחרונה שקראנו, וזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, בפסקה האחרונה בקטע מספר 1, ובזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, ראשי תיבות אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול זה המצב שמתוכו זוכים למצב הבא, שנקרא ראש השנה, ראש השינוי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת אסתר וצמצום, נעשה עכשיו, לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה עתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. קליפ מספר אחד של הרב.
5: דווקא אני לדודי ודודי לי. כאן זה חייב להיות. אם אתה רוצה שנה חדשה, אם אתה רוצה מצב חדש, מדרגה חדשה, זאת יכול להיות רק בזה. שאנחנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה. סליחה זה לא, זאת אומרת, ביקורת, בירור על המצב הנוכחי ומבקשים תיקונים. כל עבודת האילול זה לבדוק בדיקת הכלים שלנו, בירור הכלים ולמליך על כל הכלים שלי את המלך, את הכתר. זה הראש השנה, שאני הולך למעלה מהדעת, מה שאני מקבל מלמעלה, מהקוצו של יוד, בשבילי זה קדוש, מה שלא יקרה. הכנה לזה, לקבל מלמעלה תכונת ההשפעה שכל כך סנועה, שכל כך רחוקה, לא רצויה, שזה יותר גרוע ממוות, אם אני יכול איכשהו להסכים על זה, אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תסובב לי את הראש. שאני נכנס לסביבה, בהתחלה אני, זה ממש, זה פסיכולוגית. אני נכנס לסביבה, בהתחלה אני לא מבין ולא מכיר ולא רוצה ולא כלום. אחר כך קצת יותר מתפעל, מתרשם, נכלל, בודק את עצמי, מעין ברירה, כן כדאי, לא כדאי. כמו שממש למקום של הריות, שאני מפחד מאוד, כי אני יכול לאבד את עצמי שם, כמו לקבוצת פושעים. אני יכול להיכנס לשם, הם יהפכו לי את הדעות, הם יהפכו לי את הראש, אני אהיה כמוהם אחרי כמה זמן. אז אני מאוד מאוד, ככה בזהירות, מאוד לאט, נכנס, ובסופו של דבר אני מחליט, אני חייב להתבטל שם. להתבטל זה לקבל דעה שלהם, ראש שלהם, הסתכלות שלהם, כל הפילוסופיה, כל התפיסה, כל היחס שלהם לחיים אני בעצם הולך לקבל, ואז אני בהתאם לזה מתחיל להיות מושפע מהם, עד כדי כך שאני מתחיל לחשוב שבאמת להיות בהשפעה, בנתינה, במסירות נפש, ככה למכור את עצמי, מה שנקרא, לתת את עצמי כולו, זה כנראה שטוב. ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני מחפש כבר את הבורא, היינו אותו מקור שיעשה לי את השינוי, שבאמת יעשה לי כך ש... תכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה ראש מסובב ב-180 מעלות. זה ממש, זה משהו שכל הערכים, כל המדידות שלי, הן משתנות. ואני לא רק מסכים לזה, אני מוכן לשלם על זה בכל החיים שלי. רק לזה. זאת הכנה לראש השנה. זאת עבודה של חודש אלול.

0: אני לדודי, למה? כן? שדודי לי, שייתן לי את ה... את ה... את הישועה הזאת. כי אני רוצה להידמות לו, בזה לעשות נחת רוח לו, וכן הלאה. מדרגה הראשונה, הרוחנית, שאדם הולך במסירות נפש, שהוא מוכן שיעשו עליו ניתוח כזה, זאת הכנה של הילול.
1: כן, הרב אמר לנו כל כך מדויק, ואז אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שתסובב לי את הראש. אז הוא ממשיך ואומר, ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני כבר מחפש את הבורא. היינו את המקור שיעשה לי את השינוי, כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה. אנחנו נשכנע עכשיו אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. ממש נשכנע אחד את השני של להיות בהשפעה זה טוב. 5 דקות.
2: כן, חברים, אנחנו רוצים ש... הבורא סובב לנו את הראש. אנחנו רוצים להיות ביחד, להיכנס ביחד למשהו אחר שנקרא תכונה אחרת. אנחנו כולנו באים ממקום שנולדנו לעולם שאנחנו שואלים מה הטעם בו, מה הטעם בחיינו. ומקובלים מספרים לנו שיש עולם אחר, ונבראנו למשהו אחר לגמרי. ויש תענוגים אינסופיים שהבורא הכין אותנו אליהם, וזה המטרה בכלל של הקיום, וזה המהות של הקיום. אז אנחנו במקום שאנחנו... רוצים לגלות את המהות של הקיום, אז אנחנו לא נפסיק לעשות כל דבר עד שנגלה את זה, ואת זה נעשה ביחד, ואת זה נעשה בעזרה, על ידי המאור, על ידי הכלים שיש לנו לרשותנו, ולא נפסיק, לא נפסיק, ואני עוזר לכולכם עכשיו, ולכל הכלי אנחנו נעזור גם ביחד, לחיים.
3: כן, מזכיר את השיעור הקודם קצת, כל העולם הזה עובד על מנת לקבל, ואנחנו מחפשים איפה על מנת להשפיע פה. כאילו, מה הבעיה? להיוולד כמו כדור שלג. להיכנס, לעבוד בשביל הכסף, לעשות את הכל בשביל האני שלי. איפה החיות פה? איפה הרוח פה? איפה הקסם? איפה היציאה מהחרכים? איפה האמת? אנחנו מה? אנחנו חיים ב... במה אנחנו חיים בעצם?
4: אין, בועז בניו יורק כותב לנו שמקובלים מספרים לנו שהתענוגים הגשמיים הם כאין וכאפס לעומת התענוגים הרוחניים. אנחנו זוכרים שקראנו איך בעל הסולם כותב שהוא היה מוכן לקצוץ לעצמו 7 פעמים את הידיים ואת הרגליים, היה, אם זה מה שהיה מביא לו את התענוג הרוחני. הוא גם כותב, לחיות באהבה חלוטה זה התענוג הכי גדול בחיים. אנחנו שמענו קודם שלהגיע למצב שההשפעה דוחה אותנו זה דווקא טוב, זה אמת. אז איך שכנע מישהו במצב כזה? אבל לי זה נראה פשוט אם חושבים על מה האלטרנטיבה. אנחנו רואים את העולם הזה, רואים לנו, מביא אותנו, רואים מה יש לו להציע לנו. לא אטרקציה גדולה, ולעומת זאת מקובלים ספרו לנו שיש אטרקציה יותר משמעותית.
5: כן, אז השכנוע באמת הוא רק על דרך הרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו. אז ברמה של התענוג אנחנו מדברים. אז אם אני ממלא את עצמי ברמה של תא אחד במערכת, אז זה גם מידת התענוג שאני יכול לקבל. אבל אם אני מסתובב ב-180 מעלות, כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב אומר, ומסתכל על הזולת, כל מה שמחוץ לי, אז רמת התענוג שאני יכול לקבל היא בעצם, כל מה שמחוץ לי, שזה בעצם כל הקיום, כל הבורא, כל המציאות.
6: אז קודם כל, השפעה זה אמת, ההשפעה זה מה ש...

0: מפעיל את העולם, מה שמנהל את העולם, מה שעושה חידושים, זה רק כוח השפעה. מצד שני, להיות רק בקבלה, אדם מנותק מהאמת, מנותק משליטה על החיים שלו, מנותק מהטוב. וטוב לו שלא נברא.
1: בסופו של דבר, השכנוע הכי טוב זה לשחק את המצב. בואו אנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מומחים כבר בזה, נזכר רגע מה זה הדבר הזה שאנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בנתינה אחד כלפי השני, בהשפעה אחד כלפי השני. והאמת היא, השחקן הכי טוב אצלנו זה רובן, אז אני רוצה שידגים לנו. רובן, אני מעביר לך את המיקרופון.
2: כן, יש אמת לעמיתה. יש התרת הספקות. יש שמחה, יש ביטחון. יש אהבה. אז למה לא לשתף את זה עם כולם? אז באמת, תאמו, ראו, כי טוב השם.
3: אנחנו מתקדמים לקטע השני במאמר, מי שבחומר הלימוד מוצא אותו זה קטע מספר 2, מי שבספר אנחנו נעבור לעמוד 563, טור א', פסקה ראשונה, מתחילה במילים וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. 563, טור א', פסקה ראשונה. נקרא קצת ונראה עוד באור של הרב. אומר בעל הסולם, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בחלקים שדילגנו במאמר, מסביר בעל הסולם שבמצב שנקרא ראש השנה, יש עניין של כתיבה בספרם של צדיקים, או חס ושלום בספרם של רשעים. ראש השנה נקרא יום הדין. ועכשיו נראה הסבר של הרב אל המצב הזה, שאנחנו צריכים להגיע בעזרת החברים להחלטה פנימית. איזה ספר מתאים לנו? איפה אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו? קליפ מספר 2 של הרב.
4: זאת תקופת ביניים. בהתחלה רצה הכל לעצמו. אחר כך חצי חצי, או רבע, שלושת רבי. עד שמגיע למצב, זה עניין של ההצטברות. המאמצים ועבודה בקבוצה, השפעת המאור מחזיר למוטב, ואז יותר ויותר ויותר מוכן לוותר על התוצאות ברצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון להשפיע, הוא מתחיל יותר ויותר להיות חשוב, עד שמגיע למעבר.
5: אולם בספרן של צדיקים נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלו, שיהיו רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה מקום לומר, אי הווה יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. שלא יאמר אחר כך, אילו ידעתי זאת, לא הייתי נודר.
4: זאת אומרת, אדם חייב להגיע להחלטה שהוא כן רוצה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולא רק שכן מסכים ורוצה, אלא דורש את זה ומוכן לתת הכל. כדי להגיע לרצון להשפיע. זאת אומרת, התהליך הוא ארוך מאוד, שנים, עד שאדם עובר מ-100% ברצון לקבל, להחלטה שב-100% רוצה רצון להשפיע. התהליך הוא ממש מצטבר. ברור? אז נמשיך. כן.
6: מצד אחד, המקובלים מתארים לנו תהליך שבו האדם מרגיש את עצמו יותר ויותר רחוק, שכמו שהוא כותב בשם, אין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שהפרוץ מרובה מהעומד, שיש יותר ירידות, שכאילו...
4: כך הוא כך הוא מרגיש את עצמו, כך הוא מעריך את עצמו, שאפילו השבירות, העבירות קטנות מורגשות כגדולות, וגם כן תלוי איזה עבירות ואיזה משקל הוא נותן להם, זה הכל משתנה.
6: ומצד שני אנחנו קוראים שאדם צריך להגיע למצב שהוא ב-99% בלשמה, והוא כולו במסירות והוא מוכן לוותר על הכל. אז איך בעצם שני המצבים האלה מתיישבים יחד?
4: זה עד כמה שאדם דן את עצמו. זה לא שייך למדידה אמיתית. אף אחד לא נותן מדידה אמיתית. אלא אם גם כן העבירות הקטנות שהוא לא מחובר עם הבורא במשהו, בכל זאת מתגלה, אז בשבילו זה כמצב טרגי, נורא. וזה לא שייך להגיד, מה יש לך? סך הכל נגיד, אתה היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים, מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא ממש שזרקו אותו. ואז הוא מחפש למה זה קרה לי ומאיפה וכו'. זאת אומרת, ואדם הרגיל שחי חיים רגילים, אצלו כל החיים עוברים ללא שום קביעות המצבים כאלו לרוחניות או לגשמיות, הוא לא מרגיש את העניין. אז כל אחד דן את עצמו.
7: כן, שמענו כאן הרבה אוצרות מהרב, אנחנו נרגד במשפט אחד, ועליו גם נשאל את השאלה הבאה שלנו. אומר כך הרב, מה יש לך? בסך הכל היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא שממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש למה זה קרה לי ומאיפה וכולי. אז אנחנו נענה עכשיו ביחד על השאלה, מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? 5 דקות.
8: יכולה לעזור לנו הסירייה שעובדת ברצף, ששומרת על עקביות, ששומרת על סדר יום שמאפשר לאדם, גם אם הוא מתנתק, להרגיש תמיד שהוא יכול לחזור, לקבל דוגמה מהחברים שהם בתוך העבודה, ומזמינים אותו לעבודה מתוך גדלות והתפעלות, והוא נמשך לזה.
9: כן. זו שאלה מאוד חשובה, אנחנו מדברים תמיד על זה שצריך שיהיה רצף, צריך שיהיה תנועה כזאת כמה שיותר ארוכה וכמה שפחות ניתוקים, אבל יש ניתוקים, אז צריך את עזרת החברים, ולפני הכל צריך את עזרת הבורא, אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, זה בסדר לגמרי. במידה שאנחנו יותר ויותר הופכים להיות המשפיעים, אז הניתוקים האלה הם יותר קצרים ו... פחות איכותיים, כאילו הניתוק לא כל כך זורק, אבל זה כמו התקדמות הדרגתית כזאת, מניתוקים ארוכים וקיצוניים לפחות. נעשה את כל הדברים, נתפלל לבורא המחזיר למוטב ש... ייתן לנו אור גדול ושיעזור לנו, שנהיה, כמו שכתוב, ברגישות ובעדינות, שנהיה כל הזמן על זה, כמה שאפשר.
10: כן, לבקש להיות חלק. לבקש להיות חלק מאותו... מלשרת אותו. להיות אחד מה... להיות הבורג הכי קטן, אבל בתוך המערכת. וככה... לא נשכח.
11: כן, בועז בניור כותב שהחשיבות שאני מקבל מהחברה עוזרת להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות. האדם צריך לדון את עצמו איך זה ששוב יתנתק ושיהיה אכפת לו ושינסה להחזיר כוונתו להשפעה לחברים ולנחת רוח לבורא. כן, אני גם מצטרף פה, זה כאילו ככה הקו הכללי שלנו, שהחברים זה העשירייה, זה הכלי להתעסק עם הרגישות, להפוך אותה לאיכותית יותר. והניתוקים באמת הם חשובים לחזור מהם מהר. אנחנו לא שואפים לניתוקים חס ושלום, אבל ההתגברות שלנו, החזרה המהירה, היא משפרת ומשבחת את העבודה שלנו. אז שזה טוב שיש מסגרת ככה יומיומית, זומים, שיעורי בוקר ועוד פגישות ועוד עניינים, זה הזדמנות כל פעם מחדש.
12: כן, מה שיעזור לנו זה לחפש את הבורא כל הזמן. קודם כל להגיע להחלטה שאנחנו רוצים להגיע להשפעה. אחרי זה לראות איך אנחנו קושרים את הבורא לכל הפעולות בחיים שלנו. ואז רואים מה נגזר מזה. האם אני מנותק, האם אני צריך עזרה ומבקש. יש לי כלפי מה למדוד, כלפי קשר עם הבורא. באמת ראש השנה זה באמת, מה ששמענו זה להמליך את הבורא עלינו, ככה מעלינו, אז הזדמנות ממש טובה.
0: מה יכול לעזור לאדם להיות תמיד דבוק? זה כמה שהרצון שלו יותר חזק, ככה הוא יותר רגיש, ככה הוא יותר רוצה להידבק. מה מחזק לו את הרצון? כמה שגדלות המטרה יותר גדולה, ככה הוא יותר יהיה עם רצון בוער. מה מגדיל לו את הגדלות המטרה? כמה שהוא משתתף, כמה שהוא משקיע, כמה שהוא פתוח לחברים, כמה שקשור לחברים.
1: כן, למען האמת קשה מאוד ככה להגיד מה במיוחד יכול להגביר לנו את הרגישות, חוץ מהניסיון שיש לנו, הניסיון המצטבר עוד פעם ועוד פעם, מכישלון להצלחה, ונפלת ואחר כך עוד פעם נזכרת ועוד קצת נגעת בזה. והאמת היא, בשבילי באופן אישי הדבר שהכי עוצמתי הוא זה לדבק בעשירייה בכם. ככל שאני קרוב אליכם יותר, ככה אתם מזכירים לי בעצם יותר מהר על המצב, על זה שהבורא הוא משחק איתך, וזה מה שבסופו של דבר משפיע עליי לטובה.
7: כן, איך נגדיל את הרגישות? אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות, ובינתיים, עד שנשאל את השאלות, אנחנו רוצים לשתף את החברים שלנו במערכת הערבות, מה אנחנו רואים מכאן, מהשולחן שלנו. אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש. אנחנו רואים כאן שני שולחנות של צעירים, מקבוצת הצעירים שלנו. אנחנו רואים שולחן של סטאג'רים שהגיעו אלינו מרחוק מכאן, וכמובן סטאג'ריות. אנחנו רואים שולחן של צעירות שפעם ראשונה הצטרפו אלינו לשיעור מוומן פיטי 100. אנחנו רואים כאן מקהילת הלומדים שלנו חברים שהגיעו וחברות, אנחנו רואים ממק ישראל, אנחנו רואים מקבוצות ישראל, מאשקלון, מנתניה. אז מה שנקרא, שנה טובה לכולנו, שיש שנה של הרבה הרבה התחדשויות כאלה, ובינתיים שאלות מוזמנים, כן, להעלות גם במערכת הערבות וגם כאן באולם, מי שרוצה בנושא, בבקשה, כן.
13: המושג שכל השיעור הזה, יש פה דבר אחד שאני הבנתי לעצמי, שאין ברירה. אין ברירה וצריכים להגיע ולהחליט ולעשות עבודה ביחד. איך להגיע לזה שזה לא יהיה כאילו כמו איזשהו ניצוץ שפתאום אני הבנתי ואחר כך שכחתי. איך להגיע לזה שזה יהיה קבוע. איך להגיע לזה שאני ארגיש ככה כמו שעכשיו כל הזמן.
7: כן, אני חושב שרב נתן לנו הסבר מאוד מאוד עמוק בשיעור הראשון כבר על זה, וגם עכשיו מה שרואים את זה כהמשכיות, לקחת את, את עצמנו כחוקרים של החיים, נסתכל על התכונה הזאת שנקראת השפעה, לנקות את כל יתר הדברים, לקחת את הדבר הזה שנקרא השפעה, כמו קופסה כזאת, שאנחנו מתחילים לחקור אותה, ולהסתכל עליה מה יש בה. אנחנו כעשירייה, אנחנו כקבוצה, ממש עושים איזה מין עבודה כזאת, וכל אחד בודק מה יש שם, מה אין שם, מה זה, איפה אני ביחס לזה, איפה המחשבות שלי, איפה הרצונות שלי ביחס לזה, האם זה חשוב לי, הוא אומר ממש לנקות את כל החומר ולהשאיר את הכוונה, מה אני רוצה שיהיה לי. והדבר הזה, כמובן שאם אדם יעשה אותו לבד, כמו שאמרת, הוא מיד יתנתק, מיד ייעלם לו. אבל אם אנחנו יוצרים סביבה ביחד, שבה אנחנו אומרים, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה מה שיהיה חשוב, ושומעים את העצות של הרב, המקובלים, איך לעשות את זה, ומזכירים כל הזמן אחד לשני, אז זה יהיה בראש שלנו. הוא נתן דוגמה, כמו אישה שיולדת, גם מרגע שהיא מתעברת, היא כבר לא חושבת על שום דבר אחר, רק על הילד שלה. אז זה הטבע עושה, כי אחרת הילד לא היה שורד. ואנחנו צריכים להוליד גם את התכונה הזאת, את תכונת ההשפעה שתהיה לנו חשובה, בצורה מלאכותית בהתחלה, עד שזה יהפוך להיות ממש נגד עינינו, ולא נוכל להתנתק מזה.
13: תודה.
7: תודה רבה. כן. בבקשה, כן. עמנואל.
1: בחלק הראשון הרב אמר כזה משפט, להתמודד מול האמת כל היום. מה זה ההתמודדות הזאת? איך לגעת בזה?
3: להתמודד מול האמת כל היום. צריכים לקבל הערה שתאיר לנו מהי האמת, ואיפה אני לעומתה, ואז לחשוב איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. מה יביא לנו את ההערה הזאת? ממרום, שתאיר לנו מי אנחנו לעומתו. זה כל התורה של הרבש. לעבוד ביחד, הרב אמר גם בחלק הראשון, איש את רעהו יעזורו. שאנחנו בקבוצה, זה המעלה של הקבוצה שאין באף דבר אחר בחיים שלנו, יכולים לעזור אחד לשני, להביא את האור הזה אלינו. אומרים שהתכונה של הבורא היא אמת. איפה העזרה מהחברים באה לידי ביטוי? בכל מקום. מה הכוונה בכל מקום? שכינה מדברת מגרונו של החבר, ככה לימד אותנו הרב. נגיד אתה עכשיו קמת, שאלת שאלה, לפניך ולד. אם אני רוצה למצוא את הכוח הנעלם, אני צריך ללכת למקום שבו הוא רוצה להתפרץ לתוך הלב שלי. הוא מתפרץ לקראתי דרך החברים, דרך החברה הקדושה שלנו, בני ברוך. כל דבר שקורה בינינו, זה דלת שהבורא רוצה לפתוח ולהיכנס לי לתוך הלב. אממה, הרבה פעמים אני לא בבית, הוא דופק לי על הדלת, אני לא בבית, לא מכניס אותו. שכינה מדברת מגרונו של החבר. בכל מה שקורה בחברה שלנו נמצא אור עליון, אין סוף, כמה אני לוקח, כמה שאני זקוק, כמה שאני מוכן. היה לנו ברור בעשירייה לגבי איפה אפשר לקבל כוח רוהני בעידן ההדש שבו אנחנו מוצאים את עצמנו. אז הגענו להרגשה שהכוח הרוחני בא אלינו דרך ההשתתפות שלנו במה שהחברה הקדושה שלנו עושה. לא חשוב מה היא עושה. היא עושה ואני רוצה למצוא בה את האור העליון, הוא זמין. אם אני בא לשם, אם אני פותח את הלב שלי, אם אני רוצה להיכלל. בשיעור אתמול הרב אמר שהכל מתחיל בביטול של התלמיד לרב, כמו שכותב בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר, ואז הוא הוסיף, או של אדם לקבוצה. זה העתיד הרוחני שלנו, להרגיש מה עכשיו החברים עושים, מה עכשיו החברה עושה, איך אני פותח את עצמי לשתות משם הערה עליונה, שתברר לי מהי האמת הגבוהה, שכל פעם תתעדכן בכל מדרגה ומדרגה, איפה אני לעומתה, ותיצור בתפילה. אצלנו בעשירייה הגענו להכרה שבסוף רק תפילה תעזור. כדי להגיע אל הסוף הזה, שהלב שלי יבקש השפעה, אנחנו צריכים הרבה לעבוד. לשתות את החיסרון הקטן שיש בכל אחד, לשתות אותו כמו בכפית. שיהיה לנו ממה לחיות. תודה.
7: טורקיה 7.
14: Selamlar. Ramın ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecini açıklayabilir misiniz?
15: תוכלו להסביר את התהליך של להרגיש את האור בכלי אחר. כמו שרב איקס תיאר.
7: כן, אין לנו כלי הרגשה אחר חוץ מהרצון לקבל שלנו. זה בעצם כלי הרגשה. וכמו שאנחנו לומדים, אחרי הצמצום, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. אז כלי הרגשה יש לכולנו. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו רוצים משהו. אבל זה כבר תחת חוק הצמצום. לכן כל העולם רוצים ולא מקבלים. ואם מקבלים, זה איזשהו, שנקרא נר דקיק, משהו שניתן לקליפות רק כדי לשמור על החיות. ואם מקבלים, אז גם לא מעריכים את זה ומיד זה נעלם. כדי שיהיה כלי הרגשה חדש, אנחנו צריכים לרכוש מסך ואור חוזר. צריכים לדעת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך ואור חוזר, שזה יהיה כלי העבודה שלנו. או במילים פשוטות, שגדלות הבורא תעמוד לנגד עינינו תמיד, כל רגע. ורק כנגד זה נעשה כל חשבון מה לקבל, איך לקבל, מה לעשות עם זה, איך להשפיע, כל החשבונות רק כנגד זה. עד שאין לנו את הכלי הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה איך להשיג את הכלי הזה. לכן השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה. הכלי הזה הוא הכלי שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע. עד אז זה נקרא תקופת ההכנה, ומרגע שיש כבר מגע ראשון עם הכלי הזה של השפעה, זה כבר נקרא התחלה של עבודה. אז נעזור אחד לשני, כל אחד, כל הזמן, להתרכז רק במשימה הזאת. שוב, כמו שרב כל כך יפה תיאר בשיעור הראשון, לקחת את התכונה הזאת שנקראת השפעה, ולעזור אחד לשני לברר מה זה. ואם לא מצליחים, יופי, מצוין, אז על זה יש תפילה, על זה יש מה לבקש. וישועת השם כהרף עין. עוד שאלות, בבקשה, כאן באולם. כן, בבקשה.
16: תודה. איך אני יכול להיקשר את תכונת השפעה ואהבה?
3: השפעה ואהבה, יש כל מיני ביאורים למושגים האלה האלוקיים. אומרים שמטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שהוא טוב, יש לו רצון להשפיע טוב. השפעה ואהבה זה גם בטיפוס שלנו ממטה למעלה, הגדרה של שני השלבים המרכזיים בתיקון. אנחנו עשויים מהומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שצריכים לעטוף אותו, לקשט אותו, עם מסך ואור חוזר, עם כוונה על מנת להשפיע. הכלים שלנו נחלקים לשני סוגים עיקריים, כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז רמה הראשונה בתיקון הזה נקראת השפעה, רמה השנייה נקראת אהבה. אם תרצה עוד להרחיב, אז תקרא בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעל הסולם שם מתעמק בזה.
7: כן, כאן הייתה שאלה, כן.
17: לי לא כל כך היה ברור מצב שאני חשבתי שאני מצב על מנת לקבל. ורב דיבר על מצב ניטרלי. אז יש מצב ניטרלי, יש מצב על מנת לקבל ואז, ועל מנת להשפיע. אז זה לא כל כך ברור מי אני.
7: שאלה מצוינת, זה צריך לברר כל החיים, מי אני באמת. רב באמת תיאר את הנקודה הזאת של לצאת מעצמך ולהתבונן על עצמך ולהיות חוקר של עצמך. היו על זה הרבה מאוד שאלות ובירורים. קודם כל שווה לראות את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הוא ענה שם. מה שלא נגיד עכשיו זה יהיה, הוא ענה על זה, הוא ענה על זה הרבה זמן והרבה בהרבה מילים. אבל נקודת המוצא היא, כמו שאתה אומר, זה נכון. אני, מה זה האני? ודאי, רצון לקבל זה ודאי, נכון? אבל בצורה המקולקלת שלו, בצורה השבורה שלו, שהרצון הזה רוצה כל דבר לעצמו. ואומרים לנו שתכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. אומרים לנו, עדיין לא, גם אם לא יודעים מה זה, כך כותבים לנו המקובלים, תכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, משתמשים באותה רצון לקבל, רק למען הבורא. או למען משהו מחוץ לי, למען החבר, לא משנה, לא לעצמי. אז מה זאת האמצע, אותה נקודה ניטרלית? אז קודם כל צריך לנטרל את הכוונה הזאת על מנת לקבל. וזה נקרא לעשות צמצום. ואחרי הצמצום אפשר להתחיל לבחון, הנה, פה על מנת לקבל, פה על מנת להשפיע, איך אפשר להשתמש עם החומר הזה שנקרא רצון לקבל. אז זה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו בשלב ראשון. ואיך עושים את זה? כל השיטה.
17: תודה.
7: כן, בבקשה.
18: Thank you. Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer? To be entirely in bestowal when we sense, when we discover that also we say that...
15: איך נגיע למצב של תפילה, של השפעה מוחלטת? שאנחנו מתפללים בשם הבורא, אנחנו עדיין חשים שבתוכנו, אנחנו עדיין רוצים משהו עבורנו.
18: What can we ask the creator?
15: אז מה אפשר לבקש מהבורא? כדי שהניגוד הזה בתוכנו יהיה חיסרון אמיתי, כדי שהבורא יעזור לנו לתקן אותו. תודה.
3: תודה, הנו על השאלה. באת מטורונטו לכאן להיות סטאג'ר בבני ברוך. אתה דוגמה בשבילנו. קודם כל, מהבורא אפשר לבקש הכל. כל מה שחסר לנו להתפתחות הרוחנית אפשר לבקש. אני קורא קטע מספר 3 מדברי הרב בטקסט. קטע מספר 3, קטע קצר, נקשיב ונשתדל לקבל מהרב את האור. אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעשות הכל בכוונה לבורא, לעשות לו נחת רוח, אז נשאר לך רק לבקש ממנו שיעשה את העבודה הזאת. כי אתה לא מסוגל לשום דבר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתחבר, אתה לא יכול לרצות, אתה לא יכול לבצע שום פעולה. לכן תבקש ממנו שיעשה לך את זה. בזה אתה קודם כל מגלה שהוא המלך, שהוא המקור לכל הפעולות, ושהוא ורק הוא מסוגל לבצע אותן. והוא מצפה, הוא מחכה לזה. וברגע שאתה מבקש, נכון? הוא עושה את זה. אתה הפעלת את הבקשה, את התפילה, והוא עשה לפי זה את העבודה שלו, את התיקון. ובזה אתם כשותפים.
7: הודעות לסיום, חברים. המשך הלוז להיום. היום יום שישי, 11 בספטמבר, ערב חג ראש השנה. בשעה 17:45 תהיה לנו סעודת חומוס. בשעה 12 בצהריים, שיעור הצהריים. בשעה 14:30 עד 16:00.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: ספר כתבי רבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר, אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן, מהו דבריך ומהו תורתך? מהו פירוש דיבור ומהו תורה? וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות שיעלו זיכרונותיכם לפניי, ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן, ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו ולא במוח, שהוא השכל, כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. בעניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים, וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר. שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית, להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, וככה בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, ועין, תורה א' למטה, שורה אחרונה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח, ביתר שאת ועוז, ועל ידי זה זוכים מבחינת זכירה.
2: כן.
3: מה ההתאמצות הזאת? ומה?
2: ההתאמצות הזאת, זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לי חשוב, אני לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כחשוב לי, כגדול לפניי, אני צריך פשוט

ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע. כן? זה הדבר הכי חשוב. ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבהמיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי. כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז לא שומע שיש עד. ואז אם אני מוסיף משהו אליי ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו, מפני שבאמת זה כך, וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו. אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות. רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא על עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש, הוא נעשה כאבת בידי הכוח העליון וכולי. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני ובין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב

0: על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני צריך קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא. שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי, השונא הכי גדול. אם אני מתחיל לאהוב אותו, ללא שום סיבה בימית, גשמית, שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי, אלא אם אני אמצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה וגדול, להתייחס כך לזולת, זה נקרא איזה מין תכונת הבורא. אין לי בזה שום טעם, לא לשום תוארת, וכל אחד זר שאין לי עליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא, שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך הוא מתייחס אלינו בצורה כזאת? זה נקרא שהוא אוהב אותנו? אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של אהבה, מה שהם אומרים. בקיצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך, כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא. זה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא. שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת, שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה, להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות, שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא, כל תכונה וכל כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי. זאת אומרת, יותר רחוק מרצון לקבל שלו, ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה, בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה, מה זה על מנת להשפיע, שקיימת בבורא, ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה, וחייבים להתרגל אליו, וחייבים איכשהו לתקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה, שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כמושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מהעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון, מה שטוב ל, ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני יברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם ביו, בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה, שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי, לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
1: איך לבוא לזה?
0: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה, שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לי כל הגורל. זה כמו תינוק, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר מובן לבן אדם שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינו הך. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזו הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגין הזה, כן? אומרים? סלוגין, כן? סיסמה הזאת, לא סיסמה, המילה פשוט, תיבה הזאת, בוא נגיד, או, תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה? איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
1: מושג מורכב.
0: זה מושג מורכב מאוד, כן. אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ לך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

קודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומם השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, מריק.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך בן אדם עצמו?
0: בתוך האגו נעשה הבירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק מנקודה שבלב שלאט לאט התרחב וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה להיבדל מהלב ו... ולראות את עצמו כ... כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה דחף הזה, זאת אומרת, אם, לא, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו מקבלים כנגד זה עיירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, זה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוץ לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו, מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את, את האני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי, ביניהם. ואם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי שם השפעה. ועל הזה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע. לא ברור.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה, כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל, שהוא בעצמו לא טוב ולא רע. יש כוונה על מנת לקבל, שזה... רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע, שזה הבורא, מושג ההשפעה, וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, הם לא שלי, אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה להעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע, נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבאימי. כשאני מתחיל... מנת לקבל הבאימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עיצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף, מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה ניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. כן, זה, עברתי מחסום כאילו, נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני, והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה, איך בעצם עובדים עם, על מנת לקבל הגשמי. עדיין לא כלפי הבורא. כן.
1: מה נותן לי כוח להחזיק את עצמי במצב ניטרלי הזה?
0: מה נותן לי כוח להיות בין כוונה על מנת לקבל לבין כוונה על מנת להשפיע? זה רק כוח מלמעלה, אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן. נגד הרצון, נו,
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?
0: אנחנו לא צריכים לעבוד נגד הרצון. אני אמרתי כך? אני לא יודע, כי אנחנו רצון, הרצונות עצמם הם לא טובים ולא רעים. אני לא יכול להגיד על שום פעולה של האדם שהיא טובה או רעה. אם אנחנו מדברים על רוחניות, לא במישור האנושי, אני צריך רק לראות פעולה הזאת לטובת הבורא או לטובת האדם עצמו, ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת. אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רעים, מי יודע. כן? אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן, אלא בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, לטובת מה נעשה. הוא אומר שם למושג האמת, כן, שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה אמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס ב... לא לפעולה, אלא לטיבה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי. כן.
1: בדיקה
2: הבדיקה היא מעמדה של צופה או של מעורב שרוצה ללכת לכיוון מסוים?
0: הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי בזה אני. שחוץ מזה, בעולם הזה אין לי מה לברר. וכל המישורים איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה לא, ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו אחר כך לממש אותם, לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא. ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
2: כשאתה חוקר, אתה מסתכל על זה, או שאתה בתוך מה שאתה חוקר?
1: כשאדם חוקר משהו, אז הוא מעורב בו. הוא יכול גם סתם להסתכל,
0: להתבונן. תראה, גם כך וגם כך. גם מבפנים וגם מבחוץ. זה לא חשוב. זה לא חשוב. בסך הכל אנחנו צריכים לבדוק אני והוא. אין חוץ מזה עבודה.
2: על הנקודה הזאת שאמרת שהכל מחוץ עליך, גם הרצון לקבל וגם על מנת לקבל, כן. וגם על מנת להשפיע הוא מחוץ עליך.
0: כן.
2: באיזה מקום אתה צריך להציב את עצמך כדי שכל היתר יהיה מחוץ עליך?
0: אם אתה לא מבדיל בינך לבין הגוף שלך, בין הרצון לקבל שלך, אז איך אתה יכול לבדוק ולהתייחס למושג השפעה?
2: אז מאיפה צריך להתחיל להציב, איך להציב את עצמך כדי שכל היתר לחפש את נקודת הצפייה או נקודת המחקר, שממנה אתה מתחיל את המחקר? לא, הקדמה, אתה בא לחקור משהו?
0: ההקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה ש... אתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
2: וכל הזמן זה צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה?
0: אחרת איך תחקור? אני לא מבין איך אפשר לחקור. איך אפשר לחקור מושג ההשפעה? אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי, אז מה נקרא אני חוקר? אז מי חוקר?
2: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה. איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת?

0: אני חושב שזה צריכה להיות פעולה לפני הכל. זה נקרא להסיק תכונות הבינה. נו, איך שזה אצלנו, כן? להסיק תכונות הבינה, זאת אומרת להיות באמצע, כאילו בין כתר למלכות. להסיק כוח המחשבה, כוח התפיסה לפחות, אני לא מדבר על התכונה הפנימית. להסיק כזה כוח ש... בהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
1: ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו, לא, אם אתה לא מאבד את נקודת הצפייה, אתה כבר נכנס פנימה.
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בכף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב. למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה בלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן. שולט, לא שולט. במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילה תלוי, לא בזה ולא בזה.
1: ואז מה, בירור
0: יראה
1: לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרלית הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות, וכל זאת, יחס יחסי, רלטיבי אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי. ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כבאמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע... זה כבר דקויות של החקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו, גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
2: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו, ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז, וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה. לא מתוך כוונה על מנת לקבל, עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות, זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל. תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. כך רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
1: זה לא
0: כמו
1: את
0: המושג,
1: כאילו, הרצון שאתה אומר, יכולים לעשות את זה רק
0: כשאתם יכולים לגושים בחומר, אנחנו לא יודעים לעשות את זה רק כמו משהו. לא, לא, לא. כן.
1: איפה
0: פה נכנס מימוש בחירה חופשית? ומה? הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה, אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה או לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה, כמה שרצון לקבל שלי הוא השולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה, הוא זר לי, בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע, מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם, שהוא יהיה שולט עליך, סתם מהרחוב, במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה. לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו. אין איפה עוד. כן.
3: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נקרא מימוש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כי אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש הבהירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי המושג הזה הוא יהיה בתוכי כיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה, השפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, ועוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם אתם יכולים לברר אותו גם מצד הטוב וגם מצד הרע בכל מיני סוגי היחסים. ולמה אתה צריך לבנות לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית, זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא, כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, שיראו יעזור, וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה, וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה הוא היה מסתפק בפת מלח ומים וממש בחיי עוני ויסורים כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום, ממש המינימלי כזה, וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו, הם צריכים להיות כבר על ידי המאור. הוא מחזיר למוטב. לא על ידי השבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם רצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו, בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן במקום לפזר הכל לאנושות ולעבוד למען האנושות 20 שעות ולחיות חיי צער ועוני ולהיגע בתורה יום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע, אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת היא למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם רצון לקבל גדול אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורז ביום, אז היו עושים משהו אחר. זה כל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
4: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה הטבע הזה שניתן השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול הטבע, וכל פעם חייב מערכת שלמה שתחזיר אותי, כל פעם נתמודד איתו, אז זה לא נקרא לשים מכשול לפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש, ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים. אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, ו... זה פשוט לנצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים. אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע. ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה שהם מוכנים לקבל. כן? ואחר כך לאט לאט, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר.

0: יותר, כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד, כן? איך שאנחנו. ומה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה, שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, כן? מרחקים. אני חושב שזה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, האדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח ואין ברירה יחזור ושוב ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך. אלא בכל זאת אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם, ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
1: לא,
0: איך עשו? מצאו, הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? להכשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה? לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול, מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
2: האם זה נכון להגיד שהשפעה נעשית דרך החבר אל הבורא?
0: נכון, נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה איכשהו משקר שזאת ההשפעה, כן? כן.
1: ואם פתאום בן אדם מגלה שמושג ההשפעה זה ממש דוחה אותו?

0: את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
1: ליישם,
0: לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, על הרצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד עשר הספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני, שעליו אתה תכתוב על מושג ההשפעה. אתה תכתוב במילים של תלמוד עשר ספירות. ויהיו לך ארבע לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
2: מה שבעצם הם צריכים לעשות חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש אחרי כל הסוכות הזה יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
1: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה.
0: לא, אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא... אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואף תלך כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי. כן? אבל זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא, אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת פשוט, תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את הכל הלב. אבל זה לאט לאט. לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק, שלאט לאט מתחילים לדבר עליו מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור, שזה עכשיו לפניו יש 20 שנה לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז זה סתם הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן. כן? סך הכל כן, נו, אני מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן, ו... אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה, שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה, ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות.

0: איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? שאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות. ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. וכשהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול. הוא יודע שבערב אני הולך להרצאה. היה שם איזשהו בית כנסת בוכרי, לא זוכר, משהו כזה. ושם נתתי שיחה. ושאלתי אותו מה אני אומר להם. אז הוא פתח את מהו תחומת הקבלה, כן? ואמר, אתה צריך להסביר להם את המושג הזה, שחוכמת הקבלה זה גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה. ושזה לטובתם. זהו. מה זה נקרא גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה? אתה מבין, רשע וסיפא סותרים זה את זה, כן? בעולם הזה וגילוי האלוקות, האם אפשר לגלות את האלוקות ואיפה בעולם הזה, זה כבר נקרא עולם העליון, ומה זה לנבראיו בדיוק, באיזה צורה הוא מתגלה, מה, נפתחים השמיים, באיזה צורה, בלב שלי, אני רואה אותו, אף אחד לא רואה, אני רואה, כן? התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות, הוא אומר, זה הם לא ישאלו. אתה רק צריך להסביר להם שזה לטובתם. זהו. וזה, תשמע, זה מקובל אומר, זה... כן. עד מתי? עד מתי כך לדבר? זה כבר אנחנו צריכים להרגיש. מתי יכולים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כמו שרמב״ם כותב. כן? שבתחילה אתה צריך לדבר מה שהם מוכנים לשמוע, ילדים קטנים ונשים ועבדים, ואחר כך, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז פותחים להם רז זה לאט לאט. מגלים להם רז זה לאט לאט. זה בהתאם להתפתחות, ואנחנו רואים על עצמנו כמה אנחנו צריכים לשמוע כדי, נו, עכשיו נסכים לשמוע עוד קצת. תראה, שוב, אני רוצה, יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שרבי אומר, שסיפרתי איך שהוא פתאום דיבר לתלמידי רב דסלר, ופתח להם קצת אמת, והם ראו שהם בכלל לא בזה, וצריכים בכלל להרוג את עצמם ולרוס את עצמם, ומה יקרה להם, והם בכלל לומדים ולא נכון, וספרים לא נכונים, ונמצאים בשקר. אז אם זה לא לפי דרגת האדם, זה נעלם ממנו. אין איפה לאחוז לדבר. לכן זה עובר. אתם רואים גם על עצמם, כמה אנחנו לומדים ושומעים, וקצת משהו נשאר, משהו משנה, משהו משתנה ונקלט בתוך הכלי נוסף. כן. מה זה מילוי בכלים דהשפעה? מה ש... במה שכלי השפעה מתמלא נקרא הבורא. זהו. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבורא, אז מילוי בכלי דהשפעה נקרא הבורא.
1: ומה אני יכול להרגיש? בכלים שלנו, מה שיש לי
0: עכשיו... במה שאתה יכול להרגיש? בכמה שאתה תהיה דומה לו בכלי שלך, שתהיה דומה לו. מה זה לו? למושג הזה שתרגיש.
1: אמא שלה יכולה לתת לתינוק. כן? והיא מרגישה את הסבל שתינוק לא מקבל. היא מרגישה בתוך הכלים השפע שלה.
0: נו.
1: אז מילוי שלה, מה שתינוק מקבל, זה מילוי. אז מושג הזה נקרא בורא.
0: אם אימא הייתה מתייחסת לתינוק כמו לגוף זר, שעד כדי כך שבתוך הרצון לקבל שלה לא אכפת לו מה שיקרה לו, לא אכפת לה מה שיקרה לו, והייתה קונה אליו, כן? רצון להשפיע, הייתה בהתאמה למושג ההשפעה, כן? אז מושג ההשפעה שלה היה מתמלא עם המילוי שנקרא אהבת הזולת, שהמילוי הזה נקרא בורא. אין לנו חוץ מזה משהו, זה חוץ משהו זה עצמותו. מה שמתגלה בתוך כלי די השפעה, אור העליון, זה נקרא בורא. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר עליו. למה אנחנו קוראים שהוא השפעה? כי יכולים לתפוס אותו מתוך הכלי די השפעה שלנו. אתה אומר, יש לי יחס לקבוצת אנשים או לחברה שלי שאני רוצה לגרום להם טוב. בזה שאני גורם להם טוב, אני מרגיש את עצמי טוב. אני מתמלא עם איזו הרגשה טובה. האם ההרגשה שלי שאני מתמלא נקרא בורא? כן? תכלס, נו, מה שאני אמרתי, אז אתה ממשיך, נו, אל תפחד. נכון?
1: כן.
0: הייתי אומר שכן, בתוך זה שאתה מרגיש את רוממות להשפיע לאחרים, העירה שאתה מקבל, כן, היא העירה רוחנית. אמנם שהיא קיימת בכלים דקבלה, אמנם שכל המושגים האלה הם עדיין בעל מנת לקבל, אבל הם נובעים מתוך השייכות לאיזה תיקון, לאיזה מידה רוחנית. הם שייכים לזה. ואז כנגד זה אתה מקבל איזה עירה קטנה מלמעלה. כן? התרוממות הזאת, ובכל זאת התרוממות, אתה יכול להגיד, התרוממות הזאת יכולה להיות בכלל, בלי קבוצה, בלי לימוד, בלי כלום, איזושהי קבוצה, אתה יודע, עם הכדורגל שרוצה להשפיע אחד לשני, שהם הולכים להרוויח, שם לא יודע, כן? נכון, גם להם יש התרוממות. כל, בכלל, בכל קבוצה שיכולה לחשוב על אהבת הקבוצה, יהיה התרוממות כנגד מושג הרוחני, אבל אצלנו זה באמת העירה מלמעלה. כי אנחנו בסך הכל הולכים לקראת המושג כדי להשפיע ממש. אז אצלם העבודה שלהם לא מביאה אותם לתיקון, והעבודה שלנו כן מביאה אותנו לתיקון. ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתחילים יותר להבין את המושגים האלו, ולהסכים איתם איכשהו, והם נעשים יקרים בשבילנו יותר, ואנחנו מסכימים לסבול ולקבל אותם עלינו. וזה מה שאנחנו מקווים שזה יהיה לנו. בשביל מה אנחנו עכשיו משקיעים? כדי שמושג די השפעה באיזושהי צורה יהיה יותר מוסכם עלינו. אז הם מוכנים על זה לשלם. כן? בגלל זה עכשיו משקיעים כל כך הרבה. זהו. איך אפשר בהתרוממות הזאת לא ליפול לקליפה? הייתי אומר ש ודאי שניפול. ודאי שניפול. אלא אם אני בונה בכל ההליכה שלי סביבה שאנחנו יחד הולכים, אז אני לא מפחד ליפול. יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת שהיא תסחוף אותי קדימה אפילו שאני איפול. אז אני כבר לא חושב עליו. על המצבים האלה אני כבר לא חושב. אני ההפך. כאילו בטוח שגם גם, גם בהם שאני אהיה ממש כשהולך בגצל מוות, כן? לא יראה, רק כי אתה עמדי. ככה אני יודע שאני בכל זאת מתקדם. זאת אומרת, המושג הזה, העבודה הזאת היא כוללת בתוכה את כל העניינים. אין, זה כל כך סגור מכל הצדדים, שאין לנו... כל השאלות ותשובות זה בפנים. לא צריכים שום דבר חיצון. נו, האחרון, כן.
2: מה זה משנה לי אם יש עוד אחד כמוני שחוקר את המושג הזה, או עוד 100, או עוד 1,000? מה אכפת לי שכמה עוד כאלה כמוני חוקרים את המושג השפעה?
0: לא, לא אכפת לי שעוד כמה כאלו כמוני חוקרים מושג השפעה, אבל אם אני אלקד אותם מכל העולם, האנשים האלו שגם משתוקקים לרוחניות, ובאמת לרוחניות, שאני משתוקק לרוחניות, לאותו סוג. אם יש כל האלו שמחפשים שם איזושהי שיטה מיוחדת, לפי דרגת האביות אנשים מתחברים, כן? לפי ההשתוקקות מסוג מסוים, כן? זאת אומרת, מדרגת האביות מסוימת, כן? אז יש כאלה שכולם נוסעים להודו, לא כולם, איזו קבוצה מסוימת, קבוצה אחרת הולכת לטבעונות, קבוצה אחרת צם להילינג, ועוד קבוצות לכל למיניהם, כן? שיטות. ולכולם חושבים שזה רוחניות. עד ש... ואני מחפש קבוצה משלי. אז שאני מוצא קבוצה משלי, מה זה טוב? זה טוב שעליהם אני יכול לברר ולממש את המושג ואהבת לרעך כמוך, שאני יכול להיות בטוח פחות או יותר שאני מבין וחוקר את המושג הזה, אין לי על מי, אין לי רק אליהם, ואני יכול לממש אותו, אני יכול דרכו לפנות לבורא כבר. מה זאת אומרת לפנות לבורא? אם אני מממש את הקבוצה, את החוק הזה עליהם בצורה נכונה, הבורא כבר מתלבש בי. אם אני משיג כלי דהשפעה כלפי הזולת, אז הוא כבר, אני לא צריך כלפיו לעשות פעולה מיוחדת. אני לא צריך, זה בעצם הכלי שכבר אני עושה בו זיווג דעקה עם האור העליון. זה עין או אח. רק הבורא זה כולל, והכלי הזה זה פרטים. אבל אין איך להגיד, אין כאן משהו שזה כביכול שני שלבים אפילו. זה עין או אח. שהאור שמתלבש בכלי די השפעה לזולת, זה נקרא בורא. זה, אם יש לי כלי שחלקים שלה זה השפעה לזולת, כן? זאת אומרת שכלי הזה הוא מתחבר לכל היתר נשמות של האדם הראשון, אז ובכלי הזה יש כבר השפעה לזולת, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז מה אני צריך יותר? אני השגתי את הכל, עכשיו אני צריך לעשות זיווג דעקה עם האור העליון. המסך כבר ישנו. נו.
2: אמרת אתמול שאם היו 10 אנשים שבאמת רוצים את זה, אז לא היה שום דבר שעוצר אותם. מה זה משנה, יש 10 או איך או 1 או 2?
0: כמה אנשים, אחד או שניים זה, זה, זה, זה מדי מתשטש את המושג השפעה. זה בכל זאת חייבים להיות קרוב למניין. כי אחרת, אם זה אחד או שניים, אתה יכול לקבל אותם כמו, כמו את עצמך. מדי קרובים נעשים לך. כן.
2: זאת אומרת, אנחנו חוקרים על דרך האלימינציה, אני בודק, זה השפעה, מנסה לתפוס אותו, לא, זה לא. זה השפעה, זה לא, כן? והחברה עוזרת לעשות את זה?
0: אני אדבר על זה. בוא נלמד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, שמענו, הרב אומר, אדם יכול להשתחוות לכל דבר. אז שיגדיר לעצמו שהוא משתחווה לתכונת ההשפעה. ולהעמיד את המושג הזה בראש הדרך. אומר גם, זה טוב מאוד, ואם זה דוחה אותו, מושג ההשפעה, אומר, זה טוב מאוד שאדם מוצא שמושג ההשפעה דוחה אותו. לפחות הוא נמצא בנקודת האמת. ועם זאת, הוא מסביר גם כמה צריכים להיות רגישים, מתי לפתוח, להרגיש את האנשים.
5: כן, בעצם כל השיעור הזה אנחנו חקרנו את מושג ההשפעה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ממש כאילו לכל צעד. הוא נתן פה כמה כאלה נקודות של לגבי מושג ההשפעה, שזה לדבר על ההבדלה בין יעילי, בין הרצון לקבל שלי, לבין רצון להשפיע, לרצון לקבל, לעבוד עם הקו האמצעי ביניהם. ממש חקר לכל הכיוונים את המושג ההשפעה, אבל בסופו של דבר הוא הכווין אותנו להשתדל לממש אותו. כל הזמן.
6: כן, עבודה עם הכלי המיוחד הזה שנקרא זולת בעולם הזה. כאילו, מצד אחד זה דבר כל כך פשוט, האנשים סביבי והחברה והסירייה, כאילו מתרגלים לזה, ואז רב בשיעור כזה מזכיר לנו שלא צריך שום דבר חוץ מזה. כשעובדים נכון עם זה, זה כבר נקרא בורא. זה הדבר הכי גבוה שיש, רק העבודה צריכה להיות נכונה. ובאמת הרגישות הזאת שרב הזכיר אותה כמה פעמים, על לא ישר לזרוק את זה לפנים של בן אדם, שצריך להגיע לבאהבת על הרחק כמוך, כי זה לא נחשב פרס. גם לנקודה שבלב זה לא פרס. צריך לשכנע אותה אחרת.
7: כן, שיעור ממוקד על השפעה ועל הצורך והנחיצות לתרגל את זה בינינו כל הזמן, כל רגע. רב כאילו מתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אומר, במידה שאתם תראו את החברים ככה כמו כלים זרים, עם דוגמה כמו שאנחנו תמיד לומדים על האמא והבן, איך היא אוהבת אותו ואיך היא דואגת לרצון שלו ומרגישה את הכאב שלו בתוכה. אז שחבר שאל, אז הוא אמר, בסדר, זה הבן שלה, אבל נגיד והיית ככה, נגיד והיית רואה ככה את הבן בתור גוף זר, והיית ככה מתנהגת אליו, אז זה ממש השפעה. ואני שומע את הדבר הזה, ומסתכל על החברים, ומנסה לתרגיל את זה ככה כלפיהם, ורואים כמה זה קשה וכמה זה חומק, אבל עדיין, כל פעם צריך לנסות ומחדש, כל רגע ורגע לנסות מחדש להסתכל נכון על החברים, לתרגיל את מה שרב עכשיו מלמד אותנו, ו... כמו שהחבר אמר, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, כמו שהרב אמר גם, אז זה פועל. רק צריך ככה להתמקד, להתפקס נכון על התכונה הזאת, על כמה שאפשר. לאט לאט מהיר ומתקדמים.
8: עוד משהו ש... התפעלתי ממנו זה הנקודת עבודה. כאילו, שתי נקודות שאנחנו נמצאים ביניהן. נקודה שבלב והלב. הרצון לקבל על מנת לקבל והרצון להשפיע. ואיך אנחנו לא נבלעים לאחת מהנקודות האלה, אלא ממשיכים ב... בקו ישר. והוא מאוד בחדות, רב אמר, שבעצם הסתכל על הפעולה. האם הפעולה שאני עושה, בשביל מי? לא, הרצון הוא רצון, זה לא שלנו. הסתכל על הפעולה.
9: כן, הנדלר כתב לנו שזה שיעור פצצה, העיקר זה רוממות השם, התמיכה של החברה, לא לפחד להיכשל. לי זה היה חידוש שראש השנה זה עניין של לחקור את מושג ההשפעה. היינו פה כמה ראשי שנה, אני פעם ראשונה שומע את זה, או לא יודע. לא שמתי לב לזה אף פעם, זה מיוחד, שזה העניין של ראש השנה. ובאמת, אני גם רשמתי לי את הנקודה שאנדלר דיבר עליה, שרב אמר, ודאי שניפול, אבל יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת, היא תסחב אותי קדימה אפילו שאפול. לא יראה רע כי אתה עימדי. וזה גם נראה לי המימוש שלנו בסירה, לבדוק מה החברים צריכים בשביל להרגיש כזה ביטחון, שלא משנה מה, אני אפול, לא אפול, חברים סוחבים אותי, אני איתם.
10: כן, משהו למימוש למהלך היום זה... לעשות הבדלה בין בין הלב שלי לנקודה שבלב שלי. זאת אומרת, איפה הרצון שלי, מה אני מחשיב יותר, לנסות להגדיל בעזרת סביבה, בעזרת חברים, דווקא את הנקודה שבלב להגדיל. וכן, גם ראש השנה להמליך ככה את הבורא מעלינו, לשים אותו בראש שלנו, מעל הראש שלנו, זה גם משהו חזק להיום.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו כבר ממש לקראת ראש השנה, אז אנחנו גם כאן עם אולם מלא בחברים. ראינו עכשיו שיעור מדהים, ממש כמו כל שיעור שאנחנו תמיד רואים, שיעור של רב. אומרים, אפשר לראות את השיעור הזה כל יום, כל החיים, כל הזמן, לברר ביחד מה יש בקופסה הזאת שכתוב עליה השפעה. מה יש שם בפנים? היום יש לנו כבר עשיריות, ובעשיריות כל הזמן עושים את העבודה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם עכשיו, בזמן השיעור שלנו. והשיעור שלנו היום יעסוק בראש השנה, מן הסתם, ואנחנו נקרא ביחד שני קטעים מתוך מאמר שמעתי מ"ב, ונשמע הסברים של הרב, ונעשה סדנאות בנושא. מאמר שמעתי מ"ב, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 561, אנחנו נקרא, זה מאמר ארוך, נקרא שני קטעים ממנו במהלך השיעור. אז בואו כבר ניקח את הספר, כתבי בעל הסולם, בעמוד 561. מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. זהו שם המאמר, מי שמן הסתם אין לו ספר, אז יש את זה בחומר הלימוד, חשוב לנו שיהיה את זה מול כל אחד ואחד מאיתנו.
1: הקטע הראשון שנקרא, זה בתהילת המאמר, הוא מתחיל בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. בעל הסולם מתחיל את המאמר עם שש שאלות, ואחר כך הוא מתחיל להסביר בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. אתם מוצאים את זה? מי שיש לו ספר זה 561, טור א' למטה. מצאנו? יופי. אז אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות מהפסקה הזאת. אני סופר לכם כמה פסקאות. 1, 2, 3, 4. עד לפסקה שמסתיימת במילים, היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. בספר זה ב-562, טור א', היינו שנתגלה על מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. ראינו מאיפה עד איפה? יופי. מי שיש לו באתר, לוקח את זה מאתר חומר לימוד, זה קטע מספר אחד. אז בואו ניקח לנו נגיד 5 דקות, נקרא את הקטע הזה. אם תספיקו לסיים את זה, אז אתם יכולים או לחזור עליו שוב, או לעזור אחד לשני, להבין מה כתוב. קטע מספר אחת, בבקשה לקרוא 5 דקות.
2: כדי להבין כל הנ"ל, צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שהיא מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. ומסיבת התיקון שלא יהיה עניין של נעמא דכיסופא, לחם ביזיון, נעשה הצמצום. ומהצמצום נמשך המסך, שעל ידי זה מהפכים את הכלי קבלה להשפעה. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבריו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה לענות לנבריו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. שפירושו, שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, כשכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבריו, ואתה יכול זה לצאת לפועל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו.
3: טוב, נשכנע אחד את השני שאלות בהשפעה הזאת, טוב? עוד מעט. סיכוי מקרי הדברים. אז בעל הסולם התחיל להזכיר לנו את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראה, והסביר למה צריך צמצום. סיפר לנו מה קורה כשמכינים את הכלים. הוא קרא לזה, זוכים לאור הגנוז.
4: כן, המצב הזה של אני לדודי ודודי לי, שהוא כולו להשפיע להשם. שם אנחנו רוצים לכוון את העבודה שלנו.
5: כן, הוא מדבר פה על ביטול הרצון שלך, של האדם, בפני הרצון של הבורא, שזה רצון להשפיע. ומתוך זה האדם מגיע לבחינת הדבקות, כן? מתוך הפעולות האלה.
3: כן, מה יש לנו לעבוד? צריך לעשות את החלק שלנו והבורא ישלים את החלק שלו, הוא רק מחכה לזה. הוא מחכה לנו שנגדיל את ה...
1: תכף אנחנו נצפה בקטע משיעור של הרב על המאמר הזה ונעשה עליו סדנה. בוא רגע נעמוד על כמה מילים שכתובות פה, שיהיה לנו כיוון לתפילה. אנחנו לומדים כדי שלתוך הלב שלנו ייכנס אור העליון ויבנה בנו תכונה של השפעה כמו שלו. אז כתוב פה, וכשמכינים את הכלים, נשתדל לקרוא וניתן לבעל הסולם להטביע בתוכנו את השאיפה הזאת, שמה שהוא אומר יקרה עכשיו. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. שוב, וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. ובפסקה האחרונה שקראנו, וזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, בפסקה האחרונה בקטע מספר 1, ובזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, ראשי תיבות אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול זה המצב שמתוכו זוכים למצב הבא, שנקרא ראש השנה, ראש השינוי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת אסתר וצמצום, נעשה עכשיו. לבחינת גילוי פנים, היינו שנתגלה עתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. קליפ מספר אחד של הרב.
6: דווקא אני לדודי ודודי לי. כאן זה חייב להיות. אם אתה רוצה שנה חדשה, אם אתה רוצה מצב חדש, מדרגה חדשה, זאת יכול להיות רק בזה. שאנחנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה. סליחה זה לא, זאת אומרת, ביקורת, בירור על המצב הנוכחי ומבקשים תיקונים. כל עבודת האילול זה לבדוק בדיקת הכלים שלנו, בירור הכלים ולמליך על כל הכלים שלי, את המלך, את הכתר. זה הראש השנה, שאני הולך למעלה מהדעת, מה שאני מקבל מלמעלה, מהקוצו של יוד, בשבילי זה קדוש, מה שלא יקרה. הכנה לזה, לקבל מלמעלה תכונת ההשפעה שכל כך סנועה, שכל כך רחוקה, לא רצויה, שזה יותר גרוע ממוות. אם אני יכול איכשהו להסכים על זה, אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תסובב לי את הראש. שאני נכנס לסביבה, בהתחלה אני, זה ממש, זה פסיכולוגית. אני נכנס לסביבה, בהתחלה אני לא מבין ולא מכיר ולא רוצה ולא כלום. אחר כך קצת יותר מתפעל, מתרשם. נכלל, בודק את עצמי, מעין ברירה, כן כדאי, לא כדאי, כמו שממש למקום של הריות, שאני מפחד מאוד, כי אני יכול לאבד את עצמי שם, כמו שלקבוצת פושעים, אני יכול להיכנס לשם, הם יהפכו לי את הדעות, הם יהפכו לי את הראש, אני אהיה כמוהם אחרי כמה זמן. אז אני מאוד מאוד, ככה בזהירות, מאוד לאט, נכנס, ובסופו של דבר אני מחליט, אני חייב להתבטל שם. להתבטל זה לקבל דעה שלהם, ראש שלהם, הסתכלות שלהם, כל הפילוסופיה, כל התפיסה, כל היחס שלהם לחיים אני בעצם הולך לקבל, ואז אני בהתאם לזה מתחיל להיות מושפע מהם עד כדי כך שאני מתחיל לחשוב שבאמת להיות בהשפעה, בנתינה, במסירות נפש, ככה למכור את עצמי, מה שנקרא לתת את עצמי כולו, זה כנראה שטוב. ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני מחפש כבר את הבורא, היינו אותו מקור שיעשה לי את השינוי, שבאמת יעשה לי כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה ראש מסובב ב-180 מעלות. זה ממש, זה משהו שכל הערכים, כל המדידות שלי, הן משתנות. ואני לא רק מסכים לזה, אני מוכן לשלם על זה בכל החיים שלי. רק לזה. זאת הכנה לראש השנה. זאת עבודה של חודש אלול. אני לדודי, למה? כן? שדודי לי, שייתן לי את, את, את הישועה הזאת. כי אני רוצה להידמות לו, בזה לעשות נחת רוח לו וכן הלאה. מדרגה הראשונה, הרוחנית, שאדם הולך במסירות נפש, שהוא מוכן שיעשו עליו ניתוח כזה, זאת הכנה של אלול.
0: כן, הרב אמר לנו כל כך מדויק, ואז אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שתסובב לי את הראש. אז הוא ממשיך ואומר, ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני כבר מחפש את הבורא. היינו את המקור שיעשה לי את השינוי, כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה. אנחנו נשכנע עכשיו אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. ממש נשכנע אחד את השני של להיות בהשפעה זה טוב. 5 דקות.
7: כן, חברים, אנחנו רוצים ש... הבורא סובר לנו את הראש. אנחנו רוצים להיות ביחד, להיכנס ביחד למשהו אחר שנקרא תכונה אחרת. אנחנו כולנו באים ממקום שנולדנו לעולם שאנחנו שואלים מה הטעם בו, מה הטעם בחיינו. ומקובלים מספרים לנו שיש עולם אחר, ונבראנו למשהו אחר לגמרי. ויש תענוגים אינסופיים שהבורא הכין אותנו אליהם, וזה המטרה בכלל של הקיום, וזה המהות של הקיום. אז אנחנו במקום שאנחנו... רוצים לגלות את המהות של הקיום, אז אנחנו לא נפסיק לעשות כל דבר עד שנגלה את זה, ואת זה נעשה ביחד, ואת זה נעשה בעזרה, על ידי המאור, על ידי הכלים שיש לנו לרשותנו, ולא נפסיק, לא נפסיק, ואני עוזר לכולכם עכשיו, ולכל הכלי אנחנו נעזור גם ביחד, לחיים.
8: כן, מזכיר את השיעור הקודם קצת, כל העולם הזה עובד על מנת לקבל, ואנחנו מחפשים איפה על מנת להשפיע פה. כאילו, מה הבעיה? להיוולד כמו כדור שלג. להיכנס, לעבוד בשביל הכסף, לעשות את הכל בשביל האני שלי. איפה החיות פה? איפה הרוח פה? איפה הקסם? איפה היציאה מהחרכים? איפה האמת? אנחנו מה? אנחנו חיים ב... במה אנחנו חיים בעצם?
3: אין, בועז בניו יורק כותב לנו שמקובלים מספרים לנו שהתענוגים הגשמיים הם כאין וכאפס לעומת התענוגים הרוחניים. אנחנו זוכרים שקראנו איך בעל הסולם כותב שהוא היה מוכן לקצוץ לעצמו 7 פעמים את הידיים ואת הרגליים, היה, אם זה מה שהיה מביא לו את התענוג הרוחני. הוא גם כותב, לחיות באהבה חלוטה זה התענוג הכי גדול בחיים. אנחנו שמענו קודם שלהגיע למצב שההשפעה דוחה אותנו זה דווקא טוב, זה אמת. אז איך שכנע מישהו במצב כזה? אבל לי זה נראה פשוט אם חושבים על מה האלטרנטיבה. אנחנו רואים את העולם הזה, רואים לנו, מביא אותנו, רואים מה יש לו להציע לנו. לא אטרקציה גדולה, ולעומת זאת מקובלים ספרו לנו שיש אטרקציה יותר משמעותית.
4: כן, אז השכנוע באמת הוא רק על דרך הרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו. אז ברמה של התענוג אנחנו מדברים. אז אם אני ממלא את עצמי ברמה של תא אחד במערכת, אז זה גם מידת התענוג שאני יכול לקבל. אבל אם אני מסתובב ב-180 מעלות, כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב אומר,

0: ומסתכל על הזולת, כל מה שמחוץ לי, אז רמת התענוג שאני יכול לקבל היא בעצם כל מה שמחוץ לי, שזה בעצם כל הקיום, כל הבורא, כל המציאות.
1: אז קודם כל, השפעה זה האמת, השפעה זה מה שמפעיל את העולם, מה שמנהל את העולם, מה שעושה חידושים, זה רק כוח השפעה. מצד שני, להיות רק בקבלה, אדם מנותק מהאמת, מנותק משליטה על החיים שלו, מנותק מהטוב. וטוב לו שלא נברא.
2: בסופו של דבר, השכנוע הכי טוב זה לשחק את המצב. בואו אנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מומחים כבר בזה, נזכר רגע מה זה הדבר הזה שאנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בנתינה אחד כלפי השני, בהשפעה אחד כלפי השני. והאמת היא, השחקן הכי טוב אצלנו זה רובן, אז אני רוצה שידגים לנו. רובן, אני מעביר לך את המיקרופון.
3: כן, יש אמת לעמיתה. יש התרת הספקות. יש שמחה, יש ביטחון. יש אהבה. אז למה לא לשתף את זה עם כולם? אז באמת, תאמו, ראו, כי טוב השם.
4: אנחנו מתקדמים לקטע השני במאמר, מי שבחומר הלימוד מוצא אותו זה קטע מספר 2, מי שבספר אנחנו נעבור לעמוד 563, טור א', פסקה ראשונה, מתחילה במילים וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. 563, טור א', פסקה ראשונה. נקרא קצת ונראה עוד באור של הרב. אומר בעל הסולם, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בחלקים שדילגנו במאמר, מסביר בעל הסולם שבמצב שנקרא ראש השנה, יש עניין של כתיבה בספרם של צדיקים, או חס ושלום בספרם של רשעים. ראש השנה נקרא יום הדין. ועכשיו נראה הסבר של הרב אל המצב הזה, שאנחנו צריכים להגיע בעזרת החברים להחלטה פנימית. איזה ספר מתאים לנו? איפה אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו? קליפ מספר 2 של הרב.
5: זאת תקופת ביניים. בהתחלה הכל רצה הכל לעצמו. אחר כך חצי חצי, או רבע, שלושת רבי. עד שמגיע למצב, זה עניין של ההצטברות. המאמצים ועבודה בקבוצה, השפעת המאור מחזיר למוטב, ואז יותר ויותר ויותר מוכן לוותר על התוצאות ברצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון להשפיע, הוא מתחיל יותר ויותר להיות חשוב. עד ש... מגיע למעבר.
6: אולם בספרן של צדיקים נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלו, שיהיו רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה מקום לומר, אי הווה יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. שלא יאמר אחר כך, אילו ידעתי זאת, לא הייתי נודר.
5: זאת אומרת, אדם חייב להגיע להחלטה שהוא כן רוצה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולא רק שכן מסכים ורוצה, אלא דורש את זה ומוכן לתת הכל כדי להגיע לרצון להשפיע. זאת אומרת, התהליך הוא ארוך מאוד, שנים, עד שאדם עובר מ-100% ברצון לקבל, להחלטה שב-100% רוצה רצון להשפיע. התהליך הוא ממש מצטבר. ברור? אז נמשיך. כן.
7: מצד אחד, המקובלים מתארים לנו תהליך שבו האדם מרגיש את עצמו יותר ויותר רחוק, שכמו שהוא כותב בשם, אין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שהפרוץ מרובה מהעומד, שיש יותר ירידות, שכאילו...
5: כך הוא מרגיש את עצמו, כך הוא מעריך את עצמו, שאפילו השבירות, העבירות קטנות, מורגשות כגדולות, וגם כן תלוי איזה עבירות ואיזה משקל הוא נותן להם, זה הכל משתנה.
7: ומצד שני, אנחנו קוראים שאדם צריך להגיע למצב שהוא ב-99% בלשמה, והוא כולו במסירות, והוא מוכן לוותר על הכל. אז איך בעצם שני המצבים האלה מתיישבים יחד?
5: זה עד כמה שאדם דן את עצמו. זה לא שייך למדידה אמיתית. אף אחד לא נותן מדידה אמיתית. אלא אם גם כן העבירות הקטנות שהוא לא מחובר עם הבורא במשהו, בכל זאת מתגלה, אז בשבילו זה כמצב טרגי, נורא. וזה לא שייך להגיד, מה יש לך? סך הכל נגיד, אתה היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא ממש שזרקו אותו. ואז הוא מחפש, למה זה קרה לי ומאיפה וכו'. זאת אומרת, ואדם הרגיל שחי חיים רגילים, אצלו כל החיים עוברים ללא שום קביעות המצבים כאלו לרוחניות או לגשמיות, הוא לא מרגיש את העניין. אז כל אחד דן את עצמו.
8: כן, שמענו כאן הרבה אוצרות מהרב, אנחנו נתרכז במשפט אחד, ועליו גם נשאל את השאלה הבאה שלנו. אומר כך הרב, מה יש לך? בסך הכל היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא שממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש, למה זה קרה לי, ומאיפה, וכולי. אז אנחנו נענה עכשיו ביחד על השאלה, מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? 5 דקות.
9: יכולה לעזור לנו הסירייה שעובדת ברצף, ששומרת על עקביות, ששומרת על סדר יום שמאפשר לאדם, גם אם הוא מתנתק, להרגיש תמיד שהוא יכול לחזור, לקבל דוגמה מהחברים שהם בתוך העבודה, ומזמינים אותו לעבודה מתוך גדלות והתפעלות, והוא נמשך לזה.
10: כן. זו שאלה מאוד חשובה, אנחנו מדברים תמיד על זה שצריך שיהיה רצף, צריך שיהיה תנועה כזאת כמה שיותר ארוכה וכמה שפחות ניתוקים, אבל יש ניתוקים, אז צריך את עזרת החברים, ולפני הכל צריך את עזרת הבורא, אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, זה בסדר לגמרי. במידה שאנחנו יותר ויותר הופכים להיות המשפיעים, אז הניתוקים האלה הם יותר קצרים ו... פחות איכותיים, כאילו הניתוק לא כל כך זורק, אבל זה כמו התקדמות הדרגתית כזאת, מניתוקים ארוכים וקיצוניים לפחות. נעשה את כל הדברים, נתפלל למאור המחזיר למוטב ש... ייתן לנו אור גדול ושיעזור לנו, שנהיה, כמו שכתוב, ברגישות ובעדינות, שנהיה כל הזמן על זה, כמה שאפשר.
11: לבקש להיות חלק מאוד

0: הקו הכללי שלנו, שהחברים, זה העשירייה, זה הכלי להתעסק עם הרגישות, להפוך אותה לאיכותית יותר. והניתוקים באמת הם חשובים לחזור מהם מהר. לא, אנחנו לא שואפים לניתוקים חס ושלום, אבל ההתגברות שלנו, החזרה המהירה, היא משפרת ומשבחת את העבודה שלנו. אז שזה טוב שיש מסגרת ככה יומיומית, זומים, שיעורי בוקר ועוד פגישות ועוד עניינים, זה הזדמנות כל פעם מחדש.
1: כן, מה שיעזור לנו זה לחפש את הבורא כל הזמן. קודם כל להגיע להחלטה שאנחנו רוצים להגיע להשפעה. אחרי זה לראות איך אנחנו קושרים את הבורא לכל הפעולות בחיים שלנו. ואז רואים מה נגזר מזה. האם אני מנותק, האם אני צריך עזרה ומבקש. יש לי כלפי מה למדוד, כלפי קשר עם הבורא. באמת ראש השנה זה באמת, מה ששמענו זה להמליך את הבורא עלינו, ככה מעלינו, אז זו הזדמנות ממש טובה.
2: מה יכול לעזור לאדם להיות תמיד דבוק? זה כמה שהרצון שלו יותר חזק, ככה הוא יותר רגיש, ככה הוא יותר רוצה להידבק. מה מחזק לו את הרצון? כמה שגדלו את המטרה יותר גדולה. ככה הוא יותר יהיה עם רצון בוער. מה מגדיל לו את הגדלות המטרה? כמה שהוא משתתף, כמה שהוא משקיע, כמה שהוא פתוח לחברים, כמה שקשור לחברים.
3: כן, למען האמת קשה מאוד ככה להגיד מה במיוחד יכול להגביר לנו את הרגישות, חוץ מהניסיון שיש לנו, הניסיון המצטבר עוד פעם ועוד פעם מכישלון ל... להצלחה ו... ונפלת ואחר כך עוד פעם נזכרת ועוד קצת נגעת בזה. והאמת היא, בשבילי באופן אישי הדבר שהכי עוצמתי הוא זה להידבק בעשירייה בכם. ככל שאני קרוב אליכם יותר, ככה אתם מזכירים לי בעצם יותר מהר על המצב, על זה שהבורא הוא משחק איתך, וזה מה שבסופו של דבר משפיע עליי לטובה.
4: כן, איך נגדיל את הרגישות? אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות, ובינתיים, עד שנשאל את השאלות, אנחנו רוצים לשתף את החברים שלנו במערכת הערבות, מה אנחנו רואים מכאן, מהשולחן שלנו. אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש. אנחנו רואים כאן שני שולחנות של צעירים, מקבוצת הצעירים שלנו. אנחנו רואים שולחן של סטאג'רים שהגיעו אלינו מרחוק מכאן, וכמובן סטאג'ריות. אנחנו רואים שולחן של צעירות שפעם ראשונה הצטרפו אלינו לשיעור מוומן פיטי 100. אנחנו רואים כאן מקהילת הלומדים שלנו חברים שהגיעו וחברות. אנחנו רואים ממק ישראל, אנחנו רואים מקבוצות ישראל, מאשקלון, מנתניה. אז מה שנקרא, שנה טובה לכולנו, שיש שנה של הרבה הרבה התחדשויות כאלה, ובינתיים שאלות מוזמנים, כן, להעלות גם במערכת הערבות וגם כאן באולם, מי שרוצה בנושא, בבקשה, כן.
5: המושג שכל השיעור הזה, יש פה דבר אחד שאני הבנתי לעצמי, שאין ברירה. אין ברירה וצריכים להגיע ולהחליט ולעשות עבודה ביחד. איך להגיע לזה שזה לא יהיה כאילו כמו איזשהו ניצוץ שפתאום אני הבנתי ואחר כך שכחתי. איך להגיע לזה שזה יהיה קבוע. איך להגיע לזה שאני ארגיש ככה כמו שעכשיו כל הזמן.
4: כן, אני חושב שרב נתן לנו הסבר מאוד מאוד עמוק בשיעור הראשון כבר על זה, וגם עכשיו, מה שרואים את זה כהמשכיות, לקחת את עצמנו כחוקרים של החיים, להסתכל על התכונה הזאת שנקראת השפעה, לנקות את כל יתר הדברים, לקחת את הדבר הזה שנקרא השפעה, כמו קופסה כזאת, שאנחנו מתחילים לחקור אותה.

0: תסתכל עליה, מה יש בה? אנחנו כעשירייה, אנחנו כקבוצה, ממש עושים איזה מין עבודה כזאת, וכל אחד בודק מה יש שם, מה אין שם, מה זה, איפה אני ביחס לזה, איפה המחשבות שלי, איפה הרצונות שלי ביחס לזה, האם זה חשוב לי, הוא אומר ממש לנקות את כל החומר ולהשאיר את הכוונה, מה אני רוצה שיהיה לי. והדבר הזה, כמובן שאם אדם יעשה אותו לבד, כמו שאמרת, הוא מיד יתנתק, מיד ייעלם לו. אבל אם אנחנו יוצרים סביבה ביחד, שבה אנחנו אומרים, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה מה שיהיה חשוב, ושומעים את העצות של הרב, המקובלים, איך לעשות את זה, ומזכירים כל הזמן אחד לשני, אז זה יהיה בראש שלנו. הוא נתן דוגמה, כמו אישה שיולדת, גם מרגע שהיא מתעברת, היא כבר לא חושבת על שום דבר אחר, רק על הילד שלה. אז זה הטבע עושה, כי אחרת הילד לא היה שורד. ואנחנו צריכים להוליד גם את התכונה הזאת, את תכונת ההשפעה שתהיה לנו חשובה, בצורה מלאכותית בהתחלה, עד שזה יהפוך להיות ממש נגד עינינו, ולא נוכל להתנתק מזה.
1: תודה.
0: תודה רבה. כן. בבקשה, כן. עמנואל.
2: בחלק הראשון הרב אמר כזה משפט, להתמודד מול האמת כל היום. מה זה ההתמודדות הזאת? איך לגעת בזה?
3: להתמודד מול האמת כל היום. צריכים לקבל הערה שתאיר לנו מהי האמת ואיפה אני לעומתה, ואז לחשוב איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. מה יביא לנו את ההערה הזאת? ממרום, שתאיר לנו מי אנחנו לעומתו. זה כל התורה של הרבש. לעבוד ביחד, הרב אמר גם בחלק הראשון, איש את רעהו יעזורו. שאנחנו בקבוצה, זה המעלה של הקבוצה שאין באף דבר אחר בחיים שלנו, יכולים לעזור אחד לשני, להביא את האור הזה אלינו. אומרים שהתכונה של הבורא היא אמת. איפה העזרה מהחברים באה לידי ביטוי? בכל מקום. מה הכוונה בכל מקום? שכינה מדברת מגרונו של החבר, ככה לימד אותנו הרב. נגיד אתה עכשיו קמת, שאלת שאלה, לפניך ולד. אם אני רוצה למצוא את הכוח הנעלם, אני צריך ללכת למקום שבו הוא רוצה להתפרץ לתוך הלב שלי. הוא מתפרץ לקראתי דרך החברים, דרך החברה הקדושה שלנו, בני ברוך. כל דבר שקורה בינינו, זה דלת שהבורא רוצה לפתוח ולהיכנס לי לתוך הלב. אממה, הרבה פעמים אני לא בבית, הוא דופק לי על הדלת, אני לא בבית, לא מכניס אותו. שכינה מדברת מגרונו של החבר. בכל מה שקורה בחברה שלנו נמצא אור עליון, אין סוף, כמה אני לוקח, כמה שאני זקוק, כמה שאני מוכן. היה לנו בירור בעשירייה לגבי איפה אפשר לקבל כוח רוהני בעידן ההדש שבו אנחנו מוצאים את עצמנו. אז הגענו להרגשה שהכוח הרוהני בא אלינו דרך ההשתתפות שלנו במה שהחברה הקדושה שלנו עושה. לא חשוב מה היא עושה. היא עושה ואני רוצה למצוא בה את האור העליון, הוא זמין, אם אני בא לשם. אם אני פותח את הלב שלי, אם אני רוצה להיכלל. בשיעור אתמול הרב אמר שהכל מתחיל בביטול של התלמיד לרב, כמו שכותב בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר, ואז הוא הוסיף, או של אדם לקבוצה. זה העתיד הרוחני שלנו. להרגיש מה עכשיו החברים עושים, מה עכשיו החברה עושה, איך אני פותח את עצמי לשתות משם הערה עליונה, שתברר לי מהי האמת הגבוהה, שכל פעם תתעדכן בכל מדרגה ומדרגה, איפה אני לעומתה, ותיצור בתפילה. אצלנו בעשירייה הגענו להכרה שבסוף רק תפילה תעזור. כדי להגיע אל הסוף הזה, שהלב שלי יבקש השפעה, אנחנו צריכים הרבה לעבוד. לשתות את החיסרון הקטן שיש בכל אחד, לשתות אותו כמו בכפית. שיהיה לנו ממה לחיות. תודה.
0: טורקיה 7.
1: Selamlar. Ramın ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecini açıklayabilir misiniz?
4: תוכלו להסביר את התהליך של להרגיש את האור בכלי אחר. כמו שרב איקס תיאר.
0: כן, אין לנו כלי הרגשה אחר חוץ מהרצון לקבל שלנו. זה בעצם כלי הרגשה. וכמו שאנחנו לומדים, אחרי הצמצום, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. אז כלי הרגשה יש לכולנו. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו רוצים משהו. אבל זה כבר תחת חוק הצמצום. לכן כל העולם רוצים ולא מקבלים. ואם מקבלים, זה איזשהו, שנקרא נר דקיק, משהו שניתן לקליפות רק כדי לשמור על החיות. ואם מקבלים, אז גם לא מעריכים את זה ומיד זה נעלם. כדי שיהיה כלי הרגשה חדש, אנחנו צריכים לרכוש מסך ואור חוזר. צריכים לדעת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך ואור חוזר, שזה יהיה כלי העבודה שלנו. או במילים פשוטות, שגדלות הבורא תעמוד לנגד עינינו תמיד, כל רגע. ורק כנגד זה נעשה כל חשבון, מה לקבל, איך לקבל, מה לעשות עם זה, איך להשפיע, כל החשבונות רק כנגד זה. עד שאין לנו את הכלי הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה איך להשיג את הכלי הזה. לכן השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה. הכלי הזה הוא הכלי שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע. עד אז זה נקרא תקופת ההכנה, ומרגע שיש כבר מגע ראשון עם הכלי הזה של השפעה, זה כבר נקרא התחלה של עבודה. אז נעזור אחד לשני, כל אחד, כל הזמן, להתרכז רק במשימה הזאת. שוב, כמו שרב כל כך יפה תיאר בשיעור הראשון, לקחת את התכונה הזאת שנקראת השפעה, ולעזור אחד לשני לברר מה זה. ואם לא מצליחים, יופי, מצוין, אז על זה יש תפילה, על זה מה יש מה לבקש. וישועת השם כהרף עין. עוד שאלות, בבקשה, כאן באולם. כן, בבקשה.
5: תודה. איך אני יכול להיקשר את תכונת השפעה ואהבה?
3: השפעה ואהבה, יש כל מיני ביאורים למושגים האלה האלוקיים. אומרים שמטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שהוא טוב, יש לו רצון להשפיע טוב. השפעה ואהבה זה גם בטיפוס שלנו ממטה למעלה, הגדרה של שני השלבים המרכזיים בתיקון. אנחנו עשויים מחומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שצריכים לעטוף אותו, לקשט אותו, עם מסך ואור חוזר, עם כוונה על מנת להשפיע. הכלים שלנו נחלקים לשני סוגים עיקריים, כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז רמה הראשונה בתיקון הזה נקראת השפעה, רמה השנייה נקראת אהבה. אם תרצה עוד להרחיב, אז תקרא בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעל הסולם שם מתעמק בזה.
0: כן, כאן הייתה שאלה, כן.
6: לי לא כל כך היה ברור מצב שאני חשבתי שאני מצב על מנת לקבל. ורב דיבר על מצב ניטרלי. אז יש מצב ניטרלי, יש מצב על מנת לקבל ואז, ועל מנת להשפיע. אז לא כל כך ברור מי אני.
0: שאלה מצוינת, זה צריך לברר כל החיים, מי אני באמת. רב באמת תיאר את הנקודה הזאת של לצאת מעצמך ולהתבונן על עצמך ולהיות חוקר של עצמך. היו על זה הרבה מאוד שאלות ובירורים. קודם כל שווה לראות את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי הוא ענה שם. מה שלא נגיד עכשיו זה יהיה, הוא ענה על זה. הוא ענה על זה הרבה זמן והרבה מילים. אבל נקודת המוצא היא, כמו שאתה אומר, זה נכון. אני, מה זה האני? ודאי, רצון לקבל זה ודאי, נכון? אבל בצורה המקולקלת שלו, בצורה השבורה שלו, שהרצון הזה רוצה כל דבר לעצמו. ואומרים לנו שתכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. אומרים לנו, עדיין לא, גם אם לא יודעים מה זה, כך כותבים לנו המקובלים, תכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, משתמשים באותה רצון לקבל, רק למען הבורא. או למען משהו מחוץ לי, למען החבר, לא משנה, לא לעצמי. אז מה זה אותה אמצע, אותה נקודה ניטרלית? אז קודם כל צריך לנטרל את הכוונה הזאת על מנת לקבל. וזה נקרא לעשות צמצום. ואחרי הצמצום אפשר להתחיל לבחון, הנה, פה על מנת לקבל, פה על מנת להשפיע, איך אפשר להשתמש עם החומר הזה שנקרא רצון לקבל. אז זה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו בשלב ראשון. ואיך עושים את זה? כל השיטה.
6: תודה.
0: כן, בבקשה.
7: Thank you. Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer? To be entirely in bestowal when we sense, when we discover that also we say that...
4: איך נגיע למצב של תפילה, של השפעה מוחלטת? שאנחנו מתפללים בשם הבורא, אנחנו עדיין חשים שבתוכנו, אנחנו עדיין רוצים משהו עבורנו.
7: What can we ask the creator?
4: אז מה אפשר לבקש מהבורא? כדי שהניגוד הזה בתוכנו יהיה חיסרון אמיתי, כדי שהבורא יעזור לנו לתקן אותו. תודה.
3: תודה, הנו על השאלה. באת מטורונטו לכאן להיות סטאג'ר בבני ברוך. אתה דוגמה בשבילנו. קודם כל, מהבורא אפשר לבקש הכל. כל מה שחסר לנו להתפתחות הרוהנית אפשר לבקש. אני קורא קטע מספר 3 מדברי הרב בטקסט. קטע מספר 3, קטע קצר, נקשיב ונשתדל לקבל מהרב את האור. אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעשות הכל בכוונה לבורא, לעשות לו נחת רוח, אז נשאר לך רק לבקש ממנו שיעשה את העבודה הזאת. כי אתה לא מסוגל לשום דבר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתחבר. אתה לא יכול לרצות. אתה לא יכול לבצע שום פעולה. לכן תבקש ממנו שיעשה לך את זה. בזה אתה קודם כל מגלה שהוא המלך. שהוא המקור לכל הפעולות, ושהוא ורק הוא מסוגל לבצע אותן. והוא מצפה, הוא מחכה לזה. וברגע שאתה מבקש, נכון? הוא עושה את זה. אתה הפעלת את הבקשה, את התפילה, והוא עשה לפי זה את העבודה שלו, את התיקון. ובזה אתם כשותפים.
0: הודעות לסיום, חברים. המשך הלוז להיום. היום יום שישי, 11 בספטמבר, ערב חג ראש השנה. בשעה 17:45 תהיה לנו סעודת חומוס. בשעה 12 בצהריים, שיעור הצהריים. בשעה 14:30 עד 16:00.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: ספר כתבי הרבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר, אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן, מהו דבריך ומהו תורתך? מהו פירוש דיבור ומהו תורה? וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות שיעלו זיכרונותיכם לפניי, ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן, ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו, ולא במוח שהוא השכל. כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. בעניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החדש, החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים. וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר. שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית, להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, וככה בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, ועין, תורה א' למטה, שורה אחרונה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח, ביתר שאת ועוד, ועל ידי זה זוכים מבחינת זכירה.
2: כן.
3: מה ההתאמצות הזאת? במה?
2: ההתאמצות הזאת זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לי חשוב, אני לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כחשוב לי, כגדול לפניי, אני צריך פשוט, כל הדבר הזמן לחשוב עליו. והיהיה בעצמה, היא גורמת לחשיבות. וחשיבות גורמת לזה שאני כל הזמן תהיה אליו בתשומת לב ולא ישכח. זה הכל. צורה פשוטה.
3: אני לא מבין, העצה לא לשכוח, זה כל הזמן לזכור. איזה עצה זה?
2: אמא לא שוכחת על ילד, כי בצורה טבעית, שמולידה את הילד גמרנו. כל ה... כמו שכתוב, מרגע שהיא מתעברת, כבר כל המחשבות שלה עליו. כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע. כן? זה הדבר הכי חשוב, ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי, כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז לא שומע שיש עד, ואז אם אני מוסיף משהו אליי, ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו מפני שבאמת זה כך, וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו, אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות, רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא על עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש הוא נעשה כעבד בידי הכוח העליון וכו'. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני זה קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא, שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי, השונא הכי גדול, אם אני מתחיל לאהוב אותו, ללא שום סיבה בימית, גשמית, שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי, אלא אם אני אמצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה וגדול, להתייחס כך לזולת, זה נקרא איזה מין תכונת הבורא. אין לי בזה שום טעם. לא לשום תוארת, וכל אחד זר שאין לי עליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא. שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך הוא מתייחס אלינו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא אוהב אותנו. אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של, של אהבה, מה שהם אומרים. בקצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא, שזה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא, שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות, שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא כל תכונה וכל כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי. זאת אומרת, יותר רחוק מרצון לקבל שלו, ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה, בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה, מה זה על מנת להשפיע שקיימת בבורא ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה וחייבים להתרגל אליו וחייבים איכשהו לתקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כ מושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון, מה שטוב לי ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני יברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה. שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי, לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
3: איך לבוא לזה?
2: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לי כל הגורל. זה כמו תינוק, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר מובן לבן אדם שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינו הך. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזה הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן? אומרים? סלוגן, כן? שישמע הזאת, לא שישמע, המילה פשוט, תיבה הזאת, בוא נגיד, או, תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה? איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה, ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך, חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
3: מושג מורכב.
2: זה מושג מורכב מאוד, כן.
3: זה משהו חוץ מאגו שלי, אבל אני זה רק אגו שלי.
2: אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ לך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

קודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומים השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, מייק.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך בן אדם חושב?
0: בתוך האגו נעשה הבירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו, שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק מנקודה שבלב, שלאט לאט התרחב וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה להיבדל מהלב ולראות את עצמו כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה דחף הזה, זאת אומרת, אם, לא, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו מקבלים כנגד זה עיירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, זה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוצה לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו, מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את, את האני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי, ביניהם. ו... אם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי, שם השפעה. ועל זה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע. לא ברור.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה, כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל, שהוא בעצמו לא טוב ולא רע, יש כוונה על מנת לקבל, שזה רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע, שזה הבורא. מושג ההשפעה. וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע הם לא שלי, אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה להעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע, נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבאימי. כשאני מתחיל על מנת לקבל הבאימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף, מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה ניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. אין, זה, עברתי מחסום כאילו, נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה, איך בעצם עובדים עם, על מנת לקבל הגשמי. עדיין לא כלפי הבורא. כן.
1: מה נותן לי כוח להחזיק את עצמי במצב ניטרלי הזה?
0: מה נותן לי כוח להיות בין כוונה על מנת לקבל לבין כוונה על מנת להשפיע? זה רק כוח מלמעלה. אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן.
1: אמרת קודם שצריך ללכת נגד הרצון. בעצם
0: נגד הרצון, נו.
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?

0: לראות פעולה הזאת לטובת הבורא או לטובת האדם עצמו, ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת. אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רעים, מי יודע. כן? אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן? אלא בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, לטובת מה נעשה. הוא אומר שם על מושג האמת, כן? שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה האמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס לא לפעולה, אלא לטבעה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי. כן.
1: הבדיקה היא מעמדה של צופה או של מעורב שרוצה ללכת לכיוון מסוים?
0: הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי, בזה אני. שחוץ מזה, בעולם הזה אין לי מה לברר. בכל המישורים, איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה לא, ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו... אחר כך לממש אותם, לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא. ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
1: כשאתה חוקר, אתה מסתכל על זה, או שאתה בתוך מה שאתה חוקר?
0: כשאדם
1: חוקר משהו, אז הוא מעורב בו, הוא יכול גם סתם להסתכל,
0: להתבונן. תראה, גם כך וגם כך, גם מבפנים וגם מבחוץ, זה לא חשוב. זה לא חשוב, בסך הכל אנחנו צריכים לבדוק אני והוא. אין חוץ מזה עבודה.
1: על הנקודה הזאת שאמרת שהכל מחוץ עליך, גם הרצון לקבל וגם על מנת לקבל, כן. וגם על מנת להשפיע הוא מחוץ עליך.
0: כן.
1: באיזה מקום אתה צריך להציב את עצמך כדי שכל היתר יהיה מחוץ עליך?
0: אם אתה לא מבדיל בינך לבין הגוף שלך, בין הרצון לקבל שלך, אז איך אתה יכול לבדוק ולהתייחס למושג השפעה?
1: אז מאיפה צריך להתחיל להציב, איפה לחפש את הגבול בין נקודת הצפייה או נקודת המחקר, שממנה אתה מתחיל את המחקר? לא, הקדמה, אתה בא לחקור משהו?
0: ההקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה ש... אתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
1: וכל הזמן זה צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה?
0: אחרת איך תחקור? אני לא מבין איך אפשר לחקור

0: אני, איך אפשר לחקור מושג ההשפעה אם, אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי? אז מה נקרא אני חוקר? אז מי חוקר?
1: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את, את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה, איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת.

0: אני חושב שזה צריכה להיות פעולה לפני הכל. זה נקרא להסיק תכונות הבינה. נו, איך שזה אצלנו, כן? להסיק תכונות הבינה, זאת אומרת להיות באמצע כאילו בין כתר למלכות. להסיק כוח המחשבה, כוח התפיסה לפחות, אני לא מדבר על התכונה הפנימית, להסיק כזה כוח שבהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
1: ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו, לא, אם אתה לא מאבד את נקודת הצפייה, כבר נכנס פנימה?
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בקף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב. למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה בלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן. שולט, לא שולט. במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילה תלוי. לא בזה ולא בזה.
1: ואז מה, בירור יראה לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרל הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות בכל זאת יחס יחסי, רלטיבי אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי. ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כי באמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע. זה כבר דקויות של החקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
2: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו, ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז, וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה. לא מתוך כוונה על מנת לקבל, עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות, זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל. תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. כך רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
1: זה לא כמו שאתה מושג, כאילו, כמו שאנחנו יכולים לעשות, זה רק שאתם יכולים ללובשים
0: בחומר,
1: אנחנו לא יודעים,
0: זה משהו ממש. לא, לא, לא. כן.
3: איפה פה נכנס מימוש בחירה חופשית? ומה?
0: הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה, אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה או לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה, כמה שרצון לקבל שלי הוא שולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה, הוא זר לי, בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע, מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם, שהוא יהיה שולט עליך, סתם מהרחוב, במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה. לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו. אין איפה עוד. כן.
3: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נקרא מימוש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כאילו. אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש הבהירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי המושג הזה הוא יהיה בתוכי כיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה השפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, בעוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם אתם יכולים לברר אותו גם מצד הטוב וגם מצד הרע בכל מיני סוגי היחסים. ולמה אתה צריך לבנות לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית, זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא, כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, יש יראו יעזורו, וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה, וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה הוא היה מסתפק בפת מלח ומים וממש בחיי עוני ויסורים כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום ממש המינימלי כזה, וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו, הם צריכים להיות כבר על ידי המאור, המחזיר למוטב. לא על ידי השבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם הרצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו, בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן במקום לפזר הכל לאנושות ולעבוד איתה למען האנושות 20 שעות ולחיות חיי צער ועוני ולהיגע בתור היום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע, אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם רצון לקבל גדול אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורס ביום, אז היו עושים משהו אחר. זה כל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
4: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה התיבה הזו שנקרא השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול הטבע, וכל פעם חייב מערכת שלמה שתחזיר אותי כל פעם להתמודד איתו, אז זה לא נקרא לשים מכשול בפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש, ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים. אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, ו... זה פשוט להינצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים. אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע. ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה שהם מוכנים לקבל. כן? ואחר כך לאט לאט, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר. כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד. כן? איך שאנחנו. מה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה, שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר, ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, כן? מרחקים. אני חושב שזה... זה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, האדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח ואין ברירה יחזור, ושוב, ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר, ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך. אלא בכל זאת אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם, ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
4: לא,
0: איך עשו? מצאו, הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? להכשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה? לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול, מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
3: האם זה נכון להגיד שהשפעה נעשית דרך החבר אל הבורא?
0: נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה... איכשהו משקר שזאת ההשפעה, כן? כן.
2: ואם פתאום בן אדם מגלה שמושג ההשפעה זה ממש דוחה אותו?
0: זה טוב מאוד שהוא מגלה שמושג ההשפעה דוחה אותו, הוא נמצא בנקודת האמת.
2: אז מה הוא עושה עליהם?
0: שיברח. רגע, אני לא מבין אותך, אתה מפחד, יותר טוב להיות בשקר ולא לברוח. או להיות באמת ולברוח. אמת זה החשובה, זה, זה, זה, זה הדבר החשוב ביותר. רק מה? לפתוח את האמת הזאת לאט לאט. לא להגיד לו בפרצוף, או כך או כך, כן? אלא לאט לאט, אבל אנחנו רואים שהוא מתחיל ממש מתוך המושג הזה, והוא מעביר אותו דרך כל הזה. ואנחנו, מתוך החומר שהוא כתב, תלמוד עשר הספירות, זוהר עם פירוש סולם, אנחנו חושבים שזה העיקר. זה לא העיקר. זה בעצם כדי למשוך את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
3: ליישם.
0: ליישם, לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, על הרצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד עשר הספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני, שעליו אתה תכתוב על מושג ההשפעה. אתה תכתוב במילים של תלמוד עשר ספירות. ויהיו לך ארבע לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
2: אז מה שבעצם צריכים לעשות חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש אחרי כל הסוכות הזה יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
1: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה. לא,
0: לא, לא, לא, אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא... אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואף תלך כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי, כן? אבל זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא, אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת, פשוט תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את הכל הלב. אבל זה לאט לאט, לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם מבין, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן ב... בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק שלאט לאט מתחילים לדבר עליו. מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור, שזה עכשיו, לפניו יש 20 שנה, לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז זה סתם הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן. כן, סך הכל כן, נו, אני מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן, ו... אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה, שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו, במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה, ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות. זה... איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? שאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות. ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. וכשהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול. הוא יודע שבערב אני הולך להרצאה. היה שם איזשהו בית כנסת בוכרי, לא זוכר, משהו כזה. ושם נתתי שיחה. ושאלתי אותו מה אני אומר להם. אז הוא פתח את מהו תחומת הקבלה, כן? ואמר, אתה צריך להסביר להם את המושג הזה, שחוכמת הקבלה זה גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה. ושזה לטובתם. זהו. מה זה נקרא גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה? זה, אתה מבין, רשע וסיפא סותרים זה את זה, כן? בעולם הזה וגילוי האלוקות, האם אפשר לגלות את האלוקות ואיפה בעולם הזה, זה כבר נקרא עולם העליון, ומה זה לנבראיו בדיוק, באיזה צורה הוא מתגלה, מה, נפתחים השמיים, באיזה צורה, בלב שלי, אני רואה אותו, אף אחד לא רואה, אני רואה, כן? אני התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות, הוא אומר, זה הם לא ישאלו. אתה רק צריך להסביר להם שזה לטובתם. זהו. וזה, תשמע, זה מקובל אומר, זה... כן. עד מתי? עד מתי כך לדבר? זה כבר אנחנו צריכים להרגיש. מתי יכולים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כמו שרמב״ם כותב. כן? שבתחילה אתה צריך לדבר מה שהם מוכנים לשמוע, ילדים קטנים ונשים ועבדים, ואחר כך, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז פותחים להם רזה לאט לאט. מגלים להם רזה לאט לאט. זה בהתאם להתפתחות, ואנחנו רואים על עצמנו כמה אנחנו צריכים לשמוע כדי, נו, עכשיו נסכים לשמוע עוד קצת. תראה, שוב, אני רוצה, יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שרבי אומר, שסיפרתי איך שהוא פתאום דיבר לתלמידי רב דסלר, ופתח להם קצת אמת, והם ראו שהם בכלל לא בזה, וצריכים בכלל להרוג את עצמם ולרוס את עצמם, ומה יקרה להם, והם בכלל לומדים ולא נכון, וספרים לא נכונים, ונמצאים בשקר. אז אם זה לא לפי דרגת האדם, זה נעלם ממנו. אין איפה לאחוז לדבר. לכן זה עובר. אתם רואים גם על עצמם, כמה אנחנו לומדים ושומעים, וקצת משהו נשאר, משהו משנה, משהו משתנה ונקלט בתוך הכלי נוסף. כן. מה זה מילוי בכלים דהשפעה? במה שכלי השפעה מתמלא נקרא הבורא. זהו. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבורא, אז מילוי בכלי דהשפעה נקרא הבורא.
5: ומה אני יכול להרגיש? בכלים שלנו, מה שיש לי
0: עכשיו. במה שאתה יכול להרגיש? בכמה שאתה תהיה דומה לו בכלי שלך, שתהיה דומה לא. מה זה לא? למושג הזה שתרגיש.
5: אם אשר נותן לתינוק, והיא מרגישה את הסבל שתינוק לא מקבל. היא מרגישה בתוך הכלים השפעה שלה.
0: נו.
5: אז מילוי שלה, מה שתינוק מקבל, זה מילוי. אז מושג הזה נקרא בורא.
0: אם אימא הייתה מתייחסת לתינוק כמו לגוף זר, שעד כדי כך שבתוך הרצון לקבל שלה לא אכפת לו מה שיקרה לו, לא אכפת לה מה שיקרה לו, והייתה קונה אליו, כן? רצון להשפיע, הייתה בהתאמה למושג ההשפעה, כן? אז מושג ההשפעה שלה היה מתמלא עם המילוי שנקרא אהבת הזולת, שהמילוי הזה נקרא בורא. אין לנו חוץ מזה משהו, זה חוץ משהו זה עצמותו. מה שמתגלה בתוך כלי ההשפעה, אור העליון, זה נקרא בורא. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר עליו. למה אנחנו קוראים שהוא השפעה? כי יכולים לתפוס אותו מתוך הכלי ההשפעה שלנו. אתה אומר, יש לי יחס לקבוצת אנשים או לחברה שלי שאני רוצה לגרום להם טוב. בזה שאני גורם להם טוב, אני מרגיש את עצמי טוב. אני מתמלא עם איזו הרגשה טובה. האם ההרגשה שלי שאני מתמלא נקרא בורא? כן? תכלס, נו, מה שאני אמרתי, אז אתה ממשיך, נו, אל תפחד. נכון?
5: כן.
0: כן. הייתי אומר שכן, בתוך זה שאתה מרגיש את רוממות להשפיע לאחרים, העירה שאתה מקבל, כן, היא העירה רוחנית. אמנם שהיא קיימת בכלים דקבלה, אמנם שכל המושגים האלה הם עדיין בעל מנת לקבל, אבל הם נובעים מתוך השייכות לאיזה תיקון, לאיזה מידה רוחנית. הם שייכים לזה. ואז כנגד זה אתה מקבל איזה עירה קטנה מלמעלה. הנה, התרוממות הזאת, ובכל זאת התרוממות, אתה יכול להגיד, התרוממות הזאת יכולה להיות בכלל, בלי קבוצה, בלי לימוד, בלי כלום, איזושהי קבוצה, אתה יודע, עם הכדורגל שרוצה להשפיע אחד לשני, שהם הולכים להרוויח, שם לא יודע, כן? נכון, גם להם יש התרוממות. כל, בכלל, בכל קבוצה שיכולה לחשוב על אהבת הקבוצה, יהיה התרוממות כנגד מושג הרוחני, אבל אצלנו זה באמת העירה מלמעלה. כי אנחנו בסך הכל הולכים לקראת המושג כדי להשפיע ממש. אז אצלם העבודה שלהם לא מביאה אותם לתיקון, והעבודה שלנו כן מביאה אותנו לתיקון. ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתחילים יותר להבין את המושגים האלו, ולהסכים איתם איכשהו, והם נעשים יקרים בשבילנו יותר, ואנחנו מסכימים לסבול ולקבל אותם עלינו. וזה מה שאנחנו מקווים שזה יהיה לנו. בשביל מה אנחנו עכשיו משקיעים? כדי שמושג דה השפעה באיזושהי צורה יהיה יותר מוסכם עלינו. אז מוכנים על זה לשלם. כן? בגלל זה עכשיו משקיעים כל כך הרבה. זהו. איך אפשר בהתרוממות הזאת לא ליפול לקליפה? הייתי אומר ש ודאי שניפול. ודאי שניפול. אלא אם אני בונה בכל ההליכה שלי סביבה שאנחנו יחד הולכים, אז אני לא מפחד ליפול. יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת שהיא תסחוף אותי קדימה אפילו שאני איפול. אז אני כבר לא חושב עליו. על המצבים האלה אני כבר לא חושב. אני ההפך. כאילו בטוח שגם גם גם בהם שאני אהיה ממש כשהולך בגצל מוות, כן? לא יראה, רק כי אתה עמדי. ככה אני יודע שאני בכל זאת מתקדם. זאת אומרת, המושג הזה, העבודה הזאת היא כוללת בתוכה את כל העניינים. אין, זה כל כך סגור מכל הצדדים, שאין לנו... כל השאלות ותשובות זה בפנים. לא צריכים שום דבר חיצון. נו, האחרון, כן.
1: מה זה משנה לי אם יש עוד אחד כמוני שחוקר את המושג הזה, או עוד 100, או עוד 1,000? מה אכפת לי שכמה עוד כאלה כמוני חוקרים את המושג השפעה?
0: לא, לא אכפת לי שעוד כמה כאלו כמוני חוקרים מושג השפעה, אבל אם אני אלקד אותם מכל העולם, האנשים האלו, שגם משתוקקים לרוחניות, ובאמת לרוחניות, שאני משתוקק לרוחניות, לאותו סוג. אם יש כל האלו שמחפשים שם איזושהי שיטה מיוחדת, לפי דרגת האביות אנשים מתחברים, כן? לפי ההשתוקקות מסוג מסוים, כן? זאת אומרת, מדרגת האביות מסוימת, כן? אז יש כאלה שכולם נוסעים להודו, לא כולם, איזו קבוצה מסוימת, קבוצה אחרת הולכת לטבעונות, קבוצה אחרת שם להילינג, ועוד קבוצות לכל למיניהם, כן? שיטות. ולכולם חושבים שזה רוחניות. עד ש... ואני מחפש קבוצה משלי. אז שאני מוצא קבוצה משלי, מה זה טוב? זה טוב שעליהם אני יכול לברר ולממש את המושג ואהבת לרעך כמוך, שאני יכול להיות בטוח פחות או יותר שאני מבין וחוקר את המושג הזה, אין לי על מי, אין לי רק אליהם, ואני יכול לממש אותו, אני יכול דרכו לפנות לבורא כבר. מה זאת אומרת לפנות לבורא? אם אני מממש את הקבוצה, את החוק הזה עליהם בצורה נכונה, הבורא כבר מתלבש בי. אם אני משיג כליד ההשפעה כלפי הזולת, אז הוא כבר מממש, אני לא צריך כלפיו לעשות פעולה מיוחדת. אני לא צריך, זה בעצם הכלי שכבר אני עושה בו זיווג דעקה עם האור העליון. זה היינו אח. רק הבורא זה כולל, והכלי הזה זה פרטים. אבל אין איך להגיד, אין כאן משהו שזה כביכול שני שלבים אפילו. זה היינו אח. שהאור שמתלבש בכלי די השפעה לזולת, זה נקרא בורא. זה, אם יש לי כלי שחלקים שלה זה השפעה לזולת, כן? זאת אומרת שכלי הזה הוא מתחבר לכל היתר נשמות של האדם הראשון, אז ובכלי הזה יש כבר השפעה לזולת, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז מה אני צריך יותר? אני השגתי את הכל, עכשיו אני צריך לעשות זיווג דעקה עם האור העליון. המסך כבר ישנו. נו.
1: אמרת אתמול שאם היו 10 אנשים שבאמת רוצים את זה, אז לא היה שום דבר שיוצא אותם. מה זה משנה, יש 10 או איך או 1 או 2?
0: כמה אנשים, אחד או שניים, זה, זה, זה, זה מדי מתשטש את המושג השפעה. זה בכל זאת חייבים להיות קרוב למניין. כי אחרת, אם זה אחד או שניים, אתה יכול לקבל אותם כמו, כמו את עצמך. מדי קרובים נעשים לך. כן.
1: זאת אומרת, אנחנו חוקרים על דרך האלימינציה, אני בודק, זה השפעה, אני מנסה לתפוס אותו, אה, לא, זה לא. זה השפעה, אה, זה לא, כן? והחברה עוזרת לעשות את זה?
0: אני אדבר על זה. בוא נלמד.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: כן, שמענו, הרב אומר, אדם יכול להשתחוות לכל דבר. אז שיגדיר לעצמו שהוא משתחווה לתכונת ההשפעה. ולהעמיד את המושג הזה בראש הדרך. אומר גם, זה טוב מאוד, ואם זה דוחה אותו, מושג ההשפעה, אומר, זה טוב מאוד שאדם מוצא שמושג ההשפעה דוחה אותו. לפחות הוא נמצא בנקודת האמת. ועם זאת, הוא מסביר גם כמה צריכים להיות רגישים, מתי לפתוח, להרגיש את האנשים.
8: כן, בעצם כל השיעור הזה, אנחנו חקרנו את מושג ההשפעה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ממש כאילו לכל צעד. הוא נתן פה כמה כאלה נקודות של לגבי מושג ההשפעה, שזה לדבר על ההבדלה בין יעילי, בין הרצון לקבל שלי, לבין רצון להשפיע, לרצון לקבל, לעבוד עם הקו האמצעי ביניהם. ממש חקר לכל הכיוונים את המושג ההשפעה, אבל בסופו של דבר הוא הכווין אותנו להשתדל לממש אותו. כל הזמן.
9: כן, עבודה עם הכלי המיוחד הזה שנקרא זולת בעולם הזה. אילו מצד אחד דבר כל כך פשוט, האנשים סביבי והחברה והסירייה כאילו מתרגלים לזה, ואז רב בשיעור כזה מזכיר לנו שלא צריך שום דבר חוץ מזה. כשעובדים נכון עם זה, זה כבר נקרא בורא. זה הדבר הכי גבוה שיש, רק העבודה צריכה להיות נכונה. ובאמת הרגישות הזאת שרב הזכיר אותה כמה פעמים, על לא ישר לזרוק את זה לפנים של בן אדם, שצריך להגיע לבאהבת לרעך כמוך, כי זה לא נחשב פרס. גם לנקודה שבלב זה לא פרס. צריך לשכנע אותה אחרת.
10: כן, שהוא ממוקד על השפעה ועל הצורך והנחיצות לתרגל את זה בינינו כל הזמן, כל רגע. רב כאילו מתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אומר, במידה שאתם תראו את החברים ככה כמו כלים זרים, עם דוגמה כמו שאנחנו תמיד לומדים על האמא והבן, איך היא אוהבת אותו ואיך היא דואגת לרצון שלו ומרגישה את הכאב שלו בתוכה. שחבר שאל, אז הוא אמר, בסדר, זה הבן שלה, אבל נגיד והיית ככה, נגיד והיית רואה ככה את הבן בתור גוף זר, והיית ככה מתנהגת אליו, אז זה ממש השפעה. ואני שומע את הדבר הזה, ומסתכל על החברים, ומנסה לתרגיל את זה ככה כלפיהם, ורואים כמה זה קשה, וכמה זה חומק, אבל עדיין, כל פעם צריך לנסות ומחדש, כל רגע ורגע לנסות מחדש להסתכל נכון על החברים, לתרגיל את מה שרב עכשיו מלמד אותנו, ו... כמו שהחבר אמר, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, כמו שהרב אמר גם, אז זה פועל. רק צריך ככה להתמקד, להתפקס נכון על התכונה הזאת, על כמה שאפשר. לאט לאט מהיר ומתקדמים.
11: עוד משהו שהתפעלתי ממנו זה הנקודת עבודה, כאילו השתי נקודות שאנחנו נמצאים ביניהם, נקודה שבלב והלב, הרצון לקבל על מנת לקבל והרצון להשפיע, ואיך אנחנו לא נבלעים לאחת מהנקודות האלה אלא ממשיכים בקו ישר. והוא מאוד בחדות, רב אמר, שבעצם הסתכל על הפעולה, האם הפעולה שאני עושה בשביל מי, לא, הרצון הוא רצון, זה לא שלנו, הסתכל על הפעולה.
12: כן, הנדלר כתב לנו שזה שיעור פצצה, העיקר זה רוממות השם, התמיכה של החברה, לא לפחד להיכשל. לי זה היה חידוש שראש השנה זה עניין של לחקור את מושג ההשפעה. היינו פה כמה ראשי שנה, אני פעם ראשונה שומע את זה, או לא יודע. לא שמתי לב לזה אף פעם, זה מיוחד, שזה העניין של ראש השנה. ובאמת, אני גם רשמתי לי את הנקודה שהנדלר דיבר עליה, שרב אמר, ודאי שניפול, אבל יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת, היא תסחב אותי קדימה אפילו שאפול. לא יראה רע כי אתה עימדי. וזה גם נראה לי המימוש שלנו בסירה, לבדוק מה החברים צריכים בשביל להרגיש כזה ביטחון, שלא משנה מה, אני אפול, לא אפול, חברים סוחבים אותי, אני איתם.
13: כן, משהו למימוש למהלך היום זה... לעשות הבדלה בין הלב שלי לנקודה שבלב שלי. זאת אומרת, איפה הרצון שלי, מה אני מחשיב יותר, לנסות להגדיל בעזרת סביבה, בעזרת חברים, דווקא את הנקודה שבלב להגדיל. וכן, גם ראש השנה להמליך ככה את הבורא מעלינו, לשים אותו בראש שלנו, מעל הראש שלנו, זה גם משהו חזק להיום.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו כבר ממש לקראת ראש השנה, אז אנחנו גם כאן עם אולם מלא בחברים. ראינו עכשיו שיעור מדהים, ממש כמו כל שיעור שאנחנו תמיד רואים, שיעור של רב. אומרים אפשר לראות את השיעור הזה כל יום, כל החיים, כל הזמן, לברר ביחד מה יש בקופסה הזאת שכתוב עליה השפעה. מה יש שם בפנים? היום יש לנו כבר עשיריות, ובעשיריות כל הזמן עושים את העבודה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם עכשיו, בזמן השיעור שלנו. והשיעור שלנו היום יעסוק בראש השנה, מן הסתם, ואנחנו נקרא ביחד שני קטעים מתוך מאמר שמעתי מ"ב, ונשמע הסברים של הרב, ונעשה סדנאות בנושא. מאמר שמעתי מ"ב, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 561, אנחנו נקרא, זה מאמר ארוך, נקרא שני קטעים ממנו, במהלך השיעור, אז בואו כבר ניקח את הספר, כתבי בעל הסולם, בעמוד 561, מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. זהו שם המאמר, מי שמן הסתם אין לו ספר, אז יש את זה בחומר הלימוד. חשוב לנו שיהיה את זה מול כל אחד ואחד מאיתנו.
1: הקטע הראשון שנקרא, זה בתהילת המאמר, הוא מתחיל בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. בעל הסולם מתחיל את המאמר עם שש שאלות, ואחר כך הוא מתחיל להסביר בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. אתם מוצאים את זה? מי שיש לו ספר זה 561 טור א' למטה. מצאנו? יופי. אז אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות מהפסקה הזאת. אני סופר לכם כמה פסקאות. 1, 2, 3, 4. עד לפסקה שמסתיימת במילים, היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. בספר זה ב-562 טור א', ראינו שנתגלה על מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. ראינו מאיפה עד איפה? יופי. מי שיש לו באתר, לוקח את זה מאתר חומר לימוד, זה קטע מספר אחד. אז בואו ניקח לנו נגיד 5 דקות, נקרא את הקטע הזה. אם תספיקו לסיים את זה, אז אתם יכולים או לחזור עליו שוב, או לעזור אחד לשני, להבין מה כתוב. קטע מספר אחת, בבקשה לקרוא 5 דקות.
2: כדי להבין כל הנ"ל, צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שהיא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ומסיבת התיקון שלא יהיה עניין של נעמא דכיסופא, לחם ביזיון, נעשה הצמצום. ומהצמצום נמשך המסך, שעל ידי זה מהפכים את הכלי קבלה להשפעה. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה לענות לנבראיו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך.

0: פירושו שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, כשכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור לרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ואתה יכול זה לצאת לפועל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו.
1: טוב, נשכנע אחד את השני שלהיות בהשפעה הזאת. עוד מעט. סיכוי מקרי הדברים. אז בעל הסולם התחיל להזכיר לנו את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראה, והסביר למה צריך צמצום. סיפר לנו מה קורה כשמכינים את הכלים. הוא קרא לזה, זוכים לאור הגנוז.
2: כן, המצב הזה של אני לדודי ודודי לי, שהוא כולו להשפיע להשם. שם אנחנו רוצים לכוון את העבודה שלנו.
3: כן, הוא מדבר פה על ביטול הרצון שלך, של האדם, בפני הרצון של הבורא, שזה רצון להשפיע. ומתוך זה האדם מגיע לבחינת הדבקות, כן? מתוך הפעולות האלה.
1: כן, מה יש לנו לעבוד? צריך לעשות את החלק שלנו והבורא ישלים את החלק שלו, הוא רק מחכה לזה. הוא מחכה לנו שנגדיל את ה...
4: תכף אנחנו נצפה בקטע משיעור של הרב על המאמר הזה ונעשה עליו סדנה. בוא רגע נעמוד על כמה מילים שכתובות פה, שיהיה לנו כיוון לתפילה. אנחנו לומדים כדי שלתוך הלב שלנו ייכנס אור העליון ויבנה בנו תכונה של השפעה כמו שלו. אז כתוב פה, וכשמכינים את הכלים, נשתדל לקרוא וניתן לבעל הסולם להטביע בתוכנו את השאיפה הזאת, שמה שהוא אומר יקרה עכשיו. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. שוב, וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. ובפסקה האחרונה שקראנו, וזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, בפסקה האחרונה בקטע מספר 1, ובזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, ראשי תיבות אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול זה המצב שמתוכו זוכים למצב הבא, שנקרא ראש השנה, ראש השינוי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת אסתר וצמצום, נעשה עכשיו, לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה עתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. קליפ מספר 1 של הרב.
5: דווקא אני לדודי ודודי לי. כאן זה חייב להיות. אם אתה רוצה שנה חדשה, אם אתה רוצה מצב חדש, מדרגה חדשה, זאת יכול להיות רק בזה. שאנחנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה. סליחה זה לא, זאת אומרת, ביקורת, בירור על המצב הנוכחי ומבקשים תיקונים. כל עבודת האילול זה לבדוק בדיקת הכלים שלנו, בירור הכלים ולמליך על כל הכלים שלי את המלך, את הכתר. זה הראש השנה, שאני הולך למעלה מהדעת, מה שאני מקבל מלמעלה, מהקוצו של יוד, בשבילי זה קדוש, מה שלא יקרה. הכנה לזה, לקבל מלמעלה תכונת ההשפעה שכל כך סנועה, שכל כך רחוקה, לא רצויה, שזה יותר גרוע ממוות. אם אני יכול איכשהו להסכים על זה, אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תסובב לי את הראש. שאני נכנס לסביבה, בהתחלה אני, זה ממש, זה פסיכולוגית. אני נכנס לסביבה, בהתחלה אני לא מבין ולא מכיר ולא רוצה ולא כלום. אחר כך קצת יותר מתפעל, מתרשם, נכלל, בודק את עצמי, מעין ברירה, כן כדאי, לא כדאי. כמו שממש למקום של הריות, שאני מפחד מאוד, כי אני יכול לאבד את עצמי שם, כמו שלקבוצת פושעים. אני יכול להיכנס לשם, הם יהפכו לי את הדעות, הם יהפכו לי את הראש, אני אהיה כמוהם אחרי כמה זמן. אז אני מאוד מאוד, ככה בזהירות, מאוד לאט, נכנס, ובסופו של דבר אני מחליט, אני חייב להתבטל שם. להתבטל זה לקבל דעה שלהם, ראש שלהם, הסתכלות שלהם, כל הפילוסופיה, כל התפיסה, כל היחס שלהם לחיים אני בעצם הולך לקבל, ואז אני בהתאם לזה מתחיל להיות מושפע מהם, עד כדי כך שאני מתחיל לחשוב שבאמת להיות בהשפעה, בנתינה, במסירות נפש, ככה למכור את עצמי, מה שנקרא, לתת את עצמי כולו, זה כנראה שטוב. ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני מחפש כבר את הבורא, היינו אותו מקור שיעשה לי את השינוי, שבאמת יעשה לי כך ש... תכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה ראש מסובב ב-180 מעלות. זה ממש, זה משהו שכל הערכים, כל המדידות שלי, הן משתנות. ואני לא רק מסכים לזה, אני מוכן לשלם על זה בכל החיים שלי, רק לזה. זאת הכנה לראש השנה, זאת עבודה של חודש אלול. אני לדודי, למה? כן? שדודי לי, שייתן לי את ה... את ה... את הישועה הזאת, כי אני רוצה להידמות לו, בזה לעשות נחת רוח לו וכן הלאה. מדרגה הראשונה הרוחנית שאדם הולך במסירות נפש, שהוא מוכן שיעשו עליו ניתוח כזה, זאת הכנה של אלול.
6: כן, הרב אמר לנו כל כך מדויק, ואז אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה שתסובב לי את הראש. אז הוא ממשיך ואומר, ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני כבר מחפש את הבורא. היינו את המקור שיעשה לי את השינוי, כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה. אנחנו נשכנע עכשיו אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. ממש נשכנע אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. 5 דקות.
7: כן, חברים, אנחנו רוצים שהבורא סובל לנו את הראש. אנחנו רוצים להיות ביחד, להיכנס ביחד למשהו אחר שנקרא תכונה אחרת. אנחנו כולנו באים ממקום שנולדנו לעולם שאנחנו שואלים מה הטעם בו, מה הטעם בחיינו. ומקובלים מספרים לנו שיש עולם אחר, ונבראנו למשהו אחר לגמרי, ויש תענוגים אינסופיים שהבורא הכין אותנו אליהם, וזה המטרה בכלל של הקיום, וזה המהות של הקיום. אז אנחנו במקום שאנחנו רוצים לגלות את המהות של הקיום, אז אנחנו לא נפסיק לעשות כל דבר עד שנגלה את זה, ואת זה נעשה ביחד, ואת זה נעשה בעזרה, על ידי המאור, על ידי הכלים שיש לנו לרשותנו, ולא נפסיק. לא נפסיק, ואני עוזר לכולכם עכשיו, ולכל הכלי אנחנו נעזור גם ביחד. לחיים.
8: כן. מזכיר את השיעור הקודם קצת. כל העולם הזה עובד על מנת לקבל, ואנחנו מחפשים איפה על מנת להשפיע פה. כאילו, מה הבעיה? להיוולד כמו כדור שלג, להיכנס, לעבוד בשביל הכסף, לעשות את הכל בשביל האני שלי. איפה החיות פה? איפה הרוח פה? איפה הקסם? איפה היציאה מהחרכים? איפה האמת? אנחנו מה? אנחנו חיים ב... במה אנחנו חיים בעצם?
1: אין, בועז בניו יורק כותב לנו שמקובלים מספרים לנו שהתענוגים הגשמיים הם כאין וכאפס לעומת התענוגים הרוחניים. אנחנו זוכרים שקראנו איך בעל הסולם כותב שהוא היה מוכן לקצוץ לעצמו 7 פעמים את הידיים ואת הרגליים, היה, אם זה מה שהיה מביא לו את התענוג הרוחני. הוא גם כותב, לחיות באהבה חלוטה זה התענוג הכי גדול בחיים. אנחנו שמענו קודם שלהגיע למצב שההשפעה דוחה אותנו זה דווקא טוב, זה אמת. אז איך שכנע מישהו במצב כזה? אבל לי זה נראה פשוט אם חושבים על מה האלטרנטיבה. אנחנו רואים את העולם הזה, רואים לאן הוא מביא אותנו, רואים מה יש לו להציע לנו, לא אטרקציה גדולה, ולעומת זאת מקובלים מספרים לנו שיש אטרקציה יותר משמעותית.
2: כן, אז השכנוע באמת הוא רק על דרך הרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו. אז ברמה של התענוג אנחנו מדברים, אז אם אני ממלא את עצמי ברמה של תא אחד במערכת, אז זה גם מידת התענוג שאני יכול לקבל. אבל אם אני מסתובב ב-180 מעלות, כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב אומר, ומסתכל על הזולת, כל מה שמחוץ לי, אז רמת התענוג שאני יכול לקבל היא בעצם כל מה שמחוץ לי, שזה בעצם כל הקיום, כל הבורא, כל המציאות.
9: אז קודם כל, השפעה זה האמת. ההשפעה זה מה שמפעיל את העולם, מה שמנהל את העולם, מה שעושה חידושים, זה רק כוח השפעה. מצד שני, להיות רק בקבלה, אדם מנותק מהאמת, מנותק משליטה על החיים שלו, מנותק מהטוב. וטוב לו שלא נברא.
3: בסופו של דבר, השכנוע הכי טוב זה לשחק את המצב. בואו אנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מומחים כבר בזה, נזכר רגע מה זה הדבר הזה שאנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בנתינה אחד כלפי השני, בהשפעה אחד כלפי השני. והאמת היא, השחקן הכי טוב אצלנו זה רובן, אז אני רוצה שידגים לנו. רובן, אני מעביר לך את המיקרופון.
10: כן, יש אמת לעמיתה. יש התרת הספקות. יש שמחה, יש ביטחון. יש אהבה. אז למה לא לשתף את זה עם כולם? אז באמת, תאמו, ראו, כי טוב השם.
4: אנחנו מתקדמים לקטע השני במאמר. מי שבחומר הלימוד מוצא אותו, זה קטע מספר 2. מי שבספר, אנחנו נעבור לעמוד 563, טור א', פסקה ראשונה. מתחילה במילים, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. 563, טור א', פסקה ראשונה. נקרא קצת, ונראה עוד באור של הרב. אומר בעל הסולם, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בחלקים שדילגנו במאמר, מסביר בעל הסולם שבמצב שנקרא ראש השנה, יש עניין של כתיבה בספרם של צדיקים, או חס ושלום בספרם של רשעים. ראש השנה נקרא יום הדין. ועכשיו נראה הסבר של הרב אל המצב הזה, שאנחנו צריכים להגיע בעזרת החברים להחלטה פנימית. איזה ספר מתאים לנו? איפה אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו? קליפ מספר 2 של הרב.
5: זאת תקופת ביניים. בהתחלה רצה הכל לעצמו. אחר כך חצי חצי, או רבע, שלושת רבי. עד שמגיע למצב, זה עניין של ההצטברות. המאמצים ועבודה בקבוצה, השפעת המאור מחזיר למוטב, ואז יותר ויותר ויותר מוכן לוותר על התוצאות ברצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון להשפיע, הוא מתחיל יותר ויותר להיות חשוב. עד שמגיע למעבר.
11: אולם בספרן של צדיקים נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלו, שיהיו רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה מקום לומר, אי הווה יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. שלא יאמר אחר כך, אילו ידעתי זאת, לא הייתי נודר.
5: זאת אומרת, אדם חייב להגיע להחלטה שהוא כן רוצה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולא רק שכן מסכים ורוצה, אלא דורש את זה ומוכן לתת הכל. כדי להגיע לרצון להשפיע. זאת אומרת, התהליך הוא ארוך מאוד שנים, עד שאדם עובר מ-100% ברצון לקבל, להחלטה שב-100% רוצה רצון להשפיע. התהליך הוא ממש מצטבר. ברור? אז נמשיך. כן.
12: מצד אחד, המקובלים מתארים לנו תהליך שבו האדם מרגיש את עצמו יותר ויותר רחוק, שכמו שהוא כותב בשם, אין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שהפרוץ מרובה מהעומד, שיש יותר ירידות, שכאילו...
13: כך הוא מרגיש את עצמו, כך הוא מעריך את עצמו, שאפילו השבירות, העבירות קטנות, מורגשות כגדולות, וגם כן תלוי איזה עבירות ואיזה משקל הוא נותן להם, זה הכל משתנה.
12: ומצד שני, אנחנו קוראים שאדם צריך להגיע למצב שהוא ב-99% בלשמה, והוא כולו במסירות, והוא מוכן לוותר על הכל. אז איך בעצם שני המצבים האלה מתיישבים יחד?
13: זה עד כמה שאדם דן את עצמו. זה לא שייך למדידה אמיתית. אף אחד לא נותן מדידה אמיתית. אלא אם גם כן העבירות הקטנות שהוא לא מחובר עם הבורא במשהו, בכל זאת מתגלה, אז בשבילו זה כמצב טרגי, נורא. וזה לא שייך להגיד, מה יש לך? סך הכל נגיד, אתה היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים, מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא ממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש, למה זה קרה לי ומאיפה וכו'. זאת אומרת, ואדם הרגיל שחי חיים רגילים, אצלו כל החיים עוברים ללא שום קביעות המצבים כאלו לרוחניות או לגשמיות, הוא לא מרגיש את העניין. אז כל אחד דן את עצמו.
6: כן, שמענו כאן הרבה אוצרות מהרב, אנחנו נתרכז במשפט אחד, ועליו גם נשאל את השאלה הבאה שלנו. אומר כך הרב, מה יש לך? בסך הכל היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא שממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש, למה זה קרה לי, ומאיפה, וכולי. אז אנחנו נענה עכשיו ביחד על השאלה, מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? 5 דקות.
1: יכולה לעזור לנו הסירייה שעובדת ברצף, ששומרת על עקביות, ששומרת על סדר יום שמאפשר לאדם, גם אם הוא מתנתק, להרגיש תמיד שהוא יכול לחזור, לקבל דוגמה מהחברים שהם בתוך העבודה, ומזמינים אותו לעבודה מתוך גדלות והתפעלות, והוא נמשך לזה.
7: כן. זו שאלה מאוד חשובה, אנחנו מדברים תמיד על זה שצריך שיהיה רצף, צריך שיהיה תנועה כזאת כמה שיותר ארוכה וכמה שפחות ניתוקים, אבל יש ניתוקים, אז צריך את עזרת החברים, ולפני הכל צריך את עזרת הבורא, אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, זה בסדר לגמרי. במידה שאנחנו יותר ויותר הופכים להיות המשפיעים, אז הניתוקים האלה הם יותר קצרים ו... פחות איכותיים, כאילו הניתוק לא כל כך זורק, אבל זה כמו התקדמות הדרגתית כזאת, מניתוקים ארוכים וקיצוניים לפחות. נעשה את כל הדברים, נתפלל לבורא המחזיר למוטב שייתן לנו אור גדול ושיעזור לנו, שנהיה, כמו שכתוב, ברגישות ובעדינות, שנהיה כל הזמן על זה, כמה שאפשר.
8: כן, לבקש להיות חלק. לבקש להיות חלק מאותו... מלשרת אותו. להיות אחד מה... להיות הבורג הכי קטן, אבל בתוך המערכת. וככה לא נשכח.
1: כן, בועז בן יור כותב שהחשיבות שאני מקבל מהחברה עוזרת להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות. האדם צריך לדון את עצמו איך זה ששוב יתנתק ושיהיה אכפת לו ושינסה להחזיר כוונתו להשפעה לחברים ולנחת רוח לבורא. כן, אני גם מצטרף פה, זה כאילו ככה הקו הכללי שלנו, שהחברים זה העשירייה, זה הכלי להתעסק עם הרגישות, להפוך אותה לאיכותית יותר. והניתוקים באמת הם חשובים לחזור מהם מהר. לא, אנחנו לא שואפים לניתוקים חס ושלום, אבל ההתגברות שלנו, החזרה המהירה, היא משפרת ומשבחת את העבודה שלנו. אז שזה טוב שיש מסגרת ככה יומיומית, זומים, שיעורי בוקר ועוד פגישות ועוד עניינים, זה הזדמנות כל פעם מחדש.
2: כן, מה שיעזור לנו זה לחפש את הבורא כל הזמן. קודם כל להגיע להחלטה שאנחנו רוצים להגיע להשפעה. אחרי זה לראות איך אנחנו קושרים את הבורא לכל הפעולות בחיים שלנו. ואז רואים מה נגזר מזה. האם אני מנותק, האם אני צריך עזרה ומבקש. יש לי כלפי מה למדוד, כלפי קשר עם הבורא. באמת ראש השנה זה באמת, מה ששמענו זה להמליך את הבורא עלינו, ככה מעלינו, אז הזדמנות ממש טובה.
9: מה יכול לעזור לאדם להיות תמיד דבוק? זה כמה שהרצון שלו יותר חזק, ככה הוא יותר רגיש, ככה הוא יותר רוצה להידבק. מה מחזק לו את הרצון? כמה שגדלו את המטרה יותר גדולה. ככה הוא יותר יהיה עם רצון בוער. מה מגדיל לו את הגדלות המטרה? כמה שהוא משתתף, כמה שהוא משקיע, כמה שהוא פתוח לחברים, כמה שקשור לחברים.
3: כן, למען האמת קשה מאוד ככה להגיד מה במיוחד יכול להגביר לנו את הרגישות, חוץ מהניסיון שיש לנו, הניסיון המצטבר עוד פעם ועוד פעם, מכישלון להצלחה, ונפלת ואחר כך עוד פעם נזכרת ועוד קצת נגעת בזה. והאמת היא, בשבילי באופן אישי הדבר שהכי עוצמתי הוא זה להידבק בעשירייה בכם. ככל שאני קרוב אליכם יותר, ככה אתם מזכירים לי בעצם יותר מהר על המצב, על זה שהבורא הוא משחק איתך, וזה מה שבסופו של דבר משפיע עליי לטובה.
6: כן, איך נגדיל את הרגישות? אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות, ובינתיים, עד שנשאל את השאלות, אנחנו רוצים לשתף את החברים שלנו במערכת הערבות, מה אנחנו רואים מכאן, מהשולחן שלנו. אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש. אנחנו רואים כאן שני שולחנות של צעירים, מקבוצת הצעירים שלנו. אנחנו רואים שולחן של סטאג'רים שהגיעו אלינו מרחוק מכאן, וכמובן סטאג'ריות. אנחנו רואים שולחן של צעירות שפעם ראשונה הצטרפו אלינו לשיעור מוומן פיטי 100. אנחנו רואים כאן מקהילת הלומדים שלנו חברים שהגיעו וחברות, אנחנו רואים ממק ישראל, אנחנו רואים מקבוצות ישראל, מאשקלון, מנתניה. אז מה שנקרא, שנה טובה לכולנו, שיש שנה של הרבה הרבה התחדשויות כאלה, ובינתיים שאלות מוזמנים, כן, להעלות גם במערכת הערבות וגם כאן באולם, מי שרוצה בנושא, בבקשה, כן.
14: המושג שכל השיעור הזה, יש פה דבר אחד שאני הבנתי לעצמי, שאין ברירה. אין ברירה וצריכים להגיע ולהחליט ולעשות עבודה ביחד. איך להגיע לזה, שזה לא יהיה כאילו כמו איזשהו ניצוץ שפתאום פתאום אני הבנתי, ואחר כך שכחתי. איך להגיע לזה שזה יהיה קבוע? איך להגיע לזה שאני ארגיש ככה כמו שעכשיו, כל הזמן?
6: כן, אני חושב שרב נתן לנו הסבר מאוד מאוד עמוק בשיעור הראשון כבר על זה, וגם עכשיו, מה שרואים את זה כהמשכיות, לקחת את עצמנו כחוקרים של החיים, להסתכל על התכונה הזאת שנקראת השפעה, לנקות את כל יתר הדברים, לקחת את הדבר הזה שנקרא השפעה, כמו קופסה כזאת, שאנחנו מתחילים לחקור אותה, ולהסתכל עליה מה יש בה. אנחנו כעשירייה, אנחנו כקבוצה, ממש עושים איזה מין עבודה כזאת, וכל אחד בודק מה יש שם, מה אין שם, מה זה, איפה אני ביחס לזה, איפה המחשבות שלי, איפה הרצונות שלי ביחס לזה, האם זה חשוב לי, הוא אומר ממש לנקות את כל החומר ולהשאיר את הכוונה, מה אני רוצה שיהיה לי. והדבר הזה, כמובן שאם אדם יעשה אותו לבד, כמו שאמרת, הוא מיד יתנתק, מיד ייעלם לו. אבל אם אנחנו יוצרים סביבה ביחד, שבה אנחנו אומרים, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה מה שיהיה חשוב, ושומעים את העצות של הרב והמקובלים, איך לעשות את זה, ומזכירים כל הזמן אחד לשני, אז זה יהיה בראש שלנו. הוא נתן דוגמה, כמו אישה שיולדת, גם מרגע שהיא מתעברת, היא כבר לא חושבת על שום דבר אחר, רק על הילד שלה. אז זה הטבע עושה, כי אחרת הילד לא היה שורד. ואנחנו צריכים להוליד גם את התכונה הזאת, את תכונת ההשפעה שתהיה לנו חשובה, בצורה מלאכותית בהתחלה, עד שזה יהפוך להיות ממש נגד עינינו, ולא נוכל להתנתק מזה.
14: תודה.
6: תודה רבה. כן. בבקשה, כן. עמנואל.
3: בחלק הראשון הרב אמר כזה משפט, להתמודד מול האמת כל היום. מה זה ההתמודדות הזאת? איך לגעת בזה?
4: להתמודד מול האמת כל היום. צריכים לקבל הערה שתאיר לנו מהי האמת, ואיפה אני לעומתה, ואז לחשוב איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. מה יביא לנו את ההערה הזאת? ממרום, שתאיר לנו מי אנחנו לעומתו. זה כל התורה של הרבש. לעבוד ביחד, הרב אמר גם בחלק הראשון, איש את רעהו יעזורו. שאנחנו בקבוצה, זה המעלה של הקבוצה שאין באף דבר אחר בחיים שלנו, יכולים לעזור אחד לשני. להביא את האור הזה אלינו. אומרים שהתכונה של הבורא היא אמת. איפה העזרה מהחברים באה לידי ביטוי? בכל מקום. מה הכוונה בכל מקום? שכינה מדברת מגרונו של החבר. ככה לימד אותנו הרב. נגיד אתה עכשיו קמת, שאלת שאלה, לפניך ולד. אם אני רוצה למצוא את הכוח הנעלם, אני צריך ללכת למקום שבו הוא רוצה להתפרץ לתוך הלב שלי. הוא מתפרץ לקראתי דרך החברים, דרך החברה הקדושה שלנו, בני ברוך. כל דבר שקורה בינינו, זה דלת שהבורא רוצה לפתוח ולהיכנס לי לתוך הלב. אממה, הרבה פעמים אני לא בבית, הוא דופק לי על הדלת, אני לא בבית, לא מכניס אותו. שכינה מדברת מגרונו של החבר. בכל מה שקורה בחברה שלנו, נמצא אור עליון. אין סוף, כמה אני לוקח. כמה שאני זקוק, כמה שאני מוכן היה לנו בירור בעשירייה לגבי איפה אפשר לקבל כוח רוחני בעידן החדש שבו אנחנו מוצאים את עצמנו. אז הגענו להרגשה שהכוח הרוחני בא אלינו דרך ההשתתפות שלנו במה שהחברה הקדושה שלנו עושה. לא חשוב מה היא עושה. היא עושה ואני רוצה למצוא בה את האור העליון, הוא זמין אם אני בא לשם. אם אני פותח את הלב שלי, אם אני רוצה להיכלל. בשיעור אתמול הרב אמר שהכל מתחיל בביטול של התלמיד לרב, כמו שכותב בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר, ואז הוא הוסיף, או של אדם לקבוצה. זה העתיד הרוחני שלנו. להרגיש מה עכשיו החברים עושים, מה עכשיו החברה עושה, איך אני פותח את עצמי לשתות משם הערה עליונה, שתברר לי מהי האמת הגבוהה, שכל פעם תתעדכן בכל מדרגה ומדרגה, איפה אני לעומתה, ותיצור בתפילה. אצלנו בעשירייה הגענו להכרה שבסוף רק תפילה תעזור. כדי להגיע אל הסוף הזה, שהלב שלי יבקש השפעה, אנחנו צריכים הרבה לעבוד. לשתות את החיסרון הקטן שיש בכל אחד, לשתות אותו כמו בכפית. שיהיה לנו ממה לחיות. תודה.
6: טורקיה 7.
15: Selamlar. Ram'ın ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecini açıklayabilir misiniz?
16: תוכלו להסביר את התהליך של להרגיש את האור בכלי אחר. כמו שרב ויקס תיאר.
6: כן, אין לנו כלי הרגשה אחר חוץ מהרצון לקבל שלנו. זה בעצם כלי הרגשה. וכמו שאנחנו לומדים, אחרי הצמצום, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. אז כלי הרגשה יש לכולנו. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו רוצים משהו. אבל זה כבר תחת חוק הצמצום. לכן כל העולם רוצים ולא מקבלים. ואם מקבלים, זה איזשהו, שנקרא נר דקיק, משהו שניתן לקליפות רק כדי לשמור על החיות. ואם מקבלים, אז גם לא מעריכים את זה ומיד זה נעלם. כדי שיהיה כלי הרגשה חדש, אנחנו צריכים לרכוש מסך, ואור חוזר. צריכים לדעת לעשות צמצום, ולעבוד עם מסך ואור חוזר, שזה יהיה כלי העבודה שלנו. או במילים פשוטות, שגדלות הבורא תעמוד לנגד עינינו תמיד, כל רגע. ורק כנגד זה נעשה כל חשבון, מה לקבל, איך לקבל, מה לעשות עם זה, איך להשפיע, כל החשבונות רק כנגד זה. עד שאין לנו את הכלי הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה איך להשיג את הכלי הזה. לכן השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה. הכלי הזה הוא הכלי שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע. עד אז זה נקרא תקופת ההכנה, ומרגע שיש כבר מגע ראשון עם הכלי הזה של השפעה, זה כבר נקרא התחלה של עבודה. אז נעזור אחד לשני, כל אחד, כל הזמן, להתרכז רק במשימה הזאת. שוב, כמו שרב כל כך יפה תיאר בשיעור הראשון, לקחת את התכונה הזאת שנקראת השפעה, ולעזור אחד לשני לברר מה זה. ואם לא מצליחים, יופי, מצוין, אז על זה יש תפילה, על זה מה יש מה לבקש. וישועת השם כהרף עין. עוד שאלות, בבקשה, כאן באולם. כן, בבקשה.
17: תודה. איך אני יכול להיקשר את תכונת השפעה ואהבה?
4: השפעה ואהבה, יש כל מיני ביאורים למושגים האלה האלוקיים. אומרים שמטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שהוא טוב, יש לו רצון להשפיע טוב. השפעה ואהבה זה גם בטיפוס שלנו ממטה למעלה, הגדרה של שני השלבים המרכזיים בתיקון. אנחנו עשויים מהומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שצריכים לעטוף אותו, לקשט אותו, עם מסך ואור חוזר, עם כוונה על מנת להשפיע. הכלים שלנו נחלקים לשני סוגים עיקריים, כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז רמה הראשונה בתיקון הזה נקראת השפעה, רמה השנייה נקראת אהבה. אם תרצה עוד להרחיב, אז תקרא בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעל הסולם שם מתעמק בזה.
6: כן, כאן הייתה שאלה, כן.
18: לי לא כל כך היה ברור מצב שאני חשבתי שאני מצב על מנת לקבל. ורב דיבר על מצב ניטרלי. אז יש מצב ניטרלי, יש מצב על מנת לקבל ואז, ועל מנת להשפיע. אז לא כל כך ברור מי אני.
6: שאלה מצוינת, זה צריך לברר כל החיים, מי אני באמת. רב באמת תיאר את הנקודה הזאת של לצאת מעצמך ולהתבונן על עצמך ולהיות חוקר של עצמך. והיו על זה הרבה מאוד שאלות וברורים. קודם כל שווה לראות את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי הוא ענה שם. מה שלא נגיד עכשיו זה יהיה, הוא ענה על זה. הוא ענה על זה הרבה זמן והרבה מילים. אבל נקודת המוצא היא, כמו שאתה אומר, זה נכון. אני, מה זה האני? ודאי, רצון לקבל זה ודאי, נכון? אבל בצורה המקולקלת שלו, בצורה השבורה שלו, שהרצון הזה רוצה כל דבר לעצמו. ואומרים לנו שתכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. אומרים לנו, עדיין לא, גם אם לא יודעים מה זה, כך כותבים לנו מקובלים, תכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, משתמשים באותה רצון לקבל, רק למען הבורא. או למען משהו מחוץ לי, למען החבר, לא משנה, לא לעצמי. אז מה זאת האמצע, אותה נקודה ניטרלית? אז קודם כל צריך לנטרל את הכוונה הזאת על מנת לקבל. וזה נקרא לעשות צמצום. ואחרי הצמצום אפשר להתחיל לבחון, הנה, פה על מנת לקבל, פה על מנת להשפיע, איך אפשר להשתמש עם החומר הזה שנקרא רצון לקבל. אז זה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו בשלב ראשון. ואיך עושים את זה? כל השיטה.
18: תודה.
6: כן, בבקשה.
19: Thank you. Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer? To be entirely in bestowal when we sense, when we discover that also we say that...
16: איך נגיע למצב של תפילה, של השפעה מוחלטת? שאנחנו מתפללים בשם הבורא, אנחנו עדיין חשים שבתוכנו, אנחנו עדיין רוצים משהו עבורנו.
19: What can we ask the creator?
16: אז מה אפשר לבקש מהבורא? כדי שהניגוד הזה בתוכנו יהיה חיסרון אמיתי, כדי שהבורא יעזור לנו לתקן אותו. תודה.
4: תודה, הנו על השאלה. באת מטורונטו לכאן להיות סטאג'ר בבני ברוך. אתה דוגמה בשבילנו. קודם כל, מהבורא אפשר לבקש הכל. כל מה שהסר לנו להתפתחות הרוהנית אפשר לבקש. אני קורא קטע מספר 3 מדברי הרב בטקסט. קטע מספר 3, קטע קצר, נקשיב ונשתדל לקבל מהרב את האור. אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעשות הכל בכוונה לבורא, לעשות לו נחת רוח, אז נשאר לך רק לבקש ממנו שיעשה את העבודה הזאת, כי אתה לא מסוגל לשום דבר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתהבר, אתה לא יכול לרצות, אתה לא יכול לבצע שום פעולה. לכן תבקש ממנו שיעשה לך את זה. בזה אתה קודם כל מגלה שהוא המלך, שהוא המקור לכל הפעולות, ושהוא ורק הוא מסוגל לבצע אותן. והוא מצפה, הוא מחכה לזה. וברגע שאתה מבקש, נכון? הוא עושה את זה. אתה הפעלת את הבקשה, את התפילה, והוא עשה לפי זה את העבודה שלו, את התיקון. ובזה אתם כשותפים.
6: הודעות לסיום, חברים. המשך הלוז להיום. היום יום שישי, 11 בספטמבר, ערב חג ראש השנה. בשעה 17:45 תהיה לנו סעודת חומוס. בשעה 12 בצהריים, שיעור הצהריים. בשעה 14:30 עד 16:00.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

ספר כתבי רבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן מהו דבריך ומהו תורתך. מהו פירוש דיבור ומהו תורה. וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות, שיעלו זיכרונותיכם לפניי. ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן

0: לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו, ולא במוח שהוא השכל. כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב. אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. ועניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החדש, החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים. וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות, שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא, אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר. שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית להזכיר לנו לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, וככה בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, ועין, תורה א' למטה שורה אחרונה, והעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח, ביתר שאת ועוד, ועל ידי זה זוכים לבחינת זכירה.
2: כן.
3: מה ההתאמצות הזאת? במה?
2: ההתאמצות הזאת זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לי חשוב, אני לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כחשוב לי, כגדול, לפעמים,

כמו שכתוב, מרגע שהיא מתעברת, כבר כל המחשבות שלה עליו, כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע, כן? זה הדבר הכי חשוב. ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי, כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז הוא שומע שיש עד. ואז אם אני מוסיף משהו אליי ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו, מפני שבאמת זה כך, וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי, ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי, כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו. שזה, אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו. אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות. רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא על עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש הוא נעשה כאבת בידי הכוח העליון וכולי. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי.

0: שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני צריך קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא, שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי, השונא הכי גדול, אם אני מתחיל לאהוב אותו, ללא שום סיבה בימית, גשמית, שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי, אלא אם אני אמצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה וגדול, להתייחס כך לזולת, זה נקרא איזה מין תכונת הבורא. אין לי בזה שום טעם, לא לשום תועלת, וכל אחד זר שאין לי אליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא, שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך הוא מתייחס אלינו בצורה כזאת? זה נקרא שהוא אוהב אותנו? אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של אהבה, מה שהם אומרים. בקצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך, כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא. זה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא, שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות, שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא כל תכונה וכל כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי, זאת אומרת, יותר רחוק מרצון לקבל שלו, ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה, בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה, מה זה על מנת להשפיע, שקיימת בבורא, ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה, וחייבים להתרגל אליו, וחייבים איכשהו לתקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה, שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כמושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מהעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון מה שטוב ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני יברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה. שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי, לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
1: איך לבוא לזה?
0: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לי כל הגורל. זה כמו תינוק, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר מובן לבן אדם שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינוח. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו משך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזו הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן אומרים? סלוגן, כן? שסמה הזאת, לא שסמה, המילה פשוט, תיבה הזאת בוא נגיד, או תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה? איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים. בקיצור, מעכשיו והלאה, ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך, חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
2: מושג מורכב.
0: זה מושג מורכב מאוד, כן.
2: זה
0: משהו חוץ מהאגו
2: שלי, אבל... אני זה
0: רק אבא שלי. אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ אליך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

קודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומי השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, מריק.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך בן אדם עצמו?
0: בתוך האגו נעשה הבירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו, שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק מנקודה שבלב, שלאט לאט התרחב וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה להיבדל מהלב ולראות את עצמו כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה דחף הזה, זאת אומרת, אם, לא, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו מקבלים כנגד זה עיירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, זה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוץ לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו, מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את, את האני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי. ביניהם. ואם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי שם השפעה. ועל זה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע. לא ברור.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה, כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל, שהוא בעצמו לא טוב ולא רע. יש כוונה על מנת לקבל, שזה... רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע, שזה הבורא, מושג ההשפעה, וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, הם לא שלי, אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה לעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע, נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבימי. שאני מתחיל... מנת לקבל הבימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עיצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף, מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה ניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. זה, עברתי מחסום כאילו, נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני, והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה, איך בעצם עובדים עם, על מנת לקבל הגשמי. עדיין לא כלפי הבורא. כן.
1: מה אתם לי כוח להחזיק את עצמי במצב ניטרלי הזה?
0: מה נותן לי כוח להיות בין כוונה על מנת לקבל לבין כוונה על מנת להשפיע? זה רק כוח מלמעלה, אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן.
1: אמרת קודם שצריך ללכת נגד הרצון. בעצם
0: נגד הרצון, נו.
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?
0: אנחנו לא צריכים לעבוד נגד הרצון. אני אמרתי כך? אני לא יודע, כי אנחנו

0: רצון, הרצונות עצמם הם לא טובים ולא רעים. אני לא יכול להגיד על שום פעולה של האדם שהיא טובה או רעה. אם אנחנו מדברים על רוחניות, לא במישור האנושי, אני צריך רק לראות פעולה הזאת לטובת הבורא או לטובת האדם עצמו, ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת. אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רואים, מי יודע. כן? אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן? אלא בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, לטובת מה נעשה. הוא אומר שם על מושג האמת, כן? שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה אמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס לא לפעולה, אלא לטיבה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי. כן.
1: הבדיקה היא מעמדה של צופה או של מעורב שרוצה ללכת לכיוון מסוים?
0: הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי בזה אני. שחוץ מזה בעולם הזה אין לי מה לברר. בכל המישורים איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה לא, ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו... אחר כך לממש אותם, לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא. ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
1: כשאתה
0: חוקר, אתה מסתכל על זה,
1: או שאתה בתוך מה שאתה חוקר? כשאדם חוקר משהו, אז הוא מעורב בו. הוא יכול גם סתם להסתכל, להתבונן.
0: תראה, גם כך וגם כך. גם מבפנים וגם מבחוץ. זה לא חשוב. זה לא חשוב. בסך הכל, אנחנו צריכים לבדוק אני והוא. אין חוץ מזה עבודה.
1: על הנקודה הזאת שאמרת שהכל מחוץ עליך, גם הרצון לקבל וגם על מנת לקבל, כן. וגם על מנת להשפיע הוא מחוץ עליך.
0: כן.
1: באיזה מקום אתה צריך להציב את עצמך כדי שכל היתר יהיה מחוץ עליך?
0: אם אתה לא מבדיל בינך לבין הגוף שלך, בין הרצון לקבל שלך, אז איך אתה יכול לבדוק ולהתייחס למושג השפעה?
1: אז מאיפה צריך להתחיל להציב, איפה לחפש את נקודת הצפייה או נקודת המחקר, שממנה אתה מתחיל את המחקר? כאילו, הקדמה, אתה בא לחקור משהו...
0: ההקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה ש... אתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
1: וכל הזמן זה, יהיה, זה צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה?
0: אחרת איך תחקור? אני לא מבין איך אפשר לחקור. איך אפשר לחקור מושג ההשפעה אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי? אז מה נקרא אני חוקר? אז מי חוקר?
1: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה. איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת?
0: אני חושב שזה צריכה להיות פעולה לפני הכל. זה נקרא להסיק תכונות הבינה. נו, איך שזה אצלנו, כן? להסיק תכונות הבינה, זאת אומרת להיות באמצע, כאילו בין כתר למלכות. להסיק כוח המחשבה, כוח התפיסה לפחות, אני לא מדבר על התכונה הפנימית, להשיג כזה כוח שבהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי, גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
1: ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו אתה לא מאבד את נקודת הצפייה וכבר נכנס פנימה?
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בקף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב. למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה בלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן, שולט לא שולט, במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילה תלוי, לא בזה ולא בזה.
1: ואז מה, הבירור יראה לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרלית הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות וכל זאת יחס, יחס יחסי, רלטיבי אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי. ואני מתחיל מתוך זה להתייחס אליו בצורה מיוחדת ומכובדת. אני מתחיל בזה להעריך אותו כבאמת עליון ממני, לא מושג אצלי. זה מתברר בדרך, אני לא יודע. זה כבר דקויות של החקירות האדם. זה לא פילוסופיה, זה ממש מתוך ההרגשה שלו ומתוך הדינות של המצבים. ואז הוא מגיע למצב, מתוך זה הוא מגיע למצב האנוש, שבהחלט המושג הזה נעשה בו חשוב. הוא מבין שזו עליון, שהוא מנותק, שנמצא במימד בחלל אחר לגמרי ממנו, ומתחיל להיות, לא שרק חשוב לו, הוא מתחיל להיות בשבילו גם כן, הוא מתחיל לרצות אותו. ואז מגיע למחסום, בקיצור. כן.
2: אז מה זה המצב הזה שנקרא לא לשמה? שמתוך לא לשמה אני רוצה אותו?
0: בדיוק הבירור הזה, שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך רצון לקבל, עד כמה שרוצים לא להיות בו ולחשוב ולהבין לא מתוכו, אז וכל הזמן מבררים שבכל זאת אנחנו חושבים וחוקרים רק מתוכו, כן? אז נקרא שאנחנו נמצאים במצב לא לשמה. אתה גם מושג הזה לא לשמה חייב לראות לא מתוך הלא לשמה, אלא מחוץ לו, ואז אתה תקווה שהוא לא לשמה. לא מתוך כוונה על מנת לקבל, עזוב את הרצון לקבל, כוונה. כן. נו, זה כבר קל. כל העבודה מול הבורא זה העבודה שלנו מול המושג השפעה. מה זה כל השמות ומה זה מידות? זה בדיוק מה שאני מברר במושג הזה. אין יותר. אתה יודע מה, אתה רוצה שיהיה לך יותר קל. תזרוק את כל החומר מהעולם הזה. כך רק כוחות. אז יש לך פשוט שני המושגים, על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, על פני הרצון. אין יותר חוץ מזה. תתחיל לעבוד עם זה. החומר מבלבל אותך. עזוב אותו. לא קיים. נגיד, תלביש משקפיים כאלה, שאתה לא רואה את החומר. אתה רואה את השני מושגים האלה, שכל החומר עובד, כל החומר של העולם הזה עובד בעל מנת לקבל, חפש מה זה בעל מנת להשפיע. מה זה נקרא השפעה?
1: זה לא...
0: כמו
1: את המושג, כאילו...
0: אנחנו יכולים
1: לעשות את זה רק
0: כשאתם
1: יכולים
0: ללובשים
1: בחומר,
0: אנחנו לא יודעים לעשות את זה
1: משהו
0: כמו משהו. לא, לא, לא נכון. כן.
1: איפה נכנס מימוש בחירה חופשית?
0: ומה? הבחירה החופשית היא בבירור של המושג הזה, שיש לי, אם אני בוחר באמת לברר מה זה השפעה, כן? אז לברר את המושג ההשפעה, אני יכול רק בפועל, בכלי מיוחד שנקרא זולת שבעולם הזה. עליו אני יכול לראות עד כמה שאני נמצא בזה או לא נמצא בזה, ושלא נמצא בזה, כמה שרצון לקבל שלי הוא השולט שלי, כן? וכמה שמושג הזה ההשפעה, הוא זר לי בצורה מאוד פשוטה. אתה יודע מה זה זר לי? זה שאתה תיקח איזה אדם שהוא יהיה שולט עליך סתם מהרחוב במקום שאתה תשלוט על עצמך. זה בעצם אין לנו בעולם שלנו בתיבה הזאת השפעה להכניס שום דבר אחר אלא עבודה בקבוצה. לברר את זה בצורה מועילה, מהירה ובדיוק בדרך שלב אחר שלב להבחין, לבחון ולברר ולבנות את המושג הזה השפעה אצלנו. לא להשיג אותו, אלא לבנות יחס שלנו. אין איפה עוד. כן.
3: אם הבנתי נכון, זאת אומרת, זה יחס פנימי שלי לבירור המושג השפעה, שהשפעה זה רק כלפי זולת, אם בזה אני נמצא, זה נקרא מימוש בהירה חופשית. זאת אומרת, אני לא צריך לעשות שום דבר איתם, כי אני עושה משהו עם עצמי. הבירור הזה עם עצמי של מה זה השפעה, ובגלל שהשפעה אפשר לברר רק מול זולת, אם בזה אני נמצא, בבירור הזה, זה נקרא מימוש הבהירה.
0: אם אתה קובע לעצמך כבר שהבורא זה השפעה ואותו מושג אני חייב לבדוק, אני חייב להכיר אותו, אני חייב להתקרב אליו, אני חייב לקנות אותו, שבמקום כל הטבע שלי המושג הזה הוא יהיה בתוכי כיחידי השולט. כן? וכל זה אני צריך לעשות בכוחותיי, כן? עצמיים. אז איך אני עכשיו מבצע? כן? אז אומרים לי, המושג הזה, ההשפעה, הוא יכול להיות בשבילך, נמצא בחברה, ועוד כמה אנשים שגם כן משתוקקים לאותו הנושא. ובעבודה הדדית ביניכם אתם יכולים לברר אותו גם מצד הטוב וגם מצד הרע בכל מיני סוגי היחסים. ולמה אתה צריך לבנות לבחון חברים כאלו שהם גם כן משתוקקים למושג ההשפעה באמת בצורה אמיתית, זאת אומרת מתלמידים שלומדים קבלה ורוצים להגיע לבורא, כן? כי אז אתם יחד יכולים לעזור אחד לשני, שיראו יעזורו, וכל אחד יכול להיות כדוגמה וההפך לשני וכן הלאה, וכל אחד יכול להיות ככוח, כעזר. אין בעולם הזה אצלך צורה אחרת להתקדם חוץ מלראות את הזולת כמטרה. וכאן זולת הוא גם כן שיכול לעזור לך ולהיות בשבילך כמקור הכוחות ותמיכה. אחרת אתה תלך בדרך כמו שאומר בעל הסולם, שפעם אדם כדי להגיע לצורת ההשפעה הוא היה מסתפק בפת מלח ומים וממש בחיי עוני ויסורים כדי לא לתת לרצון לקבל שלו יותר ממה שקיום ממש המינימלי כזה, וכל היתר מה שיש לו היה מפזר לכולם והיה מתעסק בצורה כזאת בשבירת הרצון לקבל. אם אתה רוצה בצורה כזאת ללכת, בבקשה, אבל לרצון לקבל שלנו זה כבר בלתי אפשרי להתקן מתוך המעשים האלו. אלה מעשים שלנו, הם צריכים להיות כבר על ידי המאור המחזיר למוטב, לא על ידי השבירה שלו בדרגה כזאת. אם היית בדרגת האביות שם שורש א', אז היית מתעסק כך עם הרצון לקבל שלך, היית כן מתקן אותו. אבל בדרגת האביות מה שיש לנו, בדורנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לזה, וכבר חכמי הגמרא, כן? עוד לפניהם כבר הכינו לנו את האור מקיף ככוח לתקן, לראות בכלל את המושג הרע ולתקן אותו. אז לכן במקום לפזר הכל לאנושות ולעבוד איתה למען האנושות 20 שעות ולחיות חיי צער ועוני ולהיגע בתור היום ולילה, שאנחנו כל הדברים האלה לא מסוגלים לבצע, אז נותנו לנו במקום זה מאור המחזיר למוטב. זה לא שתמורת זה, אלא השיטה הקודמת למצבנו היא פסולה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה עוד אם עושים עם הרצון לקבל שלהם קטן, אז עושים כך, אז זוכים לאיזשהו מין נירוונה. אבל עם הרצון לקבל גדול, אי אפשר לעשות. וגם כן למה עושים? כי אין להם אפשרות אחרת. אם היה יותר מכוס אורס ביום, אז היו עושים משהו אחר. זה כל השיטות האלה צמחו מתוך העוני, לא מתוך ההכרחיות להגיע לאלוקות. כן.
4: אתה אומר שבכנס אתמול מה שחסר לאנשים זה הטבע הזו שניתן השפעה. אם אני אותי לא מסוגל לשים מול הטבע, וכל פעם חייב מערכת שלמה שתחזיר אותי, כל פעם להתמודד איתו, אז זה לא נקרא לשים מכשול לפניהם אם אני עכשיו בא ומוציא לאדם בהתחלה את הדבר הזה שנקרא השפעה?
0: לא. לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתיר. אני לא חושב שאנחנו שאם אני, זאת אומרת, שאלה היא כך, שאם אני בא לאדם שהוא ממש חדש ואני אומר לו שחביבי, אתה צריך להגיע להשפעה, זה נקרא שאתה אוהב את האחרים ואת עצמך אתה ממש שונא, ואתה צריך לחשוב רק עליהם ועל עצמך אתה צריך להיות שמח אם אתה לא חושב, וכן הלאה. האם אני עושה בזה מכשול למי שמתחיל? קודם כל, בצורה כזאת אנחנו לא מתקיפים. אלא ההפך. אנחנו אומרים שקבלה זה שליטה על הגורל, זה פשוט לנצל מהאיסורים, זאת אומרת להגיע לחיים טובים. אז הוא הכל שומע בתוך האגו שלו, אין לו במה עוד לשמוע. ואנחנו תומכים בזה כאילו, כן? וזה מה שנקרא שחייבים להגיד לנשים, לילדים ולעבדים מה ש...

0: הם מוכנים לקבל, כן? ואחר כך לאט לאט שהתחכמו חוכמה יתרה, אז לפתוח להם יותר ויותר, כן? זאת אומרת, לפי נכונות לסבול, למען השגת האמת. מצד אחד. מצד שני, אני רואה שבעל הסולם, הוא לא היה פחות חכם מאיתנו יחד, כן? איך שאנחנו. ומה זה לא חכם? מבין את הדברים האלה מהשורש. ובכל זאת כתב המאמר הראשון שלו בפנייה לאומה, מתן תורה, שאמר פשוט, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא סוטה מהאמת ומכניס אותו כתנאי הראשון. שלפני מאמר ממש לוקח את הראש של מאמר, בתוך ראש של מאמר, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה, והוא הולך לפרש. ושוב אני אומר לך, זה שאנחנו משקרים להם ומשקרים לעצמנו במשך שנים, שזה לא בדיוק אלה עולמות עליונים, להשיג את הבורא, להירחב שם באיזה מרחבים שם, כן? מרחקים. אני חושב שזה... זה מדי נמרח. אנחנו צריכים לקצר את התהליך הזה. זאת אומרת, אדם שנמצא בלימוד ממש מספר חודשים, הוא כבר צריך להתחיל לקבל על זה בירור יותר נקודתי. ואז לבדוק את עצמו, כן, לא, וכל הזמן להתמודד עם זה. ודאי שהוא רוצה לברוח ואין ברירה יחזור ושוב ואיכשהו הוא ייקח את המושג הזה כהכרחי וסנוי. הכל נכון, אבל הוא כבר התמודד מולו. ולא שאני זורק לו בפרצוף ואומר ממחר או אתה מקבל את זה הולך. אני לא אומר לו כך. אלא בכל זאת אני דואג שזה בעצם האמת הזאת כל הזמן היא תהיה לפניו. תראה, הוא רצה להוציא עיתון, ובעיתון הזה הוא כתב מתן תורה וערבות, שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד בישראל, ואחר כך לאהוב כל אחד בעולם, ושכל העבודה שלנו היא לא להתגאות, לאומיות הוא שם כותב, כן? אלה אנחנו צריכים הפוך, להשפיע לכולם, ולגרום לכל העולם לבוא לתיקון. נו. בגלל שהיה קומוניסט?
1: לא,
0: איך עשו? מצאו, הם גדולים בזה למצוא את הדברים, כן? להכשיל את האדם מדרך האמת. למה אתה שואל על זה? לא, אותנו לא יכולים לא להבין נכון, כי הדבר הזה הוא ברור ומושג, הזה הוא נפוץ, ואנחנו רק צריכים להסביר שהוא בהחלט לא שלנו, ושאצלנו מפורש לא כמו שהוא מפורש אצל קיבוצניקים ואצל שם קומוניסטים שכבר לא נמצאים, ברוך השם, אתה רואה בדיוק הם נעלמו מהעולם, כן? ושבדור האחרון הוא כותב דברים עוד יותר חמורים כביכול, מה שצריכים להיות במימוש המושג הזה. אז אתה לא יכול לברוח מזה. וחוץ מזה, אם אתה לא הולך להסביר אותו לאחרים, סימן שלא הסברת לעצמך. כן.
2: האם זה נכון להגיד שהשפעה נעשית דרך החבר אל הבורא?
0: נכון הגעת, כן. יפה. השפעה דרך החבר לבורא, זה יכול להיות ההשפעה בדיוק. לא אחרת, כי אחרת אתה לא משפיע לבורא. אתה... איכשהו משקר.

0: אנחנו חושבים שזה העיקר. זה לא העיקר. זה בעצם כדי למשוך את האור המקיף ולממש את המושג הזה. לממש, יש עוד איזה אולי מילים.
1: ליישם,
0: לבצע אותו, כן, ליישם אותו בתוכנו. אז אנחנו צריכים כל החומר הזה בלה בלה בלה לקרוא. ושאתה תתחיל את המושג הזה באמת לברר על רצונות, על הרצונות, אז אתה בעצמך תכתוב תלמוד עשר הספירות. את המושג הזה אתה בסך הכל תבצע, מושג ההשפעה. אז זה פתח לך עולם הרוחני, שעליו אתה תכתוב על מושג ההשפעה. אתה תכתוב במילים של תלמוד עשר ספירות. ויהיו לך ארבע לשונות, מה שהוא כותב, שפת הקבלה וכל הדברים האלה, על מושג ההשפעה. כן.
2: אז מה שבעצם הם צריכים לעשות חברים, הם צריכים כאילו לפרסם לי שההשפעה זה האמת ולזה...
0: מתוך זה צריכים אנחנו להבין מהי העבודה בקבוצה, כן, נכון, נכון. אני מקווה שאחרי חודש, בעוד חודש אחרי כל הסוכות הזה יהיה לנו יותר קל, יותר להבין את זה. אבל זה מה שאני מקווה שאנחנו נעבור את נקודת המשבר הזאת כלפי המושג הזה. כן.
3: אז פשוט ככה מתברר שאנחנו הולכים להחליט את כל שיטת ההפצה. לא,
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו לא הולכים להחליף שיטת ההפצה. חס ושלום. חס ושלום. אנחנו לא, אתה תהיה מטומטם האחרון ואידיוט אם אתה תעבוד באמצע רחוב, תעמוד ותצעק ואף תלרך כמוך. זה כמו, יחשבו שאתה ברסלב אולי, לא יודע מי, כן? אבל זה לגמרי, לגמרי לא נכון. לא. אתה צריך להתייחס לאדם, להשתוקקות שלו, לנקודה שבלב שלו, שהוא לא מחפש את ההשפעה. הוא מחפש משהו, שהוא לא יודע מה. כי אם הבורא היה מגלה לו שנקודה הזאת שבלב שלו זה התחלת מושג ההשפעה, האדם היה קורא את הלב שלו, היה מוצא את הנקודה הזאת פשוט תאר לעצמך באיזה, לא חשוב באיזה פעולה. אני אומר לך, אלה לאט לאט, נקודה הזאת צריכה לגדול ולתפוס את הכל הלב. אבל זה לאט לאט, לא, ההפצה שלנו לא משתנה. אנחנו יכולים לכתוב על זה יותר, כן? אבל לא שאנחנו צריכים, תראה עד כמה שמאמר שלו מתן תורה, אתם קראתם 20 פעם מאמרים האלו, ושמעתם איזה דיבורים ואיזה פירושים, ועכשיו פתאום אתה כאילו, מה רוצים למכור לי? כאילו פעם ראשונה אתה נמצא באותו חנות. אני לא אומר שאני מוצלח גם כן ב... בהפצה, אבל זה ודאי שצריך להתייחס לקהל כמו לתינוק שלאט לאט מתחילים לדבר עליו. מה ילד רואה? הוא רואה, זה טייס, אני רוצה להיות טייס. הוא לא מבין כל הדרך הזאת שהוא צריך לעבור. שזה עכשיו, לפניו יש 20 שנה, לימודים בבית ספר, ואחר כך בכל מיני קורסים, ואחר כך עבודה קשה מאוד, שהוא פשוט יושן ויושב בפנים, וכל הזמן מבצע פעולות, ולא רומנטיקה כזאת, מה שהוא חושב, ואיזה מין... כן? אז לאט, לאט, לאט, לאט, אם תראה לו את הדרך, ומה באמת מושג להיות טייז, אז זה סתם הכל מה... כמו נהג מונית, רק יותר משוכלל, יותר מסכן. כן, סך הכל כן, לא? אני מכיר את העבודה הזאת קצת. שזה, כן. אז לאט לאט מכניסים את האדם לזה. שיוכל להעריך לא, לגמרי לא אותה נקודה שעכשיו הוא רואה בזה. לא אותה נקודה. הוא רואה עכשיו מילוי לכל האגו שלו. במושג להיות ברוחניות. וצריך להחליף את הכלי לגמרי, כן? ולהיות שמח בזה שיש לו כלי די השפעה.

0: ואותו הוא ממלא לגמרי, וזה נקרא באמת רוחניות. זה, איך אפשר עכשיו לדבר על המצב ההוא? שאני הלכתי פעם ראשונה להרצאה, ואני הייתי לפני זה מרצה מטעם הסוכנות. ובכלל, עם קהל עבדתי בכל מיני צורות. וכשהלכתי מטעם הרבי להרצאה בתל אביב, אז שאלתי אותו. אתה יודע, יש הזדמנות לשאול. הוא יודע שבערב אני הולך להרצאה. היה שם איזשהו בית כנסת בוכרי, לא זוכר, משהו כזה. ושם נתתי שיחה. ושאלתי אותו מה אני אומר להם. אז הוא פתח את מהו תחומת הקבלה, כן? ואמר, אתה צריך להסביר להם את המושג הזה, שחוכמת הקבלה זה גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה. ושזה לטובתם. זהו. מה זה נקרא גילוי אלוקות לנבראיו בעולם הזה? זה, אתה מבין, רשע וסיפא סותרים זה את זה, כן? בעולם הזה וגילוי האלוקות, האם אפשר לגלות את האלוקות ואיפה בעולם הזה, זה כבר נקרא עולם העליון, ומה זה לנבראיו בדיוק, באיזה צורה הוא מתגלה, מה, נפתחים השמיים, באיזה צורה, בלב שלי, אני רואה אותו, אף אחד לא רואה, אני רואה, כן? אני התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות, הוא אומר, זה הם לא ישאלו, זה הם לא ישאלו. אתה רק צריך להסביר להם שזה לטובתם. זהו. וזה, תשמע, זה מקובל אומר, זה... כן. מה, עד מתי? עד מתי כך לדבר? זה כבר אנחנו צריכים להרגיש. מתי יכולים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כמו שרמב״ם כותב. כן? שבתחילה אתה צריך לדבר מה שהם מוכנים לשמוע, ילדים קטנים ונשים ועבדים, ואחר כך, עד שהתחכמו חוכמה יתרה, אז פותחים להם רזה לאט לאט. מגלים להם רזה לאט לאט. זה בהתאם להתפתחות, ואנחנו רואים על עצמנו כמה אנחנו צריכים לשמוע כדי, נו, עכשיו נסכים לשמוע עוד קצת. שוב, אני רוצה, יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שרבי אומר, שסיפרתי איך שהוא פתאום דיבר לתלמידי רב דסלר, ופתח להם קצת אמת, והם ראו שהם בכלל לא בזה, וצריכים בכלל להרוג את עצמם ולרוס את עצמם, ומה יקרה להם, והם בכלל לומדים ולא נכון, וספרים לא נכונים, ונמצאים בשקר. אז אם זה לא לפי דרגת האדם, זה נעלם ממנו. אין איפה לאחוז לדבר. לכן זה עובר. אתם רואים גם על עצמם כמה אנחנו לומדים ושומעים, וקצת משהו נשאר, משהו משנה, משהו משתנה ונקלט בתוך הכלי נוסף. כן. מה זה מילוי בכלים דהשפעה? במה שכלי השפעה מתמלא נקרא הבורא. זהו. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבורא, אז מילוי בכלי דהשפעה נקרא הבורא.
1: ומה אני יכול להרגיש?
0: אה?
1: בכלים שלנו, מה שיש לי עכשיו.
0: במה אתה יכול להרגיש? בכמה שאתה תהיה דומה לו בכלי שלך, שתהיה דומה לו. מה זה לו? למושג הזה שתרגיש.
1: אמא שלה
0: נותנת
1: לתינוק, כן? והיא מרגישה את הסבל שתינוק לא מקבל. היא מרגישה
0: בתוך הכלים מה שפעה שלה. נו. No. אז מילוי שלה, מה שתינוק מקבל, זה מילוי. אז מושג הזה נקרא בורא? אם אמא הייתה מתייחסת לתינוק, כמו לגוף זר, שעד כדי כך, שבתוך הרצון לקבל שלה לא אכפת לו מה שיקרה לו, לא אכפת לה מה שיקרה לו, והייתה קונה אליו, כן? רצון להשפיע, הייתה בהתאמה למושג ההשפעה, כן? אז מושג ההשפעה שלה היה מתמלא עם המילוי, שנקרא אהבת הזולת, שהמילוי הזה נקרא בורא. אין לנו חוץ מזה משהו, זה חוץ משהו זה עצמותו. מה שמתגלה בתוך כלי דהשפעה, אור העליון, זה נקרא בורא. חוץ מזה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר עליו. למה אנחנו קוראים שהוא השפעה? כי יכולים לתפוס אותו מתוך הכלי דהשפעה שלנו. אתה אומר, יש לי יחס לקבוצת אנשים או לחברה שלי שאני רוצה לגרום להם טוב. בזה שאני גורם להם טוב, אני מרגיש את עצמי טוב. אני מתמלא עם איזו הרגשה טובה. האם ההרגשה שלי שאני מתמלא נקרא בורא? כן? תכלס, נו, מה שאני אמרתי, אז אתה ממשיך, נו, אל תפחד. נכון?
1: כן. כן.
0: הייתי אומר שכן, בתוך זה שאתה מרגיש את רוממות להשפיע לאחרים, העירה שאתה מקבל, כן, היא העירה רוחנית. אמנם שהיא קיימת בכלים דקבלה, אמנם שכל המושגים האלה הם עדיין בעל מנת לקבל, אבל הם נובעים מתוך השייכות לאיזה תיקון, לאיזה מידה רוחנית. הם שייכים לזה. ואז כנגד זה אתה מקבל איזה עירה קטנה מלמעלה, כן? התרוממות הזאת, ובכל זאת התרוממות, אתה יכול להגיד, התרוממות הזאת יכולה להיות בכלל, בלי קבוצה, בלי לימוד, בלי כלום, איזושהי קבוצה, אתה יודע, עם הכדורגל שרוצה להשפיע אחד לשני, שהם הולכים להרוויח, שם לא יודע, כן? נכון, גם להם יש התרוממות. כל, בכלל, בכל קבוצה שיכולה לחשוב על אהבת הקבוצה, יהיה התרוממות כנגד מושג הרוחני, אבל אצלנו זה באמת ההיראה מלמעלה. כי אנחנו בסך הכל הולכים לקראת המושג כדי להשפיע ממש. אז אצלם העבודה שלהם לא מביאה אותם לתיקון, והעבודה שלנו כן מביאה אותנו לתיקון. ואנחנו רואים עד כמה שאנחנו מתחילים יותר להבין את המושגים האלו, ולהסכים איתם איכשהו, והם נעשים יקרים בשבילנו יותר, ואנחנו מסכימים לסבול ולקבל אותם עלינו. וזה מה שאנחנו מקווים שזה יהיה לנו. בשביל מה אנחנו עכשיו משקיעים? כדי שמושג בהשפעה באיזושהי צורה יהיה יותר מוסכם עלינו. אז מוכנים על זה לשלם. כן? בגלל זה עכשיו משקיעים כל כך הרבה. זהו. איך אפשר בהתרוממות הזאת לא ליפול לקליפה? הייתי אומר ש ודאי שניפול. ודאי שניפול. אלא אם אני בונה בכל ההליכה שלי סביבה שאנחנו יחד הולכים, אז אני לא מפחד ליפול. יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת שהיא תסחוף אותי קדימה אפילו שאני איפול. אז אני כבר לא חושב עליו. על המצבים האלה אני כבר לא חושב. אני ההפך. כאילו בטוח שגם גם, גם בהם שאני אהיה ממש כשהולך בגצל מוות, כן? לא יראה רק כי אתה עמדי. ככה אני יודע שאני בכל זאת מתקדם. זאת אומרת, המושג הזה, העבודה הזאת היא כוללת בתוכה את כל העניינים. אין, זה כל כך סגור מכל הצדדים, שאין לנו... כל השאלות ותשובות זה בפנים. לא צריכים שום דבר חיצון. נו, האחרון, כן.
2: מה זה משנה לי אם יש עוד אחד כמוני שחוקר את המושג הזה, עוד 100 או עוד 1,000? מה אכפת לי? כמה עוד כאלה כמוני חוקרים את המושג השפעה?
0: לא, לא אכפת לי שעוד כמה כאלו כמוני חוקרים מושג השפעה, אבל אם אני אלקד אותם מכל העולם, האנשים האלו שגם משתוקקים לרוחניות, ובאמת לרוחניות שאני משתוקק לרוחניות, לאותו סוג. אם יש כל האלו שמחפשים שם איזושהי שיטה מיוחדת, לפי דרגת האביות אנשים מתחברים, כן? לפי ההשתוקקות מסוג מסוים, כן? זאת אומרת, מדרגת האביות מסוימת, כן? אז יש כאלה שכולם נוסעים להודו, לא כולם, איזו קבוצה מסוימת, קבוצה אחרת הולכת לטבעונות, קבוצה אחרת שם להילינג, ועוד קבוצות לכל למיניהם, כן? שיטות. ולכולם חושבים שזה רוחניות. עד ש... ואני מחפש קבוצה משלי. אז שאני מוצא קבוצה משלי, מה זה טוב? זה טוב שעליהם אני יכול לברר ולממש את המושג ואהבת לרעך כמוך, שאני יכול להיות בטוח פחות או יותר שאני מבין וחוקר את המושג הזה, אין לי על מי, רק אליהם, כן? ואני יכול לממש אותו, אני יכול דרכו לפנות לבורא כבר. מה זאת אומרת לפנות לבורא? אם אני מממש את הקבוצה, את החוק הזה עליהם בצורה נכונה, הבורא כבר מתלבש בי. אם אני משיג כלי להשפעה כלפי הזולת, אז הוא כבר מממש, אני לא צריך כלפיו לעשות פעולה מיוחדת. אני לא צריך, זה בעצם הכלי שכבר אני עושה בו זיווג דעקה עם האור העליון. זה היינו אח. רק הבורא זה כולל, והכלי הזה זה פרטים. אבל אין, איך להגיד, אין כאן משהו שזה כביכול שני שלבים אפילו. זה היינו אח. שהאור שמתלבש בכלי די השפעה לזולת, זה נקרא בורא. זה, אם יש לי כלי שחלקים שלה זה השפעה לזולת, כן? זאת אומרת שכלי הזה הוא מתחבר לכל היתר נשמות של האדם הראשון, אז ובכלי הזה יש כבר השפעה לזולת, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז מה אני צריך יותר? אני השגתי את הכל, עכשיו אני צריך לעשות זיווג דעקה עם האור העליון. המסך כבר ישנו. נו.
2: אמרת אתמול שאם היו 10 אנשים שבאמת רוצים את זה, אז לא היה שום דבר שעוצר אותם. מה זה משנה, יש 10 או 1 או 2?
0: כמה אנשים, אחד או שניים זה, זה, זה, זה מדי מתשטש את המושג השפעה. זה בכל זאת חייבים להיות קרוב למניין. כי אחרת, אם זה אחד או שניים, אתה יכול לקבל אותם כמו, כמו את עצמך. מדי קרובים נעשים לך. כן.
2: זאת אומרת, אנחנו חוקרים על דרך האלימינציה, אני בודק, זה השפעה, מנסה לתפוס אותו, אה, לא, זה לא. זה השפעה, אה, זה לא, כן? והחברה עוזרת לעשות את זה?
0: אני אדבר על זה. בוא נלמד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, שמענו, הרב אומר, אדם יכול להשתחוות לכל דבר. אז שיגדיר לעצמו שהוא משתחווה לתכונת ההשפעה. ולהעמיד את המושג הזה בראש הדרך. אומר גם, זה טוב מאוד, ואם זה דוחה אותו, מושג ההשפעה, אומר, זה טוב מאוד שאדם מוצא שמושג ההשפעה דוחה אותו. לפחות הוא נמצא בנקודת האמת. ועם זאת, הוא מסביר גם כמה צריכים להיות רגישים, מתי לפתוח, להרגיש את האנשים.
5: כן, בעצם כל השיעור הזה אנחנו חקרנו את מושג ההשפעה מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ממש כאילו ל... לכל צעד, הוא נתן פה כמה כאלה נקודות של לגבי מושג ההשפעה, שזה לדבר על ההבדלה בין יעיל, בין הרצון לקבל שלי, לבין רצון להשפיע, לרצון לקבל, לעבוד עם הקו האמצעי ביניהם, ממש חקר לכל הכיוונים את המושג ההשפעה, אבל בסופו של דבר הוא הכווין אותנו להשתדל לממש אותו. כל הזמן.
6: כן, עבודה עם הכלי המיוחד הזה שנקרא זולת בעולם הזה. אילו, מצד אחד זה דבר כל כך פשוט, האנשים סביבי והחברה והסירייה, כאילו מתרגלים לזה, ואז רב בשיעור כזה מזכיר לנו שלא צריך שום דבר חוץ מזה. כשעובדים נכון עם זה, זה כבר נקרא בורא. זה הדבר הכי גבוה שיש, רק העבודה צריכה להיות נכונה. ובאמת הרגישות הזאת שרב הזכיר אותה כמה פעמים, על לא ישר לזרוק את זה לפנים של בן אדם, שצריך להגיע לבאהבת לרחק כמוך, כי זה לא נחשב פרס. גם לנקודה שבלב זה לא פרס. צריך לשכנע אותה אחרת.
7: כן, שהוא ממוקד על השפעה ועל הצורך והנחיצות לתרגל את זה בינינו כל הזמן, כל רגע. רב כאילו מתאר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אומר, במידה שאתם תראו את החברים ככה כמו כלים זרים, עם דוגמה כמו שאנחנו תמיד לומדים על האמא והבן, איך היא אוהבת אותו ואיך היא דואגת לרצון שלו ומרגישה את הכאב שלו בתוכה. כשחבר שאל, אז הוא אמר, בסדר, זה הבן שלה, אבל נגיד והיית ככה, נגיד והיית רואה ככה את הבן בתור גוף זר, והיית ככה מתנהגת אליו, אז זה ממש השפעה. ואני שומע את הדבר הזה, ומסתכל על החברים, ומנסה לתרגיל את זה ככה כלפיהם, ורואים כמה זה קשה וכמה זה חומק, אבל עדיין, כל פעם צריך לנסות ומחדש, כל רגע ורגע לנסות מחדש להסתכל נכון על החברים, לתרגל את מה שרב עכשיו מלמד אותנו, וכמו שהחבר אמר, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, כמו שהרב אמר גם, אז זה פועל. רק צריך ככה להתמקד, להתפקס נכון על, על התכונה הזאת, על כמה שאפשר. לאט לאט מהיר ומתקדמים.
8: עוד משהו שהתפעלתי ממנו זה הנקודת עבודה, כאילו השתי נקודות שאנחנו נמצאים ביניהן, נקודה שבלב והלב, הרצון לקבל על מנת לקבל והרצון להשפיע, ואיך אנחנו לא נבלעים לאחת מהנקודות האלה אלא ממשיכים בקו ישר, והוא מאוד בחדות, רב אמר, שבעצם הסתכל על הפעולה. האם הפעולה שאני עושה, בשביל מי? לא, הרצון הוא רצון, זה לא שלנו. הסתכל על הפעולה.
9: כן, אנדלר כתב לנו שזה שיעור פצצה. העיקר זה רוממות השם, התמיכה של החברה, לא לפחד להיכשל. לי זה היה חידוש שראש השנה זה עניין של לחקור את מושג ההשפעה. אני, היינו פה כמה ראשי שנה, אני פעם ראשונה שומע את זה, או לא יודע. לא שמתי לב לזה אף פעם, זה מיוחד, שזה העניין של ראש השנה. ובאמת אני גם רשמתי לי את הנקודה שאנדלר דיבר עליה, שרב אמר ודאי שניפול, אבל יש לי ביטחון, יש לי תומכים, יש לי מסגרת, היא תסחב אותי קדימה אפילו שאפול. לא יראה רע כי אתה עימדי. וזה גם נראה לי המימוש שלנו בסירה, לבדוק מה החברים צריכים בשביל להרגיש כזה ביטחון, שלא משנה מה, אני אפול, לא אפול, חברים סוחבים אותי, אני איתם.
10: כן, משהו למימוש למהלך היום זה לעשות הבדלה בין בין הלב שלי לנקודה שבלב שלי. זאת אומרת, איפה הרצון שלי, מה אני מחשיב יותר, לנסות להגדיל בעזרת סביבה, בעזרת חברים, דווקא את הנקודה שבלב להגדיל. וכן, גם ראש השנה להמליך ככה את הבורא מעלינו, לשים אותו בראש שלנו, מעל הראש שלנו, זה גם משהו חזק להיום.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו עכשיו כבר ממש לקראת ראש השנה, אז אנחנו גם כאן עם אולם מלא בחברים. ראינו עכשיו שיעור מדהים, ממש כמו כל שיעור שאנחנו תמיד רואים, שיעור של רב. אומרים, אפשר לראות את השיעור הזה כל יום, כל החיים, כל הזמן, לברר ביחד מה יש בקופסה הזאת שכתוב עליה השפעה. מה יש שם בפנים? היום יש לנו כבר עשיריות, ובעשיריות כל הזמן עושים את העבודה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם עכשיו, בזמן השיעור שלנו. והשיעור שלנו היום יעסוק בראש השנה, מן הסתם, ואנחנו נקרא ביחד שני קטעים מתוך מאמר שמעתי מ"ב, ונשמע הסברים של הרב, ונעשה סדנאות בנושא. מאמר שמעתי מ"ב, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם, בעמוד 561, אנחנו נקרא, זה מאמר ארוך, נקרא שני קטעים ממנו, במהלך השיעור, אז בואו כבר ניקח את הספר, כתבי בעל הסולם, בעמוד 561, מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. זהו שם המאמר, מי שמן הסתם אין לו ספר, אז יש את זה בחומר הלימוד, חשוב לנו שיהיה את זה מול כל אחד ואחד מאיתנו.
1: הקטע הראשון שנקרא, זה בתחילת המאמר, הוא מתחיל בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. בעל הסולם מתחיל את המאמר עם שש שאלות, ואחר כך הוא מתחיל להסביר בפסקה בכדי להבין כל הנ"ל. אתם מוצאים את זה? מי שיש לו ספר זה 561 טור א' למטה. מצאנו? יופי. אז אנחנו עכשיו נקרא בעשיריות מהפסקה הזאת. אני סופר לכם כמה פסקאות. 1, 2, 3, 4. עד לפסקה שמסתיימת במילים, היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. בספר זה ב-562 טור א', היינו שנתגלה על מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. ראינו מאיפה עד איפה? יופי. מי שיש לו באתר, לוקח את זה מאתר חומר לימוד, זה קטע מספר אחד. אז בואו ניקח לנו נגיד 5 דקות, נקרא את הקטע הזה. אם תספיקו לסיים את זה, אז אתם יכולים או לחזור עליו שוב, או לעזור אחד לשני, להבין מה כתוב. קטע מספר אחת, בבקשה לקרוא 5 דקות.
2: כדי להבין כל הנ"ל, צריכים להבין את עניין מטרת הבריאה, מה שאמרו שהיא מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. ומסיבת התיקון שלא יהיה עניין של נעמא דכיסופא, לחם ביזיון, נעשה הצמצום. ומהצמצום נמשך המסך, שעל ידי זה מהפכים את הכלי קבלה להשפעה. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבריו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה לענות לנבריו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. שפירושו, שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, כשכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור להרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע, כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבריו, ואתה יכול זה לצאת לפועל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו.
3: טוב, נשכנע אחד את השני שלהיות בהשפעה הזאת. עוד מעט. סיכוי מקרי הדברים. אז בעל הסולם התחיל להזכיר לנו את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראה, והסביר למה צריך צמצום. סיפר לנו מה קורה כשמכינים את הכלים. הוא קרא לזה, זוכים לאור הגנוז.
4: כן, המצב הזה של אני לדודי ודודי לי, שהוא כולו להשפיע להשם. שם אנחנו רוצים לכוון את העבודה שלנו.
5: כן, הוא מדבר פה על ביטול הרצון שלך, של האדם, בפני הרצון של הבורא, שזה רצון להשפיע. ומתוך זה האדם מגיע לבחינת הדבקות, כן? מתוך הפעולות האלה.
3: כן, מה יש לנו לעבוד? צריך לעשות את החלק שלנו והבורא ישלים את החלק שלו, הוא רק מחכה לזה. הוא מחכה לנו שנגדיל את ה...
1: תכף אנחנו נצפה בקטע משיעור של הרב על המאמר הזה ונעשה עליו סדנה. בוא רגע נעמוד על כמה מילים שכתובות פה, שיהיה לנו כיוון לתפילה. אנחנו לומדים כדי שלתוך הלב שלנו ייכנס אור העליון ויבנה בנו תכונה של השפעה כמו שלו. אז כתוב פה, וכשמכינים את הכלים, נשתדל לקרוא וניתן לבעל הסולם להטביע בתוכנו את השאיפה הזאת, שמה שהוא אומר יקרה עכשיו. וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. שוב, וכשמכינים את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, אז תכף מקבלים את האור הגנוז והצפון לנבראיו. היינו שמקבלים את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להנות לנבראיו. ובפסקה האחרונה שקראנו, וזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, בפסקה האחרונה בקטע מספר 1, ובזה יש לפרש מה שכתוב אני לדודי, ראשי תיבות אלול זה אני לדודי ודודי לי. אלול זה המצב שמתוכו זוכים למצב הבא, שנקרא ראש השנה, ראש השינוי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא לי, שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם, בחינת אסתר וצמצום, נעשה עכשיו, לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה עתה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. קליפ מספר אחד של הרב.
6: דווקא אני לדודי ודודי לי. כאן זה חייב להיות. אם אתה רוצה שנה חדשה, אם אתה רוצה מצב חדש, מדרגה חדשה, זאת יכול להיות רק בזה. שאנחנו עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה. סליחה זה לא, זאת אומרת, ביקורת, בירור על המצב הנוכחי ומבקשים תיקונים. כל עבודת האילול זה לבדוק בדיקת הכלים שלנו, בירור הכלים ולמליך על כל הכלים שלי את המלך, את הכתר. זה הראש השנה, שאני הולך למעלה מהדעת, מה שאני מקבל מלמעלה, מהקוצו של יוד, בשבילי זה קדוש, מה שלא יקרה. הכנה לזה, לקבל מלמעלה תכונת ההשפעה שכל כך סנועה, שכל כך רחוקה, לא רצויה, שזה יותר גרוע ממוות, אם אני יכול איכשהו להסכים על זה, אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שהיא תסובב לי את הראש. שאני נכנס לסביבה, בהתחלה אני, זה ממש, זה פסיכולוגית. אני נכנס לסביבה, בהתחלה אני לא מבין ולא מכיר ולא רוצה ולא כלום. אחר כך קצת יותר מתפעל, מתרשם, נכלל, בודק את עצמי, מעין ברירה, כן כדאי, לא כדאי. כמו שממש למקום של הריות, שאני מפחד מאוד, כי אני יכול לאבד את עצמי שם, כמו לקבוצת פושעים. אני יכול להיכנס לשם, הם יהפכו לי את הדעות, הם יהפכו לי את הראש, אני אהיה כמוהם אחרי כמה זמן. אז אני מאוד מאוד, ככה בזהירות, מאוד לאט, נכנס, ובסופו של דבר אני מחליט, אני חייב להתבטל שם. להתבטל זה לקבל דעה שלהם, ראש שלהם, הסתכלות שלהם, כל הפילוסופיה, כל התפיסה, כל היחס שלהם לחיים אני בעצם הולך לקבל, ואז אני בהתאם לזה מתחיל להיות מושפע מהם, עד כדי כך שאני מתחיל לחשוב שבאמת להיות בהשפעה, בנתינה, במסירות נפש, ככה למכור את עצמי, מה שנקרא, לתת את עצמי כולו, זה כנראה שטוב. ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני מחפש כבר את הבורא, היינו אותו מקור שיעשה לי את השינוי, שבאמת יעשה לי כך ש... תכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה ראש מסובב ב-180 מעלות. זה ממש, זה משהו שכל הערכים, כל המדידות שלי, הן משתנות. ואני לא רק מסכים לזה, אני מוכן לשלם על זה בכל החיים שלי. רק לזה. זאת הכנה לראש השנה. זאת עבודה של חודש אלול. אני לדודי, למה? כן? שדודי לי, שייתן לי את, את הישועה הזאת. כי אני רוצה להידמות לו, בזה לעשות נחת רוח לו וכן הלאה. מדרגה הראשונה הרוחנית, שאדם הולך במסירות נפש, שהוא מוכן שיעשו עליו ניתוח כזה, זאת הכנה של אלול.
0: כן, הרב אמר לנו כל כך מדויק, ואז אני יכול לעשות את זה רק על ידי הסביבה הנכונה, שתסובב לי את הראש. אז הוא ממשיך ואומר, ואז הם משפיעים עליי ומכינים אותי למצב שאני כבר מחפש את הבורא. היינו את המקור שיעשה לי את השינוי, כך שתכונת ההשפעה תהיה למעלה מתכונת הקבלה. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. נעשה את זה. אנחנו נשכנע עכשיו אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. ממש נשכנע אחד את השני שלהיות בהשפעה זה טוב. 5 דקות.
7: כן, חברים, אנחנו רוצים ש... הבורא סובל לנו את הראש. אנחנו רוצים להיות ביחד... להיכנס ביחד למשהו אחר שנקרא תכונה אחרת. אנחנו כולנו באים ממקום שנולדנו לעולם שאנחנו שואלים מה הטעם בו, מה הטעם בחיינו. ומקובלים מספרים לנו שיש עולם אחר ונבראנו למשהו אחר לגמרי. ויש תענוגים אינסופיים שהבורא הכין אותנו אליהם, וזה המטרה בכלל של הקיום, וזה המהות של הקיום. אז אנחנו במקום שאנחנו רוצים לגלות את המהות של הקיום. אז אנחנו לא נפסיק לעשות כל דבר עד שנגלה את זה, ואת זה נעשה ביחד, ואת זה נעשה בעזרה, על ידי המאור, על ידי הכלים שיש לנו לרשותנו, ולא נפסיק. לא נפסיק, ואני עוזר לכולכם עכשיו. ולכל הכלי אנחנו נעזור גם ביחד. לחיים.
8: כן. מזכיר את השיעור הקודם קצת. כל העולם הזה עובד על מנת לקבל, ואנחנו מחפשים איפה על מנת להשפיע פה. כאילו, מה הבעיה? להיוולד כמו כדור שלג, להיכנס, לעבוד בשביל הכסף, לעשות את הכל בשביל האני שלי. איפה החיות פה? איפה הרוח פה? איפה הקסם? איפה היציאה מהחרכים? איפה האמת? אנחנו מה? אנחנו חיים ב... במה אנחנו חיים בעצם?
3: אין, בועז בניו יורק כותב לנו שמקובלים מספרים לנו שהתענוגים הגשמיים הם כאין וכאפס לעומת התענוגים הרוחניים. אנחנו זוכרים שקראנו איך בעל הסולם כותב שהוא היה מוכן לקצוץ לעצמו 7 פעמים את הידיים ואת הרגליים, היה... זה מה שהיה מביא לו את התענוג הרוחני. הוא גם כותב, לחיות באהבה חלוטה זה התענוג הכי גדול בחיים. אנחנו שמענו קודם שלהגיע למצב שההשפעה דוחה אותנו זה דווקא טוב, זה אמת. אז איך שכנע מישהו במצב כזה? אבל לי זה נראה פשוט אם חושבים על מה האלטרנטיבה. אנחנו רואים את העולם הזה. רואים לנו, מביא אותנו, רואים מה יש לו להציע לנו. לא אטרקציה גדולה. ולעומת זאת מקובלים ספרו לנו שיש אטרקציה יותר משמעותית.
4: כן, אז השכנוע באמת הוא רק על דרך הרצון לקבל, כי זה הטבע שלנו. אז ברמה של התענוג אנחנו מדברים. אז אם אני ממלא את עצמי ברמה של תא אחד במערכת, אז זה גם מידת התענוג שאני יכול לקבל. אבל אם אני מסתובב ב-180 מעלות, כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב אומר, ומסתכל על הזולת, כל מה שמחוץ לי, אז רמת התענוג שאני יכול לקבל היא בעצם, כל מה שמחוץ לי, שזה בעצם כל הקיום, כל הבורא, כל המציאות.
9: אז קודם כל, השפעה זה אמת, השפעה זה מה שמפעיל את העולם, מה שמנהל את העולם, מה שעושה חידושים, זה רק כוח השפעה. מצד שני, להיות רק בקבלה, אדם מנותק מהאמת, מנותק משליטה על החיים שלו, מנותק מהטוב. וטוב לו שלא נברא.
5: בסופו של דבר, השכנוע הכי טוב זה לשחק את המצב. בואו אנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מומחים כבר בזה, נזכר רגע מה זה הדבר הזה שאנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בנתינה אחד כלפי השני, בהשפעה אחד כלפי השני. והאמת היא, השחקן הכי טוב אצלנו זה רובן, אז אני רוצה שידגים לנו. רובן, אני מעביר לך את המיקרופון.
10: כן, יש אמת לעמיתה. יש התרת הספקות. יש שמחה, יש ביטחון. יש אהבה. אז למה לא לשתף את זה עם כולם? אז באמת, תאמו, ראו, כי טוב השם.
1: אנחנו מתקדמים לקטע השני במאמר, מי שבחומר הלימוד מוצא אותו זה קטע מספר 2, מי שבספר אנחנו נעבור לעמוד 563, טור א', פסקה ראשונה, מתחילה במילים וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. 563, טור א', פסקה ראשונה. נקרא קצת ונראה עוד ביאור של הרב. אומר בעל הסולם, וזה סוד צדיקים לאלתר לחיים. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בחלקים שדילגנו במאמר, מסביר בעל הסולם שבמצב שנקרא ראש השנה, יש עניין של כתיבה בספרם של צדיקים, או חס ושלום בספרם של רשעים. ראש השנה נקרא יום הדין. ועכשיו נראה הסבר של הרב אל המצב הזה, שאנחנו צריכים להגיע בעזרת החברים להחלטה פנימית. איזה ספר מתאים לנו? איפה אנחנו רוצים לכתוב את עצמנו? קליפ מספר 2 של הרב.
6: זאת תקופת ביניים. בהתחלה רצה הכל לעצמו. אחר כך חצי חצי, או רבע, שלושת רבי. עד שמגיע למצב, זה עניין של ההצטברות. המאמצים ועבודה בקבוצה, השפעת המאור מחזיר למוטב, ואז יותר ויותר ויותר מוכן לוותר על התוצאות ברצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון להשפיע, הוא מתחיל יותר ויותר להיות חשוב. עד שמגיע למעבר.
11: אולם בספרן של צדיקים נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלו, שיהיו רק בבחינת השפעה, ולא לקבל לעצמו כלום. וזהו בכדי שלא יהיה מקום לומר, אי הווה יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. שלא יאמר אחר כך, אילו ידעתי זאת, לא הייתי נודר.
6: זאת אומרת, אדם חייב להגיע להחלטה שהוא כן רוצה להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלו, ולא רק שכן מסכים ורוצה, אלא דורש את זה ומוכן לתת הכל. כדי להגיע לרצון להשפיע. זאת אומרת, התהליך הוא ארוך מאוד שנים, עד שאדם עובר מ-100% ברצון לקבל, להחלטה שב-100% רוצה רצון להשפיע. התהליך הוא ממש מצטבר. ברור? אז נמשיך. כן.
12: מצד אחד, המקובלים מתארים לנו תהליך שבו האדם מרגיש את עצמו יותר ויותר רחוק,
8: שכמו שהוא כותב בשם, אין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שהפרוץ מרובה מהעומד, שיש יותר ירידות, שכאילו...
6: כך הוא מרגיש את עצמו, כך הוא מעריך את עצמו, שאפילו השבירות, העבירות קטנות, מורגשות כגדולות, וגם כן תלוי איזה... עבירות ואיזה משקל הוא נותן להם, זה הכל משתנה.
8: ומצד שני אנחנו קוראים שאדם צריך להגיע למצב שהוא ב-99% בלשמה והוא כולו במסירות והוא מוכן לוותר על הכל, אז איך בעצם שני המצבים האלה מתיישבים יחד?
6: זה עד כמה שאדם דן את עצמו, זה לא שייך למדידה אמיתית, אף אחד לא נותן מדידה אמיתית, אלא אם גם כן העבירות הקטנות שהוא לא מחובר עם הבורא במשהו, בכל זאת מתגלה, אז בשבילו זה כמצב טרגי נורא, וזה לא שייך ל... להגיד, מה יש לך? סך הכל נגיד, אתה היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים, מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא ממש שזרקו אותו. ואז הוא מחפש, למה זה קרה לי ומאיפה וכו'. זאת אומרת, ואדם הרגיל שחי חיים רגילים, אצלו כל החיים עוברים ללא שום קביעות המצבים כאלו לרוחניות או לגשמיות, הוא לא מרגיש את העניין. אז כל אחד דן את עצמו.
0: כן, שמענו כאן הרבה אוצרות מהרב, אנחנו נתרכז במשפט אחד, ועליו גם נשאל את השאלה הבאה שלנו. אומר כך הרב, מה יש לך? בסך הכל היית 10 דקות בניתוק מהרוחניות, מלשפוט את העניינים לפי הקריטריונים הרוחניים. מה קרה כל כך? אבל בשבילו זה נקרא שממש זרקו אותו. ואז הוא מחפש, למה זה קרה לי ומאיפה וכולי. אז אנחנו... נענה עכשיו ביחד על השאלה, מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? מה יכול לעזור לנו להגביר את הרגישות לכל ניתוק מהרוחניות? 5 דקות.
3: יכולה לעזור לנו הסירייה שעובדת ברצף, ששומרת על עקביות, ששומרת על סדר יום שמאפשר לאדם, גם אם הוא מתנתק, להרגיש תמיד שהוא יכול לחזור, לקבל דוגמה מהחברים שהם בתוך העבודה, ומזמינים אותו לעבודה מתוך גדלות והתפעלות, והוא נמשך לזה.
7: כן, זו שאלה מאוד חשובה, אנחנו מדברים תמיד על זה שצריך שיהיה רצף, צריך שיהיה תנועה כזאת כמה שיותר ארוכה, וכמה שפחות ניתוקים, אבל יש ניתוקים, אז צריך את עזרת החברים, ולפני הכל צריך את עזרת הבורא, אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, זה בסדר לגמרי. במידה שאנחנו יותר ויותר הופכים להיות המשפיעים, אז הניתוקים האלה הם יותר קצרים ופחות איכותיים, כאילו הניתוק לא כל כך זורק, אבל זה כמו התקדמות הדרגתית כזאת, מניתוקים ארוכים וקיצוניים ל... פחות. נעשה את כל הדברים, נתפלל לבורא המחזיר למוטב שייתן לנו אור גדול ושיעזור לנו, שנהיה, כמו שכתוב, ברגישות ובעדינות, שנהיה כל הזמן על זה, כמה שאפשר.

0: כן, אני גם מצטרף פה, זה כאילו ככה, הקו הכללי שלנו, שהחברים, זה העשירייה, זה הכלי להתעסק עם הרגישות, להפוך אותה לאיכותית יותר, והניתוקים באמת הם חשובים לחזור מהם מהר. לא, אנחנו לא שואפים לניתוקים חס ושלום, אבל ההתגברות שלנו, החזרה המהירה, היא משפרת ומשבחת את העבודה שלנו. אז שזה טוב שיש מסגרת ככה יומיומית, זומים, שורי בוקר ועוד פגישות ועוד עניינים, זה הזדמנות כל פעם מחדש.
1: כן, מה שיעזור לנו זה לחפש את הבורא כל הזמן. קודם כל להגיע להחלטה שאנחנו רוצים להגיע להשפעה. אחרי זה לראות איך אנחנו קושרים את הבורא לכל הפעולות בחיים שלנו. ואז רואים מה נגזר מזה. האם אני מנותק, האם אני צריך עזרה ומבקש. יש לי כלפי מה למדוד, כלפי קשר עם הבורא. באמת ראש השנה זה באמת, מה ששמענו זה להמליך את הבורא עלינו, ככה מעלינו, אז הזדמנות ממש טובה.
2: מה יכול לעזור לאדם להיות תמיד דבוק? זה כמה שהרצון שלו יותר חזק, ככה הוא יותר רגיש, ככה הוא יותר רוצה להידבק. מה מחזק לו את הרצון? כמה שגדלות המטרה יותר גדולה, ככה הוא יותר יהיה עם רצון בוער. מה מגדיל לו את הגדלות המטרה? כמה שהוא משתתף, כמה שהוא משקיע, כמה שהוא פתוח לחברים, כמה שקשור לחברים.
3: כן, למען האמת קשה מאוד ככה להגיד מה במיוחד יכול להגביר לנו את הרגישות, חוץ מהניסיון שיש לנו, הניסיון המצטבר עוד פעם ועוד פעם, מכישלון להצלחה, ונפלת ואחר כך עוד פעם נזכרת ועוד קצת נגעת בזה. והאמת היא, בשבילי באופן אישי הדבר שהכי עוצמתי הוא זה לדבק בעשירייה בכם. ככל שאני קרוב אליכם יותר, ככה אתם מזכירים לי בעצם יותר מהר על המצב, על זה שהבורא הוא משחק איתך, וזה מה שבסופו של דבר משפיע עליי לטובה.
4: כן, איך נגדיל את הרגישות? אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות, ובינתיים, עד שנשאל את השאלות, אנחנו רוצים לשתף את החברים שלנו במערכת הערבות, מה אנחנו רואים מכאן, מהשולחן שלנו. אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש. אנחנו רואים כאן שני שולחנות של צעירים, מקבוצת הצעירים שלנו. אנחנו רואים שולחן של סטאג'רים שהגיעו אלינו מרחוק מכאן, וכמובן סטאג'ריות. אנחנו רואים שולחן של צעירות שפעם ראשונה הצטרפו אלינו לשיעור מוומן פיטי 100. אנחנו רואים כאן מקהילת הלומדים שלנו חברים שהגיעו וחברות, אנחנו רואים ממק ישראל, אנחנו רואים מקבוצות ישראל, מאשקלון, מנתניה. אז מה שנקרא, שנה טובה לכולנו, שיש שנה של הרבה הרבה התחדשויות כאלה, ובינתיים שאלות מוזמנים, כן, להעלות גם במערכת הערבות וגם כאן באולם, מי שרוצה בנושא, בבקשה, כן.
5: המושג שכל השיעור הזה, יש פה דבר אחד שאני הבנתי לעצמי, שאין ברירה. אין ברירה וצריכים להגיע ולהחליט ולעשות עבודה ביחד. איך להגיע לזה, שזה לא יהיה כאילו כמו איזשהו ניצוץ שפתאום אני הבנתי ואחר כך שכחתי. איך להגיע לזה שזה יהיה קבוע. איך להגיע לזה שאני ארגיש ככה כמו שעכשיו כל הזמן.
4: כן, אני חושב שרב נתן לנו הסבר מאוד מאוד עמוק בשיעור הראשון כבר על זה, וגם עכשיו מה שרואים את זה כהמשכיות, לקחת את עצמנו כחוקרים של החיים, להסתכל על התכונה הזאת שנקראת השפעה, לנקות את כל יתר הדברים, לקחת את הדבר הזה שנקרא השפעה, כמו

0: קופסה כזאת, שאנחנו מתחילים לחקור אותה, ולהסתכל עליה מה יש בה. אנחנו כעשירייה, אנחנו כקבוצה, ממש עושים איזה מין עבודה כזאת, וכל אחד בודק מה יש שם, מה אין שם, מה זה, איפה אני ביחס לזה, איפה המחשבות שלי, איפה הרצונות שלי ביחס לזה, האם זה חשוב לי, ומה ממש לנקות את כל החומר ולהשאיר את הכוונה, מה אני רוצה שיהיה לי. והדבר הזה, כמובן שאם אדם יעשה אותו לבד, כמו שאמרת, הוא מיד יתנתק, מיד ייעלם לו. אבל אם אנחנו יוצרים סביבה ביחד, שבה אנחנו אומרים, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה מה שיהיה חשוב, ושומעים את העצות של הרב, המקובלים, איך לעשות את זה, ומזכירים כל הזמן אחד לשני, אז זה יהיה בראש שלנו. הוא נתן דוגמה, כמו אישה שיולדת, גם מרגע שהיא מתעברת, היא כבר לא חושבת על שום דבר אחר, רק על הילד שלה. אז זה הטבע עושה, כי אחרת הילד לא היה שורד. ואנחנו צריכים להוליד גם את התכונה הזאת, את תכונת ההשפעה שתהיה לנו חשובה, בצורה מלאכותית בהתחלה, עד שזה יהפוך להיות ממש נגד עינינו, ולא נוכל להתנתק מזה.
1: תודה.
0: תודה רבה. כן. בבקשה, כן. עמנואל.
2: בחלק הראשון הרב אמר כזה משפט, להתמודד מול האמת כל היום. מה זה ההתמודדות הזאת? איך לגעת בזה?
3: להתמודד מול האמת כל היום. צריכים לקבל הערה שתאיר לנו מהי האמת, ואיפה אני לעומתה, ואז לחשוב איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. מה יביא לנו את ההערה הזאת? ממרום. שתאיר לנו מי אנחנו לעומתו. זה כל התורה של הרבש. לעבוד ביחד. הרב אמר גם בחלק הראשון, איש את רעהו יעזורו. שאנחנו בקבוצה, זה המעלה של הקבוצה שאין באף דבר אחר בחיים שלנו, יכולים לעזור אחד לשני, להביא את האור הזה אלינו. אומרים שהתכונה של הבורא היא אמת. איפה העזרה מהחברים באה לידי ביטוי? בכל מקום. מה הכוונה בכל מקום? שכינה מדברת מגרונו של החבר, ככה לימד אותנו הרב. נגיד אתה עכשיו קמת, שאלת שאלה, לפניך ולד. אם אני רוצה למצוא את הכוח הנעלם, אני צריך ללכת למקום שבו הוא רוצה להתפרץ לתוך הלב שלי. הוא מתפרץ לקראתי דרך החברים, דרך החברה הקדושה שלנו, בני ברוך. כל דבר שקורה בינינו, זה דלת שהבורא רוצה לפתוח ולהיכנס לי לתוך הלב. אממה, הרבה פעמים אני לא בבית, הוא דופק לי על הדלת, אני לא בבית, לא מכניס אותו. שכינה מדברת מגרונו של החבר. בכל מה שקורה בחברה שלנו נמצא אור עליון. אין סוף, כמה אני לוקח. כמה שאני זקוק, כמה שאני מוכן. היה לנו ברור בעשירייה לגבי איפה אפשר לקבל כוח רוהני בעידן החדש שבו אנחנו מוצאים את עצמנו. אז הגענו ל... הרגשה שהכוח הרוחני בא אלינו דרך ההשתתפות שלנו במה שהחברה הקדושה שלנו עושה. לא חשוב מה היא עושה. היא עושה ואני רוצה למצוא בה את האור העליון, הוא זמין. אם אני בא לשם, אם אני פותח את הלב שלי, אם אני רוצה להיכלל. בשיעור אתמול הרב אמר שהכל מתחיל בביטול של התלמיד לרב, כמו שכותב בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר, ואז הוא הוסיף, או של אדם לקבוצה. זה העתיד הרוחני שלנו. להרגיש מה עכשיו החברים עושים, מה עכשיו החברה עושה, איך אני פותח את עצמי לשתות משם הערה עליונה, שתברר לי מהי האמת הגבוהה, שכל פעם תתעדכן בכל מדרגה ומדרגה, איפה אני לעומתה, ותיצור בתפילה. אצלנו בעשירייה הגענו להכרה שבסוף רק תפילה תעזור. כדי להגיע אל הסוף הזה, שהלב שלי יבקש השפעה, אנחנו צריכים הרבה לעבוד. לשתות את החיסרון הקטן שיש בכל אחד, לשתות אותו כמו בכפית. שיהיה לנו ממה לחיות. תודה.
0: טורקיה 7.
1: Selamlar. Ramın ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecinden çıkabilir misiniz?
4: תוכלו להסביר את התהליך של להרגיש את האור בכלי אחר. כמו שרב איקס תיאר.
0: כן, אין לנו כלי הרגשה אחר חוץ מהרצון לקבל שלנו. זה בעצם כלי הרגשה. וכמו שאנחנו לומדים, אחרי הצמצום, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. אז כלי הרגשה יש לכולנו. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו רוצים משהו. אבל זה כבר תחת חוק הצמצום. לכן כל העולם רוצים ולא מקבלים. ואם מקבלים, זה איזשהו, שנקרא נר דקיק, משהו שניתן לקליפות רק כדי לשמור על החיות. ואם מקבלים, אז גם לא מעריכים את זה ומיד זה נעלם. כדי שיהיה כלי הרגשה חדש, אנחנו צריכים לרכוש מסך, ואור חוזר. צריכים לדעת לעשות צמצום, ולעבוד עם מסך ואור חוזר, שזה יהיה כלי העבודה שלנו. או במילים פשוטות, שגדלות הבורא תעמוד לנגד עינינו תמיד, כל רגע. ורק כנגד זה נעשה כל חשבון, מה לקבל, איך לקבל, מה לעשות עם זה, איך להשפיע, כל החשבונות רק כנגד זה. עד שאין לנו את הכלי הזה, כל מה שאנחנו צריכים להתרכז בו, זה איך להשיג את הכלי הזה. לכן השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה. הכלי הזה הוא הכלי שאליו אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע. עד אז זה נקרא תקופת ההכנה, ומרגע שיש כבר מגע ראשון עם הכלי הזה של השפעה, זה כבר נקרא התחלה של עבודה. אז נעזור אחד לשני, כל אחד, כל הזמן, להתרכז רק במשימה הזאת. שוב, כמו שרב כל כך יפה תיאר בשיעור הראשון, לקחת את התכונה הזאת שנקראת השפעה, ולעזור אחד לשני לברר מה זה. ואם לא מצליחים, יופי, מצוין, אז על זה יש תפילה, על זה מה יש מה לבקש. וישועת השם כהרף עין. עוד שאלות, בבקשה, כאן באולם. כן, בבקשה.
5: תודה. איך אני יכול להיקשר את תכונת השפעה ואהבה?
3: השפעה ואהבה, יש כל מיני ביאורים למושגים האלה האלוקיים. אומרים שמטבע הטוב להיטיב. מתוך זה שהוא טוב, יש לו רצון להשפיע טוב. השפעה ואהבה זה גם בטיפוס שלנו ממטה למעלה, הגדרה של שני השלבים המרכזיים בתיקון. אנחנו עשויים מהומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שצריכים לעטוף אותו, לקשט אותו, עם מסך ואור חוזר, עם כוונה על מנת להשפיע. הכלים שלנו נחלקים לשני סוגים עיקריים, כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. אז רמה הראשונה בתיקון הזה נקראת השפעה, רמה השנייה נקראת אהבה. אם תרצה עוד להרחיב, אז תקרא בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעל הסולם שם מתעמק בזה.
0: כן, כאן הייתה שאלה, כן.
6: לי לא כל כך היה ברור מצב שאני חשבתי שאני מצב על מנת לקבל. ורב דיבר על מצב ניטרלי. אז יש מצב ניטרלי, יש מצב על מנת לקבל ואז ועל מנת להשפיע. אז זה לא כל כך ברור מי אני.
0: שאלה מצוינת, זה צריך לברר כל החיים מי אני באמת. רב באמת תיאר את הנקודה הזאת של לצאת מעצמך ולהתבונן על עצמך ולהיות חוקר של עצמך. היו על זה הרבה מאוד שאלות ובירורים. קודם כל שווה לראות את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הוא ענה שם. מה שלא נגיד עכשיו זה יהיה, הוא ענה על זה, הוא ענה על זה הרבה זמן והרבה בהרבה מילים. אבל נקודת המוצא היא, כמו שאתה אומר, זה נכון. אני, מה זה האני? ודאי, רצון לקבל זה ודאי, נכון? אבל בצורה המקולקלת שלו, בצורה השבורה שלו, שהרצון הזה רוצה כל דבר לעצמו. ואומרים לנו שתכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. אומרים לנו, עדיין לא, גם אם לא יודעים מה זה, כך כותבים לנו המקובלים, תכונת ההשפעה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, משתמשים באותה רצון לקבל, רק למען הבורא. או למען משהו מחוץ לי, למען החבר, לא משנה, לא לעצמי. אז מה זאת האמצע, אותה נקודה ניטרלית? אז קודם כל צריך לנטרל את הכוונה הזאת על מנת לקבל. וזה נקרא לעשות צמצום. ואחרי הצמצום אפשר להתחיל לבחון, הנה, פה על מנת לקבל, פה על מנת להשפיע, איך אפשר להשתמש עם החומר הזה שנקרא רצון לקבל. אז זה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו בשלב ראשון. ואיך עושים את זה? כל השיטה.
6: תודה.
0: כן, בבקשה.
7: Thank you. Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer? To be entirely in bestowal when we sense, when we discover that also we say that...
4: איך נגיע למצב של תפילה, של השפעה מוחלטת? שאנחנו מתפללים בשם הבורא, אנחנו עדיין חשים שבתוכנו, אנחנו עדיין רוצים משהו עבורנו.
7: What can we ask the creator?
4: אז מה אפשר לבקש מהבורא? כדי שהניגוד הזה בתוכנו יהיה חיסרון אמיתי, כדי שהבורא יעזור לנו לתקן אותו. תודה.
3: תודה, הנו על השאלה. באת מטורונטו לכאן להיות סטאג'ר בבני ברוך. אתה דוגמה בשבילנו. קודם כל, מהבורא אפשר לבקש הכל. כל מה שחסר לנו להתפתחות הרוחנית אפשר לבקש. אני קורא קטע מספר 3 מדברי הרב בטקסט. קטע מספר 3, קטע קצר, נקשיב ונשתדל לקבל מהרב את האור. אומר הרב כך, אם אתה רוצה לעשות הכל בכוונה לבורא, לעשות לו נחת רוח, אז נשאר לך רק לבקש ממנו שיעשה את העבודה הזאת. כי אתה לא מסוגל לשום דבר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להתחבר. אתה לא יכול לרצות. אתה לא יכול לבצע שום פעולה. לכן תבקש ממנו שיעשה לך את זה. בזה אתה קודם כל מגלה שהוא המלך, שהוא המקור לכל הפעולות, ושהוא ורק הוא מסוגל לבצע אותן. והוא מצפה, הוא מחכה לזה. וברגע שאתה מבקש, נכון? הוא עושה את זה. אתה הפעלת את הבקשה, את התפילה, והוא עשה לפי זה את העבודה שלו, את התיקון. ובזה אתם כשותפים.
0: הודעות לסיום, חברים. המשך הלוז להיום. היום יום שישי, 11 בספטמבר, ערב חג ראש השנה. בשעה 17:45 תהיה לנו סעודת חומוס. בשעה 12 בצהריים, שיעור הצהריים. בשעה 14:30 עד 16:00.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך ה-16/9/2003. השיעור מבוסס על מאמר תפילת ראש השנה בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2052. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 6 דקות. בבקשה.

0: ספר כתבי רבש, מאמר 884, תפילת ראש השנה. בתפילת ראש השנה אנו אומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. וצריך לשאול, אם הוא לא שוכח מהשם, מהו עניין התאמצות? ובתפילת עזרת אבותינו אנו אומרים, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. וצריך להבין מה פירוש שמיעה למצוות השם. צריך לומר, אשרי איש שעושה או ששומר את מצוותיך ולא שישמע למצוותיך. וכן, מהו דבריך ומהו תורתך? מהו פירוש דיבור ומהו תורה? וכן, מה ישים על ליבו? איך שמים תורה ודיבורים על הלב? וכן, למה צריכים לשים על הלב ולא במוח? וכן, מה זה שבתפילת ראש השנה אנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? וחז"ל אמרו מלכויות כדי שתמליכוני, זיכרונות שיעלו זיכרונותיכם לפניי, ובמה? בשופר. איזה קשר ואיזה סיבה הוא שהשופר יגרום למלוכה ולזיכרון? וכן, ראש השנה נקרא יום הדין, ומהו חודש אלול, ועניין חזרת וסידור התפילה לפני ראש השנה. והעניין הוא כי בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך. ואיך זוכים לזה? על ידי זה שהאדם מתאמץ כל פעם ביתר רוח וביתר שאת ועוז, על ידי זה זוכים לבחינת זכירה. לכן הנוסח היא דרך עצה. וכמו כן, אשרי האיש שישמע למצוותיך. היינו שיש בחינת עשייה ובחינת שמיעה. שעניין שמיעה, היינו שזוכים לשמוע מפי השם. שזה נקרא את דבקותא רוחא ברוחא, שהוא בחינת דבקות. היינו ששומעים את נותן התורה. והוא מפרש שהעצה לזכות לזה היא שתורתך ישים על ליבו, ולא במוח שהוא השכל. כי השכל הוא רק משמש לאדם, שהוא רק כוח חיצון. כך האדם נקרא הלב, כמו שכתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ודבריך, היינו שאדם צריך להאמין שכל הדיבורים שהאדם מוציא מפיו הוא רק בכוח השם, שזה נקרא דבריך. ואם האדם מאמין בזה, אזי בטח לא ידבר דברים בטלים ושקר ורחילות ולשון הרע, על ידי זה שהמאור שבא מחזיר את הרע שבליבו לטוב, אזי הוא זוכה לשמיעת התורה. בעניין מלכויות, זיכרונות, שופרות, זיכרונותיכם שתעלה לפניי, היינו כל כוח הזיכרון שיש בכם יהיה רק לפניי, היינו לפני השם. זאת אומרת, עבור השם. ויש קבלת עול מלכות שמיים, שזה בראש השנה, כי יום זה הוא התחלת החדש, החודש. אזי צריכים סידור חדש, היינו קבלת עול מלכות שמיים. וזה יכולים לשכוח. לכן הוא אומר, זיכרונות, שצריכים לזכור תמיד את הקבלת עול מלכות שמיים. והעצה שלא לשכוח הוא השופר. ומה השופר נקרא בחינת יופי דרבי יוחנן, שופרא דאדם הראשון, ויופי נקרא אין המשך.
1: כן, תפילת ראש השנה. הרבש פה ככה שואל שאלות, בוא נגיד חגיגיות, מתחיל את המאמר. שהמטרה שלהם ככה בצורה חגיגית, להזכיר לנו, לכוון את עצמנו לבורא, לזכור על גדלותו, לזכור בשביל מי אנחנו קיימים, עובדים, ו... ככה, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/9/2003.
2: תפילה של ראש השנה, כן? לפעמים קשה מאוד לפרש המאמר, כי זה לא מאמר, זה הרשב לעצמו כמה... כמה דברים שמזה אחר כך רצה להרכיב מאמר. אין שאלות. יש? כן?
3: הוא אומר, תורה א' למטה, שורה אחרונה, בעניין הוא, בעיקר אסור לשכוח אף רגע מהבורא יתברך, והם זוכים לזה, על ידי זה שאדם מתאמץ כל פעם ויש אירוע, ביתר שאת ועוד, על ידי זה זוכים מבחינת זכירה.
2: כן.
3: מה ההתאמצות הזאת?
2: ההתאמצות הזאת זה מביאה לנו, זה הגיעה באיזה דבר, היא נותנת לנו חשיבות לדבר. פשוט מאוד, אם אני משקיע במשהו, הדבר הזה נעשה לי חשוב. אם הוא נעשה לך שוב, אני לא שוכח עליו. כך. כל דבר שאני רוצה לעשות אותו כחשוב לי, כגדול לפניי, אני צריך פשוט... כל הדבר הזמן לחשוב עליו. והיא בעצמה, היא גורמת לי חשיבות. וחשיבות גורמת לזה שאני כל הזמן תהיה אליו בתשומת לב ולא ישכח. זה הכל. צורה פשוטה.
3: אני לא מבין, העצה לא לשכוח זה כל הזמן לזכור. איזה
2: העצה זה? אמא לא שוכחת על ילד, כי בצורה טבעית שמולידה את הילד גמרנו. כל ה... כמו שכתוב, מרגע שהיא מתעברת, כבר כל המחשבות שלה עליו, כן? על העובר. ואחר כך כל המחשבות על הילד. זה טבע, כן? זה הדבר הכי חשוב. ככה זה בטבע. איך אני אעשה שיהיה לי אותה מידת חשיבות, נגיד, כמו שיש בבימיות, יהיה לי, נגיד, אותה מידת חשיבות כלפי הרוחניות, כלפי הבורא. שכל הזמן הוא יהיה בפוקוס שלי, כן? שאני כל הזמן אסתכל עליו, כמו על סיבה למה שקורה לי, וכמו שהמטרה שלי אני רוצה להגיע. מה יש לי חוץ מזה, שמשם באים לי כל הכוחות, כל הרצונות, כל המעשים, ואני כתוצאה מזה, ואני צריך לזה להוסיף רק חשיבות ותשומת לב שלי, ואז... לא שומע שיש עד. ואז אם אני מוסיף משהו אליי ומתייחס לזה כך, זה נקרא שאני ממליך את הבורא עליי. ואם אני ממליך אותו באמת עליי, אז כבר אין לי שום בעיה אין לי שום בעיה לעבוד עם הכוחות שלי לטובתו. יש דרגות בהתחלה שזה רק פשוט שאני מעדיף אותו ולחשוב עליו, מפני שבאמת זה כך. וזה לטובתי וכדאי לי. ואחר כך יש כבר דרגות אחרות שלא לטובתי ולא כדאי לאגו שלי, שאני כבר נבדל מהאגו, לא אני והוא זה אותו דבר, אלא כדאי לי כדי שזה נקרא חשוב, שזה רוחניות. עד שאני מקבל כזאת דרגת חשיבות וכוח, שאין לי שום דבר, שום פנייה לעצמי, אלא לטובתו, שזה אנחנו לא מבינים עדיין מה זה. זה מעבר לתכונות הבינה. זהו, אז הכל תלוי הוא בתשומת לב לבורא. איך אני עושה את זה? על ידי בינתיים על ידי המאמץ. במה? נתנים לי מלמעלה נקודה שבלב. זאת אומרת, השתוקקות לרוחניות. עדיין רוחניות אני לא יודע מה זה. מה שהוא רוצה. אחר כך אני מתחיל קצת יותר לברר. מתחיל ללמוד, מתחיל להיות בקבוצה, לשמוע מורה. מתחיל להיות אצלי יותר ברור שרוחניות זה כוח עליון. אני מתחיל לחשוב שמשם באים כל הכוחות, רצונות שלי, להתחיל להרגיש שאני תלוי בזה, מתחיל להרגיש שאם אני חושב עליו ולא עליי, אז אין לי שום כוח. הרצון לקבל שלי לא תומך בזה. או ההפך, אני מרגיש שרצון לקבל שלי כולי כולי, ממש הוא נעשה כעבד בידי הכוח העליון וכו'. זאת אומרת, אני הולך ועובר שלבי ההרגשה שאני מתחיל בכל מיני אופנים לראות איך אני קשור עם הכוח העליון. פעם אחת שאני רוצה אותו, פעם שני לא, אולי הלוואי שלא יהיה, שאני תלוי בו, שאני לא יכול לשלוט עליי בגללו, על עצמי, שאני רוצה לשלוט עליו, שאני מפחד ממנו, שהוא מתחיל להבדיל ביני לבין הרצון לקבל שלי, בין האגו שלי, שאני כבר מתחיל לסנות את הרצון לקבל שלי. אני מתחיל לחשוב על איך לעשות לו טוב. אומרים שכך צריך להיות, שיהיה לו טוב, אז גם לי יהיה טוב. אם אני לא חושב עליו, אז יהיה לי רע. כל מיני אופני היחס בינינו, אני מתחיל לעבור. אומרים, אני זה קבוצה, שבלי קבוצה אני לא אקבע בדיוק יחס אליו, לבורא, שיחס אליו צריך להיות כמו לאדם זר. אם אני אוהב אדם זר, לא חשוב מי, השונא הכי גדול, אם אני מתחיל לאהוב אותו, ללא שום סיבה בימית גשמית שמצאתי בו דברים טובים לאגו שלי, אלא אם אני אמצא שדבר הזה בעצמו הוא נעלה וגדול להתייחס כך לזולת, זה נקרא איזה מין תכונת הבורא. אין לי בזה שום טעם, לא לשום תועלת, וכל אחד זר שאין לי אליו שום נטייה ושום יחס. אבל אומרים שרק כך אני יכול לבדוק האם באמת יש לי יחס לבורא, שזה התכונה שלו, שכך הוא מתייחס אלינו. איך הוא מתייחס אלינו בצורה כזאת, זה נקרא שהוא אוהב אותנו. אני לא מרגיש שאני מתייחס למישהו זר בצורה כזאת. זה לא מהלב שלי, זה לא נקרא אהבה. אז אני ממש נמצא במבוכה ואני לא יודע מה לעשות. אין לי שום הכנה בי להיות באיזה משפט הזה של, של אהבה, מה שהם אומרים. בקצור, אדם הולך ומברר כל הקשר שלו, יחס שלו, תלות או ההפך כלפי הבורא. זה כל העבודה שלנו. רוב המצבים והמדרגות שהוא עובר הם כאלו שהוא לא מרגיש שזה כלפי הבורא. שזה כלפי החברים, כלפי החברה, כלפי כל מיני מושגים, מה זה רוחניות. אבל בעצם זה כלפי הבורא. שהוא נסתר אחרי כל זה. וכש... מברר את זה, מה שאנחנו אומרים, מה זה ראש השנה, שהוא נמצא באיזה מצב מיוחד, נקודה חשובה כזאת, שהיא קובעת לו כל הדרך הלאה, להבא, זה שהוא ממליך את הבורא על כל מה שקורה וקובע לוודאות שהוא תלוי בו. רצון לקבל שכבר הגיע לזה והחליט מכל מיני סיבות הקודמות שעבר מצבים, שעבר שהבורא הוא מלך על כל הארץ, זאת אומרת על כל הרצונות שלי, הבורא הוא שולט, ומתוך זה הוא שם את הבורא כאילו בראש של הדרך שלו, שעכשיו הוא ילך בה, אז כבר הוא נמצא ממש בראש השנה. מידיעה הזאת כבר התפתחות היא נכונה. ואז הוא, כל תכונה וכל, כל תכונה וכל מצב, כל הגיעה שלו, לאיזה כיוון, מה הוא רוצה כתוצאה ממנה, כל זה הוא כבר קושר ליתר התקרבות לבורא. וגם מושג הבורא הוא כל הזמן משנה, כל הזמן נעשה אותו יותר אמיתי. זאת אומרת, יותר רחוק מרצון לקבל שלו, ויותר קרוב לבאמת מושג ההשפעה. ובהתאם לזה, בתוכו הוא גם כן משנה עוד קצת ועוד קצת, מפעם, מידה אחרי מידה, את העניין ההבנה, מה זה על מנת להשפיע, שקיימת בבורא, ושהוא מסכים אליה, למידה הזאת, אפילו שלא נמצאת בו, אבל איכשהו מבין שדבר הזה הוא חשוב ונעלה, וחייבים להתרגל אליו, וחייבים איכשהו לטקס עיצות וכוחות כדי להגיע לזה. זאת אומרת, אדם כל הזמן צריך לעבוד בזה, שההשפעה, לא חשוב מה יש לו בתוך המושג הזה, נמצאת לפניו כ... מושג במקום כל המילים האחרות, עולם העליון, בורא, כוח עליון, שלווה, מנוחה, כל המילים שהוא בהם מתאר משהו למעלה מעולם הזה. כי אנחנו מחליפים, אנחנו לא, אצלנו נקרא עליון, מה שטוב ל, ומה שממלא אגו שלי. אני יכול להשתחוות לכל דבר, שאגו שלי מקבל מזה מילוי, כן? זה נקרא בסך הכל עגל הזהב, כן? איזה דמות. אז רצוי שאת הדמות הזאת אני אבנה לפניי כפשוט מושג מופשט שנקרא השפעה. וכל הזמן שאני יברר את המושג הזה עוד טיפה ועוד טיפה, וכמה שזה יהיה יותר מנותק מהרצון שלי. זה כל העבודה. ואז אם אני כל הזמן מחזיק את זה בראש השנה, זאת אומרת של ההתפתחות שלי, אז לימוד וספרים ומורה וחברים וקבוצה וכל ההגיעה שאני אעשה בזה, הם ביו, בדיוק יהיו האמצעים להבנה ולהשגת המושג הזה השפעה. שזה בעצם הרוחניות, הבורא, מה שלא תגיד. למה אני כך אומר? כי אם אני מחליף את המילה אפילו הזאת, השפעה, לאיזה מילה אחרת, אז אני כבר מיד מתחיל לבנות לי איזשהו פסל, איזשהו דמות שהיא מובנת לרצון לקבל שלי לאגו, ואז אני משקר לעצמי שזה רוחניות, שזה הבורא. מובן?
3: איך לבוא לזה?
2: איך לבוא לזה? פשוט מאוד להתחיל. זאת אומרת, יש לפניי מושג שנקרא השפעה. אותו אני צריך לברר, חוץ מזה שום דבר. זה משהו שיבש, זה משהו שלא מובן, מה יש בפנים אני לא יודע, אבל המילה הזאת היא חייבת להיות בשבילי מרכז של כל ההתעניינות שלי, כל ההגיעה שלי, כל ה... זה מטרה. אני צריך להבין את זה, כל הזמן להתייחס לזה, כל הזמן למדוד את עצמי כלפי זה, ולהשיג את זה, ולהתחבר לזה, ולאהוב את זה, ולהשתוות לזה, להשתחוות לזה, הכל. ואז אני לא אתה, שזה רוחניות, שזה הבורא, שזה הזולת, שזה הקבוצה, שזה הכל. הרגשתי את זה אתמול בכנס הזה, שזה מה שחסר. האנשים לא מודים לעצמם למה הם צריכים להשתוקק. הם לא, הם חושבים תחת המושג הזה רוחניות או אלוקות או עליון, מה שרצון לקבל שלהם מפרש. עליון זה עליון, הוא גדול, כמו ילד ככה, מסתכל, גדול, הוא שולט, הוא ימלא אותי, רצון לקבל ימלא, הוא קובע לי כל הגורל. זה כמו תינוק, אין, כמו ילד קטן, ככה מסתכל ומתפלא מהעולם. אז זה השתחוות לכל הכוחות ומילואים למיניהם ששולטים וממלאים רצון לקבל שלי. זה לא בורא. ממנו אני לא יכול לחכות שימלא לי רצון לקבל. הוא שולט על רצון לקבל, אבל בצורה שרומס אותו לאט לאט. זאת אומרת, מושג רוחניות, מטרה, מה היא, הוא לא ברור. ולכן צריכים להסביר לאדם, כדאי לך ככה לעשות ולא ככה וזה. אם היה מושג הזה יותר ויותר בולט בעיניהם, אז מתוך זה מילה אחת וכבר מובן לבן אדם שפעולה שאתה רוצה ממנו, התחברות, קבוצה, ואהבת לחברך כמוך, זה הולך לקראת המושג הזה השפעה. זה היינו הך. ושיש הזדמנות כזאת להשיג את המושג הזה השפעה, או להתקרב, להבין אותה, לעסוק בו במשך שבוע ימים, לא היה צריך להסביר. כי היה מובן לבן אדם שאיזה הזדמנות יש. וכך צריכים עוד להסביר קודם מה זה המושג הזה, בשביל מה אנחנו צריכים אותו, מה הקשר שלו לפעולה, כן? וכן הלאה. אז אנחנו צריכים יותר ויותר להעמיד מול האדם סתם הלוגן הזה, כן? אומרים? סלוגן, כן? סיסמה הזאת, לא סיסמה, המילה פשוט, תיבה הזאת, בוא נגיד, או, תיבה, כן? תיבה הזאת, קופסה הזאת, שנקרא השפעה, ושיבדוק מה בדיוק היא כוללת. איך אפשר רק על ידי שתעשה מאמץ לכיוון זה? איך אפשר לברר מה זה השפעה? שבדיוק תשקיע בזה ותעשה מאמצים לקראת זה, ועל זה כתוב, על ידי איזה מאמצים, על ידי איזה מעשים,

0: בקיצור, מעכשיו והלאה, ששמעת שיש כזה עניין השפעה, שבתוך ההשפעה הזאת נמצא הבורא, נמצאת החברה, כל הזולת שחוץ ממך, כל המושג הקבוצה, הלימוד, עולמות עליונים, מה שאתה יכול לתאר לעצמך, חוץ מהאגו שלך. זהו. זה לא משהו קטן, זה ההפך. הכל מה שמחוץ לך.
1: מושג מורכב.
0: וזה מושג מורכב מאוד, כן. אז חוץ ממך, אם אתה יכול להתייחס ולהרגיש שזה נמצא מחוץ אליך, זה עיקרי השפעה. תתחיל לברר.

קודם כל לפחות לא יהיה טעות שאומרים בורא, אז אומרים השפעה, תכונת ההשפעה. אם תגיד כל פעם ככה, אז יהיה לך מיד מובן עד כמה שאתה משקר לעצמך, עד כמה שאתה מדמיין אותו בצורה לא נכונה. בכל מושג, בכל מובן, בכל פעולה שאתה רוצה לדבר עליו, אתה יכול במקום מה שכתוב ביתר המילים, להכניס מילה במקומם השפעה. ואז אם אתה אומר, הגדול הגיבור הנורא, כנגד מה? כנגד רצון לקבל, כך מושג ההשפעה נראה.

0: זה עניין של ראש השנה. לברר את המושג הזה ולהעמיד אותו בראש של, של הדרך. בראש הדרך. כן, מריק.
1: איפה נעשה בירור הזה? לא באגו עצמו, אלא מה יש בתוך בן אדם
0: עצמו? בתוך האגו נעשה הבירור, ודאי, אבל בתוך האגו שאנחנו... איך להגיד? שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך האגו, שבתוך הלב שלנו יש עוד חלק מנקודה שבלב, שלאט לאט התרחב, וכבר רוצה להבין במה הוא שונה מהלב עצמו. כבר רוצה להיבדל מהלב, ולראות את עצמו כמשהו שלא שייך ללב. מתוך זה בא לנו דחף לברר מושג השפעה. אם לא היה דחף הזה, זאת אומרת, אם נקודה של, שבלב לא הייתה מתרחבת קצת מנקודה לאיזה שטח קטן, אז לא היינו מרגישים בה איזה תכונה, אז לא היינו מקבלים כנגד זה עירת האור מקיף, לא היינו מרגישים ששוני בינה לבין הלב, לא היה לנו שום נטייה לחקור אותה. מתוך שמתחילים לחקור אותה, זה, אז באה השאלה הזאת. ולחקור אותה, או לחקור את הבורא, או לחקור את הזולת, זה אותו דבר. כי אין בורא, אין זולת מחוצה לנקודה הזאת. פשוט בי, עכשיו, מתווצרים, אפשר להגיד, שני מושגים כותביים, לב ונקודה שבלב. וביניהם אני בעצם מברר את, את העני שלי, שהוא באמצע, ככף אמצעי העתידי. ביניהם. ואם כך, אז כדאי לי מראש לקרוא לנקודה שבלב שלי שם השפעה. ועל זה לאט לאט יהיה לי ככף ימין. כן.
1: לא ברור השישייה הזאת. זאת אומרת, אגו, נקודה שבלב ואני שבאמצע. לא ברור.
0: לב, נקודה שבלב ואני שבאמצע. זה, כמו שאנחנו אומרים, יש רצון לקבל, שהוא בעצמו לא טוב ולא רע. יש כוונה על מנת לקבל, שזה רע, זה הלב, ויש כוונה על מנת להשפיע, שזה הבורא, מושג ההשפעה. וכוונות האלו על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, הם לא שלי, אלא אני נמצא ביניהם ואני צריך לבדוק מה להעדיף על מה. זה הכל. עכשיו, איך אני יכול לבדוק מה להעדיף על מה? אם הייתי בתכונת הבינה, זאת אומרת שכבר מנותק מכוונה על מנת לקבל, ולא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע, נו, מאלה. אני עומד על הרצון לקבל ויכול לקבוע, אבל אני עוד לא נמצא בזה. אני מתחיל על מנת לקבל הבימי. כשאני מתחיל מנת לקבל הבימי, אני מוצא כוחות, אני מוצא עיצות, תחבולות, דרך קבוצה, דרך לימוד, באור מקיף, מגיע למצב שאני רוצה לצאת על מנת לקבל, מכוונה על מנת לקבל, במישור הבימי של העולם הזה. אז אני מעמיד את עצמי בנקודה ניטרלית. לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע הרוחני. אין לי רצון לקבל לרוחניות. אין לי כוונה לא על מנת לקבל ולא על מנת להשפיע לרוחניות. כן, זה, עברתי מחסום כאילו, נמצא במחסום. ואז מתחיל להיות על מנת לקבל הרוחני, על מנת להשפיע הרוחני, והעבודה שלי. וכל מה שעד כה עשיתי, עד שהגעתי למחסום, זה היה כהכנה, כהבנה, איך בעצם עובדים עם, על מנת לקבל הגשמי. עדיין לא כלפי הבורא. כן.
1: מה נותן לי כוח להחזיק את עצמי במצב ניטרלי הזה?
0: מה נותן לי כוח להיות בין כוונה על מנת לקבל לבין כוונה על מנת להשפיע? זה רק כוח מלמעלה, אור מקיף. אין בי שום אפשרויות. כן. נגד הרצון, נו,
1: בעצם הניסיון שלך לעבור את המחסום צריך הרבה רצון. איך זה משתלב?

0: אני צריך רק לראות פעולה הזאת לטובת הבורא או לטובת האדם עצמו, ולא לבדוק הרצון. אם נגיד מישהו גנב ממישהו, יכול להיות שהוא עשה בזה פעולה מאוד חשובה ומצוינת, אולי זו הייתה פעולת הריגול לטובת המדינה, לטובת המולדת, לטובת להציל את האנושות מאיזה כוחות רעים, מי יודע. כן, אנחנו לא יכולים להתייחס לפעולה עצמה ולהגיד זה אסור. ובעל הסולם כותב על זה שכל דבר זה צריך להיות לא בצורה מופשטת, כן, אלא בצורה מלובשת בחומר, זאת אומרת לטובת מה נעשה. הוא אומר שם למושג האמת, כן? שאם אדם יהיה דבוק סתם במושג האמת, אז תהרוג אותו אפילו שזה אמת וגמרנו. איך יכול להיות שאנחנו... והתורה אוסרת את זה ואומרת שאמת, אמת, אבל חיי האדם, זאת אומרת, צריכים להתייחס לא לפעולה, אלא לטבעה. ולכן אנחנו צריכים לבדוק לטובת מי. ולכן אני אומר שמושג ההשפעה הוא כאן, אם אנחנו כל הזמן נחשוב עליו, אז כבר מובן יהיה לנו שאנחנו בודקים לטובת מי. ההשפעה זה מה שמחוץ לי, למה שמחוץ לי. כן.
1: הבדיקה היא מעמדה של צופה או של מעורב שרוצה ללכת לכיוון מסוים?
0: הבדיקה היא צריכה להיות מצד שבזה החיים שלי, הגורל שלי, בזה אני. שחוץ מזה, בעולם הזה אין לי מה לברר. וכל המישורים, איפה שאני נמצא, אם אני סתם אקח את החיים שלי כדי לבדוק בכל רגע, זה ללא תוצאות שאני חייב מזה, כן, מסקנות, איזשהו... אחר כך לממש אותם. לא, אלה סתם לצורך הבדיקה. תתחיל לברר יחס שלי למושג ההשפעה בכל שלב ושלב. ואז אנחנו נקבל מזה חשיבות המושג, אנחנו נקבל בו נפח, כן? מכל מיני התייחסויות לזה של רצון נקבל שלי. אנחנו... נתחיל לחיות בזה, וזה בסופו של דבר חקירה של הבורא ויחס שלי, התייחסות שלי אליו, לתכונה הזאת.
1: השאלה
0: היא
1: כשאתה חוקר, אתה מסתכל על זה או שאתה בתוך מה שאתה חוקר? כשאדם חוקר משהו, אז הוא מעורב בו. הוא יכול גם סתם להסתכל,
0: להתבונן. תראה, גם כך וגם כך. גם מבפנים וגם מבחוץ. זה לא חשוב. זה לא חשוב. בסך הכל, אנחנו צריכים לבדוק אני והוא. אין חוץ מזה עבודה.
1: על הנקודה הזאת שאמרת שהכל מחוץ עליך. גם הרצון לקבל וגם על מנת לקבל,
0: כן.
1: וגם על מנת להשפיע, הוא מחוץ עליך.
0: כן.
1: באיזה מקום אתה צריך להציב את עצמך כדי שכל היתר יהיה
0: מחוץ לך? אם אתה לא מבדיל בינך לבין הגוף שלך, בין הרצון לקבל שלך, אז איך אתה יכול לבדוק ולהתייחס למושג השפעה?
1: אז מאיפה צריך להתחיל להציב, איפה לחפש את נקודת הצפייה או נקודת המחקר, שממנה אתה מתחיל את המחקר? כאילו
0: ההקדמה,
1: אתה בא לחקור משהו?
0: ההקדמה זה בהבדלה ביני לרצון לקבל שלי. בכמה שאתה יכול להיבדל, במידה הזאת אתה יכול לחקור.
1: וכל הזמן זה צריך להיות הכי חשוב, שאתה לא זה ולא זה?
0: אחרת, איך תחקור?

0: אני לא מבין איך אפשר לחקור איך אפשר לחקור מושג ההשפעה אם אני חוקר אותו רק מתוך רצון לקבל שלי. אז מה נקרא אני חוקר? אז מי חוקר?
1: יש כל הזמן פיתוי להיכנס פנימה, יש כל הזמן את המשיכה להיכנס לתוך אחד מהם, ואז אתה שוכח איפה אתה. איך אתה שומר על העמדת ניטרליות הזאת?

0: אני חושב שזה צריכה להיות פעולה לפני הכל. זה נקרא להסיק תכונות הבינה. נו, איך שזה אצלנו, כן? להסיק תכונות הבינה, זאת אומרת להיות באמצע כאילו בין כתר למלכות. להסיק כוח המחשבה, כוח התפיסה לפחות, אני לא מדבר על התכונה הפנימית. להסיק כזה כוח שבהחלט אני יכול לפחות להתייחס לשני המושגים האלו כמושגים זרים לי. גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע.
1: ונאמר שמלכתחילה השגת, איך אחר כך שכבר מתעורר משהו, לא, אתה לא מאבד את נקודת הצפייה, אתה נכנס פנימה.
0: אז צריכים לבדוק ולשמור היטב על להיות ביניהם כל הזמן בקף האמצעי. כי גם שאתה הולך כאילו להתייחס למושג כדי להשפיע במשהו טוב. למה? אם אתה לא בודק את זה שוב כצופה בלתי משוחד, אז מה פתאום שזה מושך אותך? מה זה גדלות הבורא שאתה צריך כאן לברר? מה אכפת לי? הוא גדול קטן. שולט, לא שולט. במה הוא קונה אותי בזה? שוב ברצון לקבל שלי? מה אני בודק שהוא גדול? במה אני יכול לבדוק? מה? שהוא אינסופי, מושלם, נצחי? דברים האלה אני מבין שהם טובים. זאת אומרת, כאן אני מתחיל לראות עד כמה שאין לי בכלל שום הכנות פנימיות להעריך אותו מצד ההשפעה. שמושג ההשפעה בשבילי הוא בלתי בלתי מושג. כי כל דבר שאני אלך לבדוק בו, אני אבדוק מצד הרצון לקבל. וזה בתנאי שאני בכוח יעמיד את עצמי תמיד בלילות תלוי. לא בזה ולא בזה.
1: ואז מה,
0: הבירור
1: יראה לך כל פעם כמה שאתה כן תלוי?
0: לא, בירור יראה לי שאני כל הזמן מברר מושג ההשפעה בתוך רצון לקבל. שזה שאני אומר לעצמי שאני משתוקק עליו, כן, להשפעה, מי משתוקק? כן? סימן שיצאתי מנקודה ניטרל הזה, ניטרלית. אז דווקא בכל ההבחנות האלה אני מגיע למצב שאין לי, ממש אין לי שום נגיעה, שום השגה, שום תפיסה במה זה השפעה. ואז מתחיל להיות אצלי, מתוך השלילה הזאת של המושג השפעה, מתחיל לי להיות בכל זאת יחסי, רלטיבי אליו. הוא מתחיל אצלי להתברר בזה שהוא נבדל מכל הדברים שאני יכול לתאר בתוך רצון לקבל שלי.